ca mine și îi spuneam tati mereu, de ce nu vine tată domnul? Eu vreau ca să mă joc cu el. El a plecat, s-a dus departe, că oameni răi l-au alungat. De atunci trăim în suferință, de atunci

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

ea ce are în cânt iubirea și-n suflet datina străbună. Vine din sunetul de tulnic ce scaldă munții dimineața, din neîntrecutui glas de fluier ce răspândește în jurul viață.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Multe lucruri bune fac albinele pe pământ, dar dintre ele, locuitorii din comuna Căianu Mic au ales să se ocupe de unul, colectarea voștinei din care se extrage ceara. Astfel, de când se știu, locuitorii Văii Țibleșului lucrează cu hărnicie în stupul comunei, din care mai fac parte satele Căianu Mare, Ciceu Poen și Dobric, dar cunosc bine toată țara, pentru că o străbat mereu umblând pe la apicultori după voștină sau pe la cei cu nevoi specifice pentru a-și comercializa produsele. Prin generații, alături de muncile agricole și pastorale, voștinăritul a asigurat prosperitatea acestui ținut, iar copiii căienarilor au parte în comună de un liceu tehnologic, denumit Ion Căian Românul, unde transformă meșteșugurile tradiționale în meserii moderne. Acest profil al liceului s-a ales datorită micilor firme înființate după Revoluție pe Valea Țibleșului, care aveau ca obiect de activitate comercializarea diferitelor produse din gospodăriile lor, ca de exemplu produsele din PNA sau ceara. Mulți tineri pleacă după aceea în țară la școli înalte. Spre pildă, familia lui Pavel Țărmure, căsătorit cu Elisabeta, are 8 copii și toți au făcut facultăți și mulți doctorate, fiind profesori universitari, avocați, manageri la Bistrița, Cluj, Timișoara. Deschiderea locuitorilor Căianului Mic către țară are și revers, pentru că tinerii se întorc mereu cu toată dragostea către satele comunei, oferindu-le din știința lor folositoare. În centrul comunei se află bustul în bronz al lui Ion Caioni, personalitate de prestigiu din rândul căienarilor. Muzicolog, tipograf și compozitor, el este autorul celebrei culegeri muzicale Codex Caionis și este născut în 1629 la Caian. În sat se organizează manifestări culturale de amploare, de rusalii, când are loc straniul și spectaculosul obicei agrar, dracii din Caian și înstruțatul boului, care atrage privirile întregii țări. În comună, de asemenea, mulți localnici contribuie cu firme prospere la creșterea nivelului de trai al locuitorilor. Semn al statorniciei și smereniei, al necurmatei credințe în Dumnezeu, locuitorii au ridicat la Dobric o mănăstire, care înglobează un monument istoric de importanță națională, arătând atât dedicație pentru cele sfinte, cât și respect pentru tradiție și păstrarea patrimoniului arhitectonic.
3: Sunt preotul Gergel Alexandru și slujesc la biserica cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din localitatea Căianu Mic. Timp de 277 de ani, de la testarea documentară din anul 1456, și până în anul 1733, nu există informații privind viața religioasă. Însă acest lucru nu ne îndreptățește să negăm existența unei biserici, hotărător implicată în momentele principale ale ciclului existențial. Localitatea este formată din oameni foarte harnici și foarte gospodari. În privința religiozității, putem spune, fără să greșim, că oamenii din Căianu Mic au fost și au rămas oameni cu o puternică credință în Dumnezeu și o dragoste deosebită față de Sfânta Biserică. Acest lucru putându-se observa și din faptul că în ultimii ani Sfânta Biserică, construită între anii 1882 și 1890, a trecut printr-un amplu proces de restaurare, fiind resfințită în anul 2019.

0: Comuna în întregul ei se bucură astăzi de binefacerile progresului tehnologic și prosperă având toate dotările și serviciile necesare pentru învățământ și cultură și sănătate. Ea oferă călătorului loc de popas cu plăcere și folos. Traseele de drumeție spre Țibleș și de-a lungul Văii Ilișua sunt presărate cu pensiuni și locuri de popas, care îngăduie drumețului clipe de reverie, bine meritată odihnă și descoperiri ale frumuseților naturii. Și vă mai invităm în comuna Căianu Mic pentru ca să descoperiți voi înșivă taina unui loc unic în Transilvania, tăul cetățelului, despre care legenda spune că este fără fund și comunică cu Someșul la podul Dejului. Cu oameni de omenie, cu legende și adevăruri, cu fapte și ospitalitate, vă așteaptă, și să nu uitați, cu mult drag, comuna Căianu Mic. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare istoria, tradițiile și folclorul. Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

experți dedicați de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 7.
1: Cafeneaua de mentă. Bună dispoziție și glume cu mult zaci.
2: Ora 7 a venit, matinalul a început.
3: Kilimanjaro.
2: Bună dimineața și bine v-am regăsit. Bună dimineața, Ralu.
3: Bună dimi.
2: Începem o nouă zi de miercuri.
3: Mijlocul săptămânii, exact. Sărbătoare astăzi mare.
2: Da, Sfânta Parascheva.
3: Sfânta Parascheva. La mulți ani celor care s-au... Da.
2: Da, celor care poartă
3: Paraschiv,
2: numele.
3: Se poate și Paraschiv, nu?
2: Și Paraschiv, Paraschiv și Parascheva. Exact, la mulți ani, să dați dedicații pe radiosomes.ro. Acolo vă așteptăm cu mare, mare drag.
3: Chiar cunoșteam, o fost o colegă de liceu, era Parascheva. Dar doar pe ea o la știu, Parascheva. Nu mai cunosc pe nimeni cu... Sau? Nu mai știu.
2: Nu știu, dar îi
3: spunem cred
2: la
3: că mai știu pe cineva, dar
2: colege.
3: Nu mai e. Cred că nu mai e.
2: Să-i dai o dedicație, Ralu. Să-i dai o dedicație și cine știe, poate câștigi tu tractorul.
3: Da, nu mai ținem legătura.
2: Nu?
3: Nu.
2: Păi uite, vezi, e momentul bun de renodare a legăturilor.
3: Știi că m-am gândit la o chestie că...
2: Așa.
3: Știi că mă uit la emisiunea aia cu Asia.
2: Asia Express.
3: Vai, ce băieți frumoși.
2: Săracii băieți.
3: E o echipă acolo.
2: Nu s-ar duce un pic ralua noastră și într-un Asia Express.
3: Dar nu
2: căștia
3: români de care zic. E o echipă, îmi place echipa formată din Alina Alexuc, cred că se numește.
2: Pentru
3: și Gabi Torje. Dar pe Torje sigur îl știi că e fotbalist.
2: Este străin acest subiect de mine, nu m-am uitat nici măcar la o ediție.
3: Dar nici pe Torje nu-l știi. Nu-l știi.
2: Da, îl știu că e fotbalist, dar da, nu.
3: Vai, ce frumoși sunt.
2: Nu mă uit la emisiune, am mai zis-o și zilele trecute că nu.
3: Dar tu la ce te uiți, omule bun? Documentar.
2: Știri.
3: Dă-i pace.
2: Știri.
3: Dă-i pace.
2: La știri și informații. Cam pe acolo îmi fac eu viacul sau la tot felul de documentare și alte nebunii. Pe Netflix-uri, pe YouTube, pe... Nu, no, mă prind nici seriale. Filme mă mai uit.
3: Genul preferat?
2: Comedii. Da, documentarele cel mai mult.
3: Care documentar te-a impactat cel mai mult?
2: N-am unul, vai de mine, mi-a schimbat viața. N-am niciun documentar să aibă un impact mare asupra mea, dar... Mă rog, ne uităm la ce ne uităm, dragii noștri, 14 octombrie, hai să ne uităm înainte de a privi spre televizor și radio, să privim în trecut puțin, prin 1465, pentru că atunci era prima mențiune documentară Bucureștilor, care ședință domnească a lui Radu cel Frumos, domnul țării românești.
3: Pariu că din cel frumos e de fapt cel mai...
2: N-au poftiți dumneavoastră, păi era frumos la suflet, măi fată.
3: Du-te că am intrat să văd poza cu el.
2: La suflet am spus. În 1802 în țara românească a avut loc un puternic cutremur de pământ, cel mai mare seism din România, consemnat în documente. Cutremurul s-a produs în Vrancea și se apreciază că a avut o magnitudine de 7,7-7,9 grade. Și Bucureștiul a fost grav afectat atunci, prăbușindu-se turnul Radu Vodă, hanul Șervan Vodă și o parte din turnul Colței, dar și multe alte construcții. E dubios rău, să știi. O singură dată am trecut printr-un cutremur. Da, e nasol rău.
3: Da, l-ai resimțit tare?
2: S-a simțit. S-a simțit, e o senzație foarte, foarte dubioasă. În urmă cu 2-3 ani, nu mi-e țin minte, anul trecut, 2-3 ani, eram la Satu Mare.
3: Atunci când a fost acel cutremur la Satu Mare, chiar intrase primarul din Păulești, dacă nu mă înșel.
2: Da, nu țin minte că am vorbit
3: ba
2: și
3: da,
2: eu,
3: ba
2: chiar,
3: da, ba
2: chiar
3: da,
2: în Satu Mare eram la momentul respectiv. În 1944 avea loc, din păcate, masacrul de la Moisei. Da, unități maghiare aflate în retragere din Transilvania de Nord, pe Valea Izei, în două case de lemn aflate la ieșirea din comun, au fost uciși 29.

0: de etnici români și 3 evrei. De atunci este și supranumit Moiseiul localitate Martir. Mergând mai departe, dragii noștri, uite, în 1964, Dr. Martin Luther King devine cel mai tânăr laureat a Premiului Nobel pentru Pace. Și-a dorit și Donald Trump unul, dar nu i s-a, nu i s-a arătat.
1: Nu e tocmai pe pace.
0: Nu prea. Ca și nașteri de-a lungul timpului, 1778, Costache Conachi, poet. În 1853 venea pe lume marele compozitor Ciprian Porumbescu. În 1857, Gheorghe Ionescu Gion, profesor istoric, ziarist și publicist. 1863, Grigore Basarabescu, general. Ia să vedem ce mai găsim noi interesant pe aici. Nucu Păunescu se năștea în 1912, actor. Nicolae Gheran, mare istoric, critic, editor și scriitor, născut în 1929. Marian Papahagi, în 1948, filolog român, critic și istoric literar. Iosif Dan, ăsta e politician, văd că.
1: Lia Lia Manțoc, scenografă română, 1951.
0: Așa e. Ion Giurescu, tot politician. Carmen Trocan, actriță, născută în 1958. În 1961, Romulus Gabor, fotbalist. Băi, o grămadă. Cristiano Bergodi, uite, fotbalist și antrenor italian, născut în 1964. A antrenat și antrenează prin România. 1974, George Dorobanțu, regizor, producător și scenarist de film. În 1978, Usher. Îl știi pe domnul Usher?
1: Îmi sună, cred că ceva melodie am ascultat de la el.
0: Da. În 1979, Ionuț Pungă, atlet. Victoraj Iacob, fotbalist român, născut în 1980. Mihai Morar, băi!
1: Îl știm pe domnul Morar.
0: Îl știm pe Mihai Morar, născut în 1981. La mulți ani, Mihai Morar.
1: Îmi place așa, băi, de el.
0: Băi, Mărean, da. 1984, Celia, cântăreață. 1986, Irina Rădulescu, actriță.
1: Charlie Kirk, activist politic, da. 1993.
0: Da, mi s-a stins din viață anul trecut în urma unui atentat.
1: Știi că Celia avea cu șoapte, nu? Șoapte, aud în noapte,
0: zis,
1: ce fierbinte e dragostea.
0: Că... Da, vedeți ce ascultă ea. Ne poftim. Da, asta e fetița noastră, aici, nu te pot supăra pe ea. Da, astăzi, așa cum vă spuneam, dragilor, o cinstim pe cuvioasa Parascheva. Mai este și Ziua Internațională a Standardizării, sau Ziua Mondială a Standardelor.
1: N-ar trebui să lași niciodată standardul jos.
0: Niciodată.
1: Niciodată.
0: Și cam atât, dragii noștri. Cam astea sunt zilele pe care le marcăm și le serbăm. Uite, ne zice cineva, la Cluj prima brumă lângă Someș. Da, frig în dimineața aceasta, și noi am remarcat acest lucru. Destul de friguț, dar ne mai încălzim și noi cu câte o informație, cu câte o glumă, cu câte una alta. Măi, până una alta, să vă salvați musai numărul nostru de WhatsApp în telefon, pentru că imediat o să ne trimiteți audio. Da, nu mai stai să bag numărul, salvați acolo, Radio Someș. 0724-212-500. Deci 0724-212-500. Ați intrat pe telefon, l-ați salvat și nu mai aveți niciun fel de problemă. Imediat ne trimiteți audio. V-am și pregătit un cântec pe care să-l horim în dimineața aceasta, că a fost și nu este nuntă la care să nu se cânte, să e superb cântecul. pregătiți-vă telefoanele, înregistrați, repet, că aveți voce, că n-aveți voce. Băi, ideea e să ne distrăm,
1: să ne simțim bine, exact, împreună, să râdem, exact, să ne încălzim sufletele, că apare frig.
0: Ne încălzim și vocile și sufletele și toate cele, dragii noștri, pentru că în dimineața aceasta cântecul pe care îl așteptăm din partea voastră este interpretat de grupul Iza și Când m-a făcut mama în lume. Știți cu toții cântecul acesta, cântați-l și puteți câștiga cănuța Radio Sămeș. Hai să-l cântăm și noi.
1: Ieri trebuia să-l cântăm.
0: Păi
1: că
0: de
1: zice
0: ce?
1: De ceasuri rele. Și ieri era marți cu cele trei ceasuri rele.
0: Da, da, mai bine să-l cântăm miercurea. Hai să îl auzim și grupul Iza. Și pregătiți-vă și voi să dați drumul înregistrării, să ne trimiteți nouă pe WhatsApp la 0724 212 500, dragilor.

0: La măi, yay!
1: Băi, ceasurile sunt bune mereu aici la Radio Sobeș, pentru că avem cei mai tari ascultători. Cei mai tari ascultători, de asta încep ceasurile bune de fiecare dată. Hai, cântați alături de noi cântecul celor de la grupul Iza. Ceasurile n-au fost bune. Și apoi să vă văd eu cum cântați și vă premiem, bineînțeles, neața! Neața!

0: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. La Utilaje Macau găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă

Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună?
4: Vino acum la Edil Geosonda.
3: Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200.
4: Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare.
3: Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri.
4: Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile.
3: Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 7:25 de minuțele. Ați ajuns în mașină, ați încălzit motoarele. E destul de rece, dați drumul la încălzire.
2: În scaune, dacă aveți.
1: Duduie centralele și sobele.
2: A, în mașină, dacă sunt, pot să-și pornească încălzirea în scaune, dacă au.
1: Dacă au.
2: Dacă au. Dacă nu...
1: Dacă nu, să nu porniți.
2: O păturică sub fundul.
1: Deci dacă aveți, o porniți. Dacă nu aveți, să nu
2: dacă
1: porniți.
2: Dacă nu, că n-aveți ce. Nu.
1: Dacă nu aveți, să porniți cântările, oameni buni. Să porniți cântările, că am pornit și noi matinalul. V-am spus ce ne cântați în dimineața aceasta. Păi da, păi da, păi da, păi da. Și deja îi avem pe primii care ne-au transmis, dragii noștri, audio, cum ne cântă, uite, Alinuț, primul curajos, hai să te auzim, Alinuțule! Ceasurile au fost bune sau nu au fost bune? Asta e piesa pe care ne-o cântați în dimineața aceasta și puteți câștiga cănuța Radio Sumej. Repet, că aveți talent, că nu aveți. Noi vrem să ne distrăm. E geocural, ați auzit cum
2: n-are rost. În fiecare zi ți să subliniezi, nici geocuralul nu avem. Niciun fel.
1: Vrei să faci singură o strofă?

0: așa.
1: Asta cu n-au fost. N-au fost.
0: N-au fost.
1: Ha, ați văzut? Vi s-a demonstrat, dar vedeți, noi vrem să ne distrăm.
0: Da.
1: Asta era. Dacă m-am mâncat. Întreaga. Bun, hai să-l auzim pe Alinuț al nostru cum ne cântă.
2: Când m-a făcut mama lume.
1: Bine.
2: Când m-a făcut mama lume. Ei, ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, lai, lai. Ceasurile n-au fost bune și la...
1: Bine, bă,
0: felicitări, Alin!
1: Băi, vedeți, așa ne distrăm noi dimineața pe răcoare. Hai să-l ascultăm și pe Ioan Faur. Hai, Ioane!
3: Când m-o făcu mama lume, când m-o făcu mama lume, ceasurile n-o fă bune, șai, la, la, la, la, ceasurile n-o fă bune, șai, la, la.
1: La, măi, bine!
0: Bravo! Zici că era pe viteza ori doi.
1: Da, măi, dar ne place, da. Ne place, place, place. Hai să vedem, Andrei ne cântă și el tot cu ceasurile n-o fost bune, șai, la, la, la, la.
4: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, șai, la, la, la, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, la, la.
0: Ce inflexiuni ale vocii,
1: wow! Wow, ne place, măi! Vai ce-mi place cu ascultătorii noștri talentați care ne fac fiecare dimineață mai frumoasă! Așteptăm în continuare, nu uitați, vrem să ne distrăm, asta vrem. O ascultăm și pe Maria, mai sunt încă audiouri venite. Să ne scrieți și de unde ne trimiteți audio sau să ne spuneți tot în vocal înainte sau după ce ne cântați. O ascultăm pe Maria și apoi vă dăm și câte o informațiune. Dar voi să trimiteți, oameni buni, că sunteți în mașină, mergeți spre serviciu, v-ați trezit dimineața la cafeluță. Eu vă spun că altfel porniți în
0: altfel
1: dimineață.
0: Altfel merge treaba.
1: Da, bineînțeles, dacă ne și cântați, cât de puțin, măi, cât va să ne cântați și noi o strofă, măi, că nu e greu. Ceasurile n-au fost bune,
0: șalaila.
1: Hai, mergem la tur, da, să o ascultăm pe Maria.
5: Când m-a făcut mama lume,
0: oh? Wow.
5: Când m-a făcut mama lume, ai ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, lai, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, lai, la.
0: Bravo, doamna Maria!
1: Băi, Maria! Felicitări, Maria! Bravo! Altfel începeți dimineața dacă și cântați puțin, eu vă spun. Bun, Ralu ne-a pregătit o știrică pentru că astăzi e mare, mare sărbătoare.
0: Este Sfânta Cuvioasă Parascheva. Pe 14 octombrie 2026, credincioși ortodoxi o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, una dintre cele mai cinstite sfinte din tradiția creștină românească. Sărbătoarea este însoțită de obiceiuri transmise din generație în generație și de superstiții privind activitățile pe care oamenii sunt îndemnați să le evite în această zi, potrivit credințelor populare. Și avem așa, în tradiția populară românească, ziua de 14 octombrie este asociată și cu pomenirea celor adormiți.
1: Okay.
0: Cu acest prilej, credincioșii oferă pachete de pomană și împart alimente persoanelor nevoiașe în memoria rudelor și a celor dragi care au trecut la cele veșnice. Printre darurile oferite se numără pâinea făcută din grâul nou, mustul dulce și fructele de toamnă precum nucile, gutuile, strugurii și perele.
1: E bine.
0: Ar merge un gutui acum.
1: Da, o galbenă gutuie.
0: Este important de precizat că asemenea practici fac parte mai ales din tradițiile populare și din patrimoniul etnografic românesc, nefiind reguli religioase obligatorii stabilite de biserică. Totodată, Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată în tradiția populară românească ocrotitoarea femeilor credincioase, a fetelor tinere și a gospodăriilor. Pe 14 octombrie, cele nemăritate se roagă pentru a-și găsi un partener potrivit, iar mamele cer ajutorul sfintei pentru sănătatea și ocrotirea copiilor, precum și pentru liniștea familiei. În credința populară, această dată marchează și trecerea către sezonul rece. În unele zone se spune că vremea poate prevesti cum va fi iarna, iar gospodarii urmăresc semnele naturii pentru a-și face o idee despre lunile următoare.
1: Deci iarna va fi rece. Mă gândesc eu.
0: Și ce nu e bine să faci în această zi? Potrivit tradiției populare, când este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva, ziua este dedicată rugăciunii și odihnei. Din acest motiv, oamenii sunt îndemnați să evite anumite activități, precum spălatul rufelor, cusutul, torsul lânii, frământatul pâinii și muncile gospodărești grele.
1: Da.
0: Deci noi n-ar trebui să muncim astăzi.
1: Nu, no, păi da, și mergem acasă, gata, Ralu, fă-ți ghiozdanul că plecăm.
0: Deci că suntem la școală,
1: împachetează-te că e gata, plecăm. Salutări tuturor celor care ne transmit mesaje și pe Facebook și pe WhatsApp. Măi, pentru cei de pe Facebook, să vă salvați numărul nostru de WhatsApp, că mai bine comunicăm acolo. Deci vă salvați simplu un telefon Radio Someș și intrați.
0: Cu inimă, chiar.
1: Cu inimă, n-a poftiți. Cu inimuță, inimă.
0: Cu inimă, să știți că e cineva sau ceva foarte drag sufletului vostru și important, eu la aia mă refer.
1: Sigur.
0: Când e cineva drag, nu-ți salvezi contactul, nu știu, tu pari oricum genul care salvează contactul cu nume, prenume și localitate cu tot.
1: Hai, cum ai salvat în telefon? Hai.
0: Petrică.
1: Păi, na, mi-ai pus vreo inimă pe acolo și nu știu eu. Sau... ce te tot atâta?
0: Păi tu sigur nu mi-ai pus.
1: Păi dacă tu nu mi-ai pus, uite, eu, ca să vezi,
0: uite, da, cum
1: spune-le o... tu, cum te am?
0: La tine e și mai rece trecut.
1: Cum mai e rece?
0: Deci e Raluca colega.
1: Păi da.
0: Nu e frumos așa, cum? Sună așa foarte distant.
1: E pentru că suntem colegi.
0: Colega.
1: Colega.
0: Raluca.
1: Tovarășa, Raluca.
0: Amica sau...
1: amica, du-te!
0: Prietena, nu colega.
1: Da, prietena prietenului meu, soția prietenului meu era un cântec la un moment dat.
0: Nu-mi trec niciodată în telefon colegul sau colega.
1: Păi da, așa trebuie.
0: Nu-mi place.
1: Uite, și pe...
0: pe Ioana. Cum? Ioana Cifor, colega.
1: Bineînțeles.
0: Nume, prenume și colega la final. Șerban Groza, colegul.
1: Bineînțeles. Da. Bineînțeles, da. Păi, dar așa trebuie, ca să știi exact cine e.
0: Păi, câte Raluca cunoști?
1: Multe.
0: Da, dar eu sunt cea mai special.
1: Într-adevăr, Petrica, putem să mai citim două, știi? Da, oameni buni, deci Sfânta Parascheva este astăzi. Voi să vă salvați numărul Radio Someș, cum vreți voi, cum vreți voi, dar să îl salvați. Asta e important. 0724212500. Nu e greu, măi, nu e greu. Uite-ne și spune, bine, aici e trecută că o cheamă Irina. Zice, astăzi e ziua mea, mă cheamă Parascheva și mâine e ziua mea de naștere. Băi, la mulți ani!
0: La mulți ani, cu sănătate și bucurie, păi.
1: Bravo!
0: De asta că s-a legat frumos, știi că s-a născut
1: exact
0: în preajma zilei.
1: Uite, să ne și cânți ceva, Parascheva! Să ne cânte Parascheva de Sfânta Parascheva. Uite, să ne cânți aia cu ceasurile, n-au fost buni, ești. Îți dai seama cât de bine merge că e și ziua ei. Când m-a făcut mama lume...
0: ceasurile n-au fost bune.
1: N-au fost deloc. Acum au fost chiar rele.
0: Păi bon, da, dacă se năștea vineri și era pica anul acesta joi, Sfânta Parascheva, poate că putea să facă un artificiu.
1: Așa.
0: Să aibă un weekend
1: prelungit?
0: Prelungit.
1: Nu știu dacă ar fi ieșit. Bun, până să mai... wow, uite, face 12 anișori. Mulți înainte!
0: Mulți înainte!
1: Mulți înainte! Să ne trimiți cum cânti musai mergând spre școală! Să ne trimiți, să ne trimiți un audio. Uite, ia exemplu de la Comșa.
6: Când m-a făcut mama-n lume, când m-a făcut mama-n lume, la ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, lai, lai, ceasurile n-au fost bune, șai, lai, zi-mă!
0: Wow, îmi place vibe-ul domnului Comșalador!
1: Băi, tare, tare, îl scriem aici și pe Comșa. Bravo, bravo, bravo, bravo.
0: Vreau să zic ceva după.
1: Mai ascultăm un audio și apoi după îmi spui ce vrei tu. Bună dimineața de la Rogojel. Am răzuit parbrizul pentru prima dată în octombrie.
0: Cam de vreme.
1: Da, de vreme. Și pe Sima îl ascultăm acum și după vă mai dau eu o informațiune.
7: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, șai, la, la, la, la, ceasurile n-au fost bune, șai, la, la, la,
1: la, asta e vibe-ul, asta e vibe-ul, băi, bravo, bravo, bravo, asta e vibe-ul. Luca Niculescu, dragii noștri, va depune joi la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. Cântărim cu atenție toate formulele posibile, spune acesta. Am încheiat astăzi două zile pline de consultări cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului guvern. Le mulțumesc tuturor partidelor și grupurilor parlamentare pentru timpul acordat, pentru deschidere și pentru propunerile pe care mi le-au transmis. Dialogul rămâne deschis. Cântărim cu atenție toate formulele posibile, cu un singur criteriu, un guvern sustenabil care să poată lucra pentru români. Joi depunem la Parlament programul de guvernare și lista miniștrilor. România are nevoie de responsabilitatea noastră, a tuturor, pentru a fi instalat cât mai repede un guvern care să lucreze pentru cetățeni. Fac tot ce ține de mine pentru asta, a mai spus Luca Niculescu. Acum trebuie să vă spunem că a ieșit și președintele Nicușor, a nimerit microfonul, a vorbit și la bietul. Spune așa, următoarea desemnare nu va mai exista. Dacă joi premierul propus nu va avea o majoritate asumată printr-o înțelegere transparentă între partide, vineri, la conferința de retragere, adică la depunerea mandatului de către Niculescu, va fi prezentat și decretul de dizolvare a Parlamentului României.
0: Asta e...
1: Deci, ori la bal, ori la spital.
0: E cam ultima strigare, știi, cam pe bune e ultima strigare acum.
1: Da, deci, domnilor politicieni,
0: eu zic
1: vedeți,
0: că trece.
1: Vedeți ce și cum faceți, că s-ar putea să intrăm în criza fără precedent. Bun, pregătim și noi proverbul colegului Alexandru. Uiuiu și iarăiu. Deci îl pregătim pe acest proverb care este unul fain de tot. Fain, fain, fain de tot. De-abia aștept să-l ascultăm împreună. Voi până atunci salvați-vă numărul 0724212500 și pe WhatsApp ne dați audio să ne distrăm, băi! Asta vrem, să ne distrăm. Mulțumim și pentru mesajele de bună dimineața, fiecare în parte ceea ce ne transmite.
0: Și nu numai audio, dacă văd exact ceva în comunitățile lor sau
1: sigur,
0: o știre, orice, un comentariu.
1: Bineînțeles.
0: Orice doriți.
1: Imediat, ați trimis la Radio Sovers și vă sprijinim. Bun, proverbul prima dată și apoi vedem ce și cum. Rubrică susținută de Lactate Sinelitiaca, brand cu recunoaștere europeană.
8: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate. După poame cunoști pomul, după fapte cunoști omul, spune un proverb românesc care ne recomandă ca, mai ales în cazul judecăților de valoare sau promisiunilor și a proiectelor mărețe, să ne uităm la faptele celor care le emit. Hagi a fost un mare fotbalist, dar îl are ca șef la federație pe Burleanu, care se pare că a jucat ceva meciuri de mini-fotbal la viața lui. Sunt oameni care nu au scris niciodată o carte, dar hotărăsc cine este scriitor și cine nu, și dau bani pentru publicare cui le place și premii mari cui le convine. Sunt oameni care nu au prins niciodată vioara în mână, dar știu ei bine cine cântă și cine ce face în lumea asta. De multe ori judecă și stabilesc grile de valoare în lumea noastră oameni pe care nu îi recomandă faptele reușite anterioare, ci sunt doar norocoși beneficiari ai unor conjuncturi favorabile, a unor șmecherii pe care le-au învățat și aplicat ca să ajungă în fruntea bucatelor. E cazul să spun că în cenaclul Junimea, din care făcea parte și tânărul Mihai Eminescu, era șef un anume domnișor Plăcintă, care stabilea acolo cine este poet și cine nu. Și pe Mihai îl punea la coada șirului. De el nu-și mai aducea minte nimeni decât printr-un catren pe care, la un moment dat, Eminescu, supărat că este desconsiderat, i l-a adresat plin de ironie. Câți de ăștia ca domnișorul Plăcintă ne judecă și astăzi viața, faptele și ne pun în cutii după bunul lor plac? Mulți, mulți sunt, vă spun eu. Dar ia să-i luăm noi odată la rost și să-i întrebăm despre faptele lor. Au cădea ca poamele putrede din pom, că doar după poame cunoști pomul, după fapte cunoști omul.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
2: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
1: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
2: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
3: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
5: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
7: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.
8: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
9: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kg, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de cm cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: 7:55 de minute. Doamne, ce mă bucur! Doamne, ce mă bucur când văd câte audio am pe aici, Ralu, dragă! Vai, ce-mi
2: este place. Vreun băiat așa frumos care să-ți atragă atenția după poza de profil, să zici.
1: Mă poftiți dumneavoastră la, la ce mă supune creatura! Cum a zis domnul Banciu, progenitura!
2: Sau domnul Vadim?
1: Nu. No. Acum nici chiar. Pitică, faci tu ordine la mine în radio.
2: Era bestial omul.
1: Da. Florin din Germania ne cântă în dimineața aceasta. Hai, Florine, să te auzim.
3: Când m-a făcut mama-n lume, când m-a făcut mama-n lume, păi ceasurile n-o vă bune, șai, lai, lai, la, la. Ceasurile n-o vă bune, șai, lai, zi-mă!
2: Super!
1: Ei, Florine, guten morgen!
2: Guten morgen!
1: Guten morgen, Florin! Uite, la Cărbunaria, minus un grad Celsius, da, și pe la Bretea, în Bistrița, Năsău, tot minus un grad, din câte ne spune prietenul Chitu. Mihai Spânu ne cântă și el, dragilor.
4: Când

0: lai la lai la, ceasurile nu fau bune, lai la la.
1: Bine, băi, Mihai!
2: Ce fain a cântat, domnul
1: bine!
2: Mihai, fără domn! Fără atâta domn!
1: Vă domnește, era Luca de. Uite, îl mai ascultăm și pe Eugen din Maramureș. Păi o sunăm și pe Ionița noastră să vedem pe unde bântuie.
3: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-o fă bune, sai, lai, lai, lai, lai, ceasurile n-o fă bune, sai,
2: lai, lai. Oi, oi, oi, felicitări!
1: No, mai zis ceva? Urmă l-o lăsa pornit.
2: Nu lăsa, să mai mergem și noi o bucată.
1: Da, mai zis, nu. Mă gândeam că ne-a mai transmis ceva. Eugen era acolo la volan, era cu volanul. Conducător auto, domnule. Drumuri bune tuturor și ca să vă începeți dimineața cum trebuie, eu zic să ne cântați, dragilor.
2: Oare să ne cântă și Ioana?
1: Eu nu știu. Stai să vedem, îi găsim, mai avem numărul ei.
2: Cum să nu? Ionița noastră e trecut acolo în agenda telefonică.
1: Tușa.
2: Nu ca tine cu colega.
1: Tușa. Mătușica. Bună dimineața frumoasă.
2: Bună dimineața, Ioana.
4: Bună dimineața frumoșilor și frumuseilor.
1: Eva, Tușii.
4: Și voi și ascultătorii. Bine, bunii. Voi ce faceți, dragi?
1: Cântăm, ne distrăm, ne luăm vibe-ul ăla bombă. Deci e bine la noi, să știi tu.
4: Îmi place ce piesă ați ales.
1: Ai văzut? Deci îți place cu ceasurile. N-au fost bune, hai, la tine cum au fost ceasurile, Ioana?
4: Pe dos, de obicei, dar uite tu.
1: Când se schimbă ceasul, apropo de ceasuri?
2: La final de lună.
1: La finalul lunii.
4: Păi nu s-a schimbat?
1: Când să se schimbe? Măi, fată.
2: La final de septembrie.
4: Eu cred că s-a schimbat weekendul trecut, dar nu mă întrebați pe mine că am fost puțin bolnăvioară weekendul trecut și poate că am fost prea afectată ca să... Știu că nu e în ultimul weekend din octombrie, asta știu sigur. Cred că este
1: în 24 octombrie.
2: La final bine de lună.
1: Da, bine ai zis, ai zis că s-a schimbat weekendul trecut, foarte bine ai zis, ai dreptate.
4: Penultimul, am rectificat apoi, penultimul din octombrie, că nu e ultimul.
2: Și ce, ultimul se va da ceasul înapoi?
1: Se dau, da.
2: Deci ora 5 va fi ora 4?
1: Da.
2: Dormim mai
4: vom
2: mult.
4: Dormi mai mult nopțile.
1: Corect. Doamna Ioana, să ne spuneți pe unde bântuiți.
4: Voi continua, ieri am fost prin județul Satu Mare, voi continua puțin tot prin județul Satu Mare, că mai am de vizitat niște comunități, cum ar fi Pir, poate voi trece și pe la Tășnad, dacă reușesc.
1: La?
4: Așa e, pe la Tășnad, pentru că mi-este undeva acolo în zonă. Și apoi, de ce m-ai întrebat la?
1: N-am înțeles, nu înțelegeam.
4: Am înțeles. Voi trece prin, îmi este în traseu și e posibil să fac și acolo oprire. Așa. Iar apoi voi merge pe la Ip, pe la Nușvalău, vreau să trec pe la Samsud, pe la Sălătig. Și unde vreau cu precădere să ajung și cu siguranță voi ajunge în cursul zilei de astăzi este pe la Cehul Silvaniei, unde, da, ne-au fost semnalate deja de-a lungul timpului tot felul de chestiuni de către ascultătorii care locuiesc acolo și vreau să merg până acolo și cu siguranță voi ajunge la Cehul Silvaniei. Acum, nu știu, poate voi avea și infinita plăcere de a-l întâlni și pe domnul primar și să am o discuție și cu dânsul sau, mă rog, cu cineva din administrația locală din Cehul Silvaniei. Pentru că nu am alte dăți, nu am prea avut această ocazie.
1: Da, ce să zic, îți doresc mult succes. Nu. Să mă abțin. Bine. Să nu mă abțin, nici nu știu cum să... E primarul care a câștigat la două voturi. Antișan Ciprian.
2: și care okay, nu va mai câștiga
1: da,
2: în 2028 sau cum.
1: Da, eu am părerea mea, eu mi-am format o părere despre domnia sa, nu vreau să mă ia gura pe dinainte, aștept să îmi spui tu cum a fost și...
4: Petrică, mai sunt primari care au invitat persoane cunoscute să facă flotan pe anumite comune ca să câștige, deci...
1: Vai de bine!
4: Vai de bine!
1: Unde? Ne poți da chiar... câteva detalii? Că mie îmi plac informațiile acestea.
4: Lasă! În Maramureș undeva, de exemplu, asta mi-a venit prima dată pentru că, nu știu, cazul ăla m-a frapat puțin, pentru că comuna are în jur de 800 și ceva, sau 800 de locuitori, cred, așa, din nimic.
1: Am înțeles.

0: întâmplă mari lucruri, înțelegi?
1: Eu acolo știi ce aș vrea să îl întreb pe domnul primar? Dacă o să te uiți vis-a-vis de primăria Pir, a început construcția unei școli cu multe promisiuni. Să-mi spui și mie dacă a fost finalizată, asta sunt eu curios.
0: Am înțeles. Ultima dată când am fost era început, asta pot să-ți confirm.
1: Începută e de mult. Începută e de mult. Eu vreau să știu ce s-a întâmplat în continuare, în ce condiții sunt elevii în momentul de față, pe unde își desfășoară activitățile de învățământ. Asta vreau eu să aflu, Ioana. Că de povești promisiuni e plin, podul și mie și cetățenilor.
0: O să aflăm asta pentru că de asta mergem în teren.
1: Chiar te rog.
0: Să vedem cu ochii noștri.
1: Am înțeles. Ioana, ce să zic, de-abia te așteptăm să revii și prin studioul Radio Sămeș, dar cred că se va întâmpla abia luni.
0: Asta este, abia luni se va întâmpla, până atunci sunt călător prin Ardeal și...
1: Am înțeles. Luni crezi că avem șanse infime să mâncăm pâinea aceea promisă de săptămâna trecută și icrele? Nu cred, nu?
0: Pâinea aceea cu cottage, nu pâinea aceea proteică. Da, da, da, nu știu ce să spun, pentru că duminică am un eveniment la care voi asista și nu știu sigur când voi ajunge acasă. De asta nu promit, dar să știți că sunt șanse 50-50.
1: Da, eu zic că ar fi bine să candidezi pe undeva prin anumite primării. Ți-aș putea sugera că la promisiuni stai foarte bine. Foarte, foarte bine stai. La
0: să știi că mi s-a mai propus și în urmă cu foarte mulți ani și mi se tot propune, crede-mă, dar nu pe acest considerent.
1: Eu
0: nu pe același pe care mi-ai propus tu.
2: Eu cred că o să ne aducă pâinea aceea.
0: Este cu
2: poate
0: totul
2: nu
0: la
2: luni, dar o să o aducă.
0: Exact, evident că voi aduce. Evident că cum să nu, e atât de simplu se face și atât de bună. Chiar vreau să împărtășesc cu voi rețeta asta.
1: Săraca
0: și pe bune, uite, o să facem poze, o să facem TikTok, o să facem tot ce vreți voi și o să postăm pe rețelele de socializare ca să împărtășim cu ascultătorii.
1: Sigur că da.
0: Vă dați seama că eu cea care...
1: La PIR vrei să candidezi. La PIR vezi că acolo nu știu dacă mai pun oamenii botul la vrăjeală multă și promisiuni deșarte.
0: Nu mai pun în foarte multe locuri, în majoritatea, pentru că oamenii sunt atât de treji și de deștepți, încât, crede-mă, nu mai pun botul pe nicăieri. Așa că...
1: Pe unii voi ajuta și eu cu trezirea, să știi, pe mulți dintre cetățeni. În fine, Ioana, îți mulțumim încă o dată.
0: Și ce mă gândesc? Eu mă gândesc, dacă vreodată o să mă mărit, o să mă ajut și în acest sens? Nu, eu nu mă întreb așa cu viitorul soț. Eu nu mă te întreb ca să știu ți-l prezint sau nu-i cazul.
1: Nu pot să te ajut în domeniul acesta, pentru că și eu sunt căsătorit, Ioana. Încearcă să te ajute în timpul căsătoriei unul care este necăsătorit.
0: Deci, ai dus o fac.
2: Păi stai că se referea la staroste, poate.
1: Cere
2: sau
1: în
2: la
1: altă
2: ceva.
1: Parte.
2: Stai.
0: Haideți să cântăm, că vreau să cânt și eu piesa asta cu voi. Vreți înainte să ies?
1: Da, măi, da, hai.
0: Hai să văd dacă știu versurile.
1: Stai așa, stai să pregătesc.
2: Stai să pregătească formația.
0: Da, eu rog pe ascultători să fie blânz cu mine, pentru că totuși sunt undeva, nu sunt acolo cu colegii mei.
1: Da.
0: Dar e foarte faină piesa.
1: Știam eu că-ți place, așa le aleg să le placă întotdeauna oamenilor.
0: Urmează să ies din camera unde am fost cazată, din camera de hotel și chiar îmi dă o energie bună piesa asta și cântată și tot ce înseamnă veselie. Și de asta
1: deci
0: vreau
1: pregătită,
0: să
1: Ioana, pregătită, da?
0: Pregătită.

0: Mamma mia. Dai. Giasurile non può sbune.
1: Dai. Tu erai prin satul mare și muzica era prin Maramureș, să știi.
2: Deci, bravo, Ioana!
1: Păi,
0: să știi că este un delay, este o întârziere, știi lucrul acesta.
1: Da, este, numai că nu în cazul acesta. În cazul acesta a fost o întârziere vocală. Fine.
0: Hai mă, că este un delay la telefon.
1: Da, sigur.
0: Este o întârziere așa, câteva secunde.
1: Ioana, lasă că o să ne cânți luni, bine? Cu pâinea.

0: Până.
1: Bă, luni, dacă vrei, ciuim, descântăm la găină.
2: Cum fac tu?
1: O zi excelentă, Ioana.
2: Asemenea, vă doresc și voi și ascultătorilor Radio Somers.
1: No, mai bine, te pupăm, Ioana, o zi excelentă. Da, oameni buni, apropo de cântat, avem aici oamenii care ne cântă exact așa cum trebuie. Ascultătorii de Radio Somers, uite, Mihalca Viorica, uite, a zice, nu știu ce greșesc, că nu mi se trimit mesajele. Să aveți o zi minunată, dar a reușit până la urmă.
3: A trimis, doamna?
1: Da, bineînțeles! Vio, să te auzim!
4: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, lai, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, lai, la.
3: Bravo, doamna Vio!
1: Ai văzut, Vio, dragă! Vio, ai reușit! Ai reușit și asta e cel mai important. Mulțumim pentru toate urările de bună dimineața. În Spania ne trimite cineva, sunt 21 de grade Celsius.
3: Acolo încă e de făcut plajă.
1: Exact. Răzvan Nicoară ne cântă și el. Hai să te auzim, Răzvane!
5: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, lai, lai, lai, la, la. Ceasurile n-au fost bune, lai, lai, la.
1: Bravo, băi, Răzvane, băi! Bravo, bravo, bravo!
3: Bravissimo!
1: Și asta merge, bravo, bravissimo, sì, certo! Hai să vedem, mai avem, ne mai cântă cineva, Măriusică, hai să te auzim!
6: Când m-a făcut mama în lume, când m-a făcut mama în lume, păi ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, lai, la.
1: Bun,
6: ceasurile n-au fost bune, la, lai, la. M-a făcut chiar de ziua ei și mulțumesc, vă pup și vă
1: ce frumos! Ce frumos! Uite, o și salutăm pe mama ta, Marius,
3: o
1: te salutăm
3: și
1: pe tine. Exact, exact. Îl mai ascultăm pe Constantin și apoi luăm și noi o scurtă, scurtă pauză, dragii noștri, o scurtă pauză și revenim, mai avem mesaje și să ne mai trimiteți mai mesaje, că ne cântați foarte, foarte fain și ne distrăm împreună. Deci, îl ascultăm pe Constantin.
7: Când m-a făcut mama în lume, când m-a făcut mama în lume, ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, la, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, lai, la. C-au fost ceasurile rele,
1: ce frumos cântă.
7: Fost ceasurile
3: foarte
7: rele,
3: tare, omul.
7: Cum și zilele mele, lai, lai, lai, lai, la. Una bună, zece rele, șai, lai, la. Zi, Petrică!
1: Bine, Constantine! Constantine, Constantine!
3: Constantine, mi s-a pus pata pe tine!
1: No, poftiți! Tu copile! Bun, dragilor, dăm drumul muzicii aici la Radio Somers și în câteva momente revenim alături de voi și cu primarul gospodar să vedem pe unde gospodărim. Până atunci, voi mai cântați, oameni buni, și nu uitați să vă salvați numărul nostru în telefon 0724212500, așa cum a zis Realu, să-l salvați cu inimioară,
3: cu
1: să ne puteți da și informații când e cazul, repede ne trimiteți o fotografie, ne trimiteți un audio și tot ce vreți voi și noi vă spunem încă o dată,
3: neața!

ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică, de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă, inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
0: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
0: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Cafeneaua cea dementă, zi de miercuri, oameni buni, friguț afară, friguț, dar ne încălzim sufletele și inimile în momentul în care voi ne cântați atât de frumos, la fel cum ne cântă și Florin.
2: M-a făcut mama lume, când m-a făcut
3: și-a pusă și de fundal.
1: Transformație, omul.
2: Ceasurile n-au fost bune, lai, lai, lai, lai, lai. Ceasurile n-au fost bune, lai, lai, lai.
1: Bine, Florine! Auzi, Florine, dar pe cine să premiem? Pe tine sau pe Ion Pop? De la grupul Iza.
3: Mie îmi place că a fost inventiv omul.
1: Da.
3: Și-a făcut strategia.
1: Da, da. Opa, fetele de la Aramis Baia Mare ne cântă Rodi. A prins curaj Rodica, măi.
4: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, la, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, lai, zi-măi.
1: Ziceți, fătălor!
3: Ne
1: faceți bine să o aplaudați pe secție! Acolo la Aramis, toată lumea aplauze pentru Rodi, cea mai talentată de pe secție, că restul n-au curaj, ha-ha.
3: Nu ne-a mai trimis o doamnă de la confecție.
1: Nu mai știu. Îl mai ascultăm pe Nelu și petrecem la primarul gospodar.
5: Mircea de la Cruj, pentru băieții la Radio Someș.
1: Și pentru fete. Și că...

0: ceasurile n-o fost bune, șalala.
1: No.
2: Ai oprit. L-ai oprit pe...
1: Extraordinar.
2: Mircea, domnul Mircea.
1: Nu. Băi, dar nu cred. Dar de ce nu mai...
2: Atât a fost?
1: Nu știu ce s-a... Che se pasa?
2: Oricum sunteți trecut acolo, domnul Mircea. În top.
1: Ce s-a întâmplat? Realu?
2: Defecțiune tehnică, Petric.
1: Sperăm că nu. Doamne ferește. Acum.
0: La la la la. Ceasurile n-au fost bune, șalai, la mă!
1: Bine!
2: Mircea cel de 10!
1: Bine, bine!
2: Ne place, ne place, domnul
1: ne
2: Mircea.
1: Place, șaorma, ne plac de toate și ne place că avem ascultători foarte talentați, foarte, foarte, foarte talentați. Bun, hai să procedem la treabă. Dacă Ioana noastră a fost în satul mare, pe ce? Noi suntem mai proști, dar mergem și noi în satul
2: după
1: mare.
2: După ea.
1: Da, bineînțeles. Știi cum se zicea că mergeai după unii?
2: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, domnule primar Simion Ardelean. Sunteți în direct la Radio Someș. Ce faceți, domnule primar?
3: Ce să fac? Bună dimineața! Azi am o zi specială, ziua de naștere și...
1: La mulți ani, la mulți ani, domnule primar!
3: Mulțumesc, mulțumesc!
1: Cum serbați? Prin muncă sau astăzi o zi liberă?
3: Prin muncă o să respirăm un pic, o jumătate de oră pe la prânz cu colegii și după masă când ne adunăm pe acasă probabil.
1: Auziți, colega, colega Ioana este prin județul Satu Mare, o trimit până la primărie, are rost, ce ziceți? Prinde și ea vreo două sarmale.
3: Dacă ajunge la primărie, îi dăm ceva, sigur.
1: Deci,
3: o servim cu ceva bun.
1: Deci prinde vreo două sarmale dacă vine repede.
2: Da, ne pune da, și la prinde, pachet.
3: Prinde.
2: Dacă...
3: Și ceva fancuri sau ceva tradițional.
1: Da, apropo, ce mâncare aveți așa tradițională cu care serviți de fiecare dată invitații? Adică dacă eu mă duc la o familie în Homoroade, voi primi acest lucru. Cu ce îi serviți de obicei?
3: Acum la familii, de obicei, dacă sunteți așteptat, sigur că și sarmale și alte mâncăruri mai comune din Ardeal, dar de regulă atunci când avem evenimente pe la primărie, noi pregătim plăcinte codrănești.
2: Deja și sunt într-un mare fel.
3: Sunt mai speciale, cu brânză și cu lobodă și alte, cu verzeturi.
1: Da, auziți, domnul primar Simion Ardelean, mie îmi spunea vecinul dumneavoastră din Maramureș, primarul din Asuaj, că sunteți Asuaj, vecini, da, așa, da, la Mești de acolo. El îmi spunea că cele mai bune plăcinte codrenești sunt de fapt la Asuaj. Cel de la Băița de sub Codrum zice că de fapt nu e adevărat, că acolo sunt cele mai bune.
3: Ei, avem aceeași influență, sau mă rog, avem același element comun, Codru. Să știți că în istorie cei din Asuaj veneau des la Homoroade. Din
1: să învețe rețeta la plăcinte.
3: Da, tocmai asta e motivul pentru care împreună cu primarul din Asuaj vrem să deschidem un drum peste Codru.
1: Hopa! Wow, uite, asta e o premieră.
3: E o zonă de pădure. E o zonă de pădure cu altitudine de aproximativ 500 de metri, 580, cel mai înalt punct, și ar fi o legătură frumoasă, tradițională, cu care oarecum suntem datori pentru trecut, că în vremea când se mergea cu chelare sau cu căruțele, era multă mișcare între localități, între zone.
1: Și ați vrea oarecum să fie o legătură turistică, domnule primar Simion Ardelean?
3: Acum nu neapărat la nivel de infrastructură modernă, dar un drum pietruit pe care să, eu știu, și cu bicicletele și cu mașinile să putem face
1: Foarte frumos. Mi se pare că este o idee extraordinar de bună. Extraordinar de bună ideea. Și mai ales având în vedere că el au o altitudine de vreo 500 de metri, cred că sunt și niște puncte de belvedere pe acolo.
3: Da, sunt. De acolo, din vârf, se vede atât Satul Mare cât și Baia Mare. Atât noaptea, wow, când sunt luminile.
2: Cu o plăcintă bună.
3: Cu o plăcintă bună, da.
1: Dar nu mi-ați spus până la urmă. Acum eu vă simt că sunteți diplomat, nu vreți să vă puneți rău cu moroșenii. Dar unde e mai bună, la dumneavoastră sau la Suaj plăcinta?
3: Eu zic că la noi e mai bună și noi mai avem și moșocorne, care se trag mai rar.
1: Ce sunt astea? Spuneți-ne un pic, că nu știu.
3: Un fel de brânzoici. Se face un cozonac cu multă brânză de casă și după ce se scoate din cuptor se taie felii și se înmoaie cu smântână, se scaldă.
2: Uai, deja ne-ați făcut o poftă la ora asta, domnule primar, deja ne-o și lua foamea, dacă nu ne era, acum ne e clar.
3: Așa e.
1: Domnule primar, așa câtuși de puțin, că e o zi importantă pentru dumneavoastră și nu vrem să vă reținem foarte mult. Aș vrea să vă întreb, pentru că încet intrăm în ultimele luni sau chiar săptămâni ale anului 2026. Cum a fost acest an din punct de vedere administrativ?
3: Din punct de vedere administrativ, a fost un an reușit, în sensul că duc la final niște proiecte. Chiar ieri am semnat ordinul de începere pentru lucrări de canalizare, suntem avansați la proiectul de gaz, am închis o reabilitare de primărie, de școală, stații de încărcare electrice moderne, am văzut că și la Soaș sunt, care aduc un plus în comunitate, chiar dacă nu sunt atât de multe mașini, dar poate veniți dumneavoastră cu o mașină electrică și numai bine aveți unde încărca.
1: Da, ne ajută. Să știți că în viitor la ce prețuri sunt pe la motorină
2: și pe la benzină.
3: Dar oricum aduce un plus în fonduri europene. Puțini primari au accesat. Am făcut-o fără ezitare și am văzut că și la Asoaj există o astfel de stație de încărcare. Din punct de vedere financiar, foarte greu, pentru că am avut multe cofinanțări, impozitele s-au mărit, am mizat pe colectare într-o sumă mai considerabilă decât anii precedenți datorită măririi impozitelor, dar în ultimele două luni foarte, foarte greu s-a încasat. Lumea așteaptă subvențiile de la APIA, care o să vină acum pe final de octombrie. Mai greu ne-am descurcat, nu ne-am aruncat foarte mult, strict proiectele pe care trebuia să le cofinanțăm, eu știu, iluminat public și alte funcționalități fără alte proiecte oarecum nu neapărat prioritare datorită lipsei de bani. Nu știu, suntem așa într-o perioadă ciudată, o continuitate din asta moartă, da, și imprevizibil.
1: Ce ziceți? Trece guvernul, domnule primar Simion Ardelean?
3: Nu, chiar nu știu. Din punctul meu de vedere, la nivel politic există un blocaj și îmi pare foarte rău că multă lume nu vede mai departe. Dacă ar fi alegeri anticipate, lucrurile nu s-ar schimba. S-ar schimba două partide, probabil că în loc de PSD pe prima poziție va fi AUR, dar vor fi într-un dezechilibru, nu vor reuși să facă guvernarea.
1: Și de contul, cred că financiar va fi prea mare ca să ne riscăm la așa ceva.
3: Da, și iar o grămadă de bani alocați de la buget și organizat și timpul pierdut, blocajul. Cred că ar trebui, adică e nevoie să avem un guvern, nu știu, cred că trebuie să lăsăm orgoliile la o parte, toată lumea, să vedem ce trebuie făcut și indiferent dacă va fi și PSD-ul la guvernare sau nu, e nevoie și de un pic de politică socială să fie pusă în aplicare, că deja pensiile, salariile, costurile românilor au ajuns cote care sunt greu de suportat.
1: Așa este, aveți dreptate. Domnule primar, vă mulțumim. Eu cred că dacă oamenii și politicienii aceștia ar mânca o plăcinte de acolo din Homoroade,
3: viața ar fi mai frumoasă.
2: Bună.
1: Și dacă le găsiți și un pahar de horincă, de pălincă.
3: Avem și pălincă bună.
1: Asta
3: bună.
1: Zic, dacă vine și pălinca aia bună de satul mare vestită peste tot, eu zic că e
2: rezolvată treaba.
1: Trebuie. Se împacă nu, până la urmă.
3: Contează, nu mai contează pensiile, salariile atât de mult.
1: Așa este. Cum e? Dudu e cazanele în această perioadă pe la nivelul comunei Homoroade?
3: Relativ n-au fost foarte multe prune, pentru că am avut înghețuri târzii și eu am o livadă de 40 de ani, dar nu știu dacă am avut 10 prune. Tot am pierdut, tot. A fost un minus 5 grade atunci în perioada Paștelui, erau toți înfloriți. În schimb, mere sunt, dar afectate de secetă, dar totuși sunt. Multe au căzut pe jos, dar prune în zonă nu prea.
1: Păcat.
3: Foarte puțin.
1: Păcat. Deci ne bazăm pe ce ne-a rămas de anul trecut din punct de vedere
3: da,
1: al licorilor.
3: Cu cât e mai veche, e mai bună. Da.
1: Corect. Domnule primar, încă o dată vă urăm la mulți ani să aveți parte de sănătate și împliniri și să reușiți tot ceea ce v-ați propus pentru dezvoltarea comunei Homoroade și în plan personal să aveți parte numai de bucurie alături de familia dumneavoastră. Multă sănătate.
3: Mulțumesc, vă aștept cu drag în zonă.
1: Vă mulțumim.
2: Mulțumim, numai bine vă dorim.
1: Sănătate, numai bine, Doamne ajută. Doamne ajută, numai bine.
3: La revedere.
1: Da, Simion Ardelean, primarul comunei Homoroade din județul Satu Mare. Oameni buni, E bine. Uite, ne mai scriu ascultătorii, tare faine sunt diminețile alături de voi, fetele de la confecții de la Baia Mare.
2: Vă pupăm,
1: fetelor,
2: vă pupăm,
1: fetelor, scălăpăcios, auziți ce zice, scălăpăcios. Daniela din Turda, hai să o auzim și pe ea cât de fain ne horește în dimineața aceasta. Și după dăm drumul și informațiilor sportive cu colegul Mihai Sărmășan, dragilor.
4: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, șai, la, la, la, la. Ceasurile n-au fost bune, șalai, la, mă.
1: Bine!
2: Bine!
1: Daniela! Mulțumim pentru audio, Daniela! Bun, dragilor, ceasurile n-au fost bune. Dăm drumul informațiilor sportive cu colegul și prietenul Mihai Sărmășan și revenim în câteva momente, că mai avem o grămadă de audio-uri de ascultat aici la Radio Soveș. Încet, încet om intra și în emisiunea de dedicații muzicale. Pe toate le facem în dimineața aceasta. Bună dimineața, îți spunem și ție, Mihai Sărmășan.
5: Bună dimineața, dragilor, și bună dimineața ascultătorilor Radio Someș. CFR Cluj a învins-o luni seara cu scorul de 1-0 la Mioveni pe FC Argeș în etapa 11-a din Superliga de fotbal. Unicul gol al partidei a fost marcat de Anton Cresici în minutul 58. În urma acestui rezultat, CFR Cluj ocupă locul al 8-lea cu 16 puncte, în timp ce FC Argeș ocupă poziția 13-a cu 11 puncte. Pentru piteșteni, acesta este al 7-lea meci din Superliga la rând fără succes. Tot luni seara, Rapid București a învins-o cu 4-3 pe Universitatea Cluj în deplasare, în ultimul meci al etapei. Partida de pe Cluj Arena a avut un start extrem de electrizant, iar scorul a fost deschis după doar 73 de secunde de Macalu, scăpat singur în fața porții lui Ungureanu. Giuleștenii, pregătiți de Daniel Pancu, nu au cedat, iar în minutul 13 au restabilit egalitatea, după ce Camara a reluat cu capul direct în plasă balonul centrat de Moruțan din corner. Rapid a reușit chiar să întoarcă scorul în minutul 24, când Stoilkovic a scăpat singur în terenul celor de la Universitatea Cluj după o pasă perfectă primită tot de la Moruțan. Rapid a fost cea care a început tare și actul secund, iar Stoilkovic a făcut dubla în minutul 50, tot din pasa lui Moluțan și a dus scorul la 3-1 pentru giuleșteni. În replică, ardelenii au redus din diferență în minutul 54, când Rameh a profitat de gafa uriașă făcută de Ungureanu. Jucătorii celor de la Universitatea Cluj au atacat în lanț la poarta giuleștenilor, iar după mai multe ocazii importante, Codrea a restabilit egalitatea la 3 cu o lovitură de cap din interiorul careului. Meciul nu s-a terminat aici, iar spectacolul a continuat. One a marcat în minutul 88 golul care avea să restabilească scorul final al meciului, 4-3 pentru Rapid. Echipa de handbal feminin Gloria Bistrița, campioana României, va evolua pe teren propriu în etapa 6-a din Liga Florilor, adversară urmând să fie SCM Universitatea Craiova. Meciul se va disputa la Teraplast Arena astăzi de la ora 17 și va fi transmis în direct pe TVR Sport. Gloria, care nu a mai pierdut în campionat de un an de zile, are 5 victorii din 5 și punctaj maxim. Este în fruntea clasamentului alături de CSM București, în timp ce Craiova ocupă locul 6. Tot astăzi, în Liga Florilor, se mai joacă partidele SCM Râmnicu Vâlcea Știința București și Corona Brașov CSM Târgu Jiu. Iar mâine se va disputa meciul dintre Minaur Baia Mare și vicecampioana României CSM București. În Liga Zimbrilor, la handbal masculin, se joacă astăzi meciul dintre Minaur Baia Mare și SCM Politehnica Timișoara. Jucătoarea târgu mureșeană de tenis de masă, Bernadette Söcs, alături de Eduard Ionescu, s-a calificat marți în optimile de finală ale probei de dublu mixt din cadrul campionatelor europene individuale de tenis de masă pentru senior de la Ljubljana din Slovenia, după victoria cu 3-1 obținută în fața cuplului cec Martin Kojiri, Veronica Polakova. În următoarea fază, reprezentanții țării noastre vor întâlni perechea formată din danezul Lind Anders și galeza Anna Hursey. În proba de simplu, Bernadette Söcs este calificată direct pe tabloul principal, iar la dublu feminin, unde o are ca parteneră de joc pe Elisabeta Samara, au trecut tot aseară de o pereche din Slovacia. La ediția din 2024 a europenelor individuale, jucătoarea mureșeană a obținut medalia de argint la simplu și la dublu feminin, alături de austriaca Sofia Polkanova. România este reprezentată de 12 sportivi la competiția din Slovenia. Este vorba despre Bernadette Söcs, Elisabeta Samara, Andreea Dragoman, Elena Zaharia, Adina Diaconu, Ioana Sângiorzan, Bianca Meiroșu, Eduard Ionescu, Iulian Chiriță, Ovidiu Ionescu, Darius Movilianu și Andrei Strate. Campioana României la basket masculin, UBT Cluj-Napoca, se pregătește pentru o nouă provocare europeană. Formația clujeană s-a deplasat în Lituania, unde astăzi, de la ora 18:30, va întâlni echipa BC Siauleai în etapa a treia a grupei B din BKT Europe Cup. Albnegrii își propun să obțină a doua victorie în competiție, însă îi așteaptă un adversar periculos, mai ales atunci când joacă în fața propriilor suporteri. Antrenorul Mihai Silvășan a atras atenția asupra valorii basketului lituanian și asupra dificultății deplasării, sublinind că echipele din această țară sunt bine pregătite și știu să gestioneze momentele importante ale jocului. Scopul nostru este evident să câștigăm, a transmis tehnicianul clujenilor. Silvășan a precizat că echipa va avea la dispoziție același lot ca în ultimele două partide, singura absență fiind cea a lui Dușan Beslac. În rest, jucătorii sunt apți pentru confruntarea din această după-amiază. Partida se va disputa în Siauleai Arena și va putea fi urmărită în direct pe Prima Sport și pe platforma Euroleague TV. Acestea au fost noutățile din lumea sportului transilvanian la acest mijloc de săptămână. Vă doresc emisiune plăcută în continuare și să ne reauzim cu bine doar aici la Radio Someș vineri dimineața. Până atunci, numai bine și sănătate multă tuturor!
1: Multă, multă sănătate ca de fiecare dată și pentru tine, Mihai. O zi excelentă, dragilor! Revenim în câteva momente alături de voi. Mai citim informații, mai ascultăm cum ne horiți și dumneavoastră, mai dăm câte un premiu, că așa-s diminețile, doar alături de Radio Someș!

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat, în inima Buzenilor.

0: vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă. La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere. Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.vision.ro.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, aici suntem. Să nu credeți că am plecat departe de dumneavoastră. Nu ne-am permite noi să facem așa ceva.
2: Nici nu ne-am dorit măcar, nici n-am visat măcar la așa ceva.
1: Da, până una alta, Ralu, dragă, să mai ascultăm, măi, fată, că mai avem atât de multe audiouri. Uite, Marchiș Alina din Tămaia Maramureș.
3: Când m-a făcut mamă
2: lume, uai,
3: când m-a făcut mamă lume, ceasurile n-au fost bune, șai, la, la, la, la. Ceasurile nu au fost bune și la elamă.
1: Hai, ai, ai, ai, ai, ai.
3: Ceasurile rele, cu fost ceasurile rele, așa și zilele mele, șai, la, la, la, la. Una bună, zece zrele, șai, la, la.
1: E capul meu. Ce voce, Vasile! Vasile, ce voce! Ce voce incredibilă, am rămas surprins. Vlad!
4: Păi când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, păi ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, la.
1: Bine, Vlade! Bravo!
5: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, la, la. Ceasurile n-au fost bune, șai, lai, la.

0: mele, așa și zilele mele, șai, lai, lai, la, la, așa și zilele mele, șai, lai, la, mă.
1: Paul Alexandru, bravo! Ai, ai, ai, ai, ai, ai, mergem mai departe la Vasile din Cluj.
2: Când m-a făcut mama-n lume, când m-a făcut mama-n lume, ai ceasurile n-au fost bune, a, la, la, la, la, ceasurile n-au fost bune, la, la, la.
1: Bravo, super tare, bravo, bravo, bravo. Băieții din Sărmaș,
3: chiar i-a așteptat.
1: Păi da, ce credeți?
2: M-am făcut mama lume. Au ceasurile, nu pot spune, stai, lai, lai, lai, da. Ceasurile, nu pot spune, stai, la.
1: Ce, noi vă pupăm și noi vă pupăm foarte, foarte tare. Radu, hai să-l ascultăm și pe Radu, să vedem cum ne cântă, cum ne horește.
4: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, șai, la, la, la, la, ceasurile n-au fost bune, șai, la, la,
1: bine, Radu!
3: Super, bravo, domnul Radu!
1: Mai timid, Răducu, dar își revine el pe parcurs, da, bineînțeles. Hai să vedem, aici n-avem nume, nu văd numele, nu vă văd numele. Florin, ba da, uite că te văd, Florine. Florin Dumitrian, hai să te ascultăm, Florinelule.
5: Bună dimineața, Florin din Baia Mare. Când m-a făcut mama în lume, când m-a făcut mama în lume,
3: foarte tare.
5: Aici ceasurile n-au fost bune, lai, lai, lai, lai, la. Ceasurile n-au fost bune, dorule. Păi că-au fost ceasurile rele.
1: E fain, incredibil.
5: Au fost ceasurile rele. Hai la fel și zilele mele, hai, hai, hai,
1: bun!
5: La fel și zilele mele, doru, levă!
1: Bine!
3: Bravissimo!
1: Băi, ne-a trimis, deci ne-a trimis și o filmare, era la volan. Acum, nu știu, poate greșesc, cred că este pe la Cavnic pe undeva, cred. Cred, de la Cavnic spre Desești, pe acolo sunt...

0: aman lume, când m-a făcut aman lume, au șasurile n-au fost bune, hai la la la la. Șasurile n-au fost bune, hai la la la.
1: Bine!
0: Hulpanii,
2: Doamne, ajută-vă! Cel mai talentat, acum poate se supără ceilalți, dar cel mai talentat dintre voi, Cătălin, este la cântat. Na, asta n-avem ce face. În munții Gutâi, spre Sighetul Marmației, zice Florin al nostru. Foarte, foarte tare. Bravo, bravo, Florine! Grijă la condus, drumuri bune și să ajungi cu bine și să realizezi tot ce ți-ai propus tu pentru această zi de astăzi. Și nu uitați, dragilor, mai aveți încă 10 minute în care să ne transmiteți audio cum ne horiți. Asta cu ceasurile n-au fost bune și noi vă premiem pe unul dintre voi cu o cănuță. Nu contează că aveți talent, că n-aveți. Băi, ideea e să ne distrăm împreună. Suntem un grup de oameni faini într-o familie, așa cum este familia Someș. Și asta e cel mai important, să ne dăm un vibe bun unul altuia, că de politică și de toate nebunile suntem sătui cu toții. Salvați acolo numărul nostru de telefon, de WhatsApp, 0724212500. Acolo comunicăm, ne trimite audio, poze, video. Asta e fain. Asta e fain. Asta înseamnă să fii într-o familie. Bine, ne scrie cineva. Ne scrie unul dintre băieți. Ce noroc că l-am învățat eu pe Cătălin să cânte. Da. Stați cu minți.
1: Coach vocal sau cum
2: da.
1: Se...
2: Ralu, intrăm încet în emisiunea de dedicații muzicale până când mai îl ascultăm și pe Nicu Avram, cât de fain ne horește. Te-aș ruga să ne pregătești prima dedicație și bineînțeles să vorbim un pic și de pachetele pe care le avem la dedicații muzicale. Astăzi Sfânta Parascheva, dacă aveți și voi vreo paraschiv prin familie.
1: Dar puteți... și dacă nu aveți.
2: Exact, puteți să le faceți dedicații pe Radio Someș. Nicu Avram, să te ascultăm și pe tine, cât de fain ne horești.
3: Când m-a făcut mama lume, când m-a făcut mama lume, ceasurile n-au fost bune, șai, lai, lai, lai, lai, ceasurile n-au fost bune, dorule, ceasurile au fost rele.
2: Ce fain cântă Nicu.
1: Serios? Foarte tare, domnul.
3: Așa șezelile mele, șai, lai, lai, lai, lai, așa șezelile mele, dorule.
2: Bine, Nicule!
1: Super!
2: Nicu, cred că e șofer de camion, după cum am văzut eu în video, e pe acolo cu camionul, foarte, foarte fain, iar Cătălin de la Sărmaș, uite, ne zice că el a fost dansator în ansamblu de la Sărmaș, foarte, foarte
1: deci
2: tare.
1: Deci sunteți foarte talentați și de la,
2: bravo,
1: de la
2: bine,
1: Sărmașul,
2: mă, băieții.
1: Cu muzica, cu dansul, cu de toate.
2: De toate, eu cred că și la băut sunt. Și când e vorba de șpriz, nu cred că se dau în lături, nu cred.
1: Acolo cred că a învățat de mâncăte.
2: L-a mâncat acolo ceafa când se pune. Mi-e dor, știi ce aș face eu cu băieții de la Sărmașul? O masă din aia șantieristică, pe ziar.
1: Autentic românească,
2: pe
1: cu slănină,
2: cu
1: jumeri,
2: cu ceapă, cu...
1: cu
2: brânză, cu... deci... băieții de la Sărmașul, dacă vreodată dă Dumnezeu bunuțul să fim prin aceeași localitate și voi să aveți șantierul acolo aproape, vin la o masă din aia alături de voi la prânz, eu vă simt că voi sunteți șantieriști din aia cum
1: da,
2: trebuie.
1: Un burger, nu?
2: Un burger, n-a poftit, n-a zis, n-a.
1: Un burger,
2: un burger, da, cu asta
1: vegetarian mea, sau de pui? De vită nu,
2: da.
1: De vită nu, că vită are un gust așa, știi, se simte foarte tare, nu
2: doamne,
1: e ce trebuie.
2: Doamne, scuză-mă, doamne, scuză-mă, zi cu pachetele,
1: da, ca o paranteză,
2: intrat.
1: Stai să-ți mai zic ceva.
2: Nu stați acum să vedeți.
1: M-am gândit așa, m-am dus la o nuntă sâmbătă. Și
2: ai
1: da,
2: fost la nuntă?
1: Da, dar stai să zic.
2: Ai mâncat aperitivul?
1: Da, da, da, am mâncat creveți.
2: Ciorbițe,
1: era...
2: ai mâncat?
1: Nu, ciorbă
2: ciorbi...
1: nu.
2: Nu, nu, fără ciorbă. Aperitiv cald, ai mâncat pește?
1: Creveți.
2: N-ai cum să ai la aperitivul cald creveți.
1: Dacă spun că era un crevete băgat într-un...
2: Aia a fost la aperitiv, nu la aperitivul cald.
1: Da, la aperitivul general.

0: El care e pe masă când ajunge.
1: Mi-e scuze, știu că n-am fost la aceeași nuntă cu ea.
0: Dar stai să zic, aperitiv, aperitiv cald, aperitiv rece, ciorbă, foarte bine, garnitură, friptură, cu friptură, cu tot ce vrei tu. Nu, nu. De unde?
1: Văzut cum știu.
0: Dar ce vreau să zic, eu vreau să mă duc la o nuntă unde să fie alt fel de mâncare. Că eu m-am săturat de același lucru la toate nunțile. Și sarmalele de final, și tortul.
1: Dar tu nu prinzi finalul, Raluca.
0: Nu, nu-l prind, știu. Dar eram conștientă.
1: Săracă, Ralu. Restul nu prindea finalul.
0: Eram conștientă că nu prind finalul. Dar zic să văd așa un burger cu niște cartofi pe masă la o nuntă, inedit. La nuntă. Pizza, lasagna, vrei să-ți mai zic?
1: Lasagna.
0: Ramen, în loc de ciorbă.
1: Idei de nuntă, oameni buni, dacă vă luați wedding planner pe
0: un
1: Raluca.
0: Ramen în loc de ciorbă de burtă, ramen.
1: Asta, aia ar fi
0: pa, service.
1: Next level.
0: Da.
1: Next
0: în loc
1: level
0: de friptură, burger.
1: Nu, lăsați-o că
0: în
1: are probleme.
0: Aperitiv,
1: e și bătrână și bolnavă. Lăsați-o
0: da,
1: în pace.
0: Poți să-mi zici ce vrei să zic?
1: Nu mai n-a. Bă, uite, fiica l-a auzit pe tata. Cea mai bună voce, Vasile, tatăl meu. Te iubesc, tata, o zi frumoasă. Ce tare. Ce tare. Foarte, foarte tare. Da, și mie mi s-a părut, să știți, că Vasile a avut o voce extraordinară. Da, mai așteptăm, mai așteptăm. Uite, Sami ne-a trimis și el un audio. Tu, copile, pregătește dedicația.
0: Da, am deja.
1: Hai.
2: Hai, când m-a făcut mama lume. Când m-a făcut.
1: Bine,
2: Sami! Mama lume. Hai, ceasurile n-au fost bune. Hai, la, la, la, la. Ceasurile n-au fost bune și alai, lai, bă!
1: Bine! Bravo! Sami! Sami cu colegii și el prin mașină pe undeva se deplasează. Ziralu, ce pachete avem,
0: păi, zic,
1: pe dedicații?
0: Încep cu dedicațiile.
1: Bine,
0: prima dată.
1: Zi, dedicația.
0: Și avem așa din partea domnului Călin și Ana Murar din Cluj pentru finuța Siena, care împlinește un anișor.
1: Cum?
0: Siena.
1: Siena. Siena. Băi, ce nume interesant.
0: Nu ai auzit? Mie-mi place,
1: nu,
0: Siena.
1: N-am auzit.
0: E foarte frumos, care împlinește un anișor. La,
1: la
0: mulți,
1: mulți
0: ani cu sănătate și bucurie.
1: Siena. Mă gândeam eu că n-are 30 de ani, că acum 30 de ani nu prea erau numele acestea.
0: Păi acum se poartă mai
1: se
0: multe
1: poartă,
0: feluri,
1: sigur,
0: de nume. Și Noa, și Milan.
1: Da, da, da.
0: Uite, pe fetița lui Culiță Sterp o cheamă Mirai.
1: Da, ne ajută-i.
0: Și uite, mai avem o dedicație din partea domnului Ovidiu din Baia Mare pentru soacra Parascheva. La mulți ani, cu ocazia zilei de nume, să fii sănătoasă și să ne trăiești 100 de ani.
1: Doamne ajută să fii sănătoasă 100 de ani fără întrerupere. Nu uitați, dedicațiile muzicale se dau pe radiosomes.ro. Acolo intrați și dedicați pentru toți cei dragi ai dumneavoastră. Puteți câștiga în 24 decembrie extragerea marele tractor de la Macau. Deci un tractor marca Macau câștigați. Și pentru cei care nu reușiți cu tractorul, avem premii de consolare 7 la număr, oferite de prietenii noștri de la bigbookstore.ro, care ne oferă și drujbă electrică, și mașină de tăiat gardul electrică, și foarfecă, și două truse de scule.
0: Cum
1: și...
0: e cu percuție și fără...
1: Mașină de găuritul, copilă.
0: Mașină de găuritul.
1: N-are nicio treabă. Uite, băieții de la Sărmașul mi-au trimis un audio prin care îmi spun că mă așteaptă acolo. Vin, băieți, vin, aș face o masă câmpenească cu voi.
0: Păi tu te-ai cam auto-invitat așa puțin.
1: Da. Uite, domnișoara Ralu, sushi românesc, vă place la nuntă? Sarmale. Opa.
0: Da.
1: Nu.
0: Când ai zis?
1: S-a întrerupt, s-a luat curentul, ceva s-a întâmplat. Bun. Dragilor, dăm și noi drumul muzicii aici la Radio Someș. Vom reveni în câteva momente alături de voi. Vă spunem să aveți parte de o dimineață excelentă, să vă reușească tot ce v-ați propus. Fără griji, fără probleme, cum îmi place mie de fiecare dată. Hai pe radiosomes.ro la dedicații!

0: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2. Totul pentru familia ta.
1: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
4: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe ediljosonda.ro. Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
2: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
1: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
4: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
5: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
6: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
5: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
6: Mega Titan, forța modelării metalelor.
5: Mai multe pe megatitan.ro.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, dragii noștri, 9 și 24 de minute venite să te sărute.
2: Depinde cine.
1: 24 de minute.
2: Păi 24 de minute nu are față, nu are buze, nu are nimic. Cineva cu buze, ochi, nas, urechi și cap.
1: Doamne,
2: și de preferat
1: ajută.
2: Și corp. Să nu fie călărețul fără cap.
1: Revin și astăzi cu un mesaj. Astăzi este o zi specială pentru familia noastră. Ne spune cineva: păi foarte bine, dați-i o dedicație pe radiosomeș.ro, să o putem citi și noi. Și cine știe, poate vă aduce norocul. Norocul vine peste dumneavoastră în această zi specială. Câștigați tractorul sau unul dintre premiile Big Store. Nu se știe, dați mesaje pe radiosomeș.ro. Deci acolo faceți dedicațiile. Ralu, am avut o grămadă de ascultători care ne-au transmis mesaje în dimineața aceasta. O grămadă de oameni talentați, talentați de talentați. Dintre aceștia, unul s-a remarcat foarte, foarte tare.
2: Cine, în opinia ta?
1: Vasile. Vasile din Tămaia Maramureș.
2: Domnul
1: vrei
2: Vasile
1: să-l mai ascultăm
2: o
1: dată?
2: Care ne trimisese și filmarea cu drumul, nu?
1: Nu.
2: Nu? Că eu pe el am rămas, nu. El mi-a rămas.
1: Nu.
2: Și domnul Comșa mi-a rămas, care vibe fain, da, în fiecare
1: da.
2: Dimineață.
1: Băi,
2: vibe
1: toți
2: fine.
1: Au fost foarte, da. Foarte talentați, dar parcă Vasile, uite, hai să-l mai ascult o dată pe Vasile.
2: Mai pune-l o dată.
3: Când m-a făcut mamă lume,
2: da, n-ai ce.
3: Când m-a făcut mamă lume, ceasurile n-au fost bune, șai la la la la. Ceasurile n-au fost bune, șai la la mă.
2: Super.
3: O, fost ceasurile rele, că o fost ceasurile rele. Așa și zilele mele, șai la la la la. Una bună zece zile.
1: N-ai văzut,
2: n-ai ce.
1: Ai văzut,
2: n-ai ce, că
1: ai
2: e,
1: văzut.
2: E pe sistem, e ce trebuie.
1: E ce trebuie, e ce trebuie. De aceea, de acord?
2: Sunt de acord, da, merg și eu pe mâna domnului Vasile din Maramureș.
1: Hai să-l sunăm, să-l sunăm pe Vasile să vedem, ne răspunde ori nu.
2: Ne răspunde, că era pe frecvență.
1: Și eu zic.
4: Bună dimineața!
5: Bună dimineața, domnilor, dragilor!
1: Vasile, ce dragă, faceți? Ce faci?
5: Fac construcții.
1: Opa!
2: Nu la muncă.
5: Da, noi sărbătorim prin muncă tot timpul.
1: Am înțeles. Ce construiți, Vasile?
5: Aici renovez un gard.
1: Renovez un gard, foarte tare. Unde?
5: La Rus.
1: La
5: Rus lângă Dumbrăvița, dacă știți, în Maramureș.
1: Sigur că da. A, păi nu departe de casă, nu departe de casă, că
5: nu,
1: ești din Tămaia, nu?
5: Eu din Tămaia, dar e lângă Fărcașa, știți, comuna Fărcașa. Am ce vin până aici.
1: E, acum lăsați că noi, uitați, băieții din Sărmașul, prietenii noștri, lucrează în Brașov.
5: Da.
1: Înțelegeți? De... Aia e distanță.
2: Dar cam cât faceți, domnul Vasile? Cam cât e distanța? Cât faceți? Din punctul A în punctul B?
5: Pe cât? 40 de kilometri, 42.
1: Deci într-un ceas sunteți acolo.
2: Relativ, ok,
5: păi
2: să zicem.
5: Păi am timp să cânt, timp să vă cânt pe tine.
2: În ora aia.
5: Vă ascult cu drag fiecare dimineață.
1: Mulțumim! Mulțumim! Oricum aveți o voce tare, tare frumoasă. Aveți? Cântați mulțumesc. Prin corul bisericii pe undeva?
5: Acum m-am înscris în corul bisericii pentru că bravo. Am fost plecat din țară din 98. Gândiți-vă, n-am avut timp să cânt.
1: Unde ați fost? Unde ați stat din 98?
5: În toată lumea.
2: Oh, în călător America. Ați fost prin Europa.
5: Nu, și în America am fost. Oh, fost în America.
2: Călător wow. Internațional.
1: Foarte
5: după aia în Portugalia.
1: Deci în America, în Portugalia. Pe unde ați mai fost?
5: După aia în Franța.
1: Franța.
5: Și acum am rezident în Franța, dar m-am retras acasă, totuși. Ne facem români înapoi.
2: Tot Maramureșul
1: e. Ce v-a determinat să veniți acasă?
5: Păi eu am doi copilași.
2: Să vă trăiască.
5: Mulțumesc. Și ei și-au făcut afacere aici în Baia Mare, știți? Și nu mai vrut să vină în Franța, nu mai vrut să stea la Paris. Și așa am venit. Oricum vreau să vin eu acasă, că sunt un pic mai naționalist, cum s-ar zice.
1: Foarte tare.
5: Și de 3 ani de zile m-am întors acasă și m-am înscris normal în corul bisericii.
1: Foarte
5: să ajutăm tare. Acolo cu vocea, știți?
1: Foarte, deci, foarte tare.
5: Cântece, colinzi, ia imediat voi corinda.
1: E, păi așteptăm, azi numai să intrăm în post așa cum trebuie, acolo după Sfântul Nicolae, da. Păi începem cu colinzile.
5: Da. Vă mulțumesc tare frumos că m-ați sunat. Da.
1: De, ce vreau să vă întreb, în America unde ați stat?
5: În Atlanta, în Georgia.
1: În Atlanta. Wow. Păi și cum a fost?
5: Am plecat cu ansamblu Transilvania.
1: Și ați fugit, n-ați plecat.
5: Am stat o lună, mă, n-am stat mult.
1: Ați fugit un pic.
5: Am dansat un pic acolo, la, încoace încolo, și cu Celine Dion am cântat, de exemplu. Am dansat.
1: Ce frumos, foarte, da, foarte tare. Da. Foarte tare. Vasile, uite, felicitări din suflet. Să știi că așteptăm să ne horești în fiecare dimineață, că ne distrăm și ne simțim bine la matinal. Îți mulțumim frumos. Să ne lași pe WhatsApp, Vasile dragă,
2: adresa
1: și numele complet, să putem să îți trimitem cănuța acasă, să bei cafeluța alături de Radio Someș.
5: Cu mare, mare drag, în toată dimineața. Oricum vă ascult toată ziua, de fapt.
1: Mulțumim.
5: Vă mulțumesc frumos.
1: O zi frumoasă, Vasile.
2: Numai bine vă dorim.
5: Numai bine, sănătate.
1: Cele bune, cele bune. Doamne ajută. Băi, foarte, foarte fain.
2: A cântat domnul cu Celine, nu, a dansat, pardon, cu Celine Dion.
1: Vezi tu?
2: No. Tare. Îmi place. Tare. Îmi place, m-a impresionat domnul Vasile și a fost prin toată lumea asta, îți dai seama, Portugalia, Australia, Atlanta sau cum.
1: E că minte. Să aduceți care sunteți aproape, să aduceți un șervețel că tot s-a murdărit pe la gură de engleză, colega.
2: Eu am încercat, dar cu accentul acela, I can't, dar nu că ăla e britanic, stai. Nu.
1: Lăsați-o, lăsați-o că ea își revine la un moment dat, o să-și revină, o să vedeți. O să vedeți, pe rând, încetul, cu treabă bună, ea își revine. Aproape jumătate dintre români nu sunt de acord cu aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, dragă cu mătră.
2: Da, care este motivul principal?
1: Nu vor ei. Deci românii sunt printre cei mai sceptici în ceea ce privește aderarea rapidă a Ucrainei la Uniunea Europeană, în timp ce 83% dintre ucrainieni vor ca țara lor să se alăture UE în următorii ani, dar 47% dintre cetățenii Uniunii Europene susțin o aderare rapidă. În schimb, restul de 53% dintre cetățeni se opun unei aderări rapide a Ucrainei. Germania, țara care acordă Ucrainei mai mult sprijin militar și financiar decât oricine, alta din Uniunea Europeană, se află și ea printre cele mai sceptice dintre cele mai mari state ale Uniunii Europene. Numai 41% dintre germani susțin ideea unei aderări rapide a Ucrainei la blocul comunitar, un procent mai scăzut de 40% fiind consemnat doar în România. La polul opus, cel mai înalt nivel de susținere este în Suedia, 69%, iar la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022, 60% dintre germani susțineau o aderare rapidă a Ucrainei. Da.
2: Tu personal ai fi sau nu ai fi de acord? Sau ești sau nu ești de acord?
1: Să adere ei, da, la Uniunea Europeană? În anumite condiții să adere. Dar în anumite condiții.
2: Păi și care ar fi condițiile alea? Sau...
1: Ei, nu știu, să mai conciliem puțin războiul, să vedem ce mai facem și cu bănuții, cât de mulți, cât de puțin mai dăm spre Ucraina, ce se întâmplă cu banii care se duc în Ucraina, că vin voci de acolo și spun că corupția este destul de mare, înțelegi? Și mulți din banii alocați războiului se bagă prin buzunarele șmecherilor. Și de asta aș fi de acord, dar repet, în anumite condiții, să ne mai schimbăm câtuși de puțin. Da.
2: Uite, până la ce oră e permis să suni pe cineva?
1: E, primarii.
2: Tu până la ce oră ai spune că ești disponibil să fii sunat?
1: Da, da, aici e în probleme de serviciu, în alte probleme, nu se spune.
2: Păi sau zice așa, spune... un telefon primit seara târziu poate fi deranjant.
1: Asta
2: chiar dacă
1: e clar.
2: Persoana
1: uite,
2: care
1: eu zic,
2: sună...
1: Eu zic ora 20.
2: 19, ar spune eu.
1: Păi, dar tu ai văzut articolul.
2: Nu, că nu zice articolul despre okay. asta. Am spus-o eu așa de la mine. Că dacă ieși de la muncă la 16, să zic, până ajungi acasă, până da. Nu știu ce, nu mai vreau să fiu sunată după.
1: Ok.
2: În fine, dar zice așa. Până la ce oră este politicos să sun pe cineva și se aplică aceeași regulă mesajelor pe WhatsApp sau SMS? Potrivit Debrets, cred că este codul bunelor maniere, apelurile telefonice și mesajele trimise după ora 9 pot fi considerate nepoliticoase, mai ales atunci când nu există un motiv important. Corect. Explicația este simplă. Seara oamenii se pregătesc de culcare, petrec timp cu familia sau vor să se odihnească. Un apel neașteptat le poate întrerupe aceste momente. Dimineața, recomandarea este să aștepți până după ora 8, iar în weekend chiar mai târziu. Aceste ore nu reprezintă însă o regulă obligatorie pentru toată lumea, contează programul persoanei pe care vrei să o contactezi și cât de bine o cunoști.
1: Bun.
2: Pentru discuțiile de serviciu, limitele sunt mai stricte. Debrez recomandă respectarea programului de lucru fără apeluri sau mesaje seara în afara situațiilor urgente.
1: Păi da, are logică. Are logică, să știi. Are. Sunt de acord cumva.
2: Se nu ți s-a întâmplat niciodată.
1: Acum mă întreabă, Ralu.
2: Să-ți sune telefonul și poate să fii angrenat într-o altă activitate sau să fii în momentul
1: ce
2: tău
1: de
2: pace. Păi acum poți să fii mai multe activități, poți să mănânci, poți să bei, poți să stai în pat, cu fața în sus.
1: Stai, Ralu.
2: Da. Și atunci te sună și să ai un moment de la, aoleu, dar ce mai vrea omul acesta de la viața mea?
1: Sunt momente în care nu răspund. Sun înapoi. Dar sunt momente. Eu, spre exemplu, nu răspund la telefon dacă mănânc. Dacă mănânc, eu nu răspund la telefon. Te sun după ce termin de mâncat.
2: Dar la masă nu-mi deranjez fecșuiul, cum s-ar spune.
1: Nu, nici nu durează mult să mănânc. 5-10 minute, eu mănânc foarte repede. Dar momentul acela vreau să fie momentul meu.
2: Dar nu mai bine prefer mesajele, de exemplu. Dacă vrei să-mi spui ceva ce... Așa, trimite-mi un mesaj.
1: Depinde. Depinde decât să tot îmi dai un audio de 2 minute și îmi răspunzi după 7 și iar îmi dai și iar și tot așa, nu mi-ar conveni. Mi-ar conveni rapid să rezolvăm problema, dar repet, dacă sunt într-un moment important, nu răspund. Sun înapoi de fiecare dată, dar nu răspund întotdeauna.
2: Uite, pentru persoanele introvertite, anxioase, e mai ușor prin mesaj decât să fii sunat sau să suni la rândul
1: tău. Da, dar nu, repet, nu mă deranjează. Nu mă deranjează, dar să rămâi în conversație. Putem avea o conversație pe WhatsApp, pe orice, dar să rămâi. Adică, nu, mi-ai dat acum un audio, eu ți-am răspuns în secunda 2 și nu mai îmi răspuns
2: peste
1: și revii
2: eventual.
1: Peste jumătate de oră și mai încompletez ceva. Nu, aia mă enervează.
2: Asta da, este deranjant, dar mi se pare că poate anumite chestii le rezolv mai ușor printr-un mesaj, știi că nu arde nimic, să zic,
1: poate.
2: E 9 seara, să zic.
1: Da, da,
2: scrii
1: se
2: mesajul
1: poate.
2: Sau dacă nu e ceva ce să arde,
1: corect.
2: Că dacă arde, da, suni, normal, dacă e o situație mega urgentă, suni.
1: Corect.
2: Dar mai e o chestie, tu la numerele necunoscute răspunzi, de exemplu, dacă nu ai numărul în agendă?
1: Dacă nu am numărul în agendă, răspund, însă... numerele necunoscute, da, acel apel unknown sau apel necunoscut, cei care sună cu număr ascuns, cum se zice la mine, sunt blocate.
2: Oh, îi rezolvi ușor. Îi execuți.
1: Deci, da, am o setare în telefon. Da? Da, și pe mine, uite, încearcă să mă sun cu număr ascuns și o să vezi că nu poți.
2: Dar nici nu mai știu cum era, steluță
1: 3110.
2: Așa era, da.
1: Da, pe da. Numărul meu nu o să poți apela.
2: A, deci este o setare în telefon, da. Să nu... Păi și eu trebuie
1: să nu poți fi sunat de numere private. Păi bine,
2: asta
1: dacă vrei să mă sun, mă sun să-ți văd numărul, să văd cu cine stau de vorbă.
2: Asta e tare, asta îmi place. Și eu vreau să-mi fac asta. Da.
1: De mult, de ani de zile am.
2: Dar eu de obicei nu răspund la numere pe care nu le cunosc.
1: Tocmai de asta, nici
2: dar
1: eu
2: nu
1: vreau
2: să
1: răspund.
2: Dar nu trebuie
1: neapărat
2: să fie necunoscut. Zic, nu știu, 07 puncte puncte.
1: Ah,
2: și nu l-am trecut în agenda.
1: La mine e natura serviciului, n-am cum
2: acum,
1: să nu
2: răspund. Acum dacă ne luăm așa și eu ar trebui să...
1: Asta zic. Doamne, ajută-ți.
2: Și ar trebui dacă e să o luăm așa. Dar eu aștept să sune a doua oară omul, că atunci îmi dau seama că e... Pe mine mă sună, știi?
1: Da. Doamne, ajută.
2: Da.
1: Da. Bun. Cum se numește aplicația? Nu e o aplicație. Este o setare. Deci e o setare. Eu am telefon Android. E o setare, cumva. Am făcut-o cu apelurile necunoscute. Respinge apelurile necunoscute, ceva, nu știu.
2: Bănuiesc că și pe iPhone ar trebui să găsească...
1: Sau blocare, număr,
2: o ce, variantă asemănătoare,
1: deci,
2: să zic.
1: Eu am Android și e undeva, e o setare în telefon.
2: Tu ești foarte pe treburile astea. Niciunul aproape nu știam că avem setarea asta.
1: Băi, da, blocare numere, uite. Blocare numere, selecție apeluri. Aici poți... Bine, ăsta nu e... Deci din blocare apeluri.
2: Da, uite, block numbers and spam.
1: Da.
2: Și de aici ați face setarea. Dacă sunteți curioși, dragi ascultători, să știți cum să faceți.
1: Da, da.
2: Dar numărul nostru să vi-l treceți oricum la contacte preferate. Poți să-ți adaugi contactele preferate, nu?
1: Și am o tură de numere blocate. Vezi?
2: O tură, zice. O tură. Mai multe turi adunate.
1: Am, da. Mai blochez. De ce nu? Îmi permit acest lux. Mai blochez pe cine mă enervează. Da.
2: Dar există și asta cu contacte preferate, nu?
1: Cred că da.
2: Să ne treacă ascultătorii la contacte preferate.
1: Da, asta se poate și ne dați mesajul mult mai ușor.
2: Cum ar fi să ne treacă și la contacte de urgență?
1: Da. Băi, să știi că de multe ori, da, de multe ori se poate. Bun. Uite, băi, ne-a trimis poze Cătălin când era el pe ansamblu și eu am fost în ansamblu. Fiecare. Apropo, am uitat să-i spuneți Ralucăi și celeilalte, bineînțeles, dacă dorește să mănânce un burger foarte bun, să vină în Baia Mare, băi, uite, deci ne-a și zis unde, măi, băieții ascultătorului nostru care a câștigat, da, au burgerie în Baia Mare.
2: Da?
1: Când ajung ele, ajung eu.
2: Păi ne aduce la pachet.
1: Da, da, bazați-vă. Bun, dăm drumul muzicii și revenim în câteva momente alături de voi. Vă mai așteptăm cu dedicații muzicale și bine că mi-am adus aminte că mai aveam o dedicație, se supărau pe urmă ascultătorii. Din partea Alexei Pop pentru Alin Marchiș. La mulți ani, sănătoși și fericiți. La mulți ani îi spunem și noi
2: sănătate.
1: Multă, multă sănătate și fericire. Revenim alături de voi și încă o dată vă spunem

0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
1: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.

0: sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
3: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, oferte.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
1: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și aduce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
2: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
6: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
7: Ambient. Casa casei tale.

0: Cafeneaua dementă. Bună dispoziție și glume cu mult zaț.
1: Da, oameni buni, cei care așteptați cănițele, o să vi le transmită Ralu în curând.
2: Da.
1: Da.
2: Da, cu siguranță da, pentru că oamenii așteaptă cănuțele și pentru mine e o bucurie.
1: Dacă nu le primiți, să știți că Ralu e de vină.
2: Păi stai, cănile erau... erau pe ordinea de zi a unui alt om.
1: A cui?
2: Nu mai contează.
1: Al lui Gabi.
2: Nu mai contează.
1: Colegul nostru Gabi.
2: Dar da, dragilor, o să ajungă cănile la voi cât de curând
1: așa
2: posibil.
1: Așa este.
2: Vă da. Promitem noi. Și dacă nu, nu e doar vina mea, e și vina lui Petrică, să știți.
1: Da, da, oameni buni, ajungem și noi la final de matinal și emisiunea de dedicații muzicale. A fost din nou o zi superbă datorită vouă celor care ascultați și urmăriți Radio Someș și vă mulțumim, vă mulțumim, sunteți superbi.
2: Divin.
1: Exact, Ralu astăzi vă invită și la o emisiune.
2: Da, de la ora 15 o să avem o emisiune tare faină astăzi, să știi, și sunt tare intrigată și eu să aflu mai multe, pentru că alături de noi va fi doamna Ana Maria Giorza, care vreau să le zic ascultătorilor că este cofondatoarea Institutului de Modelare Umană și Evoluție Sistemică.
1: Bun!
2: Da, și vom vorbi despre tineri, despre mai multe chestii, relații, despre noi, cum lucrăm la noi și așa mai departe. O să fie o emisiune foarte interesantă, așa că le dăm întâlnire începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
1: Exact, oameni buni, rămâneți alături de noi pentru că vor fi zile frumoase. Eu o iau încet și pe teren. Astăzi mergem și ne vedem cu cei care aveți plăcerea după amiază să veniți la Cluj, la cântece de cătănie.
2: Ne aduci ceva de acolo.
1: Vă așteptăm cu mare, mare drag. Îți aduc un artist, ce vrei? Îți aduc la un eveniment de genul acesta. Numai un artist dacă îți aduc. Să mă aduc ceva, Petrică. Ia așa, e ca și că... Să mă aduc ceva, Petrică. Ce
2: păi
1: să-ți aduc
2: că
1: la un artist?
2: Pe drum, pe drum ai molul. În drum.
1: Nu ajung.
2: În drum.
1: Nu ajung.
2: În drum ai molul.
1: Nu prea. Nu prea.
2: Asta e, dragi ascultători. Poate odată și odată o să venim și eu și Ioana pe undele Radio Someș și o să spunem că...
1: Nu știm exact când, dar cândva o să vină. Cândva da. Vor veni. Bun, deci ne vedem la Casa de Cultură a Studenților Dumitru Fărcaș de la ora 17. Până atunci vă dorim tuturor o zi excelentă, să auzim numai de bine și vă lăsăm alături de Alina Ceuca. Neața, vă spunem tot.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Nu de mult am fost invitați la o reuniune de familie într-un loc fabulos lângă Turda. În satul Plăiești, comuna Moldovenești, există un loc minunat, situat într-o frumoasă curte cu livadă, loc numit Conacul Quo Vadis. Am aflat că a fost casă parohială și a fost renovat la înalte standarde, iar înăuntru am găsit foarte interesante piese de mobilier vechi, frumos restaurate. Locul nu e departe de Biserica Unitariană din sat, o bijuterie arhitectonică și totul pare adăpostit în căușul palmelor lui Dumnezeu, între dealuri și plaiuri de o incredibilă frumusețe. Comuna Moldovenești este situată în depresiunea Transilvaniei, pe malul drept al râului Arieș, în partea de est al poalelor Pietrei Secuiului din munții Trascăului, în sudul județului Cluj, la 15 km de municipiul Turda și la 44 de km de reședința de județ Cluj-Napoca. Comuna este alcătuită din 6 localități: Moldovenești, Bădeni, Plăiești, Pietroasa, Podeni și Stejeriș, și este a doua comună ca dimensiune din județul Cluj. Întinderile sale se pierd între culmile Molcome și Văile Domoale. Aerul este clar, iar privirile alunecă peste dealuri acoperite de pădure și poieni, pe când sus, acolo unde piatra ți se pare goală, se simte răsuflarea munții.

0: De asemenea, la marginea localității, aproape de autostrada A10, poate fi observat Tăul Bădeni, un lac înconjurat de stuf, intens populat cu specii de păsări. Satul Pietroasa este un sat de dimensiuni reduse, denumit anterior Ceghez. Satul Plăiești a fost denumit în trecut Căvent. La fel ca și satul Pietroasa, până în 1876, aparținea scaunului secuiesc al Arieșului. Satul Podeni, denumit în trecut Hidiș, se bucură de o vastă monografie documentată în cartea Parohia Ortodoxă din Podeni. Localitatea este situată în partea de sud a comunei, la limita comunei cu județul Alba. Satul Stejeriș este situat de asemenea la limita sudică a județului, în imediata vecinătate a localității Măhăceni din județul Alba, iar în apropierea localității se găsește lacul Stejeriș. Moldovenești este o comună frumoasă și prosperă, cu oameni harnici și întreprinzători. Ca exemplu, un bun prieten are o fermă foarte pusă la punct, care produce inclusiv malți de orzoaică pentru marile fabrici de bere din România. Călătorul prin Ardeal găsește aici excelente pensiuni și cabane curate și cochete, care îi vor da ocazia să se bucure de locurile acestea binecuvântate. Cetatea Moldovenești, cunoscută și sub numele impropriu de Cetatea Turzii, este una dintre cele mai vechi amenajări fortificate din Transilvania medievală, datând din secolele 11-13. Castelul Ioșico, construit în stil baroc, este utilizat în prezent de primărie. Biserica Unitariană din Moldovenești este un monument istoric și a fost construită în jurul anului 1300, în stil romanic, mai târziu rezidită în stil gotic. Biserica de lemn Sfântul Nicolae din Bădeni, monument de arhitectură, se află în partea de nord a așezării. Biserica este clădită din bârne de brad pe o temelie de piatră. Edificiul a fost înălțat spre mijlocul secolului al XVIII-lea. Biserica Unitariană din Bădeni a fost construită în secolul XVII. Biserica se află pe lista monumentelor istorice. Biserica Unitariană din Plăiești datează din secolul XIII și a fost reconstruită în stil gotic în secolul al XV-lea. Inițial romano-catolică, după reforma protestantă, a trecut în serviciul cultului unitarian la 1570. Este una dintre puținele biserici din România la care serviciul divin e oficiat de o doamnă preoteasă, care am aflat că vine din județul Covasna. Biserica reformat calvină din Stejeriș. Turnul bisericii a fost construit în 1726. Tavanul cu casete de lemn pictate a fost realizat între anii 1782-1783. Un loc aparte îl constituie Muzeul Satului Moldovenești, amenajat într-o casă tradițională din 1823, unde sunt adunate obiecte de odinioară, donate de cei care au locuit și trăiesc aici. Imaginează-ți dimineți în care razele soarelui trec printre crengile de fag și răsar peste dealuri, iar în depărtare se aud clopoței oilor. Imaginează-ți seri de vară cu cântece vechi, povești spuse lângă foc, miros de iarbă proaspăt cosită și pâine coaptă încet în cuptor. Moldovenești este unul dintre locurile unde natura și istoria te prinde mână și te poartă într-o lume în care întâlnirile reale încă au farmec, iar rădăcinile nu se pierd. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: tot vorbești până ostenești.
1: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
2: DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
3: Hotea Ceramic. Hot.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
3: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim și ajungem într-o comunitate foarte frumoasă din județul Cluj, și anume Comuna Iara, alături de domnul primar Ioan Popa. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
3: Sărămâinile și mulțumim din nou pentru că ne-ați invitat să discutăm cu cetățenii și să-i invităm la Ziua Recoltei.
2: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Ioan Popa, despre acest eveniment frumos, Ziua Recoltei, pentru că toamna ne aduce foarte multe bogății. Acest eveniment are focusul tocmai îndreptat spre aceste bogății ale toamnei pe care le cinstim în acest deosebit eveniment pe care urmează să-l puneți în scenă. Așadar, domnule primar Ioan Popa, ce ați pregătit pentru Ziua Recoltei din acest an, care urmează să aibă loc în data de 17 octombrie în Comuna Iara, județul Cluj?
3: Ziua Recoltei este un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră, deci este în data de 17 octombrie 2026. Am pregătit destul de multe activități, deci pentru oameni, pentru copii, pentru producători agricoli, pentru cetățenii comunei, dar nu numai, și pentru toți oamenii care vreau să vină în comunitatea noastră să vadă comunitatea și să vadă ce am pregătit aici pentru dânsii. Și anume, să încep cu cei mai mici, deci pentru tineri. Deci am pregătit multe activități, în baza sportivă se va face acest eveniment, deci sunt multe activități pentru copii, începând de la topogane, deci pictură pe față, ateliere de lucru vor fi pentru copii, vom proiecta filmulețe pentru cei mai micuți și mai mari, vom aduce o roată a olarului unde ne ajută Cornel Vana, pictorul de la Turda. Deja au început cu copiii la școală să facă diferite oale. Deci zona noastră cândva, acum câteva decenii bune, era renumită în olărit, deci zona noastră. Și încercăm să reînviem această tradiție veche, acest meșteșug vechi. O să facem și o expoziție cu vânzare, deci pentru copii, deci ei o să își poată vinde tot ceea ce își produc, deci picturi, obiecte din artă. Vom organiza împreună cu ei o tombolă, deci pentru și iar toți banii care se vor câștiga din această tombolă vor merge în asociația de părinți, deci pentru a ajuta copiii școlii gimnaziale Iară. Vom avea, în afară de activitățile cu copiii, deci vor fi o competiție culinară care va avea loc între sate. Deci am făcut 11 echipe, deci fiecare sat și-a făcut o echipă de master chef, de specialiști în arta culinară. Ei vor primi câte un porc, deci gata, o carcasă de porc de fapt, deci gata, pregătit, tranșat, pârlit tot. Și fiecare își va face produse tradiționale, ce vrea fiecare echipă. Vor fi jurizați, vor intra într-o competiție. În perioada până fac mâncarea avem și spectacol de susținut de băieții de la noi din zonă, deci cântăresc de la noi din zonă. E vorba de orchestra domnului Bogdan Dumitru. Bineînțeles că vom fi animați și va prezenta Vărul Săndel, deci va prezenta întreaga activitate. În afară de competiția culinară, vom avea și un atelier pentru adulți, vom duce un cazan, un mini cazan, un cazan de dimensiuni mai mici, și unde vom arăta cum se face tradițional țuica și, bineînțeles, vom și gusta. Și cei care vor veni vor putea gusta o țuică tradițională direct de la cazan. Bineînțeles că și persoanele care o să vină la noi în comunitate, o să beneficieze, dacă vin cu copii, de toate aceste activități. O să mai fie și ponei pentru copii, pentru călărie, echitație. Și pot, bineînțeles, să guste și aceste bunătăți pe care o să le facă echipele noastre de bucătari. Vom avea de dimineață și un meci de fotbal, deci în memoria lui Ioan Samoilă, în memorialul lui Ioan Samoilă, de la ora 10, în parcul comunal. După concursul culinar, vom încerca să adunăm cuplurile de vârstnici, Deci sperăm să vină cât mai multe cupluri, cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Deci am invitat pe toți să vină în baza sportivă și ei la eveniment. Vor fi premiați, deci vor primi o mică sumă de bani. O atenție, deci încercăm să facem o socializare cu toți cetățenii aparținătoare fiecărui sat și să ne integrăm atât cei mici cât și cei adulți și mari în aceste evenimente. Copiii care au rezultate deosebite la școală vor fi și ei premiați, la fel și cei care vor cânta, deci vom face un gen de karaoke, deci vor cânta pentru fiecare sat, am identificat copiii care vor cânta pentru fiecare sat și în felul acesta încercăm să ne creăm o bună dispoziție și să socializăm între diferite generații, deci să gestionăm lucrurile în așa fel încât să socializeze întreaga comunitate, de la mic la mare.
2: Eu țin să zic că mi se pare un eveniment inedit, dacă îmi permiteți, un eveniment unde toată comunitatea este implicată. Mi-a atras atenția faptul că o să fie karaoke, atelier pentru adulți. În cadrul atelierului vreau să vă zic că se va învăța cum se face țuica la cazan, concurs culinar și mai ales că focusul este îndreptat spre producătorii locali și tocmai acest lucru vreau să vă întreb, cât de important este ca producătorii locali să fie sprijiniți?
3: Extrem de important. Deci, noi în fiecare an facem târguri, diferite târguri în care producătorii locali să-și vândă produsele. Și noi am observat de-a lungul timpului faptul că mulți, prin aceste târguri, promovând anumite produse, au început să-și dezvolte afaceri, micile afaceri, că nu poți să zici că e o afacere mare. Și vă dau un simplu exemplu, prin pâine de casă, la astfel de competiții culinare sau de târguri, a fost expusă mult pâinea de casă și a avut o trecere extraordinar de mare. Și a început o doamnă care și-a făcut până la urmă, și-a deschis și o mică firmă în sensul ăsta și face pâine de casă, bineînțeles că tradițional. Și are o trecere extraordinar de mare. Toată lumea poate să vină să-și comande pâine de casă, joia, vinerea, sâmbăta. Doamna face astfel de pâini, face câte 3-4 cuptoare de pâine pe care le vinde. Un lucru extraordinar. Și în felul acesta sunt mai mulți producători care pot să-și vândă produsele, deci au făcut reclamă și nu mai e nevoie să meargă prin piețe, că deja cetățenii vin direct la sursă. Chiar doamna Nemes, pe care o felicităm, și-a făcut și un punct gastronomic în sensul acesta și oamenii pot să vină să consume astfel de produse tradiționale. Are și o microfermă de animale, face și produse din lapte și chiar și produse din carne.
2: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Ioan Popa, și vă felicităm pe această cale pentru ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, acest eveniment frumos care urmează așadar în data de 17 octombrie, ziua recoltei. Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenția ascultătorilor noștri acest eveniment frumos care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Iara, județul Cluj.
3: Vă mulțumim și noi tare mult și vă așteptăm cu drag pe toată lumea, dar și pe noastră de la Radio Someș.
2: Cu mare, mare drag, domnule primar, mulțumim tare mult, Doamne ajută și numai bine vă dorim și succese pe viitor.
3: Doamne ajută, mulțumim, Doamne ajută, sănătate tuturor.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Popa, primarul comunei Iara, județul Cluj. Vă reamintesc că ziua recoltei urmează să aibă loc în data de 17 octombrie. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23. Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
4: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
5: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
6: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
7: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
4: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 11.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul un guvern hibrid pentru deblocarea crizei politice. Negocierile dintre partide complică formarea noului executiv. Municipiul Baia Mare se pregătește de o iarnă spectaculoasă. Primarul Doru Dăncuș anunță un nou concept pentru iarna băimăreană 2026. Castelul Banfi din Răscruci, premiat la nivel european pentru restaurare. Consiliul Județean Cluj, recunoaștere internațională. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul mai multe formule pentru constituirea viitorului guvern, în condițiile în care divergențele dintre partide îngreunează negocierile. Una dintre variante este un executiv hibrid, format din reprezentanții unuia sau a două partide și specialiști independenți. Acesta a declarat că participarea PNL la guvernare nu pare în acest moment probabilă, iar o coaliție extinsă cu PSD, PNL și UDMR este dificil de realizat. O altă posibilitate ar fi formarea unui guvern exclusiv tehnocrat, însă premierul desemnat consideră că aceasta ar fi cea mai fragilă variantă. Pentru depășirea blocajului politic, acesta a propus un acord de susținere pe o perioadă de 6 luni, concentrat asupra reformelor și deciziilor economice urgente. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, protejarea consumatorilor vulnerabili afectați de criza energetică și adoptarea bugetului pentru anul viitor. Luca Niculescu avertizează că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a evita prelungirea blocajului instituțional și eventualele efecte asupra economiei. Întârzierile în adoptarea deciziilor bugetare ar putea afecta încrederea agențiilor internaționale de rating și ar crea dificultăți în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii și funcționarea instituțiilor esențiale. Negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale formațiunilor politice. PSD susține un guvern alături de PNL și UDMR și respinge formula unui cabinet exclusiv tehnocrat. USR, prin liderul Dominic Fritz, se opune unei noi guvernări alături de socialdemocrați și ar accepta o colaborare între PNL, USR și UDMR. Între timp, premierul desemnat trebuie să depună până joi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Pe plan economic,

0: nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă. Dar mai sunt și alte soluții. Poți să ai un guvern hibrid. Sper să ajungem la vot și sper că acest guvern să treacă, pentru că va fi, voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece.
1: Primăria municipiului Baia Mare pregătește o nouă ediție a evenimentului Iarna Băimăreană, care se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2026-10 ianuarie 2027. Proiectul de hotărâre privind organizarea manifestărilor a fost aprobat recent în ședința Consiliului Local, iar primarul Doru Dâncuș anunță un concept nou cu decorații spectaculoase și atracții pentru toate vârstele. Piața Libertății va fi punctul central al evenimentului, cu fațade și ferestre împodobite, tuneluri de lumină pe străzile Podul Viilor și Turnului, o poartă festivă, o iesle cu Sfânta Familie și pom decorați cu lumini calde. Printre atracțiile pregătite se numără un carusel venețian pe două etaje, o roată panoramică, un patinoar și sania luminoasă a lui Moș Crăciun, suspendată deasupra pieței. O noutate va fi bradul comunității, realizat din ecrane LED și decorat cu fotografii trimise de băimăreni, care va fi folosit și pentru spectacole. De asemenea, un trenuleț și un traseu de lumină vor lega centrul vechi de Parcul Mara, unde primăria pregătește alte surprize pentru copii și adulți. Programul include deschiderea târgului și aprinderea iluminatului festiv în 27 noiembrie, manifestări de Ziua Națională, spectacole pentru copii de Sfântul Nicolae, concerte de colinde în perioada 11, 13 și 18, 20 decembrie, precum și evenimentul Crăciun în satul de pe deal, organizat la Muzeul Satului în perioada 14-18 decembrie. În 31 decembrie, Piața Libertății va găzdui concertul de revelion și un spectacol de artificii. Pentru organizarea întregului eveniment, administrația locală a alocat 2,5 milioane de lei de la bugetul municipiului. O parte din cheltuieli urmând să fie acoperită din sponsorizări și din închirierea spațiilor comerciale. Primarul Doru Dâncuș îi invită pe băimăreni și pe turiști să se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă în Baia Mare. Castelul Banfi din Răscruci a primit o nouă recunoaștere europeană pentru proiectul de restaurare și conservare. Luni 12 octombrie a fost dezvelită placheta care atestă obținerea Premiului European pentru Patrimoniu Europa Nostra 2026 și a Premiului Special al Publicului, distincții acordate Consiliului Județean Cluj pentru reabilitarea monumentului istoric. La eveniment au participat reprezentanța Europa Nostra, Carolin Fernolent, președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, vicepreședinții Radu Rațu și Vacar Ișvan, precum și specialiști implicați în restaurare. Președintele Alin Tiș a subliniat că premiile confirmă valoarea investiției și transformarea castelului într-un reper cultural recunoscut la nivel european. Restaurarea a presupus o investiție de aproximativ 11,5 milioane de euro, realizată cu fonduri europene și de la bugetul județului. Redeschis publicului în urmă cu aproape 3 ani, castelul găzduiește evenimente culturale și educative, expoziții și tururi ghidate. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Radu Rațiu a evidențiat faptul că această recunoaștere confirmă calitatea lucrărilor și contribuie la creșterea vizibilității patrimoniului transilvanian. La rândul său, vicepreședintele Vacar Ișvan a subliniat importanța păstrării castelului ca spațiu cultural deschis publicului și generațiilor viitoare. Monument istoric de categoria A, Castelul Banfi din Răscruci, reprezintă un important obiectiv cultural și turistic al județului Cluj. Cele două distincții europene recompensează eforturile de conservare și valorificare a patrimoniului și consolidează vizibilitatea acestui obiectiv la nivel internațional. Miercuri, 14 octombrie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest Ardealului, cu cer predominant senin și perioade însorite pe parcursul zilei. Condițiile meteorologice vor fi favorabile pentru activitățile în aer liber, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 14-16 grade Celsius, în timp ce dimineața și pe timpul nopții valorile termice vor coborî spre 3-5 grade Celsius. Vremea va fi așadar răcoroasă la primele ore ale zilei, dar mai plăcută în intervalul amiezii. Pe fondul temperaturilor scăzute din timpul dimineții, sunt recomandate hainele mai groase, în special pentru cei care pornesc de vreme la drum. Pe parcursul zilei, vremea va deveni mai agreabilă, însă serile vor rămâne reci, specifice mijlocului lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Egale premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex, 25 de kilograme, diverse culori la doar 135 de lei găleata. Și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie-12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate! Detalii în magazine.
1: Ambient. Casa casei tale.
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din State Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
5: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
6: La Pentelescu!
5: La Pentelescu.ro.
7: La Utilaje Macao găsești de toate! Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofer

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?

0: trăiască și Nelopus, mă!
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, în premieră, îl avem alături de noi pe părintele paroh Radu Boșcu, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe române din Baden bei Wien, Austria. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
3: Bună ziua, bine v-am găsit, salut pe această cale și pe ascultătorii familiei Radio Someș.
2: Este o bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră și vreau să le zic ascultătorilor că veți fi o prezență constantă pe undele Radio Someș și totodată și în familia Radio Someș. Și în cele ce urmează vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri un eveniment foarte important, reprezentativ și frumos, care urmează să aibă loc. Vorbim despre sfințirea Troiței Parohiei Baden bei Wien din Austria, lunii 26 octombrie 2026, începând cu ora 13, dar înainte să vorbim despre eveniment propriu-zis și ce vor putea să trăiască credincioși în această zi minunată, vreau să vă întreb de la ce a pornit ideea acestui frumos eveniment.
3: Da, într-adevăr, așa este, așa cum se știe, foarte mulți români sunt plecați afară, sunt plecați în diaspora. Diaspora, să știți, că înseamnă risipire sau împrăștiere și noi suntem pe aceste meleaguri pe care poate Dumnezeu așa a rânduit să fim aici. Dar iată că românii noștri dragi nu au uitat că au plecat de acasă și au venit cu ei, cu dorurile lor, cu credința lor și de aceea Patriarhia Română s-a îngrijit ca și afară, în Austria, cel puțin, și în Germania, să fie biserici ortodoxe. Deci, parohia noastră a fost înființată acum 5 ani de zile, parohia Baden bei Wien. Iar noi, după 5 ani de zile, când suntem acești 5 ani de jubileu, prin bunăvoința părintelui catolic, la care noi suntem în chirie cu biserica, părintele Andreea Sornic, am putut să punem o troiță pentru slava lui Dumnezeu și ca semn al credinței noastre românești pe aceste meleaguri ale Austriei. Este o troiță ridicată la Oberwaltersdorf, este o localitate lângă Baden imediat, pentru că bicircul Baden, adică cartierul Baden, are în componență vreo 15 localități. Troița este ridicată ca semn al credinței și recunoștinței față de Dumnezeu, dar și de prietenii români și austrieci. Evenimentul are o semnificație aparte, fiind organizat la împlinirea acestor 5 ani de pribegie, le spune eu.
2: Părinte Radu Boșcu, vreau să vorbim puțin și despre evenimentele care urmează să aibă loc înainte de evenimentul propriu-zis din data de 26 octombrie luni, pentru că știu că evenimentele vor debuta vineri 23 octombrie și se vor desfășura până în data de luni 26 octombrie, când va avea loc sfințirea Troiței, așadar.
3: Așa este. Evenimentele jubileu dedicate parohiei noastre, 5 ani de parohia Baden bei Wien, vor debuta în 23 octombrie de la ora 19 seara cu taina Sfântului Maslu, care va fi oficiată în sobor de preoți, urmând ca sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15, să lansăm un album jubileu, un album al parohiei noastre, adică un album în care am pus toate gândurile, toate pozele, toate lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul celor 5 ani și va fi un prilej de bucurie, pentru că toate acestea însumează, de fapt, credința și prezența românilor ortodoxi în această parte a Austriei. Duminică 25 octombrie va fi de la ora 11 Sfântă Liturghie, la fel în sobor de preoți, iar luni, când va avea loc frumosul eveniment, în 26 octombrie, de la ora 11 va fi liturghia arhierească în prezența Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Serafim, care va sluji Sfântă Liturghie la noi, Preasfințitul Macarie Drăgoi, iar mai apoi vom sfinți Troița alături de Părintele Andreea Sornic, care este gazda noastră, și autoritățile austriece, cât și a credincioșilor ortodoxi și catolici care vor fi prezenți la acest frumos eveniment.
2: Părinte Radu Boșcu, Troița este un semn al credinței și al recunoștinței față de Dumnezeu, dar și al prieteniei dintre români și austrieci. Și vreau să vă întreb ce mesaj transmite această troiță unui român care trece pe lângă ea, dar și unui austriac care o întâlnește în spațiul comunității sale.
3: Da, așa este. Este un semn al prieteniei noastre. Comunitatea noastră românească ortodoxă de la Baden bei Wien a fost primită cu căldură de către austrieci. Ei se bucură pentru că noi suntem atât de prezenți la Sfânta Liturghie, sunt impresionați de costumele populare cu care oamenii vin îmbrăcați la liturghie, de dragostea pe care au românii față de biserică. Sunt uimiți că biserica este plină de duminică de duminică, iar această troiță este mai mult decât o construcție de lemn. Este de fapt o rugăciune așezată la marginea drumului, o mărturie tăcută că românii plecați departe de țară își poartă credința, tradițiile și rădăcinile din suflet. În același timp, ea vorbește despre legătura și de buna viețuire care este între comunitatea ortodoxă și comunitatea catolică de aici, din Oberwaltersdorf. Ăsta este simbolul și semnul pe care noi îl avem aici, în această parte a Austriei, și suntem bucuroși că românii noștri sunt demni, sunt cuminți și sunt respectați pentru ceea ce însemnăm noi în comunitate.
2: Părinte Radu Boșcu, sigur că vreau să continui discuția în această notă și vreau să vă întreb cât de important este ca românii din diaspora, pentru că foarte mulți ascultători ne ascultă din diaspora, să-și păstreze identitatea și tradițiile, fără ca acest lucru să însemne neapărat o separare, putem spune, de comunitatea în care trăiesc.
3: Da, într-adevăr, comunitatea, știți, parohia este de fapt o familie care unește și este foarte important, pentru că ei sunt aici alături de noi, românii noștri vin cu drag și dor. Am trecut și această perioadă delicată a pandemiei în care s-au închis granițele, nu puteau să meargă acasă și iată că biserica i-a unit și noi trăim în această țară în care nu este ușor să treci, pentru că ești departe de acasă, duci dorurile cu tine și totuși noi aici în familie aducem în fiecare duminică un pic de Românie în sufletele românilor și asta este foarte important.
2: Părinte Radu Boșcu, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri. După cum vă ziceam, sunt foarte mulți ascultători care sunt în diaspora în aceste momente și ne ascultă și cumva datorită nouă și datorită Radio Someș se simt mai aproape de casă, inclusiv datorită dumneavoastră și munca pe care o depuneți și pe care o faceți pentru comunitatea românească din străinătate, îi aducem pe românii noștri plecați mai aproape de ce înseamnă România noastră dragă.
3: Așa este, îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt în diaspora, pentru că noi, cel puțin în Austria, suntem, din punct de vedere statistic, peste numai în Viena sunt peste 120.000 de români, așa cum ne arată statisticile, suntem foarte mulți. Noi așteptăm cu drag pe toți la acest eveniment frumos, îi așteptăm să fie aproape de noi, să simtă un pic de România, să-și se întâlnească în rugăciune cu părinții, cu cei plecați în veșnicie, pentru că această cruce ridicată spre cer unește și arată credința oamenilor, pentru că dincolo de aceste granițe, Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim aproape unii de alții. Este foarte important acest lucru și aici se pare că în diaspora am înțeles românii, poate mai mult ca și oricând, că doar împreună vom putea să mergem înainte.
2: Vreau să vă mulțumesc tare mult, părinte Radu Boșcu, că ați fost alături de noi. După cum ziceam la începutul intervenției, veți fi o prezență constantă în familia Someș și ne bucurăm tare, tare mult că putem să fim mai aproape și de românii care sunt plecați în străinătate și să-i aducem, după cum ziceam, mai aproape de România noastră dragă. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu mare drag alături de noi și în perioada următoare.
3: Vă mulțumesc tare mult și vă promit că vom fi împreună de aici încolo pentru atâta timp cât va rândui Dumnezeu și vă rog, nu uitați că nu este doar o filă de istorie care se scrie aici pentru românii din această parte a lumii, ci este o troiță ridicată în pământ austriac cu rădăcini românești și cu brațele crucii deschise către toți. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumesc!
2: Mulțumim tare mult și vreau să le reamintesc ascultătorilor că sfințirea Troiței Parohiei Baden-Baivin urmează să aibă loc în data de 26 octombrie 2026, luni, așadar începând cu ora 13, și evenimentele premergătoare acestei frumoase zile vor debuta în data de 23 octombrie, vineri. Vă amintesc că alături de noi, dragi ascultători, a fost părintele paroh Radu Boșcu, părinte paroh în cadrul Parohiei Ortodoxe Române din Baden-Baivin, Austria. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
4: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.

0: Kei Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă!
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe entertix.ro.
3: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița-Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
4: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
4: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
7: Hotea Ceramic.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231 559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.
2: Ne-am învățat, dragii mei, până la urmă și cu cumpărăturile online, mai ales începând cu pandemia, care a fost o promotoare excelentă pentru asta. Acolo sunt numai clicuri, clic, clic, clic, și primești un pachet și mai apoi Dumnezeu cu mila ca să afli ce e în el, că de multe ori fotografia nu se potrivește cu ce e în pachet. Mai apoi au apărut lanțurile de supermarketuri și mall-urile, adevărate orașe ale cumpărăturilor, cu străzi și etaje, cu de toate. Dar din ele nu poți să cumperi ceva fără un ron sau fără 50 de bani, pentru că prețurile sunt fixe. Dar știu eu un loc tainic care s-a păstrat în tradiția românească, unde poți să cumperi fără 10 lei, ba chiar fără 100 de lei, și din care eu am cumpărat recent ceva fără 150 de lei. Da, da, chiar așa stau lucrurile și o să vă spun și vouă. Am fost duminică în târg, la Livezile, cu gând să-mi cumpăr o bicicletă și mi-a făcut cu ochiul una second hand nemțească. Omul a zis că o dă cu 600 de lei. Eu i-am spus că n-am decât 450 de lei. S-a uitat la mine, a văzut că o merge și a zis: bine, omule, ți-o dau cu 450, să nu o mai car până la dubă, că e grea. Și uite așa am cumpărat un lucru fără 150 de lei. Da, da, târgurile. Târgurile tradiționale care au început cu trocul, cu schimbul de produse, în care se dădea câte o vacă pe 10 oi sau un porc pe câteva gâște. Știu că și Ceuca Eliuță din Salva a dat în târg o vacă și un vițel pe 2 păuni și de atunci a început să se împăneze clopul cu pană de păun la Salva, pe la 1935. Așa era în târgul tradițional, dar această tradiție românească nu s-a pierdut, chiar dacă la târg găsește acum și iPhone, și laptopuri, și motocoase, pentru că are rol și rost în viața noastră. Așa că astăzi aducem veste și facem poveste despre târgurile din Ardeal. Târgurile care se țin nu sunt publicate în calendare. Ele se știu pentru că au fost dintotdeauna acolo. Și de multe ori oamenii se orientează după târgurile de primăvară sau târgurile de toamnă sau târgurile de animale atunci când își propun câte ceva peste an. Târgul este fără îndoială în Transilvania tradițională un punct de întâlnire al oamenilor, care oferea prilejul celor din sate relativ izolate să-i cunoască și să se înțeleagă cu ceilalți, agricultori, crescători de animale, meșteșugari, comercianți, ambulanți sau simpli curioși veniți de prin toată zona ca să vadă animale, cereale, hrană, brânzeturi, haine, de toate, pentru că de toate sunt în târg.

0: Două ori pe an, în iunie și în octombrie, pe Valea Crișului Repede, se adună oamenii care regizează un spectacol comercial impresionant, cu mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori, care se adună pentru a cumpăra și a vinde aproape orice, de la mobilier vechi și unelte agricole până la antichități, obiecte de colecție, haine, unelte și câte și mai câte. Tot în Ardeal se ține un mare târg de fete pe muntele Găina, cam prin iulie, care are o semnificație aparte, pentru că aici, tradițional, se întâlneau familii și tineri din satele montane, pentru că aici se întâlneau familii și tineri din satele montane întocmeau căsătorii. Fetele veneau cu zestri, iar băieții cu speranța unei întâlniri norocoase. Astăzi, evenimentul nu mai are același caracter matrimonial, dar locul de întâlnire s-a consacrat și târgul adună anual oamenii zonei cu spectacole folclorice și expuneri de produse. La Sibiu se organizează târguri ale meșteșugarilor populari și la Muzeul Astra și în piețele orașului, unde diferiți meșteșugari, ceramiști, țesători, sculptori în lemn și iconari, își prezintă lucrările colorând orașul, care dintr-o dată amintește de vechile piețe medievale. Tot la Sibiu este și un mare oser, ca și în alte orașe, și vechiturile atrag mulți curioși și mulți interesați. Și la Cluj-Napoca se întâmplă același lucru, cu târgul creatorilor populari, care celebrează și promovează meșteșugurile tradiționale în rândul orășenilor. La Sighișoara este vestit târgul de sânziene, care combină comerțul vechi cu cel nou, iar la Zalău și la Baia Mare sunt târguri mari care adună oameni din întreaga zonă. Și dacă e să ne gândim un pic, în fiecare comună mai mare, într-o zi este stabilită întâlnirea oamenilor într-un loc unde are loc târgul. Fie că e joi la Năsăud, fie că e luni la Teaca, fie că e duminică la Livezie, fie că e marți la Bistrița, fie că e joi la Hoedin sau în orice zi, oriunde. Oamenii au nevoie de acest fel de manifestare, care nu este numai o relicvă folclorică tradițională, ci și o componentă reală a economiei din zonă, pentru că oamenii sunt nevoiți să se adapteze, dincolo de ofertele oficiale, la viață așa cum este ea și să se înțeleagă om cu om. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
1: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
2: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Clinica Oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă.

0: www.lumirusvision.ro.
1: Ascultați Radio Someș, numărul 1 în audiență.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de ai tăi, cumpără dedicații muzicale de pe radiosomeș.ro și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne poartă pe drumurile județului Cluj. Mai exact, ajungem în comuna Căpușu Mare, alături de domnul primar Gheorghe Iancu. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua!
1: Este o bucurie să poposim în comuna Căpușu Mare și pentru că suntem curioși de fel, domnule primar Gheorghe Iancu, vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă și ce proiecte aveți în derulare la nivelul comunei Căpușu Mare, județul Cluj.
2: Avem ceva proiecte în derulare, mai mărunte, având în vedere vremurile pe care le trăim, dar să știți că nu investiții foarte mari. Investiția cea mai mare, când am depus documentele pentru autorizație a construirea rețelei de gaze care urmează să o facem în comuna Căpuș, etapizat, bineînțeles, în prima fază în două sate, Căpușu Mare și Agârbiciu. Avem un proiect pe fonduri europene, pe grupul de acțiune locală, o bază sportivă, un parc fotovoltaic pe care îl avem câștigat de ceva vreme, dar am întâmpinat niște greutăți acolo datorită consultantului, reparații la un cămin cultural în satul Agârbiciu și pregătim la Dângău Mare, Dângău Mic, o capelă. Acum lucrăm la partea de acoperiș, la o clădire existentă pe care dorim să o transformăm. Nu sunt investiții foarte mari pentru că nu sunt bani, după cum bine știți. Vedeți ce se întâmplă la nivel național. Mai facem niște reparații la drumuri ca să intrăm în iarnă cu ele cât de cât pregătite și așteptăm o finanțare sau o linie de finanțare care se va deschide pentru o extindere de rețea de apă și canalizare în satul Straja. Trei ani de zile cu proiect, cu autorizație de construire, dar nu am găsit finanțare datorită faptului că satul are doar 76 de locuitori la ultimul recensământ.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Iancu, pentru că într-adevăr a fost un an dificil pentru administrațiile publice locale. Cum credeți că va arăta anul 2027, ținând cont că anul acesta deja a venit târziu bugetul? Cum credeți că se va contura așadar anul viitor?
2: Domnișoară, problema este una foarte greu de estimat, având în vedere că și anul acesta bugetul a venit foarte târziu. Motiv pentru care nu putem face procedurile de licitație și trebuie să lucrăm pe sfârșit de an, de multe ori când timpul nu mai este favorabil. Partea proastă e că nimeni nu vrea să spună și să recunoască aceste lucruri. Deci dacă noi primim bugetul în luna martie până îl adoptăm termenele legale care trebuie să stea în dezbatere publică, mai durează 30 de zile, am aprobat bugetul în luna aprilie. Până se fac procedurile la fel, cu termenele limită și așa mai departe, suntem în luna mai. Și începem lucrările, dacă nu sunt contestații, să spunem undeva prin luna iunie. Deci ne mai rămân câteva luni. Dacă guvernul nu este unul interimar sau demis și mai pot veni să dea ordonanțele să nu mai putem face plăți, cum au făcut în anii trecuți. În octombrie dau ordonanța, mai puteți face plăți. Și atunci ce facem? Lucrăm 3 luni într-un an. Pentru că mie nu mi se pare normal să angajez o lucrare dacă eu știu că nu pot să-l plătesc pe cel care mi-o execută și sunt oameni de bună credință. Dar aici intervine o altă problemă pe care trebuie să o recunoaștem, că avem conducătorii pe care îi merităm. Lumea în care trăim, vedeți ce se întâmplă la nivel internațional, să spun așa. Sunt mai multe motive care influențează aceste blocaje și aceste anomalii care se întâmplă în zilele noastre. Mai sunt instituțiile statului cu care trebuie să ne luptăm. Gen, Apele Române, Transgaz, Electrica. Deci când așteptăm după un aviz câte 4-5 luni de la o instituție a statului. Deci Apele Române nu se înțeleg cu cei de la mediu, deși sunt în același minister. Deci așteptăm efectiv, după un aviz, 4-5 luni. Deci aceste instituții n-au nicio treabă cu termenele legale. Noi, primarii, trebuie, dacă cineva îți face o cerere, trebuie să-i dai răspuns în 30 de zile. Altfel ai probleme. Cei de la Apele Române, stat în stat, având în vedere că anul ăsta nu prea a plouat, n-au avut treabă cu apa și acum se ocupă de pus contoare pe fântâni.
1: Este important că ați punctat aceste probleme, domnule primar Gheorghe Iancu, și că le-am adus cumva în atenția ascultătorilor, pentru că timpul nu ne permite să continuăm discuția, deși mi-aș dori să revenim cu siguranță la dumneavoastră pentru a dezbate mai mult acest subiect, poate chiar în cadrul unei emisiuni de 50 de minute. Vreau să vă rog de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente.
2: Un gând bun pentru oameni: să fie uniți, să nu fie invidioși și să ajute unul pe celălalt, că trăim vremuri grele. Singurul lucru care ne-ar mai putea cât de cât îmbunătăți situația, să fim uniți și să nu fim răi unii cu celălalt.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Iancu, că ați fost alături de noi. Da, vă rog.
2: Eu vă mulțumesc, o zi bună. Deci eu, să știți că consider că dacă doi oameni au păreri diferite și le spun, nu trebuie să se dușmanească. Sau dacă spui ceea ce gândești, nu trebuie ca cineva să se răzbune pe tine. Pentru că să știți că în ultimul timp noi primarii, marea majoritate dintre ei au fost cu sonorul la minim din mai multe motive, să nu poată să-și spună nemulțumirile. Eu, din păcate, adică din fericire pentru mine, eu am o independență destul de lejeră și la țară este un proverb: eu nu prea le curăț ouă, că n-am de ce.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și, sincer, îmi place că încheiem în această notă cu această vorbă. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor. Mult succes vă dorim în continuare!
2: Oricând, cu mare plăcere. O zi bună!
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Iancu, primarul comunei Căpușu Mare, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Rubrica susținută de BIB Explotur Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.

0: Bune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Ai loc în inima ta pentru un prieten necuvântator? Pe eu-adopt.ro găsești mii de câini și pisici fără stăpân din toată România, care așteaptă o familie. Caută, alege și adoptă. Simplu, gratuit, cu suflet. Ai un cabinet veterinar sau un salon pet? Loghează-te pe eu-adopt.ro și fii parte din această comunitate. Eu adopt, nu cumpăr. Intră acum pe eu-adopt.ro.
0: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074. Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul, ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS-162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS-271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS-261 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
0: Puterea exemplului, oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și Pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și Pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și Pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată

0: Vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: ești fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. Cumpără dedicații muzicale de pe Radio Someș și cu utilaje Macao ai premii colosale. Un tractor Macao.

Selaristica, să-mi iau cazanugețuică, că îi l-am împrumutat, să mi-l aduc uitat. M-a dus selaristica, să-mi iau cazanugețuică, că

Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne stă norocul în loc, aruncă lemne pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sări muiere și mai stai, că ne

butoi mă duc ges, să fac rachiu cu cazanul, să beau din el palanul. Nu mi-a plăcut la cules, dar la butoi mă duc ges. Mâna, mâna! Ios! Țin el, Doamne!

Cerminai ce făcut țuica, mama ta m-a făcut turtă. Ce-l chemai pe Aristica, să-l cinstesc cu una mică. Cerminai ce făcut țuica, mama ta m-a făcut turtă. Ce-l

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul un guvern hibrid pentru deblocarea crizei politice. Negocierile dintre partide complică formarea noului executiv. Municipiul Baia Mare se pregătește de o iarnă spectaculoasă. Primarul Doru Dâncuș anunță un nou concept pentru iarna băimăreană 2026. Castelul Banfi din Răscruci, premiat la nivel european pentru restaurare. Consiliul Județean Cluj, recunoaștere internațională. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul mai multe formule pentru constituirea viitorului guvern, în condițiile în care divergențele dintre partide îngreunează negocierile. Una dintre variante este un executiv hibrid, format din reprezentanții unuia sau a două partide și specialiști independenți. Acesta a declarat că participarea PNL la guvernare nu pare în acest moment probabilă, iar o coaliție extinsă cu PSD, PNL și UDMR este dificil de realizat. O altă posibilitate ar fi formarea unui guvern exclusiv tehnocrat, însă premierul desemnat consideră că aceasta ar fi cea mai fragilă variantă. Pentru depășirea blocajului politic, acesta a propus un acord de susținere pe o perioadă de 6 luni, concentrat asupra reformelor și deciziilor economice urgente. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, protejarea consumatorilor vulnerabili afectați de criza energetică și adoptarea bugetului pentru anul viitor. Luca Niculescu avertizează că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a evita prelungirea blocajului instituțional și eventualele efecte asupra economiei. Întârzierile în adoptarea deciziilor bugetare ar putea afecta încrederea agențiilor internaționale de rating și ar crea dificultăți în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii și funcționarea instituțiilor esențiale. Negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale formațiunilor politice. PSD susține un guvern alături de PNL și UDMR și respinge formula unui cabinet exclusiv tehnocrat. USR, prin liderul Dominic Fritz, se opune unei noi guvernări alături de socialdemocrați și ar accepta o colaborare între PNL, USR și UDMR. Între timp, premierul desemnat trebuie să depună până joi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Pe plan economic, Luca Niculescu susține reformarea companiilor de stat și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, în locul unei strategii bazate exclusiv pe reducerea cheltuielilor. Un alt obiectiv este îndeplinirea condițiilor pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, proces care ar putea consolida credibilitatea țării și atrage noi investiții. Până la formarea noului executiv, principala provocare rămâne găsirea unui compromis politic care să permită adoptarea măsurilor economice urgente. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
3: Cred mai mult că va trece decât că nu va trece. Da, hai să spun, cred într-o proporție bună că va trece. Rolul meu nu este să facă aceste partide să se iubească. Partidul Național Liberal a spus-o prin vocea domnului Bolojan, a spus destul de clar. Noi continuăm discuțiile, dar nu cred, sincer, în momentul acesta, nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă. Dar mai sunt și alte soluții. Poți să ai un guvern hibrid. Sper să ajungem

0: tematică, un patinoar și sania luminoasă a lui Moș Crăciun suspendată deasupra pieței. O noutate va fi bradul comunității realizat din ecrane LED și decorat cu fotografii trimise de băimăreni, care va fi folosit și pentru spectacole. De asemenea, un trenuleț și un traseu de lumină vor lega centrul vechi de Parcul Mara, unde primăria pregătește alte surprize pentru copii și adulți. Programul include deschiderea târgului și aprinderea iluminatului festiv în 27 noiembrie, manifestări de Ziua Națională, spectacole pentru copii de Sfântul Nicolae, concerte de colinde în perioada 11-13 și 18-20 decembrie, precum și evenimentul Crăciun în satul de pe deal, organizat la Muzeul Satului în perioada 14-18 decembrie. În 31 decembrie, Piața Libertății va găzdui concertul de revelion și un spectacol de artificii. Pentru organizarea întregului eveniment, administrația locală a alocat 2,5 milioane de lei de la bugetul municipiului. O parte din cheltuieli urmând să fie acoperită din sponsorizări și din închirierea spațiilor comerciale. Primarul Doru Dăncuș îi invită pe băimăreni și pe turiști să se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă în Baia Mare. Castelul Banfi din Răscruce a primit o nouă recunoaștere europeană pentru proiectul de restaurare și conservare. Luni 12 octombrie a fost dezvelită placheta care atestă obținerea Premiului European pentru Patrimoniu Europa Nostra 2026 și a Premiului Special al Publicului, distincții acordate Consiliului Județean Cluj pentru reabilitarea monumentului istoric. La eveniment au participat reprezentanța Europa Nostra, Carolin Fernolent, președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, vicepreședinții Radu Rațu și Vacar Ișvan, precum și specialiști implicați în restaurare. Președintele Alin Tiș a subliniat că premiile confirmă valoarea investiției și transformarea castelului într-un reper cultural recunoscut la nivel european. Restaurarea a presupus o investiție de aproximativ 11,5 milioane de euro, realizată cu fonduri europene și de la bugetul județului. Redeschis publicului în urmă cu aproape 3 ani, castelul găzduiește evenimente culturale și educative, expoziții și tururi ghidate. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Radu Rațiu a evidențiat faptul că această recunoaștere confirmă calitatea lucrărilor și contribuie la creșterea vizibilității patrimoniului transilvanian. La rândul său, vicepreședintele Vacar Ișvan a subliniat importanța păstrării castelului ca spațiu cultural deschis publicului și generațiilor viitoare. Monument istoric de categoria A, Castelul Banfi din Răscruci, reprezintă un important obiectiv cultural și turistic al județului Cluj. Cele două distincții europene recompensează eforturile de conservare și valorificare a patrimoniului și consolidează vizibilitatea acestui obiectiv la nivel internațional. Miercuri, 14 octombrie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest Ardealului, cu cer predominant senin și perioade însorite pe parcursul zilei. Condițiile meteorologice vor fi favorabile pentru activitățile în aer liber, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 14-16 grade Celsius, în timp ce dimineața și pe timpul nopții valorile termice vor coborî spre 3-5 grade Celsius. Vremea va fi așadar răcoroasă la primele ore ale zilei, dar mai plăcută în intervalul amiezii. Pe fondul temperaturilor scăzute din timpul dimineții, sunt recomandate hainele mai groase, în special pentru cei care pornesc de vreme la drum. Pe parcursul zilei, vremea va deveni mai agreabilă, însă serile vor rămâne reci, specifice mijlocului lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.
1: A

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sâmnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă. În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
2: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Zil,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Puterea exemplului. Oameni și pasiuni, o emisiune în cadrul căreia îți promovăm ideile. Ești un om inventiv, ai ceva de spus, să fii puterea exemplului pentru ceilalți. Noi te facem auzit în cadrul emisiunii Oameni și pasiuni. Trimite-ne povestea ta pe WhatsApp la 0724 212500, iar noi te vom contacta. Oameni și pasiuni, povestea ta poate fi inspirația altuia. Oameni și pasiuni, astăzi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Virtuos. Emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca. Gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahov, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: Mega China Shop, magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
3: Mega China Shop, acum și în Năsăud, pe strada Bistriței numărul 24, etajul 2.
4: Totul pentru familia ta.

Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premium, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
2: Bună dimineața, Geo!
3: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
2: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
4: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
1: Hotea Ceramic. Hotea.

Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A.

0: cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.

godină. Tropa iți că iar bai deasă, de aici nu mă duc acasă. La noapte lună plină ne ajungi pentru godină. Locui bun, muzica avem, ghine să ne petreșem. Oler, hai de pune duși, de aici să nu te duci. Locui bun, muzica avem, ghine să ne petreșem. Oler, hai de pune duși, de aici.

dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Ai,

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Orum o purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.

Când ajungi în satul Călățele din județul Cluj și întrebi un om care stă în fața casei despre sat și comună, când acesta află că ești călător prin Ardeal, te alegi cu multe informații date cu bunăvoință, dar dacă ceri un pahar cu apă, ești poftit în casă și ospătat grabnic cu slănina afumată și brânză și ceapă de grădină și ce mai e la îndemână, pentru că așa sunt oamenii pe aici, și harnici și darnici. Comuna Călățele se află la poalele de nord-est ale Măgurii Călățele, pe cursul superior al pârâului Călata, afluent al Crișului Repede, la 15 km de orașul Huedin și la 65 km de municipiul Cluj-Napoca, și este alcătuită din 6 sate: Călățele, satul de reședință în care se află sediul primăriei și al Consiliului Local, Călata, Dealul Negru, Călățele Pădure, Finciu și Văleni. Și etnofolcloric aparține de Țara Călatei și zona munților Apuseni. Din epoca pietrei încă au fost descoperite în zonă urme ale locuirii umane, în zona dealului Vârful Glimei, între Valea Călata și Valea Valcău, a fost găsit o așezare a culturii Tisa, datând din Neolitic. S-au găsit bordee, ceramică, o figurină din teracotă și alte vestigii. Alte săpături au dus la descoperirea unor obiecte aparținând culturii coțofeni. Locuirea s-a consolidat aici pentru că resursele au fost generoase, solul fertil și bine udat și clima blândă. În peretele sudic al bisericii reformate din satul Văleni este zidit un relief funerar aparținând epocii romane, semn că în vremea Daciei Romane ținutul era parte a Imperiului Roman. În satul Călățele vă recomandăm să vizitați Casa Călățele, un loc care valorifică peisajul minunat și creează condiții de petrecere a timpului în cel mai plăcut mod, oferind și posibilitatea urmării unor trasee de plimbare și drumeție, care vă vor lăsa, sunt sigur, amintiri de neșters către gorunul din cimitirul Călățele, cetatea Bufniței, vârful Șoiomu și idealul Furcilor, spre lacul Beliș, biserica reformată din Văleni, biserica Dealul Negru sau pârtia de schii Beliș Fântânele și multe altele. Zgomotul și forfota orașului sunt șterse din minte și în satul Călata, în mijlocul naturii, unde avem parte de frumusețea muntelui, de miros de brad, de susuri de izvoare cristaline, de cer albastru și poteci înguste pe care se poate merge călare, dacă vă încumetați să cereți asta, la centrul de echitație Călata. Sătenii de aici au un adevărat cult al cailor de rasă. Satul Văleni din comuna Călățele are o vechime remarcabilă, prima pomenire în documente fiind făcută la anul 1291, dar locuirea aici este dovedită din perioada preistorică. Fragmente ceramice aparținând culturii coțofeni din epoca timpurie a bronzului au fost descoperite pe teritoriul satului, alături de inele din bucle din aur din epoca bronzului care se găsesc azi la muzee vestite din Viena și Budapesta. În satul Văleni vă așteaptă o frumoasă biserică creștină reformată, care este declarată monument istoric de importanță națională și universală. În 1582 atât biserica cât și enoriașii au trecut la reformați și acum amvonul, tavanul casetat, orga, motivele florale ale ușilor și clopotul vă vor lăsa să le admirați ca relicve ale artei religioase din secolele apuse. În satul Finciu, același peisaj exuberant întâmpină călătorul prin Ardeal, cu câmpuri fertile, pajiști întinse și aer curat. Satul este pomenit încă din 1459 în înscrisuri și vă prilejuiește întâlnirea cu gospodăriile tradiționale și obiective turistice ca Biserica Ortodoxă din Finciu, Vârful Șoiomu, Valea Ungurilor sau Cioroiul Satului. Satul Dealul Negru din comuna Călățele este situat între localitățile Călățele și Beliș, la numai 50 de kilometri de Cluj și se distinge prin relieful submontan fiind așezat în zona de contact dintre depresiunea Huedin Călățele și zona munților Apuseni. Relieful este unul muntos, cu păduri de molid, brad, pin și de mesteacăn. Ansamblul folcloric Măgura aduce în lumina scenei portul popular, cântecele și jocurile spectaculoase din Țara Călatei,
și administrația comunei sprijină manifestările culturale din comuna Călățele din județul Cluj, care sunt minunate prilejuri de afirmare a identității și valorilor locale, dar și prilejuri de promovare turistică a comunei. Strategia de dezvoltare a comunei pusă la punct de primărie

0: Vă îmbiem să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice. Așadar, vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Băi!
1: Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satul Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă.
2: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept! Cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
0: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.

0: Stângu, stângu, sar cu dreptul și ți-au numai doar ichetul. Când toace cu capul sus, ca să știi stăți cine îs. Ca așa ți-o cum nu-s prea mulți. Hop, hop, așa, prișepu-s la joc și iuți. Și așa ți-o marși de amut.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează călătorim și călătorim și ajungem într-o comunitate frumoasă din județul Cluj, mai exact Comuna Tureni, alături de doamna primar Daniela Mânăilă. Bine v-am regăsit, doamna primar, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud și vă mulțumesc că ne dați ocazie să ne mai facem auzite nevoile și necesitățile sau chiar și realizările.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, doamna primar Daniela Mânăilă, pentru că nu ne-am mai auzit de ceva timp și pentru că suntem tare, tare, tare curioși ce se mai lucrează la nivelul comunității din Tureni. Ce proiecte aveți în derulare în această perioadă?
2: Chiar ne-am prins cu multe șantiere și cu multe lucrări, în ciuda faptului că nu prea sunt finanțări, dar noi am accesat în anii trecuți și avem o grămadă de proiecte în derulare și în desfășurare, chiar și lucrări. Ieri am depus la Consiliul Județean documentația pentru obținerea certificatului de urbanism, pentru că vrem în satul Micești să construim o capelă mortuară. Totodată, ieri, am depus și cel de-al doilea, o cerere pentru obținerea unui certificat de urbanism, pentru că ne pregătim să asfaltăm toate capetele, drumuri și toate străzile și ulițele care au rămas neasfaltate, mai sunt în jur de vreo 4 km 600 și am făcut documentația. Ieri am depus, așa cum am zis, la Consiliul Județean pentru obținerea certificatului de urbanism, astfel încât să facem demersuri, să putem ataca lucrările. Totodată, imediat după ce închei convorbirea cu dumneavoastră, o să mă deplasez la Poliția Municipiului Turda să-mi scot un cazier, pentru că trebuie să mă duc mâine la satul mare să semnez un contract de finanțare pe un foraj de apă în satul Micești, pentru că vedeți că e perioadă secetoasă și avem probleme în alimentarea cu apă și ne-am gândit să forăm un foraj la vreo 120-150 de metri să avem un puț de apă. Acum lucrăm la căminul cultural din satul Ceanu Mic, respectiv am schimbat tot polistirenul, deci se fac lucrări de reparații capitale la căminul din Ceanu Mic. Am terminat nu de mult, de vreo două săptămâni, reparațiile la corpul administrativ a școlii gimnaziale din Tureni, respectiv s-a schimbat toată ștucătura, burlanele și acum vrem să facem, să reparăm tot soclu la școală. De o săptămână am depus, tot așa pe fonduri europene, un proiect pentru un parc fotovoltaic de 1 hectar și 20 de ari, care să ne ajute de la iluminat public, adică tot ceea ce înseamnă iluminat public sau energie electrică la corpurile administrative din subordinea primăriei Tureni, o pompă de căldură care va funcționa la școala din Tureni și sala de sport a școlii și baterii de stocare. Sperăm să fie finanțat proiectul și 100% va fi finanțat, pentru că criteriul de selecție va fi primul venit, primul servit și noi avem un număr de ordine care, după calculele noastre, ne-am încadrat la finanțarea proiectului. Totodată avem foarte multe șantiere, vreo 3 sau 4 deschise, ceea ce înseamnă aducțiunea de apă între satul Tureni și satul Micești, aducțiune de apă care vine de la Turda, Sândulești, va merge pe Treșturi la Tureni, Aiton Ploscoș, lucrează cei de la compania de apă din Turda. Totodată avem și deschis șantier pe lucrările de canalizare, care vor fi lucrări foarte ample de canalizare, se leagă actuala noastră stație de epurare de municipiul Turda și apa epurată va ajunge în final până la stația mare de epurare din Câmpia Turda. Deci sunt lucrări de o foarte mare anvergură. Tot ceea ce v-am spus de apă și canalizare sunt lucrări care costă în jur de 19 milioane de euro. Și tot așa este un proiect finanțat pe POIM, pe programul de infrastructură mare. În mare, cam astea sunt lucrările, poate că sunt și mai multe, dar așa, poate că am omis să zic dintre ele. Deci, în mare, cam astea sunt lucrările care noi le avem acum în desfășurare în Comuna Turen.
1: Ne bucurăm să vedem că se muncește la nivelul comunității din Turen, doamna primar, mai ales ținând cont de acest context politic în care ne aflăm. Mergând mai departe cu discuția, vreau să vă întreb, doamna primar Daniela Mânăilă, cu ce probleme sociale vă mai confruntați în Comuna Tureni? Știu că am mai avut intervenții cu dumneavoastră în trecut în care am punctat faptul că și aceste situații fac parte din viața comunității și că de multe ori poate că le trecem cu vederea.
2: Da, să știți că nu știu ce se întâmplă, dar problemele sociale în ultima vreme devin tot mai numeroase și tot mai grave. Chiar și astăzi, doamna viceprimar, împreună cu asistentul social, s-a deplasat în comună. Avem două cazuri de copii, un copil de 2 luni cu o mamă minoră venită dintr-o altă comună și ne-am dus la fața locului să constatăm dacă copilul într-adevăr e pe raza Comunei Tureni și trebuie să anunțăm protecția copilului. Avem iar o familie unde mama, tata este decedat, iar mama și-a abandonat copiii plecând în Germania. Asta deja este a doua escapada a doamnei, nici nu cred că putem să o numim doamne, a mamei respective, nici mamă nu putem cataloga, și copiii luați de către un vecin care crește din milă. Astăzi chiar a fost domnul care i-a luat să-i îngrijească la primărie, să vedem ce putem face, să anunțăm protecția copilului și să facem în primă fază un dosar de curatelă și după aceea o să vedem dacă mama va decădea din drepturi părintești sau ce se întâmplă. Avem probleme și să știți că asemenea probleme în anii trecuți nu prea erau și acum se intensifică.
1: Prin intermediul acestei intervenții sau, mă rog, prin intermediul acestor discuții, doamna primar, putem să aducem în atenția ascultătorilor faptul că se petrec aceste lucruri și că nu trebuie să neglijate nici de cum.
2: Noi avem o atenție deosebită a acestor fenomene pe raza comunei, pentru că sunt suflete, sunt copii care efectiv sunt abandonați de ori părinți decedați, ori copii care sunt abandonați de copii. Stau în condiții, s-a făcut anchete sociale într-o mizerie de nedescris. Noi cât am putut am ajutat cu femeia de servici din cadrul primăriei, cu vecini care ne-a dat o mână de ajutor și am salubrizat și igienizat locuințele și luăm măsuri măcar copiii să fie hrăniți. Chiar astăzi vorbeam cu domnul că copiii care s-au abandonat n-au nici hăinițe. Eventual va merge doamna viceprimar în zilele următoare la magazin să le cumpere ceva haine să poată veni la școală și încălțăminte. Problemele, cred că nu numai în Comuna Tureni, sociale se agravează, dar cred că nu sunt destul de mediatizate.
1: Doamna primar Daniela Mânăilă, de final vreau să vă rog să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri.
2: Să fim încrezători, să fim optimiști și acolo unde se poate da o mână de ajutor și sunt cazuri, cum este cu acești copii care n-au părinți, ar fi foarte important ca fiecare dintre noi să dea o mână de ajutor sau să sprijine familiile și copiii care ajung în asemenea situație, să nu stăm așa deoparte, să spunem că nu ne interesează. Vedeți că sunt vecini care ori luat ăștia 2 copii, cel puțin pentru nu știm câtă perioadă, să-i întrețină, măcar să-i hrănească. Plimbăm atâția căței pe stradă, nu zice nimeni că și alea sunt suflete, dar eu n-am văzut pe nimeni, pe un bunic sau pe cineva să iei copiii din ăștia, din la orferinate sau copii să-i întrețină și să-i plimbe. Deci tot facem multe teorii cu căței, dar n-am auzit nici pe nimeni să se ocupe de niște copii. Oare n-ar fi mai bine să dăm mai multă atenție înspre aceste cazuri de copilași? Nu zice nimeni și animalele trebuie îngrijite, și dar dacă tot mă duc cu un cățel la plimbare, oare n-ar fi bine să mă duc de mână și cu un copil din ăsta care n-are părinți?
1: Cu siguranță, doamna primar Daniela Mânăilă.
2: Mai sunt oameni, dar puțin.
1: Și vă mulțumim că ați adus în atenția noastră acest subiect. Vă dorim mult succes pe viitor în tot ceea ce vă veți propune și vă așteptăm cu mare drag alături de noi cu vești bune pe viitor. Doamne ajută!
2: Doamne ajută!
1: Aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna primar Daniela Mânăilă, primarul Comunei Tureni, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

Clinica oftalmologică Q-Vision, cel mai performant bloc operator din Cluj-Napoca pentru intervenții de orice dificultate, consultații gratuite prin casa de asigurări, pediatrie oftalmologică, operații de cataractă. Q-Vision.

0: macao-vision.ro. La Utilaje Macao găsești de toate: mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro, cu 4 ani garanție și transport gratuit.
1: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
0: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai vată minerală bazaltică Rockwool Multiroc 10 cm la doar 159 de lei per pachet și țiglă beton 1x1 Bramac Natura la doar 3,75 de lei bucata. Oferte valabile în perioada 6 octombrie 12 noiembrie. Grăbește-te! Stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
1: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
0: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
1: Poate așa reușesc să zâmbesc din toată inima.
2: La Clinica Dental Care Sârbu, cu implanturile Alon 4 și Alon 6, redăm zâmbete și sănătate. Programează-te pe dentalcaresârbu.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
5: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
4: Telefon 0740-049-049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Oameni și Pasiuni, emisiunea în care descoperim oamenii din spatele profesiilor, poveștile din spatele reușitelor și pasiunile care dau sens vieții, dacă îmi permiteți. Și vreau să o prezint pe invitata mea de astăzi, Ana Maria Giorza, cofondatoarea Institutului de Modelare Umană și Evoluție Sistemică, realizatoare TV totodată, consultant sistemic și formator în modelare comportamentală. Bine v-am găsit în familia Someș!
2: Bine v-am găsit și eu, Raluca, și vă mulțumesc pentru invitație. Salut pe toți ascultătorii și, bineînțeles, și pe cei care sunt alături de noi în fiecare luni la Dincolo de Gânduri și Emoții. Și mulțumesc și mă bucur că sunt aici în familia Radio Someș.
1: Aveți un CV impresionant, dacă îmi permiteți. Mie mi-a atras atenția foarte tare și sunt convinsă că din primele minute și ascultătorilor noștri, și pentru că vreau să introducem în context, în primul și în primul rând vreau să vorbim despre activitatea Institutului de Modelare Umană și Evoluție Sistemică și cu ce se ocupă mai exact institutul.
2: Exact. Tocmai despre cum bine am încercat așa să includ și în propriu nume, nu? Adică este despre dezvoltarea modelului nostru comportamental, da? De multe ori vorbim foarte mult la nivel de etichete sau vorbim că suntem răi, buni și ne raportăm de multe ori la noi la nivel de etichete, da? Deci ceea ce este dezvoltarea modelului comportamental este cum putem să avem o viziune mai amplă, prima dată să ne cunoaștem mai bine, adică toți provenim din familii diferite, din medii diferite, suntem unici. Și de multe ori uităm că, de fapt, ceilalți pot fi diferiți ca noi, da? Și asta de multe ori poate să fie o problemă în loc să fie o acceptare. Adică eu sunt unic, celelalte la fel, se comportă diferit sau are idei diferite, nu este inamicul meu, nu? Și asta este tocmai ceea ce vrem noi să, ceea ce ne formăm de mai bine 16 ani, adică cum ajungem să ne descoperim, să vedem forma noastră de a gândi, pentru că în momentul când tu gândești mai optim, când ai o viziune mai amplă asupra lucrurilor, atât asupra ta, să te cunoști mai bine, atât asupra lor, ajungi să simți mult mai efectiv și să acționezi cu mai mult discernământ, adică nici să suferi din orice, nici să te ceri din orice, și atunci acțiunile tale nu mai sunt doar din impuls. Știți? Și de asta noi folosim foarte mult tot ce este dezvoltare modelări comportamentale, ceea ce este DBM, adică sunt distincții, adică cum incluzi mult mai multe informații diferențiatoare în viața ta, în tot ceea ce faci, în chestii specifice. Și acolo te antrenezi, e ca un, cum mergem la sală, nu? Că de multe ori vrem să fim în formă, dar degeaba ești în formă la nivel fizic, să zici așa, nu? Ai
1: un abdomen, corp lucrat,
2: da, da. Și așa, dacă tu după aia a nivel... A nivel interior al tău, nu? Suferi, ai niște gânduri care îți fac rău. Adică pentru mine e prima investiție este în ceea ce forma noastră de a gândi. Nu, și de asta zicem, cu cât îmbunătățim forma de a gândi, atât ajunge să ne simțim mai bine și să acționăm cu mai mult discernământ cu oamenii din jur și cu noi înșine prima dată. Știi că prima relație, totdeauna zic, care crezi tu că este cea mai lungă relație și cu cine? Cu noi înșine, nu? Adică de când ne naștem, prima dată suntem în relație cu noi. Și fie că știm, fie că nu știm, ne vorbim foarte mult și ne spunem foarte multe lucruri. Cu cât suntem mai conștienți ceea ce ne spunem, cu atâta impactăm în a ne simți mai bine. Pentru că de multe ori ne repetăm, nu de câte ori nu ne găsim. Bă, dar ce prost ești, vai, dar ce... Nu știu, știi, când nu știi să faci ceva, îți spui o grămadă de lucruri. De multe ori ești conștient și de multe ori nu ți le spui. Numai te simți aiurea sau de multe ori se întâmplă, nu te trezești și zici, bă, dar ce aiurea mă simt, nu? Zici, de ce? Ai atâtea lucruri active care ți le spui și nu ești conștient. Așa că e foarte multe lucruri care noi putem să le modelăm. Sau cum spun eu, dimineața, nu? Putem avea preocupări, putem avea, toți avem dificultățile noastre de o formă, da, sau de alta. Când te trezești, îți poți direcționa mintea să zici, wow, chiar dacă afară e normal, nu? Să zici, astăzi o să fie o zi, să active acea curiozitate, să zici, oare ce lucruri minunate o să fac, ce aș putea învăța astăzi, cum pot să mă observ mai mult? Te predispui să te simți bine și mai ales inclus lucrurile bune care le-ai în viața ta, că de multe ori cădem foarte prinși la ceva ce nu merge bine și mai acolo atenția noastră. E normal că ajungi să te simți prost dacă numai la ce lucru te gândești. În momentul când tu ai o viziune mult mai amplă și lasă ne referim cu informații diferențiatoare, inclus tot ce este bun în viața ta, inclusiv că-s lucruri minore, că de obicei nu e un lucru foarte așa, știi? Și în momentul ăla parcă altfel ți se schimbă senzația și altfel faci lucrurile și altfel te simți, că asta este inițialul. Adică cum să ne simțim mai bine, cum să fim mai performanți. Când vorbim să fim mai performanți, este la orice nivel, asta face diferența ceea ce facem noi, pentru că de obicei există formări și formări, sau dacă ești profesional într-un domeniu sau în altul, te gândești că nu, mă duc la cursul ăsta că e specific pentru, nu știu, medic, profesor, ce-i fi, dacă ești antreprenor, crezi că mergi doar pentru leadership. Noi ceea ce facem și de-aia suntem așa de, să zic, profund ce putem lucra, lucrezi cu tine. Și în momentul când tu lucrezi cu tine și ești mai optim în cum gândești, mai performant, se îmbunătățește în toate arele din viața ta, atât la nivel personal, atât în relațiile tale și atât la locul de muncă. Ajungi să ai o gândire mult mai eficientă, ajungi, cum zic eu, acea agilitate mentală. Adică nu e suficient să știu informația, ci cum fac, cum fac lucrurile, cum le relaționez, cum gândesc, cum găsesc, cum mă anticip, cum am o viziune asupra lucrurilor. Că de obicei, știi, pare că ne-am obișnuit numai să facem A, B, C și dacă ne scoate din tiparul ăla, parcă nu mai știm ce trebuie făcut.
1: Ne pierdem cumva. Da, exact. Simt că

0: ele.
1: Exact, că de multe ori nu se întâmplă și ai comentarii, zici, mă, dar persoana asta cum e posibil? Cât de, nu, cât de cunoscătoare pare și uite, l-ai scos din domeniul ăla. Asta este. Deci una este să știm informația la nivel intelectual și alta este să ne coborâm de la idee la a face. Și de multe ori trăim într-o lume multă a ideilor, știi? În ideilor vrem să schimbăm lumea, vrem să ne schimbăm pe noi, să schimbăm pe ceilalți, dar nu suntem dispuși, știi, să ne sufulcăm, cum zicem noi, să facem ceva de adevărat. Adică, hai să văd, hai să mă lucrez cu mine, hai să mă antrenez să gândesc mai eficient. Și asta este ideea, nu la mine, nu la ceilalți. Atunci exponențial îmbunătățim lucrurile. Cam asta este, știi? Și putem, deci pentru noi asta este atât cu munca pe care o facem, este pentru oricine, adică și la nivel individual, dacă tu vrei să fii mai performant doar în viața personală, dar și la nivel, de exemplu, și în companii de multe ori se pierde foarte mult timp între departamente, între logistică, între neînțelegeri, între departamente. Deci, în momentul când tu le aliniezi valorile, în momentul când ajungem să gândim mai performant, facem lucrurile mai performant. Și se, deci, de multe ori există cultura, a, păi nu, acum nu o să investesc în formare. Ok, dar pierzi mult mai mult pentru că oamenii, dacă sunt în conflicte, pierd o grămadă de timp, dacă n-au agilitate de a rezolva lucruri. Deci, știi, deci sunt lucrurile foarte legate una de alta. Și în comunicare, pentru mine e fundamental, mai ales munca cu oamenii, nu atât ca cadru didactic, atât în orice domeniu când lucrezi cu oamenii, foarte important nu doar să știi munca pe care, adică nu, dar și comunicarea. Și aici nu neapărat dacă nu te formezi și dacă, nu neapărat dacă știi un lucru, ești, știi și să-l comunici foarte bine, știi? De exemplu, și cu copiii de multe ori, prin să-i motivăm și ce le spunem? Nu o să ajungi nicăieri. Dacă continui așa să vezi, tu o să ajungi pe drumul. Știi? Și momentul
0: ăla...
1: Avem
0: tendința aceea, da.
1: Exact. Dar nu e același lucru ca tu să împuternicești acel copil, adică același efect, da? Tu cauți să-l motivezi, dar nu dezmotivându-l, în sensul de spui, uite, tu ești un copil cu capacitate extraordinară. Nu înțeleg cum de în momentul de față avem aceste rezultate. Sigur, găsim calea să poți îmbunătăți. Hai să vedem ce se întâmplă, unde au dificultate. Știi, deci...
0: Depinde cum o zici, cum o transmiți, exact, cum ajunge mesajul la celălalt.
1: Exact.
0: Pentru că s-ar putea să-l descurajezi mai mult pe copil dacă îi, nu știu, îi colorezi lumea în așa fel, decât dacă îi o spui într-un mod mai frumos, dar totuși păstrând esența că ceva trebuie schimbat.
1: Efectiv, și asta la orice nivel. Atât cu copiii, atât la un loc de muncă, atât noi într-un loc de muncă, între colegi, de la șef la angajați, de la în orice, de orice ierarhie unde ești, dacă tu comunici, mai ales ești la noi, știi, și mai ales ești la Bistrița, și peste tot, da, dar aici e drept ceea ce am găsit, suntem așa, știi, deci uităm să fim amabile, adică pare că ne identificăm atât de mult cu funcțiile, știi, pe care le avem și uităm să mai fim oameni și
0: funcțiile sunt trecătoare, exact, aș spune, dar omenia rămâne.
1: Exact, și atunci, fără să ne dăm seama, suntem așa, știi, câteodată credem că postul sau unde suntem ne cere o seriozitate și uităm să, nu, pot să fiu profesionist, dar pot să fiu amabil, pot să zâmbesc, pot să te primesc, pot să fiu, mă înțelegi? Și asta are nevoie de un antrenament, adică eu chestia asta care au de multe ori, nu, lumea e foarte rea, trăim într-o lume, nu, suntem oameni unici, minunați cu toții. Alta este că ne-am obișnuit să facem lucrurile de o determinată formă care în ochii celorlalți pot părea că suntem roi sau că suntem buni, ci doar facem comportamente neadecvate și asta când o să înțelegem cu toții că toți suntem minunați, unici în felul nostru, dar minunați. Și de multe ori, poate, ajungem să facem multe comportamente departe de valorile noastre. De-aia e important să ne cunoaștem, că de multe ori nu ne este clar care ne sunt valorile noastre, care ne sunt pasiunile noastre, de ce fac ceea ce fac, de ce spun ceea ce spun, pentru că de obicei nu ne certăm așa că nu avem. Ni se afectează, deci cineva ne spune ceva și valoarea mea simt cum că este călcată în picioare din perspectiva mea și atunci răspund, pentru că o valoare importantă pentru mine nu este, da, dar dacă tu nici măcar nu știi despre ce este vorba, ce te-a afectat, adică nu știu că de fapt pe mine ce m-a deranjat, că uite, pentru mine e foarte important respectul și persoana asta simt că nu vorbește cu respect și atunci mă activ așa o senzație de o reacție și răspund din reacție. Dar când eu îmi dau seama, uite, persoana asta începe să-mi vorbească așa, încep să... Și pot să pun, să limitez situația, dar cu eleganță și cu amabilitate. Spun, încep să simt că tonul ăsta, nu știu dacă este cel mai potrivit. Pentru mine este foarte important să avem conversație amabilă și cu un ton amabil. Uite, ceea ce vreau să-ți comunic este asta. Nu știu dacă m-ai înțeles greșit, nu înțeleg prea bine de ce îmi răspunzi așa, hai să vedem despre cum putem rezolva. Și mă înțelegi? Deci e ca și cum, pe de o parte, nu mai pui paie pe foc, cum se spune, și pe de altă parte...
0: Aplanezi cumva focul.
1: Exact, și în același timp ai în considerare situația. Stai așa, persoana asta este minunată, în momentul

0: de față pare că e furioasă sau îmi vorbește, dar nu, știi, îi punem direct eticheta de rău.
1: Și cumva simt că ne ducem și în extreme, dacă îmi permiteți. Foarte atunci mult. Când punem o etichetă rău sau bun.
0: Da, și
1: cred că nu există nici extrema dreaptă, nici extrema stângă. Există calea de mijloc, dacă exact. Vreți, nu e nici alb, nici negru, e gri undeva.
0: Exact.
1: Pentru că toți ne situăm la zona de mijloc, dacă îmi permiteți. Nu suntem nici 100% buni, nici 100% răi. Poate că avem o latură care predomină exact. Mai mult, latura cea bună sau latura cea rea, dar cu toții avem răul și binele,
0: exact.
1: Concomitent cumva.
0: Exact, ai spus ceva care noi foarte mult îl folosim, adică optimul. Adică nici într-un extrem, extremele de obicei nu sunt bune și de obicei în ziua de astăzi găsești nu foarte mult și a nivel de, nu? Deci unde se influențează și lumea îl duce într-un extrem sau în altul. Extremele sunt dăunătoare, inclusiv și cu copiii, nu? De la autoritar la permisiv, de la rău la bun. Și imaginează-ți între alb și negru câte nuanțe există, știi? Efectiv, asta este și cu cum bine ai spus. Adică suntem minunați și de multe ori, poate în zile, depinde ce avem activ, avem unele comportamente care poate nu ne definesc. Este departe de valorile noastre. Dar când ți este clar și ca tine însuți, să nu te simți prost cu tine, să zici, vai, uite, astăzi a fost o situație unde m-am îndepărtat de ceea ce este esența mea, nu? De ce sunt valorile mele. Hai să văd ce s-a întâmplat, nu? Să-ți pui acea întrebare. În loc să te etichetezi că, uite, nu știu ce, te simți rău cu tine și asta se întâmplă de multe ori. Suferim foarte mult și copii de multe ori. Cum spun eu, nu pot copii dintr-o dată să nu le mai place că școala. Copii, tu dacă ai văzut și copii mici, cât de curioși, adică te întreabă toate, de ce acoperișul verde, dar de ce nu-i roșu, dar de ce vecinul, dar de ce mașina? O curiozitate innată. Și dintr-o dată zici, nu mai au curiozitate, nu.
1: Oricum se pierde, cred, curiozitatea aceea undeva când ajungi adult, parcă nu o mai...
0: Pentru că, pentru mine, știi unde este pierderea? Este pierderea când ajungem să ne fie rușine că nu știm. Atunci mai suntem curioși. Atunci încercăm doar să pară că știu tot. Asta e un pas foarte important, da? Trăim într-o cultură unde pare că trebuie să le știm pe toate. Păi, dar pentru ce mergem la școală? Da? Pe mine m-a impactat, mi-am dat seama de asta, mă formam și la un moment dat am mers la o sesiune, vreau să merg să învăț box, știi? Și eram așa, cu cultura asta de aici, perfecționistă, nu știu ce, și eram foarte frustrată că nu mișau mișcările. La prima da. Era antrenor, era un campion în Spania de astea. Și zice, dar tu câte clase? Păi zic, e prima zi. A, și tu ești frustrat, ești... Pentru că, deci stai așa, dar nu ai venit să... Și vezi că câteodată ne lipsește din start, vezi de unde ne poziționăm. Vreau să zic că tu te poziționezi ca cineva care vine să învețe că nu știi și e normal, sau vii ca cineva care pretind să știi. Și asta ni se întâmplă de multe ori. Adică, mai, e normal să nu știm. Alta este să nu ne permitem sau să nu recunoaștem că nu știm, adică nu se întâmplă nimic, adică valoarea mea nu se schimbă că e un lucru care nu-l știu, să fiu curios să-l învăț. Dar vrând nevrând, știi, cu cele mai bune intenții, cum bine îți spun, câteodată ca să-i motivăm sau și noi de multe ori, nu? Ca să nu se simte că, deci nu ridicai, știi, vai, numai să nu mă întrebe, să nu mă vadă, că astăzi nu știu, știi? Era o rușine.
1: Să nu pună focusul exact. Pe mine, cumva.
0: Și atunci ajungem să ne fie atât de rușine că nu știu și pierzi interesul și curiozitatea și atunci fără curiozitate suntem pierduți, înțelegi? Deci, cum spun eu, inclusiv noi, ca să ne predispună mintea, adică dacă sunt curios, oare ce o să fac astăzi interesant, ce lucruri interesante o să fac, câți oameni minunați o să cunosc, mă predispun cu o curiozitate să văd omul din fața mea, nu doar să văd ce nu-mi place la el, ci să încerc să-l descoper când îmi spune ceva, să-l ascult, să-l privesc în ochi, să văd gesturile, să văd tonul, știi? Deci e mult mai mult de am putea observa în comunicare și când ne predispunem cu asta, altfel începem, știi? Adică nu suntem doar focusați, cum bine ai spus, ne punem o etichetă și ne relaționăm după aia cu eticheta, nu cu persoana. Și asta este foarte important.
1: Eu sunt curioasă, care este curiozitatea care a stat în spatele descoperirii în ceea ce privește modelarea comportamentală? Cum ați intrat în această lume? Cumva poate nu atât de cunoscută sau nu atât de auzită, să
0: spunem. Da, mai ales aici la noi. Da, pentru mine a fost, să zic așa, curiozitatea a fost mai mult din a căuta. Eu, stai seama, eram într-o țară străină și munceam foarte...
1: În care? Dacă
0: în Spania.
1: Ok, da.
0: Da, deci eu sunt...
1: Empatizăm și mai bine pentru că...
0: Da, eu am fost... Uite, are dreptate. Dar în alte zile la emisiune avem un invitat drag nou și el când a început nu spune... normal, eu în alte zile m-am întâlnit cu acești oameni la ședință și era o româncă din diaspora, întoarsă acasă. Și pentru mine a prins atât de mult sens, pentru că de când m-am întors, pe de o parte e senzația aia de că Știi? Deci ești, dar nici nicăieri. Adică tu după aproape 20 de ani, când locuiești într-o țară străină, deja toată viața mea de adult, profesională, mi-am format-o acolo. Când m-am întors aici, chiar dacă este țara ta, sunt multe lucruri care, mă înțelegi, numai oricât de mult ar fi, știi? Și atunci te simți așa puțin la nimănui. Și atât de mult te-o prins pentru mine când o zis Florin, a zis, o româncă din diaspora întoarsă acasă, zic, da măi, acum are sens, efectiv, pentru că e o istorie care este, da? Sunt aproape 20 de ani trăiți departe de această țară care
1: cultură,
0: te formează cu,
1: cu
0: o viziune. Exact. Și eu așa am descoperit această metodologie în Spania. Eu lucram și, nu, ești acolo, îți dai seama că trebuie să te întreții, ești la mama și la tata și studiam. Și aveam eu perfecțiunea asta de român, măi, eu nu știu să învăț. Și văd eu la un curs de ăsta de vară unde punea arta științei și învățării. Și a zis, asta e a mea, mă duc, și așa zic, îți credite și asta nici opțional, și o să mă înveți, că zic, probabil, nu știu eu să învăț suficient, nu că, dai seama că ziua are numai orele care le are, știi, deci era greu să ții pasul și muncind și așa am început, acolo am dat peste un curs care la fel era într-o universitate de un profesor care se formează cu John, nu, care era cu DBM și m-a fascinat pentru că am descoperit tocmai ceea ce de multe ori eu îmi lipsea la formări, adică să nu mai fi judecat, adică orice răspuns era răspunsul greșit și era despre mine, adică mă descoperea și orice spunea, da, perfect, Ana Maria. Și era ca și cum adică, adică ne dădea, știi, deci cei care vin la atelierele noastre, de exemplu, care le facem la bibliotecă, e experiențial, în sensul eu ascult foarte mult acum chestia asta și mă distrează, toată lumea folosește că e formare experiențială, dar alta este ce înseamnă de adevăratele, adică sunt dinamici unde tu lucrezi cu tine, unde... Și ne dădea o indicație ce să facem, nu? Zicea, uite, deci asta era cursul, nu? Că tu auzi o informație și gata, crezi că sună bine și tal. Și mergeam de la indicație, ne așezam în grupuri de 5-6 și toți am înțeles, era fascinat, toți am înțeles diferit despre ce era vorba. Și acolo a fost vorba, să-ți dai seama, nu era, cum spunea și ne spunea John, uite, nu este greșit, fiecare faci de unde tu ai înțeles, de unde ești tu pentru celălalt, știi? În schimb, ce se încearcă? Se încearcă ca toată lumea să înțeleagă același lucru. Și dacă nu, zici, nu, tu ai înțeles greșit, eu am înțeles și ni se întâmpla și nu, până ce o zis, stai așa. Deci nu există greșiști. Deci tu cum ai înțeles? Și asta eu sunt așa un om foarte practic, adică pe mine pune-mă să știu că știu, lasă-mă să practic și îți demonstrez. Și în momentul ăla m-am descoperit, adică m-a fascinat așa de mult acel curs la universitate în acea vară, că de atunci, de mai bine 16 ani, nu mă opresc din a mă forma cu ceea ce este DBM, cu John McWhitter, nu? Pe lângă faptul că e un om extraordinar, cercetează și el îți dai seama, ani de ani, în toți, de mai bine de 45 de ani, el formează, nu, tot ce este dezvoltarea modelării comportamentale. Și efectiv pentru el e același lucru, pentru în primul rând pentru îmbunătățirea calității vieții. Cum îți spuneam la început, când tu ajungi să gândești mai optim și mai deci ți se îmbunătățește tot orice nivel în viața ta, atât la nivel profesional, cât și familial, pentru că asta este, nu cum împinăm, nu pare că nu mă duc la un curs și mă formez mai pentru. Nu, nu. Asta este ce m-a fascinat, cum lucrezi de atunci, am mai putut să mai, deci calc un curs unde vrea să mi se pună un PowerPoint, să spun între informații, nu pot, adică nu pot pentru că pentru mine e nevoie de mai mult, adică, nu, aici e ideea că predatul e, îți livrezi informația, vii, ascult lucruri frumoase, sunt super interesante, îți mai zic și câte o glumă, te ajută, te simți bine și pare că, wow, câte lucruri interesante, ok, dar când ești pe ușa aia, câte mai poți spune... Cu câte mai poți pune în aplicație când ești, nu? Păi bine, mă zicează și cursurile de vânzări, nu? Hai, motivația aia! Hai că poți, nu știu ce, ne distrăm, învățăm, nu știu ce, tehnici de vânzare.
1: Bine, e și un limbaj de lemn, într-un fel. Nici nu știu. E, cumva auzi același lucru peste tot, doar că în funcție de context și de domeniu se schimbă poate pe aici, pe acolo, dar în esență e cam același lucru.
0: Și sunt generalități, deci sună foarte bine generalități. Pe mine mă distrează de multe ori acum așa în petit comitet, deci de multe ori nu, eu văd informații care le dau în emisiune și le văd literal, în postări peste tot. Zic, măi, deci una e să zici informația și una e să înțelegi ce înseamnă, înțelegi? Deci, sau mai ales măcar să spui de unde ai luat-o, știi? Dar, în fine, lăsând asta la o parte, la ce mă refeream? Una e să te duci cu informații, auzi tehnici, auzi că e motivat, dar tu luni dimineața când trebuie să suni la un, bați la ușă, la, zice, la poartă rece, nu știu dacă e ce, deci, faci o vânzare la o persoană, nu mai ești, deci ai rămas exact la fel. Deci asta e pentru mine transformarea, adică eu să fiu în stare după ce am ieșit pe ușa acestui curs, să am abilități, adică să știu face ceva diferit, pentru că informația, și mai ales în ziua de astăzi, este multă și este peste tot. Dar cum te ajut ca să ieși, știi, cu ghiozdanelul, cu toate aceste lucruri însușite care tu le-ai simțit în experiența ta și poți face ceva diferit, știi? Și asta este diferența, să trecem de la idee la a face. Pentru că la nivel de idei toți vindeți, toți suntem minunați. Și mai ales că suntem într-o cultură cu un marketing de multe ori, nu? Unde îți oferă toate lucrurile cele mai. Și căutăm lucruri comode. În trei sesiuni ești ca nou. Sau, mă înțelegi? Și acolo mergem. Oricât de mult, e vorba eronească, nu? Zic toată. Eu te trag la ușă și tu te tragi eu te trag la masă și tu te tragi la ușă. Câteodată asta facem. Oricât de mult, dacă vine cineva și nu se, știi, nu se impune, eu sunt mare guru, dacă nu-ți spune, nu, eu îți salvez viața, îți aduc aici soluția, o am eu, ci încearcă să fie elegant, încearcă să știi, știi, parcă nu ești, trebuie să fii cel care, hai, bagă-te în seamă.
1: Cred că asta este, căutăm cumva răspunsul imediat.
0: Da,
1: cum... Nu că nu acceptăm, dar poate că nu e suntem greu dispuși
0: de... da.
1: Să asimilăm un proces de lungă durată. Ne trebuie rezultate imediate cam în orice aspect al vieții noastre, indiferent că este vorba despre un job, o relație sau orice, căutăm cumva acel răspuns imediat.
0: Exact. Și mai ales și cu copiii, nu cum spun eu. Deci îi spui ceva și nu știu de unde am rămas cu pretenția asta, să le spunem ceva și gata, nu mai trebuie repetat. Măi, când sunt micuți, n-au capacitate, deci normal că trebuie să le repeți, știi? Sau inclusiv în relații. Dar de câte ori ți-am spus că nu știu ce, știi? Îs chestii care dacă tu nu ești cu atenția, nu că n-ai vrea să le faci, probabil ai alte priorități și nu, știi? Și cum vedem, uite, ok, nu mi le face intenționat, hai să văd, de ce continui să faci așa dacă... Și asta e altceva, pentru că pe mine mă distrează aici de multe ori, nu? Vorbim de multe, dar râdem, glumim. De ce să te căsătorești? Eu văd acum atât de multă investiție care se face, nu? Cu tot ce este așa și zic, mă, pașii anteriori ca să ajungi să te cunoști unul pe altul, adică nu doar să ne placem. Hai să vedem, avem valori cât de cât asemănătoare, pentru că după aia ajungem să ne certăm din nimic, nu? Pentru că încerc, de exemplu, în ceea ce fac voluntar cu licenii, zic valorile tale, nu le știu. Și atunci îi spun, hai, imaginează-ți că, nu știu, au trecut 15 ani și te căsătorești, cum vrei să fie soția ta? Sau cum vrei să fie soțul tău? Și în momentul ăla, acolo, un exercițiu practic, unde se le activă, știi? Și spune, păi să se pleacă lucruri ca și mine, de exemplu, dacă să fim așa spontane, adică dacă vrea să merg la munte, să vrea și ea să meargă la... Zic, vezi, asta înseamnă...
1: Dar cumva e gândirea aceea și de tânăr, că la un moment dat, cred că oricum ți se mai schimbă și valorile, sau nu neapărat că se schimbă valorile, dar poate la 16 ani spui acest lucru, vreau cineva spontan care dacă vreau să mă duc la munte să vină cu mine, dar peste 10 ani poate te gândești, ok, eu vreau la munte, poate ea vrea la mare. Atunci să stăm jos, să vedem unde putem merge, să mă împac și eu, să o împac și pe ea. Poate că oricum ți se schimbă mentalitatea aceasta clar în timp.
0: Da,
1: sau...
0: da, desigur că da, adică evoluționăm și normal, numai departe, nu numai genul de muzică, adică ce asculți, când ești, cum îmbunătățești. Nu de asta este vorba, este vorba să te cunoști mult mai mult de preferințe. Deci una este că eu, deci era doar o glumă care am spus-o ca să vezi un pic cum gândeau ei, da, ca să-i ajut să identifice, că de obicei lumea zice, cum adică valori? Și ți-e greu să găsești ce vrei să spui, adică acele lucruri care te ajută să faci lucrurile, da? De ce tu alegi să fii amabil și celălalt
1: care
0: nu?
1: Care e motorul comportamentului tău cumva sau ce stă la baza lui?
0: Exact, dacă pentru mine o valoare este foarte importantă amabilitatea, dar pentru celălalt care este, mi-e drag și vreau, pentru el valoarea amabilității nu există, adică pentru el ideea, păi nu. Deci ajungi la un moment dat în conflict pentru că tu ai o valoare care e importantă pentru tine, mai ales mai dincolo de ceea ce sunt preferințe mari. Deci astea sunt doar niște preferințe care nu sunt relevante, cum bine spui.
1: Vârful icebergului.
0: Exact. Dar valorile tale, cele care te fac să reacționezi, care sunt importante și e să zic așa, firul după care te ghidezi, alea sunt importante să te cunoști, pentru că după aia din astea ajungi tot timpul să te simți, știi? Deci unul trage, dar tu nu înțeleg, pentru că nu le are ca tine și dacă tu înțelegi lucrul ăsta și le asumi și ok, dar după aia nu zici, păi te-ai schimbat. Nu, deci acea persoană, știi, era exact aceeași persoană, dar că n-ai văzut toată informația despre ea, înțelegi?
1: Dar e greșit noi ca și oameni să încercăm să îi modelăm pe ceilalți după noi, că și asta este o chestie frecvent întâlnită în relații, vreau să te schimbi, pentru mine, dacă mă iubești, vreau să schimbi cu tare chestie sau...
0: Vai de mine, este lucru, cred că și asta facem și cu copiii. Fie că ne place, fie că nu, dar este un adevăr foarte mare, adică ne condiționăm foarte mult. Eu până să am un copilaș, chiar sunt convinsă și zic așa, nu știm să iubim, de obicei, mă înțelegi? Nu știm să iubim, tot timpul condiționăm.
1: Avem
0: adică,
1: impresia că știm, cred, dar nu.
0: Avem, sau uite cum ai spus tu, deci dacă mă iubești, faci ce spun eu. Dacă nu, înseamnă că nu mă iubești. Asta nu mai e iubire, mă înțelegi? E o condiționare unde vrem ca celălalt să facă și de multe ori există atât de multă suferință, tocmai asta, nu înțelegem de fapt ce este iubirea, adică nu este ca celălalt să facă sau să gândească ca mine. Poate gândi diferit decât mine, dar să avem valori împreună, care tu poți să ai niște preferințe, eu să am altele, să ne respectăm, să ne iubim. Nu trebuie să faci ce vreau eu și nici să gândești ca mine, dar putem să ne respectăm și să avem fiecare valorile noastre, dar care să nu se, știi? Și nu se înțelege foarte bine și foarte mult sau mă înțelegi, inclusiv și, de exemplu, când suntem mai mici, ai o prietenă. Te deranjează că prietena aia nu gândește ca tine sau nu știu ce și băi, conflictul ăsta când asta ni sau când ajungem mai mari în relații. Păi nu, tu nu mă iubești, tu dacă m-ai iubi, cum adică nu mă iubești? Adică de aia trebuie să ne descoperim, adică ce e important pentru mine, ce e important pentru tine și pe de altă parte să comunicăm lucrurile astea, că de obicei le acumulăm, știi? Uite, în momentul de față nu înțeleg de ce îmi vorbești pe tonul ăsta. Ce se întâmplă? Nu să acumulăm lucruri pentru că le acumulăm, nu spunem nimic și momentul la un moment dat facem referire la toate împreună și, știi? Și ne certăm doar ca să ne certăm, în loc să zici, nu, în momentul de față, doar tonul ăsta e ceva care mă deranjează. Ce se întâmplă? De ce îmi vorbești așa? Hai să vedem în momentul de ăsta specific. Asta este o altă chestie foarte specifică din metodologia și ceea ce facem noi în cursuri. Adică vedem lucrurile specific și ne antrenăm pe lucrul ăsta, pentru că de obicei neînțelegere se formează tocmai asta. Avem o idee generală a lucrurilor, ne rămân lucruri. Uite, în aia la altă zi mi-ai zis, în aia la altă zi mi-ai... Nu le comunicăm și nu le ducem la o masă seara să zicem, uite, nu trebuie să ne certăm. Uite, în ziua de astăzi, uite, astea au fost lucruri care pe mine, într-o măsură sau alta, m-au deranjat. Uite, pe mine m-a rănit când mi-ai spus lucrul ăla, pentru că consider că, uite, eu m-am simțit înțeleasă sau înțeles. În momentul când tu se termină ziua și vorbești frumos și vii cu situațiile, nu le lași acolo. Deci le comunici, dar le comunici de o formă amabilă, îi spui și așa ajungi să te înțelegi. Deci, de unde? Și numai atât, ajungem să, e un lucru foarte important care noi spunem, nu? Să diferențiem și lucrăm foarte mult identitatea de comportament, cum bine am spus de la început. Deci, când eu nu mă gândesc că tu ai făcut lucrul ăsta intenționat, că doar ți-am mai spus de 3 ori, dar tu, da, l-ai făcut din nou, nu? Ca și cum pare că îmi faci aprop. Nu! Persoana e doar, probabil, e cu prioritatea lucrurile care sunt importante pentru el. Nu că ar vrea să-ți facă ție rău intenționat, știi? Dar parcă e foarte greu să includem lucrul ăsta și dacă nu ne antrenăm, e normal, le trăim toate la nivel. Noi avem multe distincții de BM, dar una dintre ele este afect, efect, impact. Adică de multe ori, afectul. Nu îmi place ce îmi spui, îmi place ce ai spus. Dacă tu incluzi, măi, poate nu-mi place, dar are un efect, adică mă face să reflexionez și m-a făcut să-mi dau seama de lucruri care și la nivel de impact, măi, a nivel pentru viața mea pe lungă durată, are o rezonanță care mi-am dat seama. Și atunci, știi, ni se schimbă acel de unde nu-mi place și atât. Hai să includ mai multe informații, știi? Deci e foarte, foarte multe lucruri care putem să ne antrenăm și să nu e nimic altceva, nu e nimic magic, nici soluții, știi, miraculoase. Adică e o muncă cu tine, te antrenezi mult mai mult să vezi mult mai multe informații și de unde le spui și cum le spui și de ce comunici așa și sau de ce nu comunici sau... Înțelegi?
1: Mă gândesc aici și la un alt aspect, dar înainte vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că stăm de vorbă cu doamna Ana Maria Giorza, cofondatoarea Institutului de Modelare Umană și Evoluție Sistemică, dar mergând mai departe cu discuția, mă gândesc aici la alt lucru, pentru că ne raportăm sau ne referim la stocarea din interiorul nostru atunci când ținem lucrurile pentru noi, să spun, și nu comunicăm celuilalt ce ne deranjează. Dar de multe ori cred că avem acea mentalitate, în secunda aceea ne gândim, dacă spun acum ce mă deranjează, ce gândesc, s-ar putea să creez o situație mult mai, nu știu, conflictuală sau să înrăutățesc situația sau să se înțeleagă altceva din ce vreau eu să transmit. Și atunci tot stocăm. Cumva, cum ne modelăm comportamentul, să spun așa, să nu mai avem poate chipul acela în creier. Indiferent de orice, să comunici, pentru că dacă nu comunici, eu îi mai spun chestia asta verișoarei mele de 7 ani, când se supără și nu mai vorbește. Îi spun, dacă nu comunici ce te deranjează, eu nu am cum să te ajut. Că nu sunt ghicitoare, nu am o lampă, nu pot să văd ce simți tu, decât dacă tu vii și îmi spui.
0: Efectiv. Și vezi, ai spus un lucru foarte important. Trăim într-o mentalitate unde... efectiv, de multe ori ne jenă sau mai bine nu spun că deranjez, mai ales dacă te duci la nivel de companii, nu? Atât de la între muncitor sau muncitorul la tal, atât la nivel familiar, atât în orice aspect îl găsești. Jena asta, rușinea, mai bine nu spun, se supără, o să fie represalii, știi? Deci e așa ceva foarte, foarte condiționat. Tocmai din cauza asta, deci nu este ce spui, este cum spui. Și nu avem, să zic așa, sau nimeni nu ne-a învățat cum să comunicăm. Adică, cum eu, în momentul când îți vreau să spun ceva care nu-mi place, da? Dacă tu te simți atacat, e normal ca să o să răspunzi, o să fii reactiv, da? În momentul când eu spun, uite, Raluca, Îmi place foarte mult la tine curiozitatea pe care o ai. Unicul ce vreau să spun, uite, azi dimineață când mi-a zis lucrul ăla, mi-a zis de o formă care, nu știu de ce, mi s-a părut așa de tăios și m-a deranjat și n-am înțeles de ce mi l-ai spus, adică ce vrei să spui cu lucrul ăla. Înțelegi? Prima dată îți spun un lucru, valorez, adică mi este clar de adevăratele valoarea ta, adică nu te rezum la un comportament care nu-mi place, mi este clar valoarea ta și pentru asta trebuie să ne antrenăm, că suntem prea obișnuiți să ne ducem direct la comportament. Uite ce-a făcut, deci mi este clar, după aia îți spun un lucru care apreciez la tine de adevăratele și după aia îți spun acel lucru de o formă amabilă, uite, specific, momentul de față, uite ce se întâmplă sau și pentru că nu ne oprim să verificăm. Adică foarte mult noi ne montăm istoriile noastre. Uite cum se uită la mine, sigur are ceva cu mine. Când poate persoana aia e în lumea ei, cine știe la ce se gândește, nici măcar. Și noi nu verificăm. Asta e foarte important. De unde comunicăm și cum comunicăm și cum verificăm. Uite, îmi dă senzația că ești supărată. Am făcut ceva sau uite, ai spus chestia asta. Nu prea înțeleg ce vrea să spună, adică are legătură cu comportamentul meu sau ce mai exact ai vrut să spui cu asta? Lucrurile așa banale nu le facem, adică eu nu verific. Băi, eu am înțeles sau îmi spui chestia asta? Uite, mi-a spus lucrul ăsta, Luca, uite ce am înțeles, e corect, ce am înțeles, asta ai vrut să spui sau am înțeles? Atât și atât de neînțelegeri s-ar putea salva, înțelegi? Un simplu fapt de a mă ocupa activ să mă asigur, am înțeles corect, fără să-ți spun prejudecăți asupra ta, fără să spun etichete, fără să încep să mă astani, fără să fiu reactiv, fără să fiu zile întregi cu o idee în minte de care sufăr că uite, dar cine se gândea cum mi-a spus așa, știi? Deci atât e mult mai, cum zic eu, deci raiul putem să-l facem aici pe pământ, știi? Puțin mai conștienți de noi, antrenându-ne să gândim mai optim, să gândim mai performant, atunci ajungem să simțim mai adecvat și ajungem să acționăm cu mai mult discernământ și cu mai multă înțelegere, că asta este ideea, știi? Nu este nimic, dar e nevoie să ne antrenăm, e nevoie să ne oprim și să facem un lucru care n-am fost obișnuit, ce normal să nu ne iasă. E un proces, adică nu e o chestie care 30 de ani am făcut acest comportament sau am avut forma asta de gândire și ea peste noapte. Nu, dar măcar astăzi, nu? În loc să judec pe ce s-a întâmplat, mă opresc seara și mă întreb, măi, hai să văd eu astăzi, din ce am făcut, cum am făcut lucrul ăsta? Uite, în situația asta, când ce am spus? Cum am spus? Eu fac foarte mult, bine că există și un optim, nu? Eu fac poate prea mult câteodată și, de exemplu, mi se întâmplă și când, nu, cu copilul, când are o pataletă, adică ceva alt. Și pe urmă mă gândesc, mă, stai așa, deci ce puteam face mai bine? O zis asta, am făcut asta, am râs. Deci după aia am fac totdeauna o, sau când, de exemplu, și în sesiuni cu copii, când cu licene, zic așa, cum puteam să duc situația altfel? Adică când o zis chestia asta, aș fi putut, deci să-ți faci așa, deci cum zic eu, în loc să ne ducem atenția și energia totdeauna, pentru că ne este mai simplu, de multe ori suntem într-o societate la fel unde când se întâmplă ceva, cine devine, știi? Lipsa asumare, lipsă.
1: Căutăm, deci, tot timpul vinovați.
0: Exact,
1: tot timpul.
0: Exact. Și totdeauna într-o comunicare sau într-o relație există două persoane, niciodată e unul singur. Deci ce am spus eu, ca tu să, deci nu e doar celălalt, ci oare ce am făcut eu? Deci eu când mă asum, ce-i fi făcut eu sau ce am zis eu, ca celălalt să reacționeze așa? Adică îmi pun semnul de întrebare, prima dată îmi asum eu responsabilitatea asupra mea, pentru că suntem două persoane minim, da? Și în momentul ăla zici, măi, de ce reacționează așa? Adică e ceva din ce am făcut eu? Și te întrebi. Și de-aia tot timpul suntem cu judecata asta, adică ce face celălalt, ce nu face, ce-o spus, dar hai să vedem ce am făcut eu. Și să încerc eu să văd, uite, am zis chestia asta, de cum aș fi putut spune diferit? Sau care mi-a fost omul? Că de obicei suntem foarte, foarte la suprafață, adică nu aprofundăm. Tu mi-ai spus, uite ce mi-ai spus, asta e așa, cum am spus lucrul ăla? Și de ce? În momentul ăla începem să fie totul mai complex și să încercăm să ne, și ajungem să înțelegem puțin cu puțin modelul nostru. De ce pentru mine e important? Adică, uite, valoarea mea acolo, semnificația ce pentru mine era pusă, că poate are sens, poate nu, dar ai pus-o acolo și așa rămâne și tu relaționezi așa. Uite, eu m-am simțit atacată pentru că a făcut referire la. Și de asta, de exemplu, eu zic și de multe ori și cu tinerii și cu copii în general, noi ajutăm să se cunoască. Deci pentru mine ar fi baza și în școli. Prima dată, eu vorbă în Spania, dacă ai fost, mas papista que el papa.
1: Da.
0: Și eu văd peste tot, mă înțelegi? Și cu copiii, și la un ghișeu, poate faci o greșeală, poate sunt lucruri care nu știi că e normal, dar tu după ești foarte exigent cu persoana cu trebuie să complimenteze formularul ăla. Deși poate sunt multe lucruri care înainte de a face, știi? Sau cu copiii la fel, adică le cerem să facă performanță când copiii noștri nu se cunosc. Adică nu știu ce le place, cum îi spun eu, ce îți place de tine? Nu-mi place nimic. Adică, ce
1: da, pasiune? E trist într-un ce fel că e cumva primul răspuns pe care...
0: Ce pasiune ai? N-am nicio pasiune. Ce talent ai? N-am niciun talent. Și eu zic, vedeți, aici este ceea ce noi nu putem, există o vorbă care îmi place, zice, atunci când te pui în slujba oamenilor și inclusiv când te pui în slujba familiei cu copii, că prin nevrând, nu că ești în slujba lor, dar îi ghidezi, adică tu ești ghidul lor. Dacă nu poți merge mai departe decât tu ajungi, da? Dacă tu nu te ocupi să ai o gândire mai eficientă, o comunicare mai inclusivă, mai amabilă, nu poți să-l ghidezi pe celălalt și mai ales copiii noștri, asta zic eu, pentru mine am așa că toată lumea zice că să schimbăm de adevăratelea lumea este prin copii. Dacă noi îi creștem de o formă mai respectoasă, de exemplu, nu există mentalitatea de măi, eu am putut să greșesc față de copilul meu, poate am ridicat, am fost la limite și am ridicat, să-i spui, uite, îmi pare rău că în momentul de față n-am gestionat prea bine situația, nu ne trece prin minte să-i respect, deci zici, le cer respect, dar ei de multe ori nu se simt respectați, că și noi greșim foarte mult față de ei și nu suntem perfecți și e normal. Ideea este să ne dăm seama, zici, uite, îmi pare rău că în urmă cu 3 minute, când era situația asta, mi-am pierdut răbdarea și ți-am ridicat vocea, chiar îmi pare rău. Ți-ți pare rău? Da. Uite, vreau să nu se mai întâmple, îmi place să ne iubim, să ne înțelegem, la noi în casă este respect, este educație, hai să vedem, mă înțelegi? Și atunci îi arăți că a făcut greșit, dar nu se simte tot timpul, sau jignit, sau rănit, sau că pare că, mă înțelegi, că crezi că copii, nu, și copiii au nevoie să, deci să le arătăm respectul cu respect. De-aia e important ca noi să ne educăm. E important ca noi să ne antrenăm să gândim mai optim, ca să-i putem ghida pe ei, pentru că în momentul când un copil nu se cunoaște, vrând nevrând, și în ultima emisiune spuneam un pic, responsabilitatea este la noi, adică educația copiilor este acasă și după aia merg la școli să învețe chestii specifice, dar educația...
1: Cei 7 ani de care se
0: dosice. Da, dar vezi, dar rămâne foarte puțin, deci rămânem în acei 7 ani, adică să fii cu minte, să fii respectos. Dar ce înseamnă asta pentru fiecare copil? Pentru că ce înseamnă pentru unul, înseamnă pentru celălalt. Adică ce înseamnă, da? Adică, uite, și descriem, de asta este important, pentru că, la fel, educația face de multe ori în generalități. Să fii cu minte, să fii respectos. Ce o fi în copilul, în mintea unui copil, la 5 ani, respectos? Mă înțelegi? Deci foarte multe ori ne ghidăm cu foarte, cuvinte foarte mari pentru ei, care de multe ori...
1: Oricum, respectul are multe valențe, aș putea spune. Normal! Are limite diferite, nici nu știu, pentru fiecare om cumva respectul are o limită diferită. Poate ce pentru mine nu este lipsă de respect, pentru cel de lângă mine poate fi considerat o lipsă de respect.
0: Vezi, tocmai asta, la asta mă refer, unicitatea. Adică cum să ne dăm seama că suntem unici și cum să ne dăm seama că ce este important pentru mine nu trebuie să fie important pentru tine. Dar asta n-ar trebui să ne separe, asta ar putea doar să ne dăm seama, uite, te-am rănit, îmi pare rău, n-aș știu că lucrul ăsta e important pentru tine. Dar nu să zic, na, tu dintotdeauna faci la fel, la prostile astea, de ce e important? Știi, deci de multe ori când cineva ne spune, uite, mă rănești, îl luăm în bat jocură. Da, mă, ce, de ce e important pentru tine chestia asta?
1: Da, e și cumva invalidezi sentimentele și emoțiile când îi spui. Dar este
0: foarte
1: aceasta.
0: Mult, știi? Și de asta este foarte, foarte fascinant și condicut. Deci cu cât noi ne educăm mai mult, suntem mai ca, cu atât putem și pe ei să ghidăm și pe noi. Dar dacă noi, nu, cum spun eu, deci atât de... Cum poți să te pui în slujba oamenilor dacă tu nu faci cea mai minunată muncă care este cu tine însuți? Pentru că a fi cu ceilalți și mai ales când e vorba, nu, să fii de față celorlalți, păi comunicarea, amabilitatea, tot ce este, nu, respectul, fiecare, dar un respect în cote, deci există pentru fiecare, dar după aia există ce este, acea amabilitate, acel zâmbet, cum spun eu, nu? De ce să nu ne ajutăm, indiferent unde suntem? Păi, în postul unde sunt, te ajut maxim cu ce pot. Deci, mă înțelegi? Asta putem să ne antrenăm puțin cu puțin, nu? A, păi nu, zice că nu pot. Măi, până unde nu pot sau de ce nu pot? Sau dacă mai scos din pasul A, B, C, dacă mai scos din pasul B, îți spun că, da, hai să văd, oare cum te pot ajuta? Cum? Deci, acea agilitate și fără să ne antrenăm e normal, adică ne-am obișnuit să facem lucrurile de o determinată formă. Dar asta nu înseamnă că suntem condiționați, pentru că asta este o problemă foarte mare când noi tot timpul ne facem referire la identitate. Nu, apoi eu sunt așa, nu, ce să mai fac? Nu, tu ești o persoană extraordinară care te-ai obișnuit să faci lucrurile de o determinată formă. A, aici se face deja lumină mult mai mult, pentru că una este că eu sunt minunat și alta că m-am obișnuit. Când eu fac referire la comportament, comportamentul putem schimba. Dar dacă te duci la identitate, că sunt așa, e ca și cum gata, eu nu mai pot face nimic, așa sunt eu, știi? Și de multe ori ne acomodăm, scuza, a, așa sunt eu, dacă mă accepti și asta e alta. Păi eu așa sunt, dacă mă accepti bine, dacă nu, nu. Serios?
1: Cumva și îngrădești omul. Pentru că în secunda mult. În care tu îi spui chestia aceasta, e ca și cum ori mă accepti așa, ori servus.
0: Da,
1: că
0: și
1: nu
0: asta
1: mai...
0: este realitate de multe ori.
1: Eu
0: nu
1: am ce să lucrez, eventual tu poate mai ai de lucrat, l-am acceptat pe mine, dar eu nu am de ce să te accept pe tine. Așa sunt eu.
0: Sau,
1: e...
0: sau iubirea adevărată este să mă iei așa cum sunt. Adică deci, dacă mă iubești, mă accepti.
1: Oricum, într-o relație este vorba și de compromis musai.
0: Normal.
1: N-ai cum
0: dar
1: nici,
0: e foarte important să ți-l asumi de dinainte. înainte, de-aia e important să te cunoști, adică e perfect, dar să-ți asumi, uite, asta, asta, asta și ne asumăm că facem, dacă nu, deci mă înțelegi, dacă nu, atunci pentru ce? Adică să-ți fie foarte bine gândit, că de multe ori inclusiv apar lucruri care nu le putem ști pe toate, da? Dar mă refer lucruri care poți și există acolo, deci uite, ne asumăm că aceste compromisuri le facem. Pentru că trăim, așa cum bine spuneai și tu, într-o eră foarte comodă, adică e tot la tine, eu n-am de făcut nimic și asta este ideea, adică de multe ori să nu ne mai uităm la celălalt, adică mă uit la mine, la părticica mea și în momentul ăla lucrurile se schimbă.
1: Asta e ca și cum, dacă poți să asociez, doi oameni care se plac, dar celălalt așteaptă ca ăsta-l-alt să dea mesajul și ăla-l-alt așteaptă ca ăsta-l-alt să dea mesajul și nu se întâlnesc nicăieri și trece timpul pe lângă ei și la final, poate după câțiva ani buni, își dau seama.
0: Efectiv, efectiv, dar dacă îi scriu o să par eu de, mai bine să nu se vadă, știi? Deci, măi, dacă asta simți, asta spui, adică pentru ce să ne...
1: Cred că e și frica aceea că poate celălalt s-ar putea să nu simtă la fel sau cumva să fii pus la zid pentru că ai ales să-ți, nu știu, să-ți exprimi sentimentele sau nu e reciproc sau celălalt poate este genul mai batjocoritor, nici nu știu. Te gândești la foarte multe scenarii posibile în capul
0: tău. Efectiv, dar vezi, pentru mine asta are o soluție. Deci, la asta mă refer. Când tu te cunoști, ce înseamnă să te descoperi, adică știi ce știi, adică știi ce îți place de tine, mă înțelegi? Nu a nivel fantasios, motivațional, cuvinte goale, deci eu știu ce știu, da? Știu care sunt valorile mele, știu cum sunt, știu cum mă comport, știu ceea ce știu în momentul de față, de aia nici măcar nu mai reacționez, cum le spune, păi dacă tu, dar eu știu că sunt o persoană sau nu, pentru ce mă interesează ce îmi spui tu? Adică de ce m-ar deranja? De ce ar trebui să mă justific? Și asta este, deci în momentul când tu zici, uite, eu simt lucrul ăsta, îi sigură pe mine, pentru că, uite, asta este, mă asum, mă accept, pentru că asta este altceva. De foarte multe ori nu ne acceptăm. Adică tot timpul vrem să fim altfel, să părem altfel, să mă înțelegi, comparațiile astea și mai ales acum în ziua de astăzi, e destul de grave și cu mediul ăsta, că pare viața ideală peste tot, știi? Până ce, deci nu există vieți ideale, există vieți care le putem face mai bine sau mai rău în funcție de cum noi alegem. Zi de zi, de când ne trezim, facem alegeri. Aleg cum gândesc, aleg cum comunic, aleg unde îmi pun atenția și este o asumare și responsabilitate la fiecare. Și, dar mai important, de ce e important să ne cunoaștem? Deci tu când te cunoști pe tine, cum spuneai, nu mai trăiești în atât de multe insecurități care de multe ori
1: și
0: le plătesc ceilalți.
1: Exact.
0: Pentru că se întâmplă și în relații unde zici mai bine nu spun, că mă pun în ridicol, că ălalalt. Sau se întâmplă foarte mult și la nivel profesional. Adică când nu știu ceva, ce fac? Ridic mai tare vocea și mă impun. Dar în loc să zici, măi, și asta o întâlnești foarte mult, deci există foarte mult din ăsta, o autoritate din asta de putere, îl duță la extrem, când nu știi ceva, în loc să-ți asumi, zici, nu știu, te poziționezi așa, știi, pe deasupra, ca să nu se vadă, și continui în tonul ăla, ca și cum, și cum zic eu, măi, în ziua de astăzi, noi adulții, nu ne mai putem raporta unii la alții, ca și cum ar fi părintele de pe vremea aia autoritară cu un copil, adică de multe ori, măi, și-o vezi asta între, de multe ori, între ierarhii, nu? Șeful cu asta sau. Nu, deci eu pot să fiu șeful tău și să-ți comunic cu amabilitate, adică nu-ți ridic tonul că faci ceva greșit, că nu sunt tatăl tău, să-ți ridic tonul, adică îți pot pune amabil, elegant, uite, lucrurile astea aici, lucrurile se pot îmbunătăți cu amabilitate, dar trăim într-o epocă unde că pare că dacă te ocupi o masă și ridic tonul, se rezolvă ceva, știi?
1: Peste cum ar veni.
0: Exact, sau invers, sau oamenii între ei, de multe ori și la locurile de muncă, adică își vorbesc urât, își ridică tonul, adică cu cine ajutăm?
1: Pentru că ne aflăm pe ultimele 4 minuțele, a trecut timpul scurând, dar vreau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pe de o parte și pe de cealaltă parte, să-i spuneți și unde vă pot găsi.
0: Da, desigur, uite, de exemplu, tocmai acum, nu, o să ies de aici și să mă duc, deci noi, pe lângă faptul, tot ce facem la nivel și ce putem face la nivel de companie și cu toată lumea care își dorește, avem pe lângă faptul că în fiecare miercuri, de la 4 la 6, oferim un atelier care este dincolo de tipare, nu, cu bunăvoința și cooperarea domnului Părinte Ioan Pintea, la bibliotecă, în fiecare miercuri, de-aia punem la posibilitate, numai să ne dorim, știi? Deci, intrare liberă, de la 4 la 6, un atelier în fiecare săptămână de 2 ore, unde facem tocmai lucrurile astea, unde să ne antrenăm să gândim mai bine pentru a simți mai bine și a ne simți mai bine. După aia, luni, în fiecare luni, la ora 8, suntem la Dincolo de Gânduri și Emoții, la STV, cu emisiunea pe care o avem, și după aia putem, știi, noi suntem foarte, deci, la asta, deci gândul nostru este fără să ne educăm, nu putem schimba lumea, adică schimbarea începe de la fiecare dintre noi. Pretindem mult la toată lumea, toată lumea știm ce trebuie să facă, dar hai să ne gândim oare cum pot eu face mai bine ceea ce fac, cum pot eu fi mai amabil, cum să-mi văd eu partea mea, cum să-mi văd eu acțiunile mele și să nu mai credem atât de simplu, adică să trecem de la idee la a face, adică cum trecem de la cea idee minunată ce trebuie făcut la a face de adevăratele. Și primul pas sau cea mai importantă investiție este noi înșine. Adică dacă nu investim în noi, și eu totdeauna zic, nu, când ți-am zis metafora, adică tu faci o casă extraordinară, da? Ți-o faci și îți faci pe din afară, nu, ți-o, tot ce este, îți faci și un gard, dar casa înăuntru este la roșu, cum se spune, dacă zic corect, nu este nimic făcut în casă.
1: Mobilat.
0: Exact, nimic. Exact, nici măcar nu e tencuială, nici nimic. Așa suntem noi câteodată, știi? Deci vrem să fim în formă, vrem să avem cele mai goai haine, ropă, nu știu ce, dar noi, a nivel de a ne lucra pe noi, a ne cunoaște, cum ziceai, nu te simți... Deci, ca să avem acea siguranță, prima dată trebuie să fim noi întregi, să ne cunoaștem, să ne apreciem, să ne valorăm, ne dăm seama că suntem unici în unicitatea noastră. Nu a nivel de a fi soberbi, nu de a fi pe deasupra de ceilalți, nu, a nivel real. Adică, eu mă accept, mă cunosc, dar ca să te accepti, trebuie să te cunoști. Și de multe ori nu te cunoști, doar pretind să fii cineva care nu ești și suferi. Nu, nu, eu așa cum sunt, în unicitatea mea sunt ok, dar să mă asum chestia asta, să mă cunosc și să-mi dau valoare. Și altfel se schimbă și când ne relaționăm cu ceilalți, știi? Deci când noi suntem mai bine cu noi, suntem mai bine și cu ceilalți. Asta este 100%. Și, bineînțeles, acum toți care ne auziți, vă aștept la bibliotecă. Vreau să am surpriză acolo, nu? Cum se fă... O să fie o coadă. Nu, glumesc, nu? Deci nu se întâmplă lucrurile astea la educație, din păcate. Nu se întâmplă când există deschideri din astea despre alimente. Dar când e vorba de educație, chiar dacă e gratuită, parcă nu ne îngrămădim, nu știu de ce.
1: Din păcate, dar eu chiar vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. A fost o întreagă călătorie și cu siguranță discuția se pretala și mai mult, ceea ce înseamnă că o vom continua, Doamne ajută,
0: Doamne,
1: și într-o emisiune viitoare. Mulțumim tare mult!
0: Doamne ajută! Vă mulțumesc și eu, sincer, apreciez foarte mult invitația și apreciez că ați fost interesul și curiozitatea pentru a cunoaște mai mult din ceea ce este dezvoltarea modelării comportamentale.
1: Mulțumim tare mult! Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că am stat de vorbă cu doamna Ana Maria Giorza, cofondatoarea Institutului de Moderare Umană și Evoluție Sistemică. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, dragi ascultători, și rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș ca de fiecare dată, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar aici veți putea descoperi.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți...

Dedicații muzicale, premii colosale pe radiosomeș.ro, un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Iehud, străveche așezare a Maramureșului, este un ținut istoric și legendar, fiind un adevărat muzeu în aer liber. Remarcabil prin frumusețea și varietatea peisajului, Iehudul este o localitate păstrătoare a unor valori tradiționale, etnografice și folclorice. Această localitate se află poate în cea mai frumoasă zonă a Maramureșului, care face din această comună una dintre cele mai frumoase destinații turistice. Iehudul, prin amplasamentul său excepțional la izvoarele Izei, de-a lungul pârâului Iehud, se regăsește într-un pitoresc cadru natural la nord de munții Țibleș, între Sighetul Marmației, Vișeu și Borșa, la 100 de kilometri de Baia Mare. Descoperirile arheologice o atestă ca una din cele mai vechi vatre locuite neîntrerupt, descoperindu-se nenumărate obiecte din epoca bronzului și perioada Imperiului Roman. Documentele din secolele 14 o atestă la 1364, iar la 1365, regele Ludovic al Ungariei, printr-un document, dă dreptul de proprietate asupra moșiei din Iehud, voievodului Balc de la Cuhea și fraților săi. Totodată, acest document confirmă independența Moldovei lui Bogdan Întemeietorul față de Ungaria. Prima biserică din localitatea Iehud a fost construită de voievodul Balc pe proprietatea sa în anul 1364. Biserica a fost ridicată din lemnul de brad existent pe locul respectiv. Fiind construită pe un mic deal, biserica avea să se numească Biserica din Deal, pe lângă numele ctitorului Biserica lui Balc, denumiri folosite și în zilele noastre. Datorită faptului că numărul creștinilor din Iehud s-a mărit, în 1912 se construiește o nouă biserică, în partea stângă a râului Iehudișor, aproape de centrul satului, numită Biserica din Șes, care, datorită dimensiunilor impresionante, a primit numele de Catedrala din Lemn de la Iehud. În cele două biserici s-au păstrat cărți de o deosebită valoare pentru istoria scrisului românesc. Codicele de la Iehud, în care sunt cuprinse și trei manuscrise în limba română, datate 1391, un ceaslov tipărit în 1715 la Târgoviște, un liturghier de la 1759 tipărit la Iași, un penticostar tipărit la București în 1743, manuscrisul de la Iehud, cea mai veche carte religioasă românească, care datează din 1391-1392, a fost descoperită în podul bisericii vechi. Exemplarul original se află astăzi la Biblioteca Academiei Române. Păstrători ai valorilor etnoculturale, iehudenii au reușit să împărtășească urmașilor lor limba, obiceiurile, portul și educația pe vatra acestui sat, născându-se oameni de valoare cu care comuna se mândrește. Căminul cultural oferă localnicilor și nu numai condiții optime pentru susținerea unor spectacole oferite de artiști amatori sau profesioniști, dar și pentru desfășurarea altor evenimente. Aceste meleaguri au fost locuite vreme îndelungată de țărani știutori de carte, aici funcționând și prima școală românească din Maramureș. În comuna Iehud se desfășoară anual, în prima duminică după data de 15 august, întâlnirea cu fiii satului, un eveniment cultural care contribuie la promovarea patrimoniului rural și la menținerea vie a tradițiilor locale. Având în vedere uriașul potențial al zonei, administrația locală este preocupată, pe lângă implementarea proiectelor sociale și educaționale, și de dezvoltarea și susținerea cu prioritate a turismului. La Iehud, călătorul prin Ardeal trebuie să vadă neapărat Biserica din Deal sau Biserica lui Balc. Aceasta a fost prima biserică din localitatea Iehud, fiind construită de voievodul Balc pe proprietatea sa în 1364. Ea a fost reconstruită la începutul secolului al XVII-lea de familia nobilă locală Balea, lăcașul de cult, ascunzând de-a lungul timpului mai multe scrieri importante, printre care se numără Codicele de la Iehud. Mănăstirea Ehud sau a doua biserică de lemn din Ehud, din Șes sau din Vale. A fost înălțată în 1717 după ultima invazie tătară. Interiorul a fost decorat în stil bizantin în 1765 de către pictorul Alexandru Ponehalski. Muzeul satului este amenajat într-o fostă gospodărie țărănească datând din 1890 la baza dealului pe care se află și cea mai veche biserică de lemn din Maramureș. Cimitirul evreiesc, ridicat pe un deal cu vedere la satul Ehud, cu o deosebită valoare istorică, artistică și umană. Tot la Ehud poți vizita ateliere meșteșugărești tradiționale cu mor de apă, piuă și vâltoare funcționale sau te poți adânci în Parcul Natural Munții Maramureșului, arie protejată de interes național. Păstrători ai tradițiilor, buni creștini, oameni frumoși, curajoși și harnici, ehudenii sunt în marea majoritate români, creștini ortodoxi, cu o minoritate greco-catolică. Ei sunt dornici să te primească cu drag și ospitalitate în pensiunile de vis, care îmbină tradiționalul și preparatele culinare de poveste cu standardele europene contemporane de confort. Unul dintre cei mai importanți fii ai Ehudului a fost Victor Mihai de Apșa, episcop și mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta, altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
3: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa. Un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima ligă a interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724 212 500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
4: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu părintele paroh Adrian Mitrea, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe din Gădălin, comuna Jucu, județul Cluj. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Doamne ajută! Bine v-am găsit pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră.
1: Părinte, ne aflăm la această mare sărbătoare pentru că astăzi, 14 octombrie, creștinii ortodoxi sărbătorim așadar Sfânta Cuvioasă Parascheva, o sărbătoare cu cruce roșie în calendarul creștin ortodox. Părinte, vreau să vă întreb de început, cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva?
2: Sfânta Cuvioasă Parascheva s-a născut în Epivat, pe țărmul Mării Marmara, în apropierea orașului Constantinopol, fosta capitală a Imperiului Bizantin, actualul Istanbul. Încă din fragedă copilărie, Cuvioasa Parascheva trăiește modelul vieții împreună cu Hristos, înțelegând sensurile profunde ale iubirii de semeni, ale milosteniei, ale faptelor bune. La vârsta de 10 ani, când se afla într-o biserică, a auzit la Sfânta Evanghelie cuvintele Mântuitorului care ziceau așa: vindeți averea, dă-o săracilor și mi-urmează mie, conform Sfintei Evanghelii de la Matei, capitolul 19, versetul 21. Acesta a fost momentul decisiv care a marcat traseul duhovnicesc al cuvioasei Parascheva, care avea să-L urmeze pe Hristos în credință, în jertfă față de nevoiași. Și nu întâmplător, toată viața ei și-a trăit-o în smerenie. Deși s-a născut într-o familie bogată, ea și-a împărțit toată averea și hainele și tot ce avea mai de preț săracilor și celor lipsiți de ajutor. A împlinit vârsta de 20 de ani, părăsește casa părintească din Epivat, se îndreaptă spre locurile sfinte de la Ierusalim, pe care și le dorea cu ardoare să le vadă. Aici începe un pelerinaj, trecând întâi prin Constantinopol, unde s-a închinat la moaștele sfinților din cetate, mai apoi a cerut binecuvântare părinților duhovnicești și își continuă drumul duhovnicesc în Calcedon, în Turcia și mergând în Herakleia Pontului, într-o mănăstire închinată Maicii Domnului. După 5 ani, cuvioasa Parascheva ajunge la Ierusalim, hotărând să rămână pentru tot restul vieții sale în aceste locuri, unde a trăit Mântuitorul, Sfinții Apostoli. Așa se face că după ce s-a închinat la locurile sfinte, a mers în pustia Iordanului la o mănăstire de maici și acolo unde trăise Sfântul Ioan Botezătorul și cuvioasa Maria Egipteanca, ducând o viață aspră, plină de nevoințe. La vârsta de 25 de ani părăsește mănăstirea din pustia Iordanului și se îndreaptă din nou spre casă. După ce, într-o noapte, în timp ce se ruga, un înger de lumină i-a spus: lasă pustiul și întoarce-te în patria ta, unde vei da trupul tău, iar sufletul tău se va duce în cer alături de mirele tău, pe care l-ai iubit mai mult decât pe părinți, pe rude și pe toate bunurile din lume. Așadar, iată că Sfânta Cuvioasă Parascheva se întoarce înapoi spre Constantinopol și ajunge la Sfânta Sofia, se închină icoanei făcătoare din minunea Maicii Domnului din Vaherne și cu gândul de a se întoarce spre casă. La vârsta de 27 de ani, cuvioasa Parascheva și-a încredințat sufletul în mâinile lui Hristos, pe care îl iubise atât de mult. Și trupul ei avea să fie îngropat aproape de mare. Cam aceasta ar fi, oarecum pe scurt, să spunem, viața cuvioasei Parascheva.
1: Părinte paroh Adrian Mitrea, știu că și numele Sfintei Cuvioase Parascheva are o poveste deosebită și vreau să vă întreb și legat de acest aspect, care este povestea?
2: Acum, cuvântul Parascheva provine din limba greacă, Paraschevi, care s-ar traduce prin vineri sau pregătire. Era ziua dinaintea sabatului la evrei, pe care creștinii o sărbătoresc ca fiind ziua în care Hristos Domnul și-a dat sufletul pe cruce pentru noi și pentru a noastră mântuire. De aceea credincioșii o asociază pe cuvioasa Maică Parascheva și cu ziua de vineri și își petrec această sfântă zi de vineri sau chiar însăși sărbătoarea de astăzi în post, în rugăciune, în fapte bune, în a face milostenii față de cei aflați în suferință sau în nevoință. Ea, cuvioasa Paraschiva, este considerată ocrotitoare a Moldovei, pentru că moaștele ei se află în Catedrala Metropolitană din Iași.
1: Părinte paroh Adrian Mitrea, vreau să vorbim și despre modelul pe care ni-l oferă Sfânta Cuvioasa Paraschiva.
2: Acum, Cuvioasa Paraschiva, fiind de formație monahie, și-a petrecut viața, așa cum am spus mai înainte, retrasă în pustie, în post, în rugăciune, în asceză. A trăit o perioadă la o mănăstire din Ținutul Pontului, iar înainte de a trece la cele veșnice, s-a întors în satul natal Epivat, unde a murit la o vârstă destul de tânără, 27 de ani, în secolul al XI-lea.
1: Vreau să vorbim și de moaștele sale, părinte paroh Adrian Mitrea, și despre istoria moaștelor totodată.
2: Da, trupul cuvioasei a fost îngropat inițial ca un trup străin, aproape de mare, dar ulterior a fost descoperit într-un clip miraculos. Și de-a lungul secolelor, sfintele moaștele cuvioasei Paraschiva au purtat o lungă călătorie prin Balcani și prin Europa de Est. În Epivat, după ce au fost descoperite, au stat aici aproximativ 200 de ani. După aceea, în 1235, sunt mutate la Veliko Târnovo, în Bulgaria de astăzi, unde au stat circa 160-150 de ani aproximativ. Mai apoi ajung în Belgrad, la Serbia, unde au stat peste 100 de ani. În 1521 ajung la Constantinopol, iar în 13 iunie 1641 ajung la Iași, când domnitorul Vasile Lupu le așează inițial în Biserica Sfinții Trei Ierarhi, dar din 1889 moaștele se află în actuala Catedrală Metropolitană din Iași și într-un chip miraculos au supraviețuit unui incendiu din 1888. Iar biserica o pomenește în fiecare an pe data de 14 octombrie, când la Iași, unde se află Sfintele Moaște, se adună mii de pelerini din întreaga țară și nu numai, ci și din străinătate, în special din lumea ortodoxă. Pentru noi românii, cultul s-a generalizat în Biserica Ortodoxă Română începând cu anul 1955.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, părinte paroh Adrian Mitrea, pentru gândurile împărtășite și pentru mesajul de credință și speranță transmis cu prilejul sărbătorii Sfintei Cuvioase Paraschiva, fie ca exemplul de smerenie, rugăciune și iubire al Sfintei Paraschiva să ne călăuzească pașii, să ne întărească în credință și să ne aducă mai aproape unii de ceilalți. Mulțumim tare, tare mult!
2: Mulțumesc frumos! Să rânduiască bunul și milostivul Dumnezeu celor care poartă numele Cuvioasei Paraschiva astăzi în zi de praznic, Maica Domnului Mântuitorul Hristos și Cuvioasa Paraschiva să-i ocrotească, să le călăuzească pașii vieții pe cărarea mântuirii. Mulțumesc frumos și Doamne ajută!
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost părintele paroh Adrian Mitrea, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe din Gădălin, comuna Jucu, județul Cluj. Tuturor credincioșilor le dorim sănătate, liniște sufletească și binecuvântarea lui Dumnezeu. Sfânta Cuvioasă Paraschiva să ne fie ocrotitoare și mijlocitoare înaintea Domnului. Vă mulțumim că ați fost alături de noi, dragilor, și vă dorim sărbătoare binecuvântată și rămâneți în familia Radio Someș.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultura Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultura Studenților și cu sprijinul primăriei și Consiliul Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.
3: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
4: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie. Din drag de Bistrița, Năsăud!

o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: așa și nu o lăsa.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17.
2: Urmează știrile Radio Someș.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul un guvern hibrid pentru deblocarea crizei politice. Negocierile dintre partide complică formarea noului executiv. Municipiul Baia Mare se pregătește de o iarnă spectaculoasă. Primarul Doru Dâncuș anunță un nou concept pentru iarna băimăreană 2026. Castelul Banfi din Răscruci, premiat la nivel european pentru restaurare. Consiliul Județean Cluj, recunoaștere internațională. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul mai multe formule pentru constituirea viitorului guvern, în condițiile în care divergențele dintre partide îngreunează negocierile. Una dintre variante este un executiv hibrid, format din reprezentanții unuia sau a două partide și specialiști independenți. Acesta a declarat că participarea PNL la guvernare nu pare în acest moment probabilă, iar o coaliție extinsă cu PSD, PNL și UDMR este dificil de realizat. O altă posibilitate ar fi formarea unui guvern exclusiv tehnocrat, însă premierul desemnat consideră că aceasta ar fi cea mai fragilă variantă. Pentru depășirea blocajului politic, acesta a propus un acord de susținere pe o perioadă de 6 luni, concentrat asupra reformelor și deciziilor economice urgente. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, protejarea consumatorilor vulnerabili afectați de criza energetică și adoptarea bugetului pentru anul viitor. Luca Niculescu avertizează că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a evita prelungirea blocajului instituțional și eventualele efecte asupra economiei. Întârzierile în adoptarea deciziilor bugetare ar putea afecta încrederea agențiilor internaționale de rating și ar crea dificultăți în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii și funcționarea instituțiilor esențiale. Negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale formațiunilor politice. PSD susține un guvern alături de PNL și UDMR și respinge formula unui cabinet exclusiv tehnocrat. USR, prin liderul Dominic Fritz, se opune unei noi guvernări alături de socialdemocrați și ar accepta o colaborare între PNL, USR și UDMR. Între timp, premierul desemnat trebuie să depună până joi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Pe plan economic, Luca Niculescu susține reformarea companiilor de stat și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, în locul unei strategii bazate exclusiv pe reducerea cheltuielilor. Un alt obiectiv este îndeplinirea condițiilor pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, proces care ar putea consolida credibilitatea țării și atrage noi investiții. Până la formarea noului executiv, principala provocare rămâne găsirea unui compromis politic care să permită adoptarea măsurilor economice urgente. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
4: Cred mai mult că va trece decât că nu va trece. Da, hai să spun, cred într-o proporție bună că va trece. Rolul meu nu este să facă aceste partide să se iubească. Partidul Național Liberal a spus-o prin vocea domnului Bolojan, a spus destul de clar. Noi continuăm discuțiile, dar nu cred, sincer, în momentul acesta, nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă. Dar mai sunt și alte soluții. Poți să ai un guvern hibrid. Sper să ajungem la vot și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece.
3: Primăria municipiului Baia Mare pregătește o nouă ediție a evenimentului Iarna Băimăreană, care se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2026-10 ianuarie 2027. Proiectul de hotărâre privind organizarea manifestărilor a fost aprobat recent în ședința Consiliului Local, iar primarul Doru Dâncuș anunță un concept nou cu decorații spectaculoase și atracții pentru toate vârstele. Piața Libertății va fi punctul central al evenimentului, cu fațade și ferestre împodobite, tuneluri de lumină pe străzile Podul Viilor și Turnului, o poartă festivă, o iesle cu Sfânta Familie și pom decorați cu lumini calde. Printre atracțiile pregătite se numără un carusel venețian pe 2 etaje, o roată panoramică, un patinoar și sania luminoasă a lui Moș Crăciun suspendată deasupra pieței. O noutate va fi bradul comunității realizat din ecrane LED și decorat cu fotografii trimise de băimăreni, care va fi folosit și pentru spectacole. De asemenea, un trenuleț și un traseu de lumină vor lega centrul vechi de Parcul Mara, unde primăria pregătește alte surprize pentru copii și adulți. Programul include deschiderea târgului și aprinderea iluminatului festiv în 27 de noiembrie. Manifestări de Ziua Națională, spectacole pentru copii de Sfântul Nicolae, concerte de colinde în perioada 11-13 și 18-20 decembrie, precum și evenimentul Crăciun în satul de pe deal, organizat la Muzeul Satului în perioada 14-18 decembrie. În 31 decembrie, Piața Libertății va găzdui concertul de revelion și un spectacol de artificii. Pentru organizarea întregului eveniment, administrația locală a alocat 2,5 milioane de lei de la bugetul municipiului. O parte din cheltuieli urmând să fie acoperită din sponsorizări și din închirierea spațiilor comerciale. Primarul Doru Dâncuș îi invită pe băimăreni și pe turiști să se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă în Baia Mare. Castelul Banfi din Răscruci a primit o nouă recunoaștere europeană pentru proiectul de restaurare și conservare. Luni 12 octombrie a fost dezvelită placheta care atestă obținerea Premiului European pentru Patrimoniu Europa Nostra 2026 și a Premiului Special al Publicului, distincții acordate Consiliului Județean Cluj pentru reabilitarea monumentului istoric. La eveniment au participat reprezentanța Europa Nostra, Carolin Fernolent, președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, vicepreședinții Radu Rațiu și Vacar Ișvan, precum și specialiști implicați în restaurare. Președintele Alin Tiș a subliniat că premiile confirmă valoarea investiției și transformarea castelului într-un reper cultural recunoscut la nivel european. Restaurarea a presupus o investiție de aproximativ 11,5 milioane de euro, realizată cu fonduri europene și de la bugetul județului. Redeschis publicului în urmă cu aproape 3 ani, castelul găzduiește evenimente culturale și educative, expoziții și tururi ghidate. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a evidențiat faptul că această recunoaștere confirmă calitatea lucrărilor și contribuie la creșterea vizibilității patrimoniului transilvanian. La rândul său, vicepreședintele Vacar Ișvan a subliniat importanța păstrării castelului ca spațiu cultural deschis publicului și generațiilor viitoare. Monument istoric de categoria A, Castelul Banfi din Răscruci, reprezintă un important obiectiv cultural și turistic al județului Cluj. Cele două distincții europene recompensează eforturile de conservare și valorificare a patrimoniului și consolidează vizibilitatea acestui obiectiv la nivel internațional. Miercuri, 14 octombrie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest Ardealului, cu cer predominant senin și perioade însorite pe parcursul zilei. Condițiile meteorologice vor fi favorabile pentru activitățile în aer liber, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 14-16 grade Celsius, în timp ce dimineața și pe timpul nopții valorile termice vor coborî spre 3-5 grade Celsius. Vremea va fi așadar răcoroasă la primele ore ale zilei, dar mai plăcută în intervalul amiezii. Pe fondul temperaturilor scăzute din timpul dimineții, sunt recomandate hainele mai groase, în special pentru cei care pornesc de vreme la drum. Pe parcursul zilei, vremea va deveni mai agreabilă, însă serile vor rămâne reci, specifice mijlocului lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
2: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren!
2: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în 4 săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți. La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne duce tocmai în județul Sălaj, mai exact în comuna Meseșenii de Jos, alături de domnul primar Gheorghe Prodan. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bună ziua noastră și ascultătorilor noastre. Mă bucur că ați revenit, nu știu, după câteva luni.
1: Bucuria este reciprocă, domnule primar Gheorghe Prodan, mai ales că știm că urmează un eveniment foarte reprezentativ pentru comunitate. Vorbim despre evenimentul Tradiții din Bătrâni, Ziua Topalei, care urmează să aibă loc în data de 18 octombrie și care își propune să păstreze și să promoveze tradițiile locale, gastronomia tradițională și spiritul comunității din Țara Silvaniei totodată. Așadar, ce ați pregătit pentru această mare sărbătoare a comunității, domnule primar Gheorghe Prodan?
2: În primul rând vreau să vă spun că anul ăsta am mai organizat un eveniment tot legat de promovarea gastronomiei locale. Asta a fost în luna iunie. Acum, având în vedere perioada de toamnă, perioada recoltatului în zona noastră, a culesului strugurilor și celelalte activități, mâncarea care se pregătește în această perioadă este mâncare pe carne de oaie. Carnea de oaie așa s-a moștenit la noi, zona noastră, și este o vorbă de o tocăniță, dar la noi zice topală, în care se folosește carnea de oaie, cartofii, legumele și așa mai departe cu ingredientele care se adaugă. La acest eveniment, evenimentul o să fie în localitatea Aghireș, la școala gimnazială numărul 1, zicem așa este, unde se vor pregăti sau mâncăruri, această mâncare de fapt de otopală, care fiecare localitate o să-și pregătească un ceaun cu mâncarea respectivă. Sigur că pe lângă atelierile astea care sunt organizate, sunt invitați producători locali, care comercializează sau produc brânzeturi, prăjituri, miere de albine, uleiuri, sucuri de mere, de așa dulcețuri, chiar o persoană și-a pus la dispoziție să pregătească câteva prăjituri la fața locului Haio și cum se zice la noi. Și sperăm să fie bine. Noi așteptăm pe toți cei care doresc și cred că pot să ajungă sau sunt și din alte părți care ne trec prin comuna noastră. Noi așteptăm cu tot drag.
1: Domnule primar Gheorghe Prodan,
2: și pe dumneavoastră vă așteptăm.
1: Cu mare, mare drag, mulțumim tare mult și chiar vreau să vă întreb legat de acest gust autentic al topalei, cât de important este să păstrăm în viață, dacă pot să spun așa, tot ceea ce ne definește pe noi ca și români și identitatea unei comunități, dacă ne referim la acest preparat tradițional pe care îl regăsim în comuna Meseșenii de Jos.
2: Știți, orice putem noi păstra din trecut, ce aducem în față, că aducem mâncare, că aducem costumație, că aducem bunătatea noastră, ceea ce ne caracterizează zona noastră, zona ardelenească, zona transilvaneană. Nu ne știrbește, din contră ne face mai cu picioarele pe pământ, mai aproape. Și te dă statornicie.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Prodan, dacă ar fi să transmiteți un mesaj, pentru că în aceste momente ne ascultă tot Ardealul și nu numai, bineînțeles, și comunitatea din Meseșenii de Jos, sunt convinsă că este alături de noi. Ce mesaj le-ați transmite tuturor ascultătorilor noștri?
2: În primul rând să le dea Dumnezeu sănătate, încerce să fie mai buni, să fie mai aproape unii de alții, să păstreze cu sfințenie tot ceea ce ne-au lăsat strămoșii noștri. Și să nu uităm că în țara noastră suntem români și trebuie să ne apărăm această țară.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, domnule primar, că ați fost alături de noi. Sincer, a fost o discuție foarte interesantă, pentru că eu, una personală, am descoperit abia acum Topala. Sunt tare curioasă să o încerc, sincer vă zic. Acum, data viitoare, când ne mai auzim, să vă zic și cum mi s-a părut.
2: Da, eu cu drag vă aștept. Dacă mi se ajunge și sperăm să ajungeți odată și la, în comuna mea, să veneți, să vedeți frumusețile acestei comune și tradițiile ei.
1: Sunt convinsă și vă felicităm pentru faptul că încă le păstrați și încă fac parte din viața comunității. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm alături de noi cu mare, mare drag oricând veți dori. Aici suntem, pentru dumneavoastră.
2: Mulțumesc tare mult, cu tot dragul. Să rămână.
1: Doamne ajută, numai bine vă dorim.
2: Doamne ajută.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Prodan, primarul comunei Meseșenii de Jos, județul Sălaj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor, locul

0: unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro. La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
0: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
3: Noi, cei de la Geoplast, i-am spune...
4: Noi, de la Geoplast, i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
5: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
2: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
1: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere. Iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale. Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilf,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Sezonul îți aduce la Simprocom motosapa de 7 cai putere pe benzină de la 1399 de lei și motocultor de 18 cai putere pe benzină, pornire electrică de la 3699 de lei. Tot la Simprocom îți dotezi orice utilaj cu plug de arat, bilonat, scos cartof, roți metalice, semănătoare sau remorcă inclusiv cu tracțiune. Pentru pachetele achiziționate oferim livrare gratuită la tine acasă. Vino acum la Simprocom în Bistrița Năsăud sau pe simprocom.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiune dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Comuna Coșeiu din județul Sălaj cucerește călătorul prin liniște, autenticitate și oameni primitori, fiind o așezare clasică a Ardealului, pe care Lucian Blaga însuși ar fi putut-o lua ca model pentru descrierea spațiului mioritic unduit în splendoarea dintre deal și vale. Aici vizitatorul descoperă farmecul satului transilvanian vechi, autentic, dealuri care schimbă culorile odată cu anotimpurile, biserici încărcate de istorie și oameni primitori, pentru care ospitalitatea este o adevărată tradiție. Comuna Coșeiu este așezată în partea de nord-vest a județului Sălaj, în zona deluroasă de contact dintre Măgura Chilioarei, Piemontul Sălăjean și Depresiunea Sălaj, la o distanță de aproape 21 de km de Zalău, iar ca unitate administrativ-teritorială are în alcătuire în prezent trei sate, Coșeiu, care este reședința comunei, Archid și Chilioara. Prin comuna Coșeiu trec pârâuri care se adună în Valea Coșeiului, care scaldă și face pământuri mănoase în alulincarea ei argintată, vărsându-se apoi în Valea Sălajului și mai apoi în Someș. Locuirea aici este străveche datorită condițiilor bune geografice și climatice și recente săpături arheologice efectuate în zona la cetate au pus în evidență artefacte umane încă din epoca dacică, iar situl arheologic a fost clasat ca monument, urmând să devoaleze și alte probe istorice. De altfel, primele pomeniri în documente ale localităților comunei Coșeiu s-au făcut în secolul al XIII-lea și de-a lungul timpului, așezarea a făcut parte din domeniile nobiliare specifice Transilvaniei medievale. Și mai apoi, locuitorii au trecut prin numeroase transformări politice și administrative odată cu valurile istorice ale întregului Ardeal, dobândind odată cu Marea Unire din 1918 un statut clar în statul român modern. Poziția geografică a comunei Coșeiu favorizează legăturile cu municipiul Zalău, reședința județului, precum și cu Șimleul Silvaniei, unul dintre cele mai importante centre istorice și economice ale zonei. Rețeaua rutieră permite accesul relativ ușor către principalele drumuri naționale, facilitând atât activitățile economice, cât și dezvoltarea turismului rural. Ca în majoritatea satelor sălăjene, agricultura și creșterea animalelor a constituit principala ocupație a locuitorilor. Pământul fertil, livezile și pășunile au asigurat existența oamenilor vreme de secole, iar gospodăriile tradiționale au devenit adevărate modele de organizare și hărnicie. Biserica a avut un rol esențial în consolidarea solidarității creștine a comunității și slujbele religioase au transmis valorile morale, credința în Dumnezeu, asigurând o cupolă spirituală și identitară luminoasă oamenilor într-un climat multietnic, multiconfesional și multicultural. Călătorul poate admira monumente de credință ca Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Coșeiu, care este centrul de spiritualitate și credință al comunității românești, unde se slujește cu ardoare și vocație și ortodoxia își confirmă vechimea și atractivitatea și prin Biserica Ortodoxă Sfântul Mare Mucenic Dimitrie din Chilioara, ridicată încă la 1803, ambele uimind prin arta picturală a interiorului și obiectele de cult care sunt adevărate tezaure de credință. Biserica reformată calvină din Coșeiu, cu origine medievală, este atestată de Ministerul Culturii ca monument istoric de valoare națională și universală, pentru că ea conservă elemente arhitecturale de o rare frumusețe și este și astăzi activă, valorificând patrimoniul cultural al comunității maghiare din comuna Coșeiu, prin slujbe religioase și numeroase activități sociale și de identitate culturală. Numeroase legende și mistere încă nedezlegate adăpostește acest loc, care este un reper pentru arta gotică a Sălajului și a întregului Ardeal. Mai este de pomenit și biserica din Chilioara, de cult catolic, unde credincioșii cinstesc istoria acestui cult și valorile creștine. Administrația locală, primăria și Consiliul Local sunt mereu un lucru pentru a dezvolta comuna Coșeiu din județul Sălaj și cum se știe că banii pentru obiectivele propuse nu cad din cer, zilnic se muncește pentru atragerea fondurilor externe și folosirea cu chipzuința celor proprii pentru transpunerea în realitate a proiectelor în beneficiul cetățenilor. Traiul în comuna Coșeiu s-a îmbunătățit an după an și preocupările administrației se îndreaptă spre promovarea farmecului locului și dezvoltarea ecoturismului și a agroturismului, pentru că potențialul comunei în acest domeniu este foarte mare. În atenția administrației locale stă promovarea și valorificarea prin sport și activități de entertainment a unor locații ca tunelurile și buncărele din dealurile satului, numite La Pivniț, sau cetatea Hegheș, ruinele cetății familiei Iax. La fiecare casă călătorul prin Ardeal poate fi servit în comuna Coșeiu cu un guiaș delicios, cu o supă de găină cu tăiței de casă, cu o friptură de porc și cârnați, cu trebuincioasele murături din toate cele, cu o plăcintă cu brânză și mărar sau urdă dulce și un pahar cu vin, astfel încât ospitalitatea oamenilor Coșeiului nu rămâne o vorbă în vânt, ci o realitate a fiecărei zile. Bălinca de prune din Coșeiu, vinul negru numit Atelo din satul Archid, silvoița făcută la Ceau, bograciul care se face numai aici și nelipsitele sarmale sunt adevărate peceți ale artei gastronomice locale. Investițiile administrației locale în dezvoltarea turismului, a sportului, culturii, îmbunătățirea învățământului pentru tânăra generație și a sănătății pentru întreaga populație demonstrează că în centrul preocupărilor acesteia stau oamenii și nevoile lor, creșterea calității vieții locuitorilor și promovarea valorilor locale. O vizită în comuna Coșeiu din județul Sălaj înseamnă întâlnirea cu valorile care au făcut din satul ardelean un adevărat simbol al țării. Credința, munca, respectul pentru familie, dragostea față de pământ, armonia interetnică și multiculturală. Sunt motive suficiente pentru ca orice călător prin Ardeal să poposească aici și să descopere frumusețea discretă a uneia dintre cele mai frumoase comune ale județului Sălaj. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.

0: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
1: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
2: La Utilaje Macao găsești de toate. Mini-excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4.400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
3: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
2: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare. Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life. În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine? Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita, Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. Călătorim și călătorim și ajungem într-o comunitate foarte frumoasă din județul Cluj, și anume Comuna Iara, alături de domnul primar Ioan Popa. Bine v-am regăsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Sărămâinile și mulțumim din nou pentru că ne-ați invitat să discutăm cu cetățenii și să-i invităm la Ziua Recoltei.
1: Vreau să vorbim în cele ce urmează, domnule primar Ioan Popa, despre acest eveniment frumos, Ziua Recoltei, pentru că toamna ne aduce foarte multe bogății. Acest eveniment are focusul tocmai îndreptat spre aceste bogății ale toamnei pe care le cinstim în acest deosebit eveniment pe care urmează să-l puneți în scenă. Așadar, domnule primar Ioan Popa, ce ați pregătit pentru Ziua Recoltei din acest an, care urmează să aibă loc în data de 17 octombrie în Comuna Iara, județul Cluj?
2: Ziua Recoltei este un eveniment foarte important pentru comunitatea noastră, deci este în data de 17 octombrie 2026. Am pregătit destul de multe activități, deci pentru oameni, pentru copii, pentru producători agricoli, pentru cetățenii comunei, dar nu numai, și pentru toți oamenii care vreau să vină în comunitatea noastră să vadă comunitatea și să vadă ce am pregătit aici pentru dânsii. Și anume, să încep cu cei mai mici, deci pentru tineri. Deci am pregătit multe activități, în baza sportivă se va face acest eveniment, deci sunt multe activități pentru copii, începând de la topogane, deci pictură pe față, ateliere de lucru vor fi pentru copii, vom proiecta filmulețe pentru cei mai micuți și mai mari, vom aduce o roată a olarului unde ne ajută Cornel Vana, pictorul de la Turda. Deja am început cu copiii la școală să facă diferite oale. Deci zona noastră cândva, acum câteva decenii bune, era renumită în olărit, deci zona noastră. Și încercăm să reînviem această tradiție veche, acest meșteșug vechi. O să facem și o expoziție cu vânzare, deci pentru copii, deci ei o să își poată vinde tot ceea ce își produc, deci picturi, obiecte din artă. Vom organiza împreună cu ei o tombolă, deci pentru și iar toți banii care se vor câștiga din această tombolă vor merge în asociația de părinți, deci pentru a ajuta copiii școlii gimnaziale Iară. Vom avea, în afară de activitățile cu copiii, deci vor fi o competiție culinară care va avea loc între sate. Deci am făcut 11 echipe, deci fiecare sat și-a făcut o echipă de master chef, de specialiști în arta culinară. Ei vor primi câte un porc, deci gata, o carcasă de porc de fapt, deci gata, pregătit, tranșat, pârlit tot. Și fiecare își va face produse tradiționale ce vrea fiecare echipă. Vor fi jurizați, vor intra într-o competiție. În perioada până fac mâncarea avem și spectacol de susținut de băieții de la noi din zonă, deci cântăreți de la noi din zonă. E vorba de orchestra domnului Bogdan Dumitru. Bineînțeles că vom fi animați și va prezenta Vărul Săndel, deci va prezenta întreaga activitate. În afară de competiția culinară, vom avea și un atelier pentru adulți, vom duce un cazan, un mini cazan, un cazan de dimensiuni mai mici, și unde vom arăta cum se face tradițional țuica și, bineînțeles, vom și gusta. Și cei care vor veni vor putea gusta o țuică tradițională direct de la cazan. Bineînțeles că și persoanele care o să vină la noi în comunitate, o să beneficieze, dacă vin cu copii, de toate aceste activități. O să mai fie și ponei pentru copii, pentru călărie, echitație. Și pot, bineînțeles, să guste și aceste bunătăți pe care o să le facă echipele noastre de bucătari. Vom avea de dimineață și un meci de fotbal, deci în memoria lui Ioan Samoilă, în memorialul lui Ioan Samoilă, de la ora 10, în parcul comunal. După concursul culinar, vom încerca să adunăm cuplurile de vârstnici. Deci sperăm să vină cât mai multe cupluri, cei care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Deci am invitat pe toți să vină în baza sportivă și ei la eveniment. Vor fi premiați, deci vor primi o mică sumă de bani, o atenție, deci încercăm să facem o socializare cu toți cetățenii aparținătoare fiecărui sat și să ne integrăm atât cei mici cât și cei adulți și mari în aceste evenimente. Copiii care au rezultate deosebite la școală vor fi și ei premiați, la fel și cei care vor cânta, deci vom face un gen de karaoke, deci vor cânta pentru fiecare sat, am identificat copiii care vor cânta pentru fiecare sat și în felul acesta încercăm să ne creăm o bună dispoziție și să socializăm între diferite generații, deci să gestionăm lucrurile în așa fel încât să socializeze întreaga comunitate, de la mic la mare.
1: Eu țin să zic că mi se pare un eveniment inedit, dacă îmi permiteți, un eveniment unde toată comunitatea este implicată. Mi-a atras atenția faptul că o să fie karaoke, atelier pentru adulți. În cadrul atelierului vreau să vă zic că se va învăța cum se face țuica la cazan, concurs culinar și mai ales că focusul este îndreptat spre producătorii locali și tocmai acest lucru vreau să vă întreb, cât de important este ca producătorii locali să fie sprijiniți?
2: Extrem de important. Deci, noi în fiecare an facem târguri, diferite târguri în care producătorii locali să-și vândă produsele. Și noi am observat de-a lungul timpului faptul că mulți prin aceste târguri, promovând anumite produse, au început să-și dezvolte afaceri, micile afaceri, că nu poți să zici că e o afacere mare. Și vă dau un simplu exemplu prin pâine de casă. La astfel de competiții culinare sau de târguri a fost expusă mult pâinea de casă și a avut o trecere extraordinar de mare. Și a început o doamnă care și-a făcut până la urmă și a deschis și o mică firmă în sensul ăsta și face pâine de casă, bineînțeles că tradițional. Și are o trecere extraordinar de mare. Toată lumea poate să vină să-și comande pâine de casă, joia, vinerea, sâmbăta. Doamna face astfel de pâini, face câte 3-4 cuptoare de pâine pe care le vinde. Un lucru extraordinar. Și în felul acesta sunt mai mulți producători care pot să-și vândă produsele, deci ori făcut reclamă și nu mai e nevoie să meargă prin piețe, că deja cetățenii vin direct la sursă. Chiar doamna Nemes, pe care o felicităm, și-a făcut și un punct gastronomic în sensul acesta și oamenii pot să vină să consume astfel de produse tradiționale. Are și o microfermă de animale, face și produse din lapte și chiar și produse din carne.
1: Ne bucurăm tare mult să auzim aceste lucruri, domnule primar Ioan Popa, și vă felicităm pe această cale pentru ceea ce faceți pentru comunitatea dumneavoastră, acest eveniment frumos care urmează așadar în data de 17 octombrie, ziua recoltei. Vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi și că am putut să aducem în atenția ascultătorilor noștri acest eveniment frumos care urmează să aibă loc la nivelul comunității din Iara, județul Cluj.
2: Vă mulțumim și noi tare mult și vă așteptăm cu drag pe toată lumea, dar și pe noastră de la Radio Someș.
1: Cu mare, mare drag, domnule primar, mulțumim tare mult, Doamne ajută și numai bine vă dorim și succese pe viitor.
2: Doamne ajută, mulțumim, Doamne ajută, sănătate tuturor.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Ioan Popa, primarul comunei Iara, județul Cluj. Vă reamintesc că ziua recoltei urmează să aibă loc în data de 17 octombrie. Rămâneți în continuare în familia Radio Someș.
3: Emisiune susținută de Consult Imobil.
4: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consult Imobil.
3: consultimobil.ro.
4: Casă dulce casă.

0: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

muzicale de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului. Okay.

0: și izvorul.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul un guvern hibrid pentru deblocarea crizei politice. Negocierile dintre partide complică formarea noului executiv. Municipiul Baia Mare se pregătește de o iarnă spectaculoasă. Primarul Doru Dâncuș anunță un nou concept pentru iarna băimăreană 2026. Castelul Banfi din Răscruci, premiat la nivel european pentru restaurare. Consiliul Județean Cluj, recunoaștere internațională. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul mai multe formule pentru constituirea viitorului guvern, în condițiile în care divergențele dintre partide îngreunează negocierile. Una dintre variante este un executiv hibrid, format din reprezentanții unuia sau a două partide și specialiști independenți. Acesta a declarat că participarea PNL la guvernare nu pare în acest moment probabilă, iar o coaliție extinsă cu PSD, PNL și UDMR este dificil de realizat. O altă posibilitate ar fi formarea unui guvern exclusiv tehnocrat, însă premierul desemnat consideră că aceasta ar fi cea mai fragilă variantă. Pentru depășirea blocajului politic, acesta a propus un acord de susținere pe o perioadă de 6 luni, concentrat asupra reformelor și deciziilor economice urgente. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, protejarea consumatorilor vulnerabili afectați de criza energetică și adoptarea bugetului pentru anul viitor. Luca Niculescu avertizează că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a evita prelungirea blocajului instituțional și eventualele efecte asupra economiei. Întârzierile în adoptarea deciziilor bugetare ar putea afecta încrederea agențiilor internaționale de rating și ar crea dificultăți în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii și funcționarea instituțiilor esențiale. Negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale formațiunilor politice. PSD susține un guvern alături de PNL și UDMR și respinge formula unui cabinet exclusiv tehnocrat. USR, prin liderul Dominic Fritz, se opune unei noi guvernări alături de socialdemocrați și ar accepta o colaborare între PNL, USR și UDMR. Între timp, premierul desemnat trebuie să depună până joi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Pe plan economic, Luca Niculescu susține reformarea companiilor de stat și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, în locul unei strategii bazate exclusiv pe reducerea cheltuielilor. Un alt obiectiv este îndeplinirea condițiilor pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, proces care ar putea consolida credibilitatea țării și atrage noi investiții. Până la formarea noului executiv, principala provocare rămâne găsirea unui compromis politic care să permită adoptarea măsurilor economice urgente. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
3: Cred mai mult că va trece decât că nu va trece. Da, hai să spun, cred într-o proporție bună că va trece. Rolul meu nu este să facă aceste partide să se iubească. Partidul Național Liberal a spus-o prin vocea domnului Bolojan, a spus destul de clar. Noi continuăm discuțiile, dar nu cred, sincer, în momentul acesta nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă. Dar mai sunt și alte soluții. Poți să ai un guvern hibrid. Sper să ajungem la voci și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece.
2: Primăria municipiului Baia Mare pregătește o nouă ediție a evenimentului Iarna Băimăreană, care se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2026-10 ianuarie 2027. Proiectul de hotărâre privind organizarea manifestărilor a fost aprobat recent în ședința Consiliului Local, iar primarul Doru Dâncuș anunță un concept nou cu decorațiuni spectaculoase și atracții pentru toate vârstele. Piața Libertății va fi punctul central al evenimentului, cu fațade și ferestre împodobite, tuneluri de lumină pe străzile Podul Viilor și Turnului, o poartă festivă, o iesle cu Sfânta Familie și pom decorați cu lumini calde. Printre atracțiile pregătite se numără un carusel venețian pe două etaje, o roată panoramică, un patinoar și sania luminoasă a lui Moș Crăciun suspendată deasupra pieței. O noutate va fi bradul comunității realizat din ecrane LED și decorat cu fotografii trimise de băimăreni, care va fi folosit și pentru spectacole. De asemenea, un trenuleț și un traseu de lumină vor lega centrul vechi de Parcul Mara, unde primăria pregătește alte surprize pentru copii și adulți. Programul include deschiderea târgului și aprinderea iluminatului festiv în 26 noiembrie, manifestări de Ziua Națională, spectacole pentru copii de Sfântul Nicolae, concerte de colinde în perioada 11-13 și 18-20 decembrie, precum și evenimentul Crăciun în satul de pe deal, organizat la Muzeul Satului în perioada 14-18 decembrie. În 31 decembrie, Piața Libertății va găzdui concertul de revelion și un spectacol de artificii. Pentru organizarea întregului eveniment, administrația locală a alocat 2,5 milioane de lei de la bugetul municipiului. O parte din cheltuieli urmând să fie acoperită din sponsorizări și din închirierea spațiilor comerciale. Primarul Doru Dăncuș îi invită pe băimăreni și pe turiști să se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă în Baia Mare. Castelul Banfi din Răscruci a primit o nouă recunoaștere europeană pentru proiectul de restaurare și conservare. Luni 12 octombrie a fost dezvelită placheta care atestă obținerea Premiului European pentru Patrimoniu Europa Nostra 2026 și a Premiului Special al Publicului, distincție acordate Consiliului Județean Cluj pentru reabilitarea monumentului istoric. La eveniment au participat reprezentanța Europa Nostra, Carolin Fernolent, președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, vicepreședinții Radu Rațiu și Vacar Ișvan, precum și specialiști implicați în restaurare. Președintele Alin Tiș a subliniat că premiile confirmă valoarea investiției și transformarea castelului într-un reper cultural recunoscut la nivel european. Restaurarea a presupus o investiție de aproximativ 11,5 milioane de euro, realizată cu fonduri europene și de la bugetul județului. Redeschis publicului în urmă cu aproape 3 ani, castelul găzduiește evenimente culturale și educative, expoziții și tururi ghidate. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Radu Rațiu a evidențiat faptul că această recunoaștere confirmă calitatea lucrărilor și contribuie la creșterea vizibilității patrimoniului transilvanian. La rândul său, vicepreședintele Vacar Ișvan a subliniat importanța păstrării castelului ca spațiu cultural deschis publicului și generațiilor viitoare. Monument istoric de categoria A, Castelul Banfi din Răscruci, reprezintă un important obiectiv cultural și turistic al județului Cluj. Cele două distincții europene recompensează eforturile de conservare și valorificare a patrimoniului și consolidează vizibilitatea acestui obiectiv la nivel internațional. Miercuri, 14 octombrie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest Ardealului, cu cer predominant senin și perioade însorite pe parcursul zilei. Condițiile meteorologice vor fi favorabile pentru activitățile în aer liber, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 14-16 grade Celsius, în timp ce dimineața și pe timpul nopții valorile termice vor coborî spre 3-5 grade Celsius. Vremea va fi așadar răcoroasă la primele ore ale zilei, dar mai plăcută în intervalul amiezii. Pe fondul temperaturilor scăzute din timpul dimineții, sunt recomandate hainele mai groase, în special pentru cei care pornesc de vreme la drum. Pe parcursul zilei, vremea va deveni mai agreabilă, însă serile vor rămâne reci, specifice mijlocului lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate.

0: Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.
1: Of, mândră ce mi-ai făcut, puiul meu, de nu pot să te mai uit, dorul e greu, merg pe drum și

Îți trăiește om în viață, puiul meu. Să dea dragostea pe față, dorul e greu. Dragostea și iubit

0: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
1: Dragi români, sunt Vlăduța Lupău și cu mare bucurie vă invit să-mi fiți alături la concertul meu de la Cluj-Napoca pe 15 octombrie în această toamnă 2026. Alături de mine vor fi o grămadă de artiști pe care iubiți din toată România și o să cântăm cele mai frumoase cântece, hituri retro-balcanice. Așadar, fă-ți o gașcă, ia-ți toți prietenii, adică, și haideți, luați-vă biletele pentru că nu mai sunt multe, iar eu vă aștept să ne întâlnim cu mare, mare drag la Cluj, 15 octombrie 2026, concertul meu, seara asta facem show.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Arta ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
2: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat, fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
3: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
4: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, toate din inox de calitate.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, în premieră, îl avem alături de noi pe părintele paroh Radu Boșcu, părinte paroh în cadrul parohiei ortodoxe române din Baden bei Wien, Austria. Bine v-am găsit, părinte, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua, bine v-am găsit, salut pe această cale și pe ascultătorii familiei Radio Someș.
1: Este o bucurie să putem să ne auzim cu dumneavoastră și vreau să le zic ascultătorilor că veți fi o prezență constantă pe undele Radio Someș și totodată și în familia Radio Someș. Și în cele ce urmează vreau să aducem în atenția ascultătorilor noștri un eveniment foarte important, reprezentativ și frumos, care urmează să aibă loc. Vorbim despre sfințirea Troiței Parohiei Baden bei Wien din Austria, lunii 26 octombrie 2026, începând cu ora 13. Dar înainte să vorbim despre eveniment propriu-zis și ce vor putea să trăiască credincioși în această zi minunată, vreau să vă întreb de la ce a pornit ideea acestui frumos eveniment.
2: Da, într-adevăr, așa este, așa cum se știe, foarte mulți români sunt plecați afară, sunt plecați în diaspora. Diaspora, să știți că înseamnă risipire sau împrăștiere și noi suntem pe aceste meleaguri pe care poate Dumnezeu așa a rânduit să fim aici. Dar iată că românii noștri dragi nu au uitat că au plecat de acasă și au venit cu ei, cu dorurile lor, cu credința lor și de aceea Patriarhia Română s-a îngrijit ca și afară, în Austria, cel puțin, și în Germania, să fie biserici ortodoxe. Deci, parohia noastră a fost înființată acum 5 ani de zile, parohia Baden bei Wien. Iar noi, după 5 ani de zile, când avem acești 5 ani de jubileu, prin bunăvoința părintelui catolic, la care noi suntem în chirie cu biserica, părintele Andreea Sornic, am putut să punem o troiță pentru slava lui Dumnezeu și ca semn al credinței noastre românești pe aceste meleaguri ale Austriei. Este o troiță ridicată la Oberwaltersdorf, este o localitate lângă Baden imediat, pentru că bicircul Baden, adică cartierul Baden, are în componență vreo 15 localități. Troița este ridicată ca semn al credinței și recunoștinței față de Dumnezeu, dar și de prietenii români și austrieci. Evenimentul are o semnificație aparte, fiind organizat la împlinirea acestor 5 ani de pribegie, le-a spune eu.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau să vorbim puțin și despre evenimentele care urmează să aibă loc înainte de evenimentul propriu-zis din data de 26 octombrie luni, pentru că știu că evenimentele vor debuta vineri 23 octombrie și se vor desfășura până în data de luni 26 octombrie, când va avea loc sfințirea Troiței, așadar.
2: Așa este. Evenimentele jubileu dedicate parohiei noastre, 5 ani de parohia Baden bei Wien, vor debuta în 23 octombrie de la ora 19 seara cu taina Sfântului Maslu, care va fi oficiată în sobor de preoți, urmând ca sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 15, să lansăm un album jubileu, un album al parohiei noastre, adică un album în care am pus toate gândurile, toate pozele, toate lucrurile care s-au întâmplat pe parcursul celor 5 ani și va fi un prilej de bucurie, pentru că toate acestea însumează, de fapt, credința și prezența românilor ortodoxi în această parte a Austriei. Duminică 25 octombrie va fi de la ora 11 Sfântă Liturghie, la fel în sobor de preoți, iar luni, când va avea loc frumosul eveniment, în 26 octombrie, de la ora 11 va fi liturghia arhierească în prezența Preasfințitului Părinte Macarie Drăgoi, cu binecuvântarea înalt preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Serafim, care va sluji Sfântă Liturghie la noi, Preasfințitul Macarie Drăgoi, iar mai apoi vom sfinți Troița alături de Părintele Andreea Sornic, care este gazda noastră, și autoritățile austriece, cât și a credincioșilor ortodoxi și catolici care vor fi prezenți la acest frumos eveniment.
1: Părinte Radu Boșcu, Troița este un semn al credinței și al recunoștinței față de Dumnezeu, dar și al prieteniei dintre români și austrieci. Și vreau să vă întreb ce mesaj transmite această troiță unui român care trece pe lângă ea, dar și unui austriac care o întâlnește în spațiul comunității sale.
2: Da, așa este. Este un semn al prieteniei noastre. Comunitatea noastră românească ortodoxă de la Baden bei Wien a fost primită cu căldură de către austrieci, ei se bucură pentru că noi suntem atât de prezenți la Sfânta Liturghie, sunt impresionați de costumele populare cu care oamenii vin îmbrăcați la liturghie, de dragoste pe care au românii față de biserică. Sunt uimiți că biserica este plină de duminică de duminică, iar această troiță este mai mult decât o construcție de lemn. Este de fapt o rugăciune așezată la marginea drumului, o mărturie tăcută că românii plecați departe de țară își poartă credința, tradițiile și rădăcinile din suflet. În același timp, ea vorbește despre legătura și de buna viețuire care este între comunitatea ortodoxă și comunitatea catolică de aici, din Oberwaltersdorf. Ăsta este simbolul și semnul pe care noi îl avem aici, în această parte a Austriei, și suntem bucuroși că românii noștri sunt demni, sunt cuminți și sunt respectați pentru ceea ce însemnăm noi în comunitate.
1: Părinte Radu Boșcu, sigur că vreau să continui discuția în această notă și vreau să vă întreb cât de important este ca românii din diaspora, pentru că foarte mulți ascultători ne ascultă din diaspora, să-și păstreze identitatea și tradițiile, fără ca acest lucru să însemne neapărat o separare, putem spune, de comunitatea în care trăiesc.
2: Da, într-adevăr, comunitatea, știți, parohia este de fapt o familie care unește și este foarte important pentru că ei sunt aici alături de noi, românii noștri vin cu drag și dor, am trecut și această perioadă delicată a pandemiei în care s-au închis granițele, nu puteau să meargă acasă și iată că biserica i-a unit, biserica i-a unit și noi trăim în această țară în care nu este ușor să treci pentru că ești departe de acasă, duci dorurile cu tine și totuși noi aici în familie aducem în fiecare duminică un pic de Românie în sufletele românilor și asta este foarte important.
1: Părinte Radu Boșcu, vreau de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri. După cum vă ziceam, sunt foarte mulți ascultători care sunt în diaspora în aceste momente și ne ascultă și cumva datorită nouă și datorită Radio Someș se simt mai aproape de casă, inclusiv datorită dumneavoastră și munca pe care o depuneți și pe care o faceți pentru comunitatea românească din străinătate, îi aducem pe românii noștri plecați mai aproape de ce înseamnă România noastră dragă.
2: Așa este. Îi așteptăm cu drag pe toți cei care sunt în diaspora, pentru că noi, cel puțin în Austria, suntem, din punct de vedere statistic, peste numai în Viena sunt peste 120.000 de români, așa cum ne arată statisticile, suntem foarte mulți. Noi așteptăm cu drag pe toți la acest eveniment frumos, îi așteptăm să fie aproape de noi, să simtă un pic de România, să se întâlnească în rugăciune cu părinții, cu cei plecați în veșnicie, pentru că această cruce ridicată spre cer unește. Unește și arată credința oamenilor, pentru că dincolo de aceste granițe, Dumnezeu ne cheamă pe toți să fim aproape unii de alții. Este foarte important la acest lucru și aici se pare că în diaspora am înțeles românii, poate mai mult ca și oricând, că doar împreună vom putea să mergem înainte.
1: Vreau să vă mulțumesc tare mult, părinte Radu Boșcu, că ați fost alături de noi. După cum ziceam la începutul intervenției, veți fi o prezență constantă în familia Someș și ne bucurăm tare, tare mult că putem să fim mai aproape și de românii care sunt plecați în străinătate și să-i aducem, după cum ziceam, mai aproape de România noastră dragă. Vă mulțumim tare mult, mult succes vă dorim în continuare și vă așteptăm cu mare drag alături de noi și în perioada următoare.
2: Vă mulțumesc tare mult și vă promit că vom fi împreună de aici încolo pentru atâta timp cât va rânduie Dumnezeu și vă rog, nu uitați că nu este doar o filă de istorie care se scrie aici pentru românii din această parte a lumii, ci este o troiță ridicată în pământ austriac cu rădăcini românești și cu brațele crucii deschise către toți. Vă așteptăm cu drag. Vă mulțumesc!
1: Mulțumim tare mult și vreau să le reamintesc ascultătorilor că Sfințirea Troiței Parohiei Baden by Wien urmează să aibă loc în data de 26 octombrie 2026, luni, așadar începând cu ora 13, și evenimentele premergătoare acestei frumoase zile vor debuta în data de 23 octombrie, vineri. Vă amintesc că alături de noi, dragi ascultători, a fost Părintele Paroh Radu Boșcu, Părinte Paroh în cadrul Parohiei Ortodoxe Române din Baden by Wien, Austria. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
3: Emisiune sponsorizată de Frasinul, cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: Roserhouse.ro.
2: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
4: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
3: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
4: Poate așa reușesc să zâmbesc din

0: www.radioclub.ro sau vino pe strada Constantin Brâncuș 149 în Cluj.
1: La Utilaje Macau găsești de toate. Mini excavatoare, încărcătoare frontale, tractoare agricole, ofertă specială, tractor de 25 de cai 4x4 la 4400 euro cu 4 ani garanție și transport gratuit.
2: Utilaje Macau, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macau.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare.
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
4: Construiești, renovezi, nu rata ziua aniversară Orizont Siget Marmației. Vino și tu! Mega reducerile oferite de Orizont te așteaptă doar miercuri 14 octombrie 2026, când aniversăm 35 de ani de activitate. Mai mult, cei mai norocoși clienți vor câștiga un televizor 4K, un iPhone 18 sau chiar marele premiu, un voucher de 50.000 de lei. Orizont sărbătorește și este alături de clienți. Orizont te respectă!
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
6: Mega China Shop! Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături.
7: Mega China Shop. Acum și în Năsăud, pe strada Bistriței, numărul 24, etajul 2.
8: Totul pentru familia ta.
9: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
10: La Ambient găsești în fiecare zi super oferte. Acum ai tencuială decorativă Ceresit Hydroflex 25 de kg, diverse culori la doar 135 de lei găleata și drujbă pe benzină 52 de centimetri cubi și 2,7 cai putere la doar 299 de lei. Oferte valabile în perioada 6 octombrie 12 noiembrie. Grăbește-te, stocurile sunt limitate. Detalii în magazine.
11: Ambient, casa casei tale.

0: Ar vrea o sticlă cerțuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Taci că-i dau pe datorie! Ar vrea o sticlă cerțuică, îi dau și las să se aducă.
1: Să-mi aducă banii mie!
0: Taci că-i dau pe datorie! N-auzi?

0: Mai e șocana cu țuică și radio de aristică.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
2: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
4: Cetatea Crucișor este situată la 6 km sud-vest de localitatea care poartă numele, pe culmea cunoscută de localnici drept Dealul Pintii. Legenda locală spune că haiducul Pintea Viteazul s-ar fi refugiat aici pentru o vreme din calea trupelor habsburgice, dar și că din cetate era un tunel de evacuare secret, care însă nu a fost descoperit nici până astăzi. Crucișor este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Crucișor, Reședința, Iegheriște și Poiana Codrului. Potrivit istoricilor, cetatea este mult mai veche decât perioada secolului 17, când a trăit haiducul Pintea. Ei presupun că la prima atestare a satului Crucișor, în 1394, cetatea își încetase deja funcționarea. Pe baza materialului ceramic descoperit și a resturilor de material feros legat de activitatea militară, fragmente de piese de harnașament, cuie, potcoave, arheologii au fixat funcționarea cetății în secolele 11-13. În cadrul județului Satu Mare, perimetrul Crucișor se situează în culmea zona Codrului, într-o zonă de dealuri împădurite sau acoperite cu pajiști naturale, altele cu pajiști de cultură și plantații pomicole. Oamenii de aici, vrednici și veseli, se ocupă de agricultură și pomicultură, dar și de prelucrarea lemnului. La Poiana Codrului există o mare tradiție în producția sticlei. Fabrica de aici, înființată la 1801, a avut perioade de mărire și de cădere și după o perioadă tristă, cu ajutorul unor investitori entuziaști, a fost redeschisă și produce în special pentru lumea germanică. Primăria și Consiliul Local se preocupă îndeaproape și cu succes de investiții în drumuri, apă și canalizare, educație, dar și de turism și agroturism, fiind o zonă deosebit de frumoasă și de hărăzită. Printre obiectivele turistice trebuie să menționăm Mănăstirea Izvorul Tămăduirii de la Măriuș, situată la 7 km de Crucișor, sau zona de agrement Moș Marius de la Crucișor, care este un alt punct de atracție. Lacul din Iegheriște, un paradis al pescarilor, pădurea care mărginește comuna, ruinele cetății lui Pintea, de care povesteam anterior, fabrica de sticlă din Poiana Codrului, atelierul Ovidiu Hațegan cu produse decorative din sticlă, sunt de asemenea importante obiective, apoi bisericile din comună. Dintre ele amintim Sfinții Trei Ierarhi din parohia Crucișor, care este o parohie veche din 1829. Credincioșii au luat parte la cele două războaie mondiale, iar dintre aceștia, 30 de bărbați au căzut pe front în primul război mondial, iar 10 în al doilea război mondial. E de văzut și biserica greco-catolică Nașterea Preacuratei, care este datată 1883. Cariera de piatră din Poiana Codrului este de asemenea surprinzătoare și interesantă.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drum

0: Numărul cetății 23.
1: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă.

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
1: Virtuozitate, emoție și mari instrumentiști într-o singură seară. Vineri 23 octombrie, ora 18, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, gala laureaților Festivalului Dumitru Fărcaș, cu Valeriu Cașcaval, Ovidiu Barteș, Ionel Sabo, Vitalie Advahovă, Daria Vasile, Dorin și Andrei Cuibariu, Ștefan Constantin Moacă și invitați din Statele Unite. Bilete în librăriile Cărturești din Cluj-Napoca și online pe MyTicket și Entertix. Organizator Fundația Dumitru Fărcaș.
2: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezerva acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
0: Ospitalității și a bunului gust renaște și are o nouă adresă. Art Metropolis, hotel de 5 stele la Bistrița, un loc cunoscut cu o nouă poveste.

0: camere rafinate, arta gustului la restaurantul Art Libanez, arta de a te regăsi la spa și arta celebrării în patru săli pentru evenimentul tău. Art Metropolis, full of life.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
0: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanțil,

0: bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: La Clinica Oftalmologică Roma Optic Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticcenter.ro.
3: Roma Optic Center, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740-049-049. Roma Optic Center. Zâmbiți cu ochii. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro.
2: Dragi prieteni, dragi clujeni, pe 23 noiembrie, începând cu orele 19, la Casa de Cultură a Studenților din Cluj-Napoca, ansamblu folcloric Românașu al Universității Tehnice și ansamblu Ivan Goran Kovacic al Universității din Zagreb, Croația, vă invită la un spectacol de cântec, joc și voie bună. Un spectacol realizat în parteneriat cu Casa de Cultură a Studenților și cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local din Cluj-Napoca. Biletele se găsesc pe intertix.ro.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează, călătoria noastră ne poartă pe drumurile județului Cluj. Mai exact, ajungem în comuna Căpușu Mare, alături de domnul primar Gheorghe Iancu. Bine v-am găsit, domnule primar, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua!
1: Este o bucurie să poposim în comuna Căpușu Mare și pentru că suntem curioși de fel, domnule primar Gheorghe Iancu, vreau să vă întreb ce lucrați în această perioadă și ce proiecte aveți în derulare la nivelul comunei Căpușu Mare, județul Cluj.
2: Avem ceva proiecte în derulare mai mărunte, având în vedere vremurile pe care le trăim, dar să știți că nu investiții foarte mari. Investiția cea mai mare, când am depus documentele pentru autorizație de construire a rețelei de gaze care urmează să o facem în comuna Căpuș, etapizat, bineînțeles, în prima fază în două sate, Căpușu Mare și Agârbiciu. Avem un proiect pe fonduri europene, pe grupul de acțiune locală, o bază sportivă, un parc fotovoltaic pe care l-avem câștigat de ceva vreme, dar am întâmpinat niște greutăți acolo datorită consultantului, reparații la un cămin cultural în satul Agârbiciu și pregătim la Dângău Mare, Dângău Mic, o capelă. Acum lucrăm la partea de acoperiș, la o clădire existentă pe care dorim să o transformăm. Nu sunt investiții foarte mari pentru că nu sunt bani, după cum bine știți. Vedeți ce se întâmplă la nivel național. Mai facem niște reparații la drumuri ca să intrăm în iarnă cu ele cât de cât pregătite și așteptăm o finanțare sau o linie de finanțare care se va deschide pentru o extindere de rețea de apă și canalizare în satul Straja. De vreo 3 ani de zile cu proiect, cu autorizație de construire, dar nu am găsit finanțare datorită faptului că satul are doar 76 de locuitori la ultimul recensământ.
1: Vreau să vă întreb, domnule primar Gheorghe Iancu, pentru că într-adevăr a fost un an dificil pentru administrațiile publice locale. Cum credeți că va arăta anul 2027, ținând cont că anul acesta deja a venit târziu bugetul? Cum credeți că se va contura așadar anul viitor?
2: Domnișoară, problema este una foarte greu de estimat, având în vedere că și anul acesta bugetul a venit foarte târziu, motiv pentru care nu putem face procedurile de licitație și trebuie să lucrăm pe sfârșit de an, de multe ori când timpul nu mai este favorabil. Partea proastă e că nimeni nu vrea să spună și să recunoască aceste lucruri. Deci dacă noi primim bugetul în luna martie până îl adoptăm termenele legale care trebuie să stea în dezbatere publică, mai durează 30 de zile, am aprobat bugetul în luna aprilie. Până se fac procedurile la fel cu termenele limită și așa mai departe, suntem în luna mai. Și începem lucrările, dacă nu sunt contestații, să spunem undeva prin luna iunie. Deci ne mai rămân câteva luni. Dacă guvernul nu este unul interimar sau demis și mai pot veni să dea ordonanțele să nu mai putem face plăți, cum au făcut în anii trecuți. În octombrie dau ordonanța, mai puteți face plăți. Și atunci ce facem? Lucrăm 3 luni într-un an. Pentru că mie nu mi se pare normal să angajez o lucrare dacă eu știu că nu pot să-l plătesc pe cel care mi-o execută și sunt oameni de bună credință. Dar aici intervine o altă problemă pe care trebuie să recunoaștem că avem conducătorii pe care îi merităm. Lumea în care trăim, vedeți ce se întâmplă la nivel internațional, să spun așa. Sunt mai multe motive care influențează aceste blocaje și aceste anomalii care se întâmplă în zilele noastre. Mai sunt instituțiile statului cu care trebuie să ne luptăm. Gen, Apele Române, Transgaz, Electrica. Deci când așteptăm după un aviz câte 4-5 luni de la o instituție a statului. Deci Apele Române nu se înțeleg cu cei de la mediu, deși sunt în același minister. Deci așteptăm efectiv, după un aviz, 4-5 luni. Deci aceste instituții n-au nicio treabă cu termenele legale. Noi primarii trebuie, dacă cineva îți face o cerere, trebuie să-i dai răspuns în 30 de zile. Altfel ai probleme. Cei de la Apele Române, stat în stat, având în vedere că anul ăsta nu prea a plouat, n-au avut treabă cu apa și acum se ocupă de pus contare pe fântâni.
1: Este important că ați punctat aceste probleme, domnule primar Gheorghe Iancu, și că le-am adus cumva în atenția ascultătorilor, pentru că timpul nu ne permite să continuăm discuția, deși mi-aș dori să revenim cu siguranță la dumneavoastră pentru a dezbate mai mult acest subiect, poate chiar în cadrul unei emisiuni de 50 de minute. Vreau să vă rog de final să împărtășiți și un gând cu ascultătorii noștri, pentru că tot Ardealul ne ascultă în aceste momente.
2: Un gând bun pentru oameni: să fie uniți, să nu fie invidioși și să ajute unul pe celălalt, că trăim vremuri grele. Singurul lucru care ne-ar mai putea cât de cât îmbunătăți situația, să fim uniți și să nu fim răi unii cu celălalt.
1: Mulțumim tare mult, domnule primar Gheorghe Iancu, că ați fost alături de noi. Da, vă rog.
2: Eu vă mulțumesc, o zi bună. Deci eu, să știți că consider că dacă doi oameni au păreri diferite și le spun, nu trebuie să se dușmănească. Sau dacă spui ceea ce gândești, nu trebuie ca cineva să se răzbune pe tine. Pentru că să știți că în ultimul timp noi primarii, marea majoritate dintre ei au fost cu sonorul la minim din mai multe motive, să nu poată să-și spună nemulțumirile. Eu, din păcate, adică din fericire pentru mine, eu am o independență destul de lejeră și la țară este un proverb: eu nu prea le curăț ouă, că n-am de ce.
1: Mulțumim tare mult că ați fost alături de noi și, sincer, îmi place că încheiem în această notă cu această vorbă. Vă așteptăm alături de noi cu mare drag și pe viitor. Mult succes vă dorim în continuare!
2: Oricând, cu mare plăcere, o zi bună.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul primar Gheorghe Iancu, primarul comunei Căpușu Mare, județul Cluj. Vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
0: Radio Someș, oriunde și online, să te simți ca la tine acasă.

0: Ai o afacere? Atunci ai nevoie de Data Record Bistrița. Case de marcat de ultimă generație conectate la ANAF, cântare comerciale și industriale, sisteme fiscale pentru magazine, baruri și hoteluri cu program inclus, scanere și cititoare de prețuri, imprimante fiscale, sertare și mașini de numărat bani, role și etichete, calculatoare și monitoare. Data Record Bistrița, vis-a-vis de Leroy Merlin. Pe centură, în dreapta intrării de la Comat și pe Facebook. Data Record. Echipăm afacerea. Tu faci treabă.
1: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și de conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj împreună de 10 ani.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.
3: Hotea Ceramic.
4: Hotea.

0: Descoperă colecții de gresie și faianță made in Italy, moderne, cu finisaje deosebite și gresie porțelanată rectificată, potrivită pentru orice stil. Hotea Ceramic, Baia Mare, strada Nisiparilor 33A. Hotea Ceramic, eleganță italiană pentru casa ta. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu, cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, Din drag de Bistrița, Năsăud.
2: Mamă, mereu ai avut grijă de noi. Acum e timpul să am eu grijă de tine.
3: Lasă, la vârsta mea mă dor și genunchii și dinții.
2: Nu glumesc. La Dental Care Sârbu sunt experimentați în reabilitare dentară totală.
3: Poate așa reușesc să zâmbesc din tot.

0: timbre în Cluj, 149 în Cluj.
1: TMK, Turmon King, Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK, Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK, Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune.
2: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Te pregătești de căsătorie? Ai nimerit bine! Wedding Factory Cluj, cel mai frumos târg de nunți din Transilvania, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center Cluj-Napoca. Peste 500 de rochii de mirese, cei mai importanți expozanți, într-un spațiu generos de peste 3000 de metri pătrați. Nu uita! Wedding Factory, în perioada 17-18 octombrie la Bistro Ballroom Center în Cluj, pe strada Bobâlnei 66. Târgul de nunți Wedding Factory, pentru o nuntă perfectă. Simprocom și Stil îți oferă utilajul potrivit pentru munca ta cu lemnul. Ușor și practic pentru casă, motoferăstrăul MS 162 de 1,6 cai putere la 799 de lei. Dacă ai lucrări mai solicitante, îți pregătim Stil MS 271 de 3,5 cai putere la 2769 de lei. Și pentru profesioniști, Simprocom recomandă motoferăstrăul MS 260 61 de 4,1 cai putere la 3699 de lei. La modelele achiziționate primești gratuit ulei de amestec pentru lanț sau un lanț bonus. Pentru a vedea întreaga promoție, vino în magazinele Simprocom din Bistrița, Năsăud sau pe simprocom.ro.

0: promoțională pe radiosomes.ro. Un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Hai, hai.

0: aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul un guvern hibrid pentru deblocarea crizei politice. Negocierile dintre partide complică formarea noului executiv. Municipiul Baia Mare se pregătește de o iarnă spectaculoasă. Primarul Doru Dăncuș anunță un nou concept pentru iarna băimăreană 2026. Castelul Banfi din Răscruci, premiat la nivel european pentru restaurare. Consiliul Județean Cluj, recunoaștere internațională. Acum știrile pe larg. Premierul desemnat Luca Niculescu ia în calcul mai multe formule pentru constituirea viitorului guvern, în condițiile în care divergențele dintre partide îngreunează negocierile. Una dintre variante este un executiv hibrid, format din reprezentanții unuia sau a două partide și specialiști independenți. Acesta a declarat că participarea PNL la guvernare nu pare în acest moment probabilă, iar o coaliție extinsă cu PSD, PNL și UDMR este dificil de realizat. O altă posibilitate ar fi formarea unui guvern exclusiv tehnocrat, însă premierul desemnat consideră că aceasta ar fi cea mai fragilă variantă. Pentru depășirea blocajului politic, acesta a propus un acord de susținere pe o perioadă de 6 luni, concentrat asupra reformelor și deciziilor economice urgente. Printre priorități se numără rectificarea bugetară, protejarea consumatorilor vulnerabili afectați de criza energetică și adoptarea bugetului pentru anul viitor. Luca Niculescu avertizează că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline pentru a evita prelungirea blocajului instituțional și eventualele efecte asupra economiei. Întârzierile în adoptarea deciziilor bugetare ar putea afecta încrederea agențiilor internaționale de rating și ar crea dificultăți în asigurarea fondurilor necesare pentru salarii și funcționarea instituțiilor esențiale. Negocierile sunt complicate de pozițiile diferite ale formațiunilor politice. PSD susține un guvern alături de PNL și UDMR și respinge formula unui cabinet exclusiv tehnocrat. USR, prin liderul Dominic Fritz, se opune unei noi guvernări alături de socialdemocrați și ar accepta o colaborare între PNL, USR și UDMR. Între timp, premierul desemnat trebuie să depună până joi lista miniștrilor și programul de guvernare în Parlament. Pe plan economic, Luca Niculescu susține reformarea companiilor de stat și îmbunătățirea colectării taxelor și impozitelor, în locul unei strategii bazate exclusiv pe reducerea cheltuielilor. Un alt obiectiv este îndeplinirea condițiilor pentru aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, proces care ar putea consolida credibilitatea țării și atrage noi investiții. Până la formarea noului executiv, principala provocare rămâne găsirea unui compromis politic care să permită adoptarea măsurilor economice urgente. Cu detalii vine premierul desemnat Luca Niculescu.
3: Cred mai mult că va trece decât că nu va trece. Da, hai să spun, cred într-o proporție bună că va trece. Rolul meu nu este să facă aceste partide să se iubească. Partidul Național Liberal a spus-o prin vocea domnului Bolojan, a spus destul de clar. Noi continuăm discuțiile, dar nu cred, sincer, în momentul acesta, nu cred că aceasta este soluția care ar fi cea mai fezabilă. Dar mai sunt și alte soluții. Poți să ai un guvern hibrid. Sper să ajungem la vot și sper că acest guvern să treacă, pentru că voi face tot ce ține de mine pentru asta, dar nimeni nu mi-a oferit vreo garanție că acest guvern va trece.
2: Primăria municipiului Baia Mare pregătește o nouă ediție a evenimentului Iarna Băimăreană, care se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2026-10 ianuarie 2027. Proiectul de hotărâre privind organizarea manifestărilor a fost aprobat recent în ședința Consiliului Local, iar primarul Doru Dăncuș anunță un concept nou cu decorațiuni spectaculoase și atracții pentru toate vârstele. Piața Libertății va fi punctul central al evenimentului, cu fațade și ferestre împodobite, tuneluri de lumină pe străzile Podul Viilor și Turnului, o poartă festivă, o iesle cu Sfânta Familie și pom decorați cu lumini calde. Printre atracțiile pregătite se numără un carusel venețian pe 2 etaje, o roată panoramică, un patinoar și sania luminoasă a lui Moș Crăciun, suspendată deasupra pieței. O noutate va fi bradul comunității realizat din ecrane LED și decorat cu fotografii trimise de băimăreni, care va fi folosit și pentru spectacole. De asemenea, un trenuleț și un traseu de lumină vor lega centrul vechi de Parcul Mara, unde primăria pregătește alte surprize pentru copii și adulți. Programul include deschiderea târgului și aprinderea iluminatului festiv în 27 7 noiembrie, manifestări de Ziua Națională, spectacole pentru copii de Sfântul Nicolae, concerte de colinde în perioada 11-13 și 18-20 decembrie, precum și evenimentul Crăciun în satul de pe deal, organizat la Muzeul Satului în perioada 14-18 decembrie. În 31 decembrie, Piața Libertății va găzdui concertul de revelion și un spectacol de artificii. Pentru organizarea întregului eveniment, administrația locală a alocat 2,5 milioane de lei de la bugetul municipiului. O parte din cheltuieli urmând să fie acoperită din sponsorizări și din închirierea spațiilor comerciale. Primarul Doru Dâncuș îi invită pe băimăreni și pe turiști să se bucure de atmosfera sărbătorilor de iarnă în Baia Mare. Castelul Banfi din Răscruci a primit o nouă recunoaștere europeană pentru proiectul de restaurare și conservare. Lunii 12 octombrie a fost dezvelită placheta care atestă obținerea Premiului European pentru Patrimoniu Europa Nostra 2026 și a Premiului Special al Publicului, distincții acordate Consiliului Județean Cluj pentru reabilitarea monumentului istoric. La eveniment au participat reprezentanța Europa Nostra, Carolin Fernolent, președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe, vicepreședinții Radu Rațiu și Vaca Rișvan, precum și specialiști implicați în restaurare. Președintele Alin Tișe a subliniat că premiile confirmă valoarea investiției și transformarea castelului într-un reper cultural recunoscut la nivel european. Restaurarea a presupus o investiție de aproximativ 11,5 milioane de euro, realizată cu fonduri europene și de la bugetul județului. Redeschis publicului în urmă cu aproape 3 ani, castelul găzduiește evenimente culturale și educative, expoziții și tururi ghidate. Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj Radu Rațiu a evidențiat faptul că această recunoaștere confirmă calitatea lucrărilor și contribuie la creșterea vizibilității patrimoniului transilvanian. La rândul său, vicepreședintele Vaca Rișvan a subliniat importanța păstrării castelului ca spațiu cultural deschis publicului și generațiilor viitoare. Monument istoric de categoria A, Castelul Banfi din Răscruci, reprezintă un important obiectiv cultural și turistic al județului Cluj. Cele două distincții europene recompensează eforturile de conservare și valorificare a patrimoniului și consolidează vizibilitatea acestui obiectiv la nivel internațional. Miercuri, 14 octombrie, vremea va fi în general frumoasă în regiunea de nord-vest Ardealului, cu cer predominant senin și perioade însorite pe parcursul zilei. Condițiile meteorologice vor fi favorabile pentru activitățile în aer liber, iar probabilitatea de precipitații va fi redusă. Temperaturile maxime vor ajunge la aproximativ 14-16 grade Celsius, în timp ce dimineața și pe timpul nopții valorile termice vor coborî spre 3-5 grade Celsius. Vremea va fi așadar răcoroasă la primele ore ale zilei, dar mai plăcută în intervalul amiezii. Pe fondul temperaturilor scăzute din timpul dimineții, sunt recomandate hainele mai groase, în special pentru cei care pornesc de vreme la drum. Pe parcursul zilei, vremea va deveni mai agreabilă, însă serile vor rămâne reci, specifice mijlocului lunii octombrie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes. În fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș.
2: Bun găsit, dragi ascultători, la emisiunea noastră dragă Oameni și Pasiuni, emisiunea în care descoperim oamenii din spatele profesiilor, poveștile din spatele reușitelor și pasiunile care dau sens vieții, dacă îmi permiteți. Și vreau să o prezint pe invitata mea de astăzi, Ana Maria Giorza, cofondatoarea Institutului de Modelare Umană și Evoluție Sistemică, realizatoare TV totodată, consultant sistemic și formator în modelare comportamentală. Bine v-am găsit în familia Someș!
4: Bine v-am găsit și eu, Raluca, și vă mulțumesc pentru invitație. Salut pe toți ascultătorii și, bineînțeles, și pe cei care sunt alături de noi în fiecare luni la Dincolo de Gânduri și Emoții. Și mulțumesc și mă bucur că sunt aici în familia Radio Someș.
2: Aveți un CV impresionant, dacă îmi permiteți. Mie mi-a atras atenția foarte tare și sunt convinsă că din primele minute și ascultătorilor noștri, și pentru că vreau să introducem în context, în primul și în primul rând vreau să vorbim despre activitatea Institutului de Modelare Umană și Evoluție Sistemică și cu ce se ocupă mai exact institutul.
4: Exact. Tocmai despre cum bine am încercat așa să includ și în propriu nume, nu? Adică este despre dezvoltarea modelului nostru comportamental, da? De multe ori vorbim foarte mult la nivel de etichete sau vorbim că suntem răi, buni și ne raportăm de multe ori la noi la nivel de etichete, da? Deci ceea ce este dezvoltarea modelului comportamental este cum putem să avem o viziune mai amplă, prima dată să ne cunoaștem mai bine, adică toți provenim din familii diferite, din medii diferite, suntem unici. Și de multe ori uităm că, de fapt, ceilalți pot fi diferiți ca noi, da? Și asta de multe ori poate să fie o problemă în loc să fie o acceptare. Adică eu sunt unic, celelalte la fel, se comportă diferit sau are idei diferite, nu este inamicul meu, nu? Și asta este tocmai ceea ce vrem noi să, ceea ce ne formăm, nu mai bine, 16 ani, adică cum ajungem să ne descoperim, să vedem forma noastră de a gândi, pentru că în momentul când tu gândești mai optim, când ai o viziune mai amplă asupra lucrurilor, atât asupra ta, să te cunoști mai bine, atât asupra lor, ajungi să simți mult mai efectiv și să acționezi cu mai mult discernământ. Adică nici să suferi din orice, nici să te ceri din orice și atunci acțiunile tale nu mai sunt doar din impuls. Știi? Și de asta noi folosim foarte mult tot ce este dezvoltare modelelor comportamentale, ceea ce este DBM, adică sunt distincții, adică cum incluzi mult mai multe informații diferențiatoare în viața ta, în tot ceea ce faci, în chestii specifice. Și acolo te antrenezi, e ca un, cum mergem la sală, nu? Că de multe ori vrem să fim în formă. Dar degeaba ești în formă la nivel fizic, să zici așa, nu? Ai un abdomen,
5: corp lucrat,
4: da, da, și așa. Dacă tu după aia, a nivel interior al tău, nu? Suferi, ai niște gânduri care îți fac rău. Adică pentru mine e prima investiție este în ceea ce

0: subconștient. Așa că e foarte multe lucruri care noi putem să le modelăm. Sau cum spun eu, dimineața, nu? Putem avea preocupări, putem avea, toți avem dificultățile noastre de formă sau de alta. Când te trezești, îți poți direcționa mintea să zici, wow! Chiar dacă afară e nora, nu, să zici, astăzi o să fie o zi, să activi acea curiozitate, să zici, oare ce lucruri minunate o să fac, ce aș putea învăța astăzi, cum pot să mă observ mai mult, te predispui să te simți bine și mai ales inclus lucrurile bune care le-ai în viața ta, că de multe ori cădem foarte prinși la ceva ce nu merge bine și mai acolo e atenția noastră. E normal că ajungi să te simți prost dacă numai la ce lucru te gândești. În momentul când tu ai o viziune mult mai amplă și lasă ne referim cu informații diferențiatoare, inclus tot ce este bun în viața ta, inclusiv că sunt lucruri minore, că de obicei nu sunt lucruri foarte așa, știi? Și în momentul ăla parcă altfel ți se schimbă senzația și altfel faci lucrurile și altfel te simți, că asta este inițialul, adică cum să ne simțim mai bine, cum să fim mai performanți. Când vorbim să fim mai performanți, este la orice nivel, asta face diferența ceea ce facem noi, pentru că de obicei există formări și formări, sau dacă ești profesional într-un domeniu sau în altul, te gândești că nu, mă duc la cursul ăsta că e specific pentru, nu știu, medic, profesor, ce-i fi, dacă ești antreprenor, crezi că mergi doar pentru leadership. Noi ceea ce facem și de aia suntem așa de, să zic, profund ce putem lucra, lucrezi cu tine. Și în momentul când tu lucrezi cu tine și ești mai optim în cum gândești, mai performant, se îmbunătățește în toate arele din viața ta, atât la nivel personal, atât în relațiile tale și atât la locul de muncă. Ajungi să ai o gândire mult mai eficientă, ajungi, cum zic eu, acea agilitate mentală. Adică nu e suficient să știu informația, ci cum fac lucrurile, cum le relaționez, cum gândesc, cum găsesc, cum mă anticip, cum am o viziune asupra lucrurilor, că de obicei, știi, pare că ne-am obișnuit numai să facem A, B, C și dacă ne scoate din tiparul ăla, parcă nu mai știm ce trebuie făcut.
1: Ne pierdem cumva. Da, exact. Simțim sentimentul acela de confuzie cumva, de pierdere, de ce fac acum?
0: Și din care siguranță, știi? Pas? E ca și cum, dacă mă scos de aici, nu știu, eu vorbă la noi, nu se poate, nu? O găsește multe ori și o văd și peste, nu? Și inclusiv, nu? Ca și în ghișee sau în instituții unde ai de rezolvat ceva și câteodată situații nu mai diferențiatoare și atunci răspunsul este, nu se poate, pentru că probabil nu s-a făcut. De aia, să fii agil mental, adică să fii descurcător, că îmi place foarte mult, făceam în urmă cu ceva ani, în formarea cu John pe care o facem, nu, un curs de inteligență și la nu știu câte și el zicea că inteligența este baza, dar după aia degeaba ești inteligent dacă nu ești și isteț și descurcăreț, adică să relaționezi lucrurile, să le conectezi, ai capacitate de a te, știi?
1: Degeaba se împletesc lucrurile
0: exact,
1: între ele.
0: Exact, că de multe ori nu se întâmplă și ai comentarii, zici, mă, dar persoana asta cum e posibil? Cât de cunoscătoare pare și uite, l-ai scos din domeniul ăla. Asta este. Deci una este să știm informația la nivel intelectual și alta este să ne coborâm de la idee la a face. Și de multe ori trăim într-o lume multă a ideilor, știi? În ideilor vrem să schimbăm lumea, vrem să ne schimbăm pe noi, să schimbăm pe ceilalți, dar nu suntem dispuși, știi, să ne sufulcăm, cum zicem noi, să facem ceva de adevărat. Adică, hai să văd, hai să mă lucrez cu mine, hai să mă antrenez să gândesc mai eficient. Și asta este ideea, nu la mine, nu la ceilalți. Atunci exponențial îmbunătățim lucrurile. Cam asta este, știi? Și putem, deci pentru noi asta este atât cu munca pe care o facem, este pentru oricine, adică și la nivel individual, dacă tu vrei să fii mai performant doar în viața personală, dar și la nivel, de exemplu, și în companii de multe ori se pierde foarte mult timp între departamente, între logistică, între neînțelegeri, între yoga, departament. Deci în momentul când tu le aliniezi valorile, în momentul când ajungem să gândim mai performant, facem lucrurile mai performant. Deci de multe ori există cultura aia, păi nu, acum nu o să investesc în formare. Ok, dar pierzi mult mai mult, pentru că oamenii, dacă sunt în conflicte, pierd o grămadă de timp, dacă n-au agilitate de a rezolva lucruri. Deci știi, deci sunt lucrurile foarte legate una de alta. Și în comunicare, pentru mine e fundamental, mai ales munca cu oamenii, nu atât ca cadru didactic, atât în orice domeniu când lucrezi cu oamenii, foarte important nu doar să știi munca pe care, adică nu, dar și comunicarea. Și aici nu neapărat dacă nu te formezi și dacă, nu neapărat dacă știi un lucru, știi și să-l comunici foarte bine, știi? De exemplu, și cu copiii de multe ori. Prin să-i motivăm și ce le spunem? Nu o să ajungi nicăieri. Dacă continui așa să vezi, tu o să ajungi pe drumul. Știi? Și momentul
1: avem
0: ăla...
1: Avem tendința aceea, da.
0: Exact. Dar nu e același lucru ca tu să împuternicești acel copil. Adică același efect, da? Tu cauți să-l motivezi, dar nu dezmotivându-l, în sensul de, uite, tu ești un copil cu capacitate extraordinară. Nu înțeleg cum de, în momentul de față, avem aceste rezultate. Sigur, găsim calea să poți îmbunătăți. Hai să vedem ce se întâmplă, unde au dificultate. Știi, deci...
1: Depinde cum o zici, cum o transmiți, exact, cum ajunge mesajul la celălalt.
0: Exact.
1: Pentru că s-ar putea să-l descurajezi mai mult pe copil dacă îi, nu știu, îi colorezi lumea în așa fel, decât

0: dacă eu spui într-un mod mai frumos, dar totuși păstrând esența că ceva trebuie schimbat.
1: Efectiv, și asta la orice nivel, atât cu copiii, atât la un loc de muncă, atât noi într-un loc de muncă, între colegi, de la șef la angajați, de la în orice, de orice ierarhie unde ești, dacă tu comunici, mai ales ești la noi, știi, și mai ales ești la Bistrița și peste tot, da, dar aici e drept ceea ce am găsit, suntem așa, știi, deci uităm să fim amabile, adică pare că ne identificăm atât de mult cu funcțiile, știi, pe care le avem și uităm să mai fim oameni și
0: funcțiile sunt trecătoare, exact, aș spune, dar omenia rămâne.
1: Exact, și atunci, fără să ne dăm seama, suntem așa, știi, câteodată credem că postul sau unde suntem ne cere o seriozitate și uităm să, nu, pot să fiu profesionist, dar pot să fiu amabil, pot să zâmbesc, pot să te primesc, pot să fiu, mă înțelegi? Și asta are nevoie de un antrenament, adică eu chestia asta care au de multe ori, nu, lumea e foarte rea, trăim într-o lume, nu, suntem oameni unici, minunați cu toții. Alta este că ne-am obișnuit să facem lucrurile de o determinată formă care în ochii celorlalți pot părea că suntem răi sau că suntem bunci, doar facem comportamente neadecvate și asta când o să înțelegem cu toții că toți suntem minunați, unici în felul nostru, dar minunați. Și de multe ori, poate, ajungem să facem multe comportamente departe de valorile noastre. De-aia e important să ne cunoaștem, că de multe ori nu ne este clar care ne sunt valorile noastre, care ne sunt pasiunile noastre, de ce fac ceea ce fac, de ce spun ceea ce spun, pentru că de obicei nu ne certăm așa că nu avem. Ni se afectează, deci cineva ne spune ceva și valoarea mea simt cum că este călcată în picioare din perspectiva mea și atunci răspund, pentru că o valoare importantă pentru mine nu este, dar dacă tu nici măcar nu știi despre ce este vorba, ce te-a afectat, adică nu știu că de fapt pe mine ce m-a deranjat, că uite, pentru mine e foarte important respectul și persoana asta simt că nu vorbește cu respect și atunci mă activ așa o senzație de o reacție și răspund din reacție. Dar când eu îmi dau seama, uite, persoana asta începe să-mi vorbească așa, încep să și pot să pun, să limitez situația, dar cu eleganță și cu amabilitate. Spun, încep să simt că tonul ăsta, nu știu dacă este cel mai potrivit. Pentru mine este foarte important să avem conversație amabilă și cu un ton amabil. Uite, ceea ce vreau să-ți comunic este asta. Nu știu dacă m-ai înțeles greșit, nu înțeleg prea bine de ce îmi răspunzi așa, hai să vedem despre cum putem rezolva. Și mă înțelegi? Deci e ca și cum, pe de o parte, nu mai pui paie pe foc, cum se spune, și pe de altă parte...
0: Aplanezi cumva focul.
1: Exact, și în același timp ai în considerare situația. Stai așa, persoana asta este minunată, în momentul de față pare că e furioasă sau îmi vorbește, dar nu, știi, îi punem direct eticheta de rău.
0: Și cumva simt că ne ducem și în extreme, dacă îmi permiteți.
1: Foarte
0: atunci
1: mult.
0: Când punem o etichetă rău sau bun.
1: Da, și
0: cred
1: și
0: că nu există nici extrema dreaptă, nici extrema stângă. Există calea de mijloc, dacă
1: exact.
0: Vreți, nu e nici alb, nici negru, e gri undeva.
1: Exact.
0: Pentru că toți ne situăm cumva la zona de mijloc, dacă îmi permiteți. Nu suntem nici 100% buni, nici 100% răi. Poate că avem o latură care predomină
1: exact.
0: Mai mult, latura cea bună sau latura cea rea, dar cu toții avem răul și binele,
1: exact.
0: Concomitent cumva.
1: Exact, ai spus ceva care noi foarte mult îl folosim, adică optimul. Adică nici într-un extrem, extremele de obicei nu sunt bune și de obicei în ziua de astăzi găsești nu foarte mult și a nivel de, nu? Deci unde se influențează și lumea îl duce într-un extrem sau în altul. Extremele sunt dăunătoare, inclusiv și cu copiii, nu? De la autoritar la permisiv, de la rău la bun. Și imaginează-ți, între alb și negru, câte nuanțe există, știi? Efectiv, asta este și cu cum bine ai spus. Adică, suntem minunați. Și de multe ori, poate, în zile, depinde ce avem activ, avem unele comportamente care poate nu ne definesc. Este departe de valorile noastre. Dar când ți este clar și ca tine însuți, să nu te simți prost cu tine, să zici, vai, uite, astăzi a fost o situație unde m-am îndepărtat de ceea ce este esența mea, nu? De ce sunt valorile mele. Hai să văd ce s-a întâmplat, nu să spui acea întrebare. În loc să te etichetezi că, uite, nu știu ce, te simți rău cu tine și asta se întâmplă de multe ori. Suferim foarte mult și copii de multe ori. Cum spun eu, nu pot copii dintr-o dată să nu le mai place că școala. Copii, tu dacă ai văzut și copii mici, cât de curioși sunt, adică te întreabă toate, de ce acoperișul verde, dar de ce nu-i roșu, dar de ce vecinul, dar de ce mașina? O curiozitate innată. Și dintr-o dată zici, nu mai au curiozitate, nu.
0: Oricum se pierde, cred, curiozitatea aceea undeva când ajungi adult, parcă nu o mai...
1: Pentru că, pentru mine, știu unde este pierderea. Este pierderea când ajungem să ne fie rușine că nu știm. Atunci mai suntem curioși. Atunci încercăm doar să pară că știu tot. Asta e un pas foarte important, da? Trăim într-o cultură unde pare că trebuie să le știm pe toate. Păi da, pentru ce mergem la școală? Da, pe mine m-a impactat, mi-am dat seama de asta, mă formam și la un moment dat am mers la o sesiune, prea am să merg să învăț box, știi? Și eram așa, cu cultura asta de aici, perfecționistă, nu știu ce, și eram foarte frustrată că nu mișau mișcările. La prima era antrenor, era un campion în Spania de asta și zice, dar tu câte clase? Păi zic, e prima zi, a, și tu ești frustrată, știi? Pentru că, deci stai așa, de nu ai venit să... Și vezi, câteodată ne lipsește din start, vezi de unde, de unde ne poziționăm. Vreau să zic că tu te poziționezi ca cineva care vine să învețe că nu știi și e normal, sau vii ca cineva care pretind să știi. Și asta ne se întâmplă de multe ori. Adică, mai, e normal să nu știm. Alta este să nu ne permitem sau să nu recunoaștem că nu știm, adică nu se întâmplă nimic, adică valoarea mea nu se schimbă că e un lucru care nu-l știu, să fiu curios să-l învăț. Dar vrând nevrând, știi, cu cele mai bune intenții, cum bine îți spun, câteodată ca să-i motivăm sau și noi de multe ori, nu? Ca să nu se simtă cum, deci nu ridica, știi, vai, vai, numai să nu mă întrebe, să nu mă vadă, că astăzi nu știu, știi? Era o rușine.
0: Să nu pună focusul pe mine, cumva.
1: Și atunci ajungem să ne fie atât de rușine că nu știu și pierzi interesul și curiozitatea și atunci fără curiozitate suntem pierduți, înțelegi? Deci, cum spun eu, inclusiv noi, ca să ne predispună mintea, adică dacă sunt curios, oare ce o să fac astăzi interesant, ce lucruri interesante o să fac, câți oameni minunați o să cunosc, mă predispun cu curiozitate să văd omul din fața mea, nu doar să văd ce nu-mi place la el, ci să încerc să-l descoper când îmi spune ceva, să-l ascult, să-l privesc în ochi, să văd gesturile, să văd tonul, știi? Deci mult mai mult am putea observa în comunicare și când ne predispunem cu asta, altfel începem, știi? Adică nu suntem doar focusați, cum bine ai spus, ne punem o etichetă și ne relaționăm după aia cu eticheta, nu cu persoana. Și asta este foarte important.
0: Eu sunt curioasă, care este curiozitatea care a stat în spatele descoperirii în ceea ce privește modelarea comportamentală? Cum ați intrat în această lume? Cumva poate nu atât de cunoscută sau nu atât de auzită, să spunem.
1: Da, mai ales aici la noi. Da, pentru mine a fost, să zic așa, curiozitatea a fost mai mult din a căuta. Eu, stai seama, eram într-o țară străină și munceam foarte...
0: În care? Dacă
1: în Spania.
0: Ok, da.
1: Da, deci eu sunt...
0: Empatizăm, uite, și mai bine pentru că...
1: Da, eu am fost... Uite, are dreptate. Dar în alte zile la emisiune era avem un invitat drag nou și el când a început nu spune... normal, eu în alte zile m-am întâlnit cu acești oameni la ședință și era o româncă din diaspora, întoarsă acasă. Și pentru mine a prins atât de mult sens, pentru că de când m-am întors, pe de-o parte e senzația aia de că... Știi? Deci ești, dar nici nicăieri. Adică tu după aproape 20 de ani când locuiești într-o țară străină, deja toată viața mea de adult, profesională, mi-am format-o acolo. Când m-am întors aici, chiar dacă este țara ta, sunt multe lucruri care, mă înțelegi, numai oricât de mult ar fi, știi? Și atunci te simți așa puțin la nimănui. Și atât de mult o prins pentru mine când a zis Florin, a zis... O româncă din diaspora întoarsă acasă, zic, da măi, acum are sens, efectiv, pentru că e o istorie care este, da? Sunt aproape 20 de ani trăiți departe de această țară care
0: cultură,
1: te formează cu
0: o
1: viziune. Exact. Și eu așa am descoperit această metodologie în Spania. Eu lucram și, ești acolo, îți dai seama că trebuie să te întreții, ești la mama și la tata și studiam. Și aveam eu perfecțiunea asta de român, măi, eu nu știu să învăț. Și văd eu la un curs de ăsta de vară unde punea arta științei și învățării. Și a zis, asta e a mea, mă duc. Și așa zic, îți credite și asta nici e opțional. Și o să mă înveț, că zic, probabil, nu știu eu să învăț suficient. Nu că, dai seama că ziua are numai orele care le are, știi? Deci era greu să ții pasul și muncind și... Și așa am început. Acolo am dat peste un curs care la fel era într-o universitate de un profesor care se formează cu John, nu? Care era cu DBM. Și m-a fascinat pentru că am descoperit tocmai ceea ce de multe ori eu îmi lipsea la formări, adică să nu mai fi judecat, adică orice răspuns era răspunsul greșit și era despre mine, adică mă descoperea și orice spunea, da, perfect, Ana Maria. Și era ca și cum adică, adică ne dădea, știi, deci cei care vin la atelierele noastre, de exemplu, care le facem la bibliotecă, e experiențial, în sensul eu ascult foarte mult acum chestia asta și mă distrează, toată lumea folosește că e formare experiențială, dar alta este ce înseamnă de adevăratele, adică sunt dinamici unde tu lucrezi cu tine, unde... Și ne dădea o indicație ce să facem, nu? Zicea, uite, deci asta era cursul, nu? Că tu auzi o informație și gata, crezi că sună bine și tal. Și mergeam de la indicație, ne așezam în grupuri de 5-6 și toți am înțeles, era fascinat, toți am înțeles diferit despre ce era vorba. Și acolo a fost vorba, să-ți dai seama, nu era, cum spunea și ne spunea John, uite, nu este greșit, fiecare faci de unde tu ai înțeles, de unde ești tu pentru celălalt, știi? În schimb, ce se încearcă? Se încearcă ca toată lumea să înțeleagă același lucru. Și dacă nu, zici, nu, tu n-ai înțeles greșit, eu am înțeles și mi se întâmpla și nu, până ce o zis, stai așa. Deci nu există greșit, deci tu cum ai înțeles? Și asta m-a, deci mi-a, eu sunt așa un om foarte practic, adică pe mine pune-mă să știu că știu, lasă-mă să practic și îți demonstrez. Nu, nu. Și în momentul ăla m-am descoperit, adică m-a fascinat așa de mult acel curs la universitate în acea vară, că de atunci, de mai bine 16 ani, nu mă opresc din a mă forma cu ceea ce este DBM, cu John McWhirter, nu? Pe lângă faptul că e un om extraordinar, cercetează și el îți dai seama, ani de ani, în toți, de mai bine de 45 de ani, el formează, nu, tot ce este dezvoltarea modelării comportamentale. Și efectiv pentru el e același lucru, pentru, în primul rând, pentru îmbunătățirea calității vieții. Cum îți spuneam la început, când tu ajungi să gândești mai optim și mai pe, deci ți se îmbunătățește tot orice nivel în viața ta, atât la nivel profesional, cât și familial, pentru că asta este, nu cum împinăm, nu pare că nu mă duc la un curs și mă formez mai pentru. Nu, nu. Asta este ce m-a fascinat, cum lucrești de atunci, am mai putut să mai, deci calc un curs unde vrea să mi se pună un PowerPoint, să spună trei informații, nu pot, adică nu pot pentru că pentru mine e nevoie de mai mult, adică nu? Aici e ideea că predatul e, îți livrezi informația, vii, ascult lucruri frumoase, sunt super interesante, îți mai zic și câte o glumă, te ajută, te simți bine și pare că, wow, câte lucruri interesante, ok, dar când ești pe ușa aia, câte mai poți spune? Cu câte mai poți pune în aplicație când ești, nu? Păi bine, mă zicează și cursurile de vânzări, nu? Hai, motivația aia! Hai că poți, nu știu ce, ne distrăm, învățăm, nu știu ce, tehnici de vânzare.
0: Bine, e și un limbaj de lemn, într-un fel. Nici nu știu. E, cumva auzi același lucru peste tot, doar că în funcție de context și de domeniu se schimbă poate pe aici, pe acolo, dar în esență e cam același lucru.
1: Și sunt generalități, deci sună foarte bine generalități. Pe mine mă distrează de multe ori acum așa în petit comitet, deci de multe ori nu, eu văd informații care le dau în emisiune și le văd literal, în postări peste tot. Zic, măi, deci una e să zici informația și una e să înțelegi ce înseamnă, înțelegi, deci, sau mai ales măcar să spui de unde ai luat-o, știi, dar în fine, lăsând asta la o parte, la ce mă refeream? Una e să te duci cu informații, auzi tehnici, auzi că e motivat, dar tu luni dimineața când trebuie să suni la un, bați la ușă, la cum se zice, la poartă rece, nu știu dacă e ce, deci, faci o vânzare la o persoană, nu mai ești, deci ai rămas exact la fel. Deci asta e pentru mine transformarea, adică eu să fiu în stare după ce am ieșit pe ușa acestui curs, să am abilități, adică să știu face ceva diferit, pentru că informația, și mai ales în ziua de astăzi, este multă și este peste tot. Dar cum te ajut ca să ieși, știi, cu ghiozdanelul, cu toate aceste lucruri însușite care tu le-ai simțit în experiența ta și poți face ceva diferit, știi? Și asta este diferența, să trecem de la idee la a face. Pentru că la nivel de idei toți vin, deci toți suntem minunați și mai ales că suntem într-o cultură cu un marketing de multe ori, nu? Unde îți oferă toate lucrurile cele mai și căutăm lucruri comode. În trei sesiuni ești ca nou sau, mă înțelegi? Și acolo mergem, oricât de mult, e vorba eronească, nu? Zic toate, eu te trag la ușă și tu te tragi eu te trag la masă și tu te tragi la ușă. Câteodată asta facem. Oricât de mult, dacă vine cineva și nu se, știi, nu se impune, eu sunt mare guru, dacă nu îți spune, nu, eu îți salvez viața, îți aduc aici soluția, o am eu, ci încearcă să fie elegant, încearcă să știi, știi, parcă nu ești, știi, trebuie să fii cel la care, hai, bagă-te în seamă.
0: Imediat. Cred că asta este, căutăm cumva răspunsul imediat.
1: Da,
0: nu că nu acceptăm, dar poate că nu e suntem greu dispuși
1: da.
0: Să asimilăm un proces de lungă durată. Ne trebuie rezultate imediate cam în orice aspect al vieții noastre, indiferent că este vorba despre un job, o relație sau orice, căutăm cumva acel răspuns imediat.
1: Exact. Și mai ales și cu copiii, nu cum spun eu. Deci îi spui ceva și nu știu de unde am rămas cu pretenția asta, să le spunem ceva și gata, nu mai trebuie repetat. Măi, când sunt micuți, n-au capacitate, deci normal că trebuie să le repeți, știi? Sau inclusiv în relații. Dar de câte ori ți-am spus că nu știu ce, știi? Îs chestii care dacă tu nu ești cu atenția, nu că n-ai vrea să le faci, probabil ai alte priorități și nu, știi? Și cum vedem, uite, ok, nu mi le face intenționat, hai să văd, de ce continui să faci așa dacă... Și asta e altceva, pentru că pe mine mă distrează aici de multe ori, nu? Vorbim de multe, dar râdem, glumim. Nu? Decizi să te căsătorești. Eu văd acum atât de multă investiție care se face, nu? Cu tot ce este așa și zic, mă, pașii anteriori ca să ajungi să te cunoști unul pe altul, adică nu doar să ne placem. Hai să vedem, avem valori cât de cât asemănătoare, pentru că după aia ajungem să ne certăm din nimic, nu? Pentru că încerc, de exemplu, în ceea ce fac voluntar cu licenii, zic-mi valorile tale, nu le știu. Și atunci îi spun, hai, imaginează-ți că, nu știu, au trecut 15 ani și te căsătorești. Cum vrei să fie soția ta? sau cum vrei să fie soțul tău. Și în momentul ăla acolo, un exercițiu practic, unde se le activă, știi? Și spune, a, păi să se pleacă lucruri ca și mine, de exemplu, dacă să fim așa spontane, adică dacă vrea să merg la munte, să vrea și ea să meargă la... Zic, vezi, asta
0: dar
1: înseamnă...
0: Dar gândirea aceea și de tânăr, că la un moment dat, cred că oricum ți se mai schimbă și valorile, sau nu neapărat că se schimbă valorile, dar poate la 16 ani spui acest lucru, vreau cineva spontan care dacă vreau să mă duc la munte să vină cu mine, dar peste 10 ani poate te gândești, ok, eu vreau la munte, poate ea vrea la mare. Atunci să stăm jos, să vedem unde putem merge, să mă împac și eu, să o împac și pe ea. Poate că oricum ți se schimbă mentalitatea aceasta clar în timp.
1: Da,
0: sau...
1: da, desigur că da, adică evoluționăm și normal, numai departe, nu numai genul de muzică, adică ce asculți, când ești, cum îmbunătățești. Nu de asta este vorba, este vorba să te cunoști mult mai mult de preferințe. Deci una este că eu, deci era doar o glumă care am spus-o ca să vezi un pic cum gândeau ei, da, ca să-i ajut să identifice, că de obicei lumea zice, cum adică valori? Și ți-e greu să găsești ce vrei să spui, adică acele lucruri care te ajută să faci lucrurile, da? De ce tu alegi să fii amabil și celălalt
0: care
1: nu?
0: Care e motorul comportamentului tău cumva sau ce stă la baza lui?
1: Exact, dacă pentru mine o valoare este foarte importantă amabilitatea, dar pentru celălalt care este, mi-e drag și vreau, pentru el valoarea amabilității nu există, adică pentru el ideea, păi nu, nu, nu. Deci ajungi la un moment dat în conflict pentru că tu ai o valoare care e importantă pentru tine, mai ales mai dincolo de ceea ce sunt preferințe mari. Deci astea sunt doar niște preferințe care nu sunt relevante, cum bine spui.
0: Vârful icebergului.
1: Exact. Dar valorile tale, cele care te fac să reacționezi, care sunt importante și e să zic așa firul după care te ghidezi, alea sunt importante să te cunoști, pentru că după aia din astea ajungi tot timpul să te simți, știi? Deci unul trage, dar tu nu înțeleg, pentru că nu le are ca tine și dacă tu înțelegi lucrul ăsta și le asumi și ok, ok, dar după aia nu zici, a, păi te-ai schimbat. Nu, deci acea persoană, știi, era exact aceeași persoană, dar că n-ai văzut toată informația despre ea, înțelegi?
0: Dar e greșit noi ca și oameni să încercăm să îi modelăm pe ceilalți după noi, că și asta este o chestie frecvent întâlnită în relații, vreau să te schimbi pentru mine, dacă mă iubești, vreau să schimbi cu tare chestie sau...
1: Vai de mine, este lucru, cred că și asta facem și cu copii. Fie că ne place, fie că nu, dar este un adevăr foarte mare, adică ne condiționăm foarte mult. Eu până să am un copilaș, chiar sunt convinsă și zic așa, zic, nu știm să iubim, de obicei, mă înțelegi? Nu știm să iubim, tot timpul condiționăm.
0: Avem
1: adică,
0: impresia că știm, cred, dar nu.
1: Avem, sau uite cum ai spus tu, deci dacă mă iubești, faci ce spun eu. Dacă nu, înseamnă că nu mă iubești. Asta nu, adică nu mai e iubire, mă înțelegi? E o condiționare unde vrem ca celălalt să facă și de multe ori există atât de multă suferință, tocmai asta, nu înțelegem de fapt ce este iubire, adică nu este ca celălalt să facă sau să gândească ca mine. Poate gândi diferit decât mine, dar să avem valori împreună, care tu poți să ai niște preferințe, eu să am altele, să ne respectăm, să ne iubim. Nu trebuie să faci ce vreau eu și nici să gândești ca mine, dar putem să ne respectăm și să avem fiecare valorile noastre, dar care să nu se, știi? Și nu se înțelege foarte bun și foarte mult sau mă înțelegi, inclusiv și, de exemplu, când suntem mai mici, ai o prietenă. Te deranjează că prietena aia nu gândește ca tine sau nu știu ce și voi conflictele astea când asta sau când ajungem mai mari în relații. Păi nu, tu nu mă iubești, tu dacă m-ai iubi, cum adică nu mă iubești? Adică de aia trebuie să ne descoperim, adică ce e important pentru mine, ce e important pentru tine și pe de altă parte să comunicăm lucrurile astea, că de obicei le acumulăm, știi? Uite, în momentul de față nu înțeleg de ce îmi vorbești pe tonul ăsta. Ce se întâmplă? Nu să acumulăm lucruri pentru că le acumulăm, nu spunem nimic și momentul la un moment dat facem referire la toate împreună și, știi? Și ne certăm doar ca să ne certăm în loc să zici, nu, în momentul de față, doar tonul ăsta e ceva care mă deranjează. Ce se întâmplă? De ce îmi vorbești așa? Hai să vedem în momentul de ăsta specific. Asta este o altă chestie foarte specifică din metodologia și ceea ce facem noi în cursuri. Adică vedem lucrurile specific și ne antrenăm pe lucrul ăsta, pentru că de obicei neînțelegere se formează tocmai asta. Avem o idee generală a lucrurilor, ne rămân lucruri. Uite, în aia la altă zi mi-ai zis, în aia la altă zi mi-ai... Nu le comunicăm și nu le ducem la o masă seara să zicem, uite, nu trebuie să ne certăm. Uite, în ziua de astăzi, uite, astea au fost lucruri care pe mine, într-o măsură sau alta, m-au deranjat. Uite, pe mine m-a rănit când mi-ai spus lucrul ăla, pentru că consider că, uite, eu m-am simțit înțeleasă sau înțeles. În momentul când tu se termină ziua și vorbești frumos și vii cu situațiile, nu le lași acolo. Deci le comunici, dar le comunici de o formă amabilă, îi spui și așa ajungi să te înțelegi. Deci, de unde? Și numai atât. ajungem să, e un lucru foarte important care noi spunem, nu? Să diferențiem și lucrăm foarte mult identitatea de comportament, cum bine am spus de la început. Deci, când eu nu mă gândesc că tu ai făcut lucrul ăsta intenționat, că doar ți-am mai spus de trei ori, dar tu, da, l-ai făcut din nou, nu? Ca și cum pare că îmi faci aproape. Nu! Persoana e doar, probabil, e cu prioritatea lucrurile care sunt importante pentru el. Nu că ar vrea să-ți facă ție rău intenționat, știi? Dar parcă e foarte greu să includem lucrul ăsta. Și dacă nu ne antrenăm, e normal, le trăim toate la nivel. Noi avem multe distincții în DBM, dar una dintre ele este afect, efect, impact. Adică, de multe ori, afectul. Nu îmi place ce îmi spui, îmi place ce ai spus. Dacă tu incluzi, măi, poate nu-mi place, dar are un efect, adică mă face să reflexionez și m-a făcut să-mi dau seama de lucruri care și la nivel de impact, măi, la nivel pentru viața mea pe lungă durată, are o rezonanță care mi-am dat seama. Și atunci, știi, ni se schimbă acel de unde nu-mi place și atât. Hai să includ mai multe informații, știi? Deci e foarte, foarte multe lucruri care putem să ne antrenăm și să nu e nimic altceva, nu e nimic magic, nici soluții, știi, miraculoase. Adică e o muncă cu tine, te antrenezi mult mai mult să vezi mult mai multe informații și de unde le spui și cum le spui și de ce comunici așa și sau de ce nu comunici sau înțelegi?
0: Mă gândesc aici și la un alt aspect, dar înainte vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că stăm de vorbă cu doamna Ana Maria Giorza, cofondatoarea Institutului de Modelare Umană și Evoluție Sistemică, dar mergând mai departe cu discuția, mă gândesc aici la alt lucru, pentru că ne raportăm sau ne referim la stocarea din interiorul nostru atunci când ținem lucrurile pentru noi, să spun, și nu comunicăm celuilalt ce ne deranjează. Dar de multe ori cred că avem acea mentalitate, în secunda aceea ne gândim, dacă spun acum ce mă deranjează, ce gândesc, s-ar putea să creez o situație mult mai, nu știu, conflictuală sau să înrăutățesc situația sau să se înțeleagă altceva din ce vreau eu să transmit. Și atunci tot stocăm. Cumva, cum ne modelăm comportamentul, să spun așa, să nu mai avem poate chipul acela în creier. Indiferent de orice, să comunici, pentru că dacă nu comunici, eu mai spun, îi mai spun chestia asta verișoarei mele de 7 ani, când se supără și nu mai vorbește. Îi spun, dacă nu comunici ce te deranjează, eu nu am cum să te ajut. Că nu sunt ghicitoare, nu am o lampă, nu pot să văd ce simți tu, decât dacă tu vii și îmi spui.
1: Efectiv. Și vezi, ai spus un lucru foarte important. Trăim într-o mentalitate unde efectiv, de multe ori ne jenă sau mai bine nu spun că deranjez, mai ales dacă te duci la nivel de companii, nu? Atât de la între muncitor sau muncitorul la tal, atât la nivel familiar, atât în orice aspect îl găsești. Jena asta, rușinea, mai bine nu spun, se supără, o să fie represalii, știi? Deci e așa ceva foarte, foarte condiționat. Tocmai din cauza asta, deci nu este ce spui, este cum spui. Și nu avem, să zic așa, sau nimeni nu ne-a învățat cum să comunicăm. Adică cum eu, în momentul când îți vreau să spun ceva care nu-mi place, da? Dacă tu te simți atacat, e normal ca să o să răspunzi o să fii reactiv, da? În momentul când eu spun, uite, Raluca, îmi place foarte mult la tine curiozitatea pe care o ai. Unicul ce vreau să spun, uite, azi dimineață când mi-a zis lucrul ăla, mi-a zis de o formă care, nu știu de ce, mi s-a părut așa de tăios și m-a deranjat și n-am înțeles de ce mi l-ai spus, adică ce vrei să spui cu lucrul ăla. Înțelegi? Prin atât îți spun un lucru, valorez, adică mi este clar de adevăratele valoarea ta, adică nu te rezum la un comportament care nu-mi place, mi este clar valoarea ta și pentru asta trebuie să ne antrenăm, că suntem prea obișnuiți, ne ducem direct la comportament. Uite ce-o făcut, deci mi este clar, după aia îți spun un lucru care apreciez la tine de adevăratele și după aia îți spun acel lucru de o formă amabilă, uite, specific, momentul de față, uite ce se întâmplă sau și pentru că nu ne oprim să verificăm. Adică foarte mult noi ne montăm istoriile noastre. Uite cum se uită la mine, sigur are ceva cu mine. Când poate persoana aia e în lumea ei, cine știe la ce se gândește, nici măcar. Și noi ne, știi, nu verificăm. Asta e foarte important. De unde comunicăm și cum comunicăm și cum verificăm. Uite, îmi dă senzația că ești supărată. Am făcut ceva sau uite, ai spus chestia asta. Nu prea înțeleg ce vrea să spună, adică are legătură cu comportamentul meu sau ce mai exact ai vrut să spui cu asta? Lucruri așa banale nu le facem, adică eu nu verific. Băi, eu am înțeles sau îmi spui chestia asta? Uite, mi-ai spus lucrul ăsta, Raluca, uite ce am înțeles, e corect, ce am înțeles, asta ai vrut să spui sau am înțeles? Atât și atât de neînțelegeri s-ar putea salva, înțelegi? Un simplu fapt de a mă ocupa activ să mă asigur, am înțeles corect, fără să-ți pun prejudecăți asupra ta, fără să-ți pun etichete, fără să încep să mă asta nimic, fără să fiu reactiv, fără să fiu zile întregi cu o idee în minte de care sufăr că uite, dar cine se gândea cum mi-a spus așa, știi? Deci atât e mult mai, cum zic eu, deci rai putem să-l facem aici pe pământ, știi? Puțin mai conștienți de noi, antrenându-ne să gândim mai optim, să gândim mai performant, atunci ajungem să simțim mai adecvat și ajungem să acționăm cu mai mult discernământ și cu mai multă înțelegere, că asta este ideea, știi? Nu este nimic, dar e nevoie să ne antrenăm, e nevoie să ne oprim și să facem un lucru care n-am fost obișnuit, ce normal să nu ne iasă. E un proces, adică nu e o chestie care 30 de ani am făcut acest comportament sau am avut forma asta de gândire și ea peste noapte. Nu, dar măcar astăzi, nu? În loc să judec pe ce s-a întâmplat, mă opresc seara și mă întreb, măi, hai să văd eu astăzi din ce am făcut, cum am făcut lucrul ăsta. Uite, în situația asta, când ce am spus? Cum am spus? Eu fac foarte mult, bine că există și un optim, nu? Eu fac poate prea mult câteodată și, de exemplu, mi se întâmplă și când, nu, cu copilul, când are o pataletă, adică ceva alt, și pe urmă mă gândesc, mă, stai așa, deci ce puteam face mai bine? O fuzisa asta, am făcut asta, am râs, deci după aia am fac totdeauna o, sau când, de exemplu, și în sesiuni cu copii, când cu licene, zic, stai așa, cum putem să duc situația altfel? Adică când o zis că este asta, aș fi putut, deci să-ți faci așa, deci cum zic eu, în loc să ne ducem atenția și energia totdeauna, pentru că ne este mai simplu, de multe ori suntem într-o societate la fel unde când se întâmplă ceva, cine devine, știi? Lipsa asumare, lipsă...
0: Căutăm, deci, tot timpul vinovați.
1: Exact.
0: Tot timpul.
1: Zici, exact. Și totdeauna într-o comunicare sau într-o relație există două persoane. Niciodată e unul singur. Deci ce am spus eu, ca tu să... Deci nu e doar celălalt, ci oare ce am făcut eu, deci eu când mă asum, ce-i fi făcut eu sau ce am zis eu, ca celălalt să reacționeze așa, adică îmi pun semnul de întrebare, prima dată îmi asum eu responsabilitatea asupra mea, pentru că suntem două persoane minim, da? Și în momentul ăla zici, măi, de ce reacționează așa, adică e ceva din ce am făcut eu și te întrebi. Și de-aia tot timpul suntem cu judecata asta, adică ce face celălalt, ce nu face, ce au spus, dar hai să vedem ce am făcut eu. Și să încerc eu să văd, uite, am zis chestia asta, de cum aș fi putut spune diferit? Sau care mi-a fost omul? Că de obicei suntem foarte, foarte la suprafață, adică nu aprofundăm. Tu mi-ai spus, uite ce mi-ai spus, dar stai așa, cum am spus lucrul ăla? Și de ce? În momentul ăla începem să fie totul mai complex și să încercăm să ne, și ajungem să înțelegem puțin cu puțin modelul nostru. De ce pentru mine e important? Adică, uite, valoarea mea acolo, semnificația și pentru mine era pusă, că poate are sens, poate nu, dar ai pus-o acolo și așa rămâne și tu relaționezi așa. Uite, eu m-am simțit atacată pentru că a făcut referire la. Și de asta, de exemplu, eu zic și de multe ori și cu tinerii și cu copiii în general, noi ajutăm să se cunoască. Deci pentru mine ar fi baza și în școli. Prima dată, eu vorbă în Spania, dacă ai fost, mas papista que el papa.
0: Da.
1: Și o văd peste tot, mă înțelegi? Și cu copiii, și la un ghișeu, poate faci o greșeală, poate sunt lucruri care nu știi că e normal, dar tu după ești foarte exigent cu persoana cu trebuie să complimenteze formularul ăla, deși poate sunt multe lucruri care înainte de a face, știi? Sau cu copiii la fel, adică le cerem să facă performanță când copiii noștri nu se cunosc, adică nu știu ce le place, cum îi spun eu, ce îți place de tine? Nu-mi place nimic, adică ce
0: da, e trist într-un fel că e cumva primul răspuns pe care...
1: Ce pasiune ai? N-am nicio pasiune. Ce talent ai? N-am niciun talent. Și eu zic, vedeți, aici este ceea ce noi nu putem, există o vorbă care îmi place, zice, atunci când te pui în slujba oamenilor și inclusiv când te pui în slujba familiei cu copii, că nu că ești în slujba lor, dar îi ghidezi, adică tu ești ghidul lor, dacă nu poți merge mai departe decât tu ajungi, da? Dacă tu nu te ocupi să ai o gândire mai eficientă, o comunicare mai inclusivă, mai amabilă, nu poți să-l ghidezi pe celălalt și mai ales copiii noștri, asta zic eu, pentru mine am așa că toată lumea zice că să schimbăm de adevăratelea lumea este prin copii. Dacă noi îi creștem de o formă mai respectoasă, de exemplu, nu există mentalitatea de măi, eu am putut să greșesc față de copilul meu, poate am fost la limite și am ridicat, să-i spui, uite, îmi pare rău că în momentul de față n-am gestionat prea bine situația, nu ne trece prin minte să-i respect, deci zici, le cer respect, dar ei de multe ori nu se simt respectați, că și noi greșim foarte mult față de ei și nu suntem perfecți și e normal. Ideea este să ne dăm seama, să zicem, uite, îmi pare rău că în urmă cu 3 minute când era situația asta mi-am pierdut răbdarea și ți-am ridicat vocea, chiar îmi pare rău. Ți-ți pare rău? Da. Uite, vreau să nu se mai întâmple, îmi place să ne iubim, să ne înțelegem, la noi în casă este respect, este educație, hai să vedem, mă înțelegi? Și atunci îi areți că o făcut greșit, dar nu se simte tot timpul sau jignit, sau rănit, sau că pare că, mă înțelegi, că crezi că copii, nu, și copiii au nevoie să, deci să le arătăm respectul cu respect. De-aia e important ca noi să ne educăm. E important ca noi să ne antrenăm să gândim mai optim, ca să-i putem ghida pe ei. Pentru că în momentul când un copil nu se cunoaște, vrând nevrând, și în ultima emisiune spuneam un pic, responsabilitatea este la noi, adică educația copiilor este acasă și după aia merg la școli să învețe chestii specifice. Dar educația...
0: Cei 7 ani de care se
1: tot zice. Da, dar vezi, dar rămâne foarte puțin, deci rămâne în acei 7 ani, adică să fii cu minte, să fii respectos. Dar ce înseamnă asta pentru fiecare copil? Pentru că ce înseamnă pentru unul, înseamnă pentru celălalt. Adică ce înseamnă, da? Adică, uite, și descriem. De asta este important, pentru că, la fel, educația face de multe ori în generalități. Să fii cu minte, să fii respectos. Ce-o fi în copilul, în mintea unui copil, la 5 ani, respectos? Mă înțelegi? Deci foarte multe ori ne ghidăm cu foarte, cuvinte foarte mari pentru ei, care de multe ori...
0: Oricum, respectul are multe valențe, aș putea spune. Normal. Are limite diferite, nici nu știu, pentru fiecare om cumva respectul are o limită diferită. Poate ce pentru mine nu este lipsă de respect, pentru cel de lângă mine poate fi considerat o lipsă de respect.
1: Vezi, tocmai asta, la asta mă refer, unicitatea. Adică cum să ne dăm seama că suntem unici și cum să ne dăm seama că ce este important pentru mine nu trebuie să fie important pentru tine. Dar asta n-ar trebui să ne separe, asta ar putea doar să ne dăm seama, uite, te-am rănit, îmi pare rău, n-aș știu că lucrul ăsta e important pentru tine. Dar nu să zic, tu dintotdeauna faci la fel, la prostile astea, de ce-i importa? Știi, deci de multe ori când cineva ne spune, uite, mă rănești, îl luăm în bat jocură. Da, mă, ce, de ce e important pentru tine chestia asta?
0: Da, e și cumva invalidezi sentimentele și emoțiile când îi spui. Dar este
1: foarte
0: aceasta.
1: Mult, știi? Și de asta este foarte, foarte fascinant și condicut. Deci cu cât noi ne educăm mai mult, suntem mai ca, cu atât putem și pe ei să ghidăm și pe noi. Dar dacă noi, nu, cum spun eu, deci atât de... Cum poți să te pui în slujba oamenilor dacă tu nu faci cea mai minunată muncă care este cu tine însuți? Pentru că a fi cu ceilalți și mai ales când e vorba, nu, să fii de față celorlalți, păi comunicarea, amabilitatea, tot ce este, nu, respectul fiecare, dar un respect în cote, deci există pentru fiecare, dar după aia există ce este, acea amabilitate, acel zâmbet, cum spun eu, nu? De ce să nu ne ajutăm, indiferent unde suntem? Băi, în postul unde sunt, te ajut maxim cu ce pot. Deci, mă înțelegi? Asta putem să ne antrenăm puțin cu puțin, nu? A, păi nu, zice că nu pot. Măi, până unde nu pot sau de ce nu pot? Sau dacă mai scos din pasul A, B, C, dacă mai scos din pasul B, îți spun că, da, hai să văd, oare cum te pot ajuta? Cum? Deci, acea agilitate și fără să ne antrenăm e normal, adică ne-am obișnuit să facem lucrurile de o determinată formă. Dar asta nu înseamnă că suntem condiționați, pentru că asta este o problemă foarte mare când noi tot timpul ne facem referire la identitate. Nu, apoi eu sunt așa, ce să mai fac? Nu, tu ești o persoană extraordinară care te-ai obișnuit să faci lucrurile de o determinată formă. A, aici se face deja lumină mult mai mult, pentru că una este că eu sunt minunat și alta că m-am obișnuit. Când eu fac referire la comportament, comportamentul putem schimba. Dar dacă te duci la identitate, că sunt așa, e ca și cum gata, eu nu mai pot face nimic, așa sunt eu, știi? Și de multe ori ne acomodăm, scuza, a, așa sunt eu, dacă mă accepti și asta e alta. Păi eu așa sunt, dacă mă accepti bine, dacă nu, nu. Serios?
0: Cumva și îngrădești omul. Pentru că în secunda mult. În care tu îi spui chestia aceasta, e ca și cum ori mă accepti așa, ori da, servus. Că
1: și asta
0: numai.
1: Este realitate de multe ori.
0: Eu
1: nu
0: am ce să lucrez, eventual tu poate mai ai de lucrat la a mă accepta pe mine, dar eu nu am de ce să te accept pe tine. Așa sunt eu.
1: Sau,
0: e...
1: sau iubirea adevărată este să mă iei așa cum sunt. Adică dacă mă iubești, mă accepti.
0: Oricum, într-o relație este vorba și de compromis musai.
1: Normal.
0: N-ai cum,
1: dar
0: nici,
1: e foarte important să ți l-asumi de dinainte. De-aia e important să te cunoști. Adică e perfect. Dar să-ți asumi, uite, asta și ne asumăm că facem, dacă nu, deci mă înțelegi, dacă nu, atunci pentru ce? Adică să-ți fie foarte bine gândit, că de multe ori inclusiv apar lucruri care nu le putem ști pe toate, da? Dar mă refer lucruri care poți și există acolo, deci uite, ne asumăm că aceste compromisuri le facem. Pentru că trăim, așa cum bine spuneai și tu, într-o eră foarte comodă, adică e tot la tine, eu n-am de făcut nimic și asta este ideea, adică de multe ori să nu ne mai... uităm la celălalt, adică mă uit la mine, la părticica mea și în momentul ăla lucrurile se schimbă.
0: Asta e ca și cum, dacă poți să asociez, doi oameni care se plac, dar celălalt așteaptă ca ăsta-l-alt să dea mesajul și ăla-l-alt așteaptă ca ăsta-l-alt să dea mesajul și nu se întâlnesc nicăieri și trece timpul pe lângă ei și la final, poate după câțiva ani buni, își dau seama...
1: Efectiv, dar dacă îi scriu, o să par eu de, mai bine să nu se vadă, știi? Deci, măi, dacă asta simți, asta spui, adică pentru ce să ne...
0: Cred că e și frica aceea că poate celălalt s-ar putea să nu simtă la fel sau cumva să fii pus la zid pentru că ai ales să-ți, nu știu, să-ți exprimi sentimentele sau nu e reciproc sau celălalt poate este genul mai batjocoritor, nici nu știu. Te gândești la foarte multe scenarii posibile în capul tău.
1: Efectiv, dar vezi, pentru mine asta are o soluție. Deci, la asta mă refer. Când tu te cunoști, Ce înseamnă să te descoperi? Adică știi ce știi? Adică știi ce îți place de tine? Mă înțelegi? Nu a nivel fantasios, motivațional, cuvinte goale. Deci eu știu ce știu, da? Știu care sunt valorile mele, știu cum sunt, știu cum mă comport, știu ceea ce știu în momentul de față, de aia nici măcar nu mai reacționez, cum le spune. Păi dacă tu, dar eu știu că sunt o persoană sau nu, pentru ce mă interesează ce îmi spui tu? Adică de ce m-ar deranja? De ce ar trebui să mă justific? Și asta este, deci în momentul când tu zici, uite, eu simt lucrul ăsta, îs sigură pe mine, pentru că, uite, asta este, mă asum, mă accept, pentru că asta este altceva. De foarte multe ori nu ne acceptăm. Adică tot timpul vrem să fim altfel, să părem altfel, să mă înțelegi, comparațiile astea și mai ales acum în ziua de astăzi, e destul de grave și cu mediul ăsta, că pare viața ideală peste tot, știi? Până ce, deci nu există vieți ideale, există vieți care le putem face mai bine sau mai rău în funcție de cum noi alegem. Zi de zi, de când ne trezim, facem alegeri. Aleg cum gândesc, aleg cum comunic, aleg unde îmi pun atenția și este o asumare și o responsabilitate la fiecare. Și, dar mai important, de ce e important să ne cunoaștem? Deci tu când te cunoști pe tine, cum spuneai, nu mai trăiești în atât de multe insecurități care de multe ori le plătesc ceilalți. Exact. Pentru că se întâmplă și în relații unde zici mai bine nu spun, că mă pun în ridicol, că ălalalt. Sau se întâmplă foarte mult și la nivel profesional. Adică când nu știu ceva, ce fac? Ridic mai tare vocea și mă impun. Dar în loc să zici, măi, și asta o întâlnești foarte mult, deci există foarte mult din ăsta, o autoritate din asta de putere, duță la extrem, când nu știi ceva, în loc să asumi, zici, nu știu, te poziționezi așa, știi, pe deasupra, ca să nu se vadă, și continui în tonul ăla, ca și cum, și cum zic eu, măi, în ziua de astăzi, noi adulții, nu ne mai putem raporta unii la alții ca și cum ar fi părintele de pe vremea aia autoritară cu un copil. Adică de multe ori, măi, și-o vezi asta între, de multe ori, între ierarhii, nu? Șeful cu asta sau... Nu, nu. Deci eu pot să fiu șeful tău și să-ți comunic cu amabilitate. Adică nu-ți ridic tonul că faci ceva greșit, că nu sunt tatăl tău, să-ți ridic tonul. Adică îți pot pune amabil, elegant, uite, lucrurile astea aici, lucrurile se pot îmbunătăți cu amabilitate. Dar trăim într-o epocă unde că pare că dacă te ocupi un masă și ridic tonul, se rezolvă ceva,
0: sunt
1: știi?
0: Peste cum ar veni.
1: Exact, sau invers, sau oamenii între ei, de multe ori și la locurile de muncă, adică își vorbesc urât, își ridică tonul, adică cu cine ajutăm?
0: Pentru că ne aflăm pe ultimele 4 minuțele, a trecut timpul scurând, dar vreau să împărtășiți un gând cu ascultătorii noștri, pe de o parte și pe de cealaltă parte, să-i spuneți și unde vă pot găsi.
1: Da, desigur, uite, de exemplu, tocmai acum, nu, să ies de aici și să mai duc, deci noi, pe lângă faptul tot ce facem la nivel și ce putem face la nivel de companii și cu toată lumea care își dorește, avem pe lângă faptul că în fiecare miercuri, de la 4 la 6, oferim un atelier care este dincolo de tipare, nu, cu bunăvoința și cooperarea domnului... Părinte Ioan Pintea, la bibliotecă, în fiecare miercuri, de-aia punem la posibilitate, numai să ne dorim, știi? Deci, intrare liberă, de la 4 la 6, un atelier în fiecare săptămână de 2 ore, unde facem tocmai lucrurile astea, unde să ne antrenăm să gândim mai bine pentru a simți mai bine și a ne simți mai bine. După aia, luni, în fiecare luni, la ora 8, suntem la Dincolo de Gânduri și Emoții, la STV, cu emisiunea pe care o avem, și după aia... putem ști, noi suntem foarte, deci, la asta, deci gândul nostru este fără să ne educăm, nu putem schimba lumea, adică schimbarea începe de la fiecare dintre noi. Pretindem mult la toată lumea știm ce trebuie să facă, dar hai să ne gândim oare cum pot eu face mai bine ceea ce fac, cum pot eu fi mai amabil, cum să-mi văd eu partea mea, cum să-mi văd eu acțiunile mele și să nu mai credem atât de simplu, adică să trecem de la idee la a face, adică cum trecem de la cea idee minunată ce trebuie făcut la a face de adevăratele. Și primul pas sau cea mai importantă investiție este noi înșine. Adică dacă nu investim în noi, și eu totdeauna zic, nu, când ți-am zis metafora, adică tu faci o casă extraordinară, da? Ți-o faci și îți faci pe din afară, nu, ți-o, tot ce este, îți faci și un gard, dar casa înăuntru este la roșu, cum se spune, dacă zic corect, nu este nimic făcut în casă.
0: Mobilat.
1: Exact, exact. Nici măcar nu e tencuială, nici nimic. Nu, așa suntem noi câteodată, știi? Deci vrem să fim în formă, vrem să avem cele mai goai haine, ropă, nu știu ce, dar noi, a nivel de a ne lucra pe noi, a ne cunoaște, cum ziceai, nu te simți... Deci, ca să avem acea siguranță, prima dată trebuie să fim noi întregi, să ne cunoaștem, să ne apreciem, să ne valorăm, ne dăm seama că suntem unici în unicitatea noastră. Nu a nivel de a fi soberbi, nu de a fi pe deasupra de ceilalți, nu, a nivel real, adică eu mă accept, mă cunosc, dar ca să te accepti trebuie să te cunoști și de multe ori nu te cunoști, doar pretind să fii cineva care nu ești și suferi. Nu, nu, eu așa cum sunt, în unicitatea mea sunt ok, dar să mă asum chestia asta, să mă cunosc și să-mi dau valoare. Și altfel se schimbă și când ne relaționăm cu ceilalți, știi? Deci când noi suntem mai bine cu noi, suntem mai bine și cu ceilalți. Asta este 100%. Și, bineînțeles, acum toți care ne auziți, vă aștept la bibliotecă!
0: Vreau să
1: am surprins acolo, nu? Cum se fă... O să fie o coadă, nu glumesc, nu? Deci nu se întâmplă lucrurile astea la educație, din păcate. Nu se întâmplă când există deschideri din astea despre alimente, dar când e vorba de educație, chiar dacă e gratuită, parcă nu le îngrămădim, nu știu de ce.
0: Din păcate, dar eu chiar vreau să vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi. A fost o întreagă călătorie și cu siguranță discuția se pretala și mai mult, ceea ce înseamnă că o vom continua, Doamne ajută,
1: Doamne,
0: și într-o emisiune viitoare. Mulțumim tare mult.
1: Doamne ajută. Vă mulțumesc și eu, sincer, apreciez foarte mult invitația și apreciez că ați fost interesul și curiozitatea pentru a cunoaște mai mult din ceea ce este dezvoltarea modelului comportamentale.
0: Mulțumim tare mult. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri că am stat de vorbă cu doamna Ana Maria Giorza, cofondatoarea Institutului de Moderare Umană și Evoluție Sistemică. Vreau să vă mulțumesc că ați fost alături de noi, dragi ascultători, și rămâneți în continuare alături de noi în familia Someș ca de fiecare dată, pentru că tot ce este mai frumos în Ardeal, doar aici veți putea descoperi.
2: Oameni și pasiuni, povești de viață cu oameni de succes, în fiecare joi de la ora 15, doar la Radio Someș. Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

În inima Maramureșului istoric, pe cursul superior al Văii Izei, pe colinele nordice ale poalelor munților Țibleș, își întinde hotarele Săliștea de Sus, o localitate cu istorie milenară și tradiții bine statornicite în sufletele locuitorilor. Aici este locul de naștere a surorilor Suzana și Daciana Vlad, a căror copilărie a fost vrăjită de bisericile de lemn din Săliștea de Sus, care sunt monumente istorice și de spiritualitate, de datinile, obiceiurile și portul săliștenilor și mai ales de dragostea părintească în care s-au scăldat ca într-o mare de lumină. Culoarea ochilor celor două fete gemene le-a fost dată de albastru cerurilor pe care țăranii l-au împrumutat pentru zidurile caselor lor, iar glasurile le-au fost diamantate de simțirile vrednicilor săliștieni care poartă cu ei de secole dorul și horea, bucuria vieții, setea de libertate și dreptate, cinstea pentru strămoși și credința în Dumnezeu. După cum se îngemânează solemnitatea muntelui cu limpezimea și vioiciunea izvoarelor, cele două surori gemene, Suzana și Daciana Vlad, și-au îngemânat destinele și vocile pentru a deveni o pecete de preț prin frumusețe și talent, dăruire artistică și promovare națională pentru folclorul și tradițiile din întregul Maramureș. Ascultându-le cum coboară cerul pe pământ în pricesne, care îl aduc pe bunul Dumnezeu mai aproape de oameni, sau cum își urcă glasurile în slavă în horile bucuriei vieții, te convingi lesne că lumea este un loc bun și că a fost dăruită omului pentru celebrarea splendorii și încântarea sufletului. Darurile Văii Izei par a fi nesfârșite în oferta de folclor și generațiile de artiști nu contenesc de a scoate la lumină alte și alte nestemate din acest spațiu magic al Maramureșului, din zestrea lăsată de strămoși. Dacă ne întrebăm cum este cu putința acest lucru, avem de aflat de la Suzana și Daciana Vlad că, pe lângă vraja minunatului ținut maramureșan, dragostea și grija părinților, educația primită în spiritul respectării tradițiilor, au un rol însemnat în formarea tinerilor. Tatăl gemenelor, stâlpul de argint al familiei, a fost primul care le-a încurajat și susținut în a-și educa și expune talentul muzical, spunându-le cu cuvinte de aur că totul prin cântec are viață. După ce tatăl s-a înălțat la cerul veșniciei, tatăl ceresc le-a dat fetelor prilejul unor întâlniri providențiale cu oameni care le-au îndrumat și protejat calea în devenire artistică. Așa a fost cu Marișca și Simeon Iuga, sfătuitori încă din școala generală din Săliștea de Sus, mai apoi cu Dumitru Chiș, directorul școlii generale Mihai Eminescu. Mai târziu, la vremea studiilor universitare de muzicologie și etnologie și a maturizării artistice, alte întâlniri au fost prielnice desăvârșirii celor două. Cea cu Angelina Timiș-Lungu, cu frații Florea, cu Florentina și Petre Giurgi, cu Ileana Matus și Voichița Nemeș, sau cu vestitul interpret și profesor universitar Ioan Bocșa. Cunoașterea personală a vieții tradiționale a satului maramureșan s-a îmbogățit pentru Suzana și Daciana Vlad odată cu urmarea studiilor universitare și postuniversitare de specialitate, cu cunoașterea teoretică mai amplă și adâncită a tradițiilor maramureșene în conexiune cu cele naționale românești. Dar ele au știut să păstreze dreapta măsură între academismul savant și cinstirea țăranului curat sufletește, simplu și credincios. Modestia a rămas un semn al casei Vlad și dă aură frumuseții și excepționalului talent. Proiectul Albastru Rural din Săliștea de Sus, care constă în renovarea și punerea în circuitul cultural a casei bunicilor, reprezintă pentru surorile Suzana și Daciana Vlad atașamentul pentru salvarea și valorificarea la fața locului a arhitecturii tradiționale și un simbol al cinstirii înaintașilor din vatra vechiului sat, după cum proiectul vestimentației pictate cu motive tradiționale este un semn al ingeniozității și creativității de care dau dovadă cele două surori pentru valorificarea tradițiilor și pentru promovarea lor
în folosul oamenilor zilelor noastre. Prezențele în emisiuni televizate, videoclipurile și concertele surorilor Vlad reprezintă din plin și cu cinste străvechea vatră de tradiții maramureșene, promovează și valorifică zestrea acestui ținut românesc și sporesc apele vii ale folclorului din zilele noastre, cu nestemate care vor rămâne pentru generațiile ce vin. De când este soare deasupra Maramureșului, nu s-au mai îngemănat două glasuri pornite din aceeași inimă ca să cânte horile acestor plaiuri cu atâta demnitate, frumusețe și noblețe, așa cum se întâmplă în destinul artistic al surorilor gemene din Săliștea de Sus. Cântecele lor au sensibilitatea și delicatețea frunzelor plopului, dar mișcă armate de stări și sentimente, care duc foșnetul frunzelor spre vuietul codrului și publicul larg simte în horile ritmate sau blânde toată splendoarea spațiului maramureșan. Când frumusețea feminină este însoțită de inteligență artistică, credință în Dumnezeu Preasfântul, talent și respect pentru tradiția și istoria neamului, parcă asistăm la renașterea unui miracol. Eu așa zic. Voi ce spuneți?

0: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

certai cu nevasta. Îmi pare rău ca să-l dau, altul nici n-o să mai iau. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu de mirosul de rachiu. C-am umblat cu el prin țară și mi-au adus multă fală. Acum nu mai vreau să știu

automat înscris în tombola, unde poți câștiga un tractor Macao și premii Milwaukee și Stihl de la Big Store, Bistrița, Cluj, București și Iași sau online pe big.store.ro. Marea extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: uite, da, uite, dumnealor stau de clevetit. Nimeni nu mai are nimic de făcut în casa asta. Ce e tata Alcibiade? Iar le împui capul cu prostile dumitare de pictor ratat?
1: Aoleu, frumos mai vorbești cu taică tu, Matache. Stăteam și noi la o șuietă, ce mare nenorocire. Că slavă Dumnezeu, avem de ce ne plânge unul altuia.
0: Păi sigur, tot timpul vă plângeți de mine. Și dumneata, un bătrân le cânt în strună. Ce, Elenuțo, ce te uiți așa speriată la mine? Crezi că te mănânc? Sau tot timpul cu gândul la ofițeri?
2: Hai, tată, ce-ți veni? Mă scutiam cu mama, vreau să brodez o pernă și nu știu ce model să aleg.
3: Da, chiar așa, vorbeam și noi despre pernele de zestre, Matache.
0: Care zestre, Zinco, care zestre? Ce, eu am bandă aruncat? Și mai întâi de toate, Lenuța o să se mărite numai cu cine zic eu.
4: Te-a aranjat, soră, mi-a rămâi fată bătrână.
0: Hop și tu cu vorba. Ți-am mai spus să nu te bagi în discuții care nu te privesc, Aurele. Ce ești tu să-l judești pe taică tu?
3: Dar terminați cu cearta, frate.
1: Dar
3: ce zic copiii ăștia, că voi nu vă înțelegeți niciodată.
0: Ce să zică, să tacă și să învețe.
3: Da, ce să învețe?
0: Că ei au noroc de un tată cumpătat care să le dea sfaturi bune.
1: Nu, tu de la mine n-ai învățat nimic, mă, tache, așa-i? Te pomeniți că nici măcar nu sunt tată sau poate ți-am vrut rău. De-aia ajungi cel mai bogat om din județ.
0: În primul rând nu sunt deloc bogat. Astea sunt invențiile voastre ca să mă stoarceți de bani. În al doilea rând, nu dumneata m-a învățat cum să mă descurc în viață, ci unchiul Tudorache.
4: Unchiul Tudorache, iar unchiul Tudorache, tată. Parcă am trăit mereu cu mort în casă, la orice vorbă doar de la auzul.
0: Ce știi tu, Aurele? Nenea Tudorache a fost tatăl meu adevărat. El m-a luat eșghetar și pe urmă asociat la crâjma lui. El mi-a lăsat bruma de avere ce am. M-am luat cu vorba cu voi. De fapt, veniți să vă spun să faceți ordine în camera de alături. Trebuie să vină cu coanele la spiritism.
1: Ia uite, om serios ești tu, Matache. Ai adunat toate babele, trâcurile la ghicii și la spiritism.
0: Spiritismul nu costă nimic. Masa nu e ea prea nouă, dar spiritele vin și așa. Al lui unchiul Tudorache cel puțin vine la poruncă. Știe drumul și mă iubește.
1: Da, fleacuri. Om serios, te zi de caragios lucruri.
0: Fleacuri, habar n-aveți voi ce e pe lumea cealaltă. Știi,
3: te duci singur că au venit copoanele. Hai, poftiți! Poftiți! Bună seara!
0: Bună seara, madame Zgribencea, singură?
5: Bună seara! Na, madame Ciocănescu n-a venit pentru că a dat de urmă lui bărbasul. Se pare că a fugit cu șantăza de la Gavrilescu. M-a venit data viitoare, nicio grijă. Acum ne vom vedea numai de problemele noastre, da? Stați cu noi, doamnă Funduleanu, nu-i așa?
3: Da, sigur! Poate ne spune spiritul lui nenea Tudorache când se mărită fata noastră.
6: Tată, vreau și eu să particip la ședința voastră de spiritism.
0: Ce-ți veni, Aurele? Ce glumă, mă, ești asta? Nu? Nu-ți mai bate joc de noi.
6: Tată, dumneata, ai zis mereu că sunt un necredincios, un ateu. E bine, uite, vreau să mă conving și eu. Mi-a spus profesorul Sostene că aș fi un mediu extraordinar.
2: Bunicule, ce părere ai de propunerea lui Aurel?
1: Nu-mi vine să cred, Lenuțu, nu-mi vine să cred. Aurel prezent la randevuz strigoilor. Nu, trebuie să fie vreo farsă. Eu credeam că numai fi mișcunoare mi-au nebunit după bazaconile astea.
2: Lasă, bunicule, poate Aurel vrea doar să se distreze, nu?
1: Da, poate, știu, dar tu ce ai nepoată? Parcă am trist.
7: Nu, dar cum să nu fiu, bunicule, tristă? Ce, am vreo pricină să fiu veselă?
1: Te gândești la Dorel, nu-i așa?
7: Ce să fac? Dacă nu m-aș gândi la el, m-ar ucide urâtul. Da, degeaba. Tata nu-l vrea, asta e. Spune că nu-i plac militarii, că sunt săraci, plini de datorii.
1: Păi sigur, el vrea să te măriți cu angrozistul ăla burtucănos și plin de bani. Este?
7: Mai bine rămân aici să-mi veștejez tinerețea. Da, între babele astea care fac spiritism, decât să mă mări cu guță.
1: Lasă, nepoată. Poate se întâmplă vreo minune și vine minte la cap lui Fimiu. Ce e, Aurel? Ce, tată, te-ai săturat de spiritism?
6: Nu, am fost un mediu excelent, dar m-a tulburat prea tare vestea pe care mi-a dat-o spiritul lui nenea Tudorache. Le-am spus că m-a obosit foarte tare prima ședință de spiritism din viața mea, așa că am plecat.
1: Dar ce veste v-a mai dat prorocul de dincolo de mormânt?
6: Una teribilă. Ci că să cumpărăm cât mai multe acțiuni ale alora cu trustul fabricilor de hârtie.
1: Aoleu, a nebunit spiritul nenea Tudorache. Toți care au cumpărat acțiunile astea încearcă să se descotorosească de el. Tu nu știi, Aurele, că primarul nu mai vrea să aprobe construirea unei fabrici de hârtie la noi în oraș?
6: Știu toate astea. Primarul susține că ne putem aproviziona foarte bine de la Bușteni. Nu de alta, dar directorul fabricii de acolo este frate, să știi. Uite însă că spiritul lui nenea Tudorache nu se prea sinchisește de părerile primarului nostru.
2: Bunicule, eu m-am plictisit de atâta spiritism și de toate afacerile astea încurcate. Auzi, nu vrei să ieșim mai bine să facem o plimbare?
1: Cum să nu, Lenuțu, cum să nu? Hai să-mi...
6: Aurele, băiete, bravo ție. Ai început-o bine, dar ne-a așteptat un drum greu. Drumul până la milioanele lui nenea Matache Funduleanu, prea respectabilul meu tată.
4: Cine-i?
8: Eu, Sholem, pot intra?
6: Au, m-am dus pe copcă, asta mai lipsa acum. Intră, Sholem, ce e cu dumneata? Ai venit să învârtești mesele de spiritism?
8: Asta că destul m-a învârtit, mi-a dat pe mine, domnule Aurel. Am venit pentru banii pe care mi-i datorez. Mâine e scadența.
4: Scadența? La revedere, Sholem, ne vedem mâine.
8: Ce mâine? Ce mâine? Mâine e protestul. Cheamă pe tata dumitale să-i spun cu binișorul.
6: Ce, Sholem, ai nebunit?
8: Am fost nebun când ți-am dat banii și te-am lăsat să semnez în locul lui. Dar dacă ești băiat cu minte, nu-i spun nimic de plastografie.
6: Stai, bine, domnule, mă așteaptă nițel. Tocmai tu, omul nostru de casă, să-mi faci una.
8: Dar ce? Pe mine mă așteaptă cineva? Acum e criză. Nu-ți dă nicio bancă, opera les affaires sont les affaires.
6: Sholem, că se aude dincolo.
8: Cheamă aici pe Conomatache și gata.
6: Sholem, drăguțule, dar îmi făgăduiești că nu pomenești de poliție?
8: Fii aici. Am să-i spun doar că acum un an ți-am dat niște bani împrumut pe care trebuie să-i primesc înapoi. Bineînțeles că am să-i cer 1% dobândă pe lună.
6: 1%? Dar ți-am iscălit de două ori mai mult decât mi-ai dat cămătarul.
8: Adică n-ai iscălit dumneata, Conomatache a iscălit cu mânuța mea tale.
6: Taci din gură, vampirule, dar nu vrei să-mi sus sângele?
8: Tot eu sunt de vină, tot eu sunt vampir.
6: Mizerabil, să mai poftiți la cafenea, să-ți dau lecții de biliard.
8: Ce? Nu ți-am plătit 4 ceaiuri ședință? Cheamă pe Conomatache.
6: Bine, Sholem, bine, îl chem, dar bagă de seama. Să știi că tata e cam fudul de ureche, trebuie să vorbești ceva mai tericel, știi?
8: Las
6: că
8: mine, nu... am glas bun, eu am cântat și în cor în tinerețe.
6: Bine atunci.
0: Tata! Tata! Ce tărăboiul ăsta, Aurele? Știi doar că nu vreau să mă deranjeze nimeni.
6: Uite, Sholem ține neapărat să-ți vorbească.
0: Ce poftești, domnule?
8: Coavim Matache! Dumneata ești negustor mare pentru obrazul dumitale.
0: Cine e obrazul? Ce strigi așa?
8: Eu când eram în cor am vrut să mă fac artist pentru o subretă tinerică și frumoșică.
0: Treaba dumitale, pentru asta mă deranjezi?
8: Că nu e vorba de artist, am venit să-mi plătești polița.
0: Eu poliță? Ieși imediat afară din casa mea, cămătarule.
8: Stai cu oare.
0: Ce, Aurele, ai luat-o razna? Nu ți-am spus că nu vreau să fiu deranjat când fac spiritism? Ieși-mă!
7: Vai, tată, ne-am întâlnit cu Sholem. Ne-a spus că l-ai dat afară. Cum ai putut? E un om de treabă, tată.
0: Îmi pare rău, dar e vina voastră că l-ați lăsat să intre. O să-l împac eu. Ce te vorbesc așa la mine, tată, Alcipiade?
1: Bă, uișo ca la o minune a naturii, nu ca la fiul meu. Aoleu, iar ești nervos. Te pomenești că spiritul lui Neatorac nu te-a învățat de bine.
0: De data asta văd că mă pune să arunc bani în vânt. Cred că numai Aurel e de vină. Nu trebuia să-l las să fie medium.
6: Tocmai acum n-ai încredere în mine, tată, când m-am convertit.
0: Las că o să vedem noi peste o săptămână dacă s-o adeveri. Și acum lăsați-mă în pace, m-am plictisit de voi. Ședința nu s-a terminat încă și mă așteaptă cu coanele.
1: Aurică, taică,
6: da.
1: Ia spune, nu vrei tu să ne cânti ceva?
6: Mi s-a urât și de cântat.
7: Ce să mai cânte?
6: N-ai văzut că nu vrea să mă lase să studiez canto nici în Italia, dar nici la București? Ci că pot să mă nec pe mare dacă plec în Italia. Iar dacă mă duc la București, am să stau numai în cafenele.
7: Frățioare, ce te miri așa? Tu nu vezi că nici slujnică în casă nu vrea să mai țină? Visul tatii este să te facă pe tine teșghetar, iar pe mine să mă mărite cu un angrosist. Tu ca să nu-l coste, înțelegi, bunicule? Dumneata, ce zici? Se va schimba tata vreodată? Nu vedeți că și mama e nefericită?
1: Ce să, Lenuțo, ce să? Mi-e cam greu să-ți răspund. De la fiul tău te poți aștepta la orice. Dar să scoată bani din buzunar pentru familie, eu nu-l văd.
6: Era scos să scoată el.
1: Ce spui? Te pomenești că și pe asta o știi tot de la spiritul Neatorache.
6: Chiar de la el.
1: Nu că la așa ceva nu mă așteptam. Să cazi în patima spiritismă. Mă, ce, nu mai e nimeni sănătos în casa asta?
6: Las că o să pricep dumneata, bunicule, când va fi timpul, știi?
1: Ce?
6: Poate că o să-ți cumpere și dumitale în sfârșit un palton nou. Poate că și Renuța o să mărite cu Dorel al ei și mai știi, poate că... Am să plec și eu la studii în Italia.
7: Hai, eu una mi-am pierdut toate speranțele, Aurelie.
6: Niște! Fiind spiritiști! Auziți-l pe tata.
0: Ce părere ai, madame Zgribencea, de prevestirea unchiului Tudorache?
5: Să așteptăm o săptămână să vedem. Timpul verifică hotărârile destinului. Nimic nu poate clinti echilibrul cosmic. Teoria mutației nu este infailibilă.
0: Ai înțeles, madame Matache? Bagă asta în cap! Madame Zgribencea este o filozoafă, știe ce spune.
5: Dar peste o săptămână să ne adunăm aici și să vedem.
7: Așa, peste o săptămână.
5: Apropo, ai de gând să cumperi acțiuni, domnule Funduleanu?
0: Eu știu, sunt cam strâmtorat, poate așa de vreo 200 de mii de lei. Trebuie să am încredere în spiritul lui nenea Tudorache.
5: Asta, da.
6: Dacă se adeverește povestea aia cu acțiunile care o să te îmbogățească, a?
0: Nenea Tudorache nu minte niciodată. Poate doar tu să fi fost un mediu rău. Dar dacă se adeverește minunea asta, chiar cam să-l ascult orbește.
6: Pe onoarea dumitale, tata.
0: Pe
4: E, asta am vrut să aud. Atunci vă promit să fiu și eu din nou prezent la ședințe peste o săptămână.

0: Zinco a trecut o săptămână și azi vin cu coanele la ședința de spiritism. Te pomenești că nenea Tudorache m-a făcut de râs.
1: E, Matache, ori mai fi greșit și spiritele alea.
0: Cum să greșească pe banii mei?
1: E, că ți-a rămas destul. N-ai pierdut o avere din câteva acțiuni. Alenuță, mamă, tot tristă ești.
2: Nu, mamă, mă gândeam și eu la soarta mea. Am să mor fată bătrână, că nimeni nu mai ia fără sestre.
0: Țara arde și baba să pieptănă. Tai că te-o să dă de ceasul morții că a pierdut bruma de avere ce mai avea și tu îi dai zor cu zestrea. Las că guță te ia și fără. Mai ales acum când am sărăcit, trebuie să-l iei.
1: Cum, Matache, să-mi dau fata după un mitocan? Nici eu rup tu capul lui. Ia lasă, mamă, nu mai plânge.
0: Dar cine face zgomotul ăsta?
3: Eu, tata! Am o veste mare, mare!
0: Aurele, totul neisprăvit de cântărești și un stâlp de cafe ne-ai rămas. Erai gata, gata să spargi bunătate de ușe. Ce, asta îmi lipsește acum? Să fac o ușă nouă?
3: Lasă, tată, lasă că poți să-ți faci acum un palat, nu o ușă nouă.
0: Nu zău,
3: da?
0: Nu ți iese de cap că acum sunt mai sărac ca oricând?
3: Dar de unde, tată, ești mai bogat ca oricând? Azi a fost ședința Consiliului Comunal.
2: E, și ce?
3: Primarul a căzut.
2: Aoleu!
3: A fost demascat pentru niște afaceri dubioase. În locul lui e Câmpeanu.
0: Ei și?
3: Cum ei și? Cum ei și? Prima măsură pe care a luat-o ca primar a fost aprobarea construcției fabricii de hârtie.
2: Matache!
3: Toată lumea se înghesuie să cumpere acțiuni, dar nu mai au de unde. Asta este. S-a transmis de la București că s-au vândut toate. La Buzău au crescut cu 100%, e? Ești mai bogat sau nu?
2: Matache!
0: Doamne, da. Asta chiar că e o minune. Deci n-am sărăcit de tot, ba chiar am câștigat ceva. Și zici că nu mai sunt de vânzare?
3: Nu! Și cine a cumpărat acum a dat dublu față de cât ai dat dumneata.
0: Vai de capul meu de netot! Așa-mi trebuie dacă n-am avut încredere în nenea Tudorache.
1: Cum adică n-ai avut încredere, Matache?
0: Păi acum eram cu adevărat bogat dacă aș fi cumpărat toate acțiunile care...

0: cu 100% așa cum a prevăzut spiritul lui Neatu Dorache.
1: Da. Vrei să spui că unul care nu mai e printre ei vii de 12 ani a ajuns să ne învețe pe noi cum să trăim?
0: Hai, da.
1: Trebuie să fie și becherie la mijloc.
2: Ești dumneata, bunicule, ce nu știi becherie? Ce spunea marele poet George Coșbuc?
1: Ce?
2: Nu cerceta aceste legi, că ești nebun de le înțelegi.
1: Bravo, nepoate, bravo, acum fă-mă și nebun. Tu nu zici nimic, singur.
0: E ce să mai zic? Oricum Aurel n-ascultă de mine. Mai bine mă duc la bucătărie să pregătesc măcar o cafea pentru cocoane.
1: Da, vezi să nu facă Fimiu vreun atac la inimă. Știi că nu suportă să facă tratații.
0: Lasă că nu o fi foc. Doar a câștigat ceva din acțiunile lui, a?
1: Da, da, e
0: zgârcit. Dacă nu dă măcar o cafea.
1: Da.
2: Ce ți-am spus, Lenuța? Ce ți-am spus, bunicule?
1: Ce?
2: Știam eu că tata o să se schimbe.
3: Cum s-a schimbat? E atât de amărât că n-a avut destulă încredere în spiritul lui nenea Tudorache încât o să fie și mai rău.
2: Hai puțină răbdare, subioară. Asta e doar începutul. Presimt că în cel mai scurt timp o să avem fiecare ce ne dorim.
3: Presimțirile tale. Vezi, mai bine de încheie un contract cu spiritul lui nenea Tudorache. Poate îl învață pe tata cum să ne facă fericiți.
2: Asta și fac. De-abia aștept să fiu și azi medium la ședința de spiritism. Voi nu vedeți că spiritul lui nenea Tudorache ne cam iubește el? Presimt că de data asta ne va fi favorabil din nou.
1: Aoleu, ne poate chiar că ai nebunit așa. Vezi, mai bine că azi e scadența la șulăm. Da, ea e stai. Cum e spiritul lui nenea Tudorache te iubește? Adică nu cumva...
2: Crede tata orbește în acest spirit sau nu? E bine, și eu cred orbește în prietenul meu Câmpeanu.
1: Câmpeanu? Cine mai e?
2: Câmpeanu, fiul lui Intache Câmpeanu, actualul primar. Lovitura din Consiliul Comunal se pregătește de mult, în mare secret, înțelegi?
1: Cum aurică? Da. Cum aurică, tată? Și ne-i splăvitul ăsta de... cum îi zisești?
2: Câmpeanu.
1: Așa, ți-a dezvoluit el un asemenea secret?
2: Păi cum, nu l-am învățat eu table și biliarde, îi bate pe toți? Bani de lecții nu i-am luat. Așa că mi-a vândut pontul cu căderea vechiului primar și construirea fabricii de hârtie. Înțelegi?
3: Aurele, bunicule, terminați. Mi se pare că vine tata. Taci din gură.
4: Iar tăiați frunze la câini?
1: Nu.
4: M-am săturat de voi toți, Zinco.
1: Cine taie frunze?
4: Unde ești, Zinco? Zinco!
0: E, ce?
4: Vino cu asta, să ne primim musafirii.
0: Dar nu mai țipa așa, matac, o să se sperie vecinii.
4: Taci tu, femeie. Toată ziua mă bas la cam, mai bine mă puneai să mă mai împrumut acolo de niște bani, să cumpăr niște acțiuni.
0: Păi da.
4: De acum încolo nu mai ies din cuvântul lui nenea Tudorache. Dacă azi îmi zice să-mi fac testamentul, mă și duc să-l fac.
0: Aolo, bărbate, și ce-ai scrie în el?
4: Păi ce să, aș lăsa întâi o sumă frumușică să-i facă lui unchiul Tudorache un cavou mai frumos ca al nababului din București.
0: Da, dar de ce nu l-ai făcut până acum?
4: Ei, de ce, de ce? Fiindcă nu mi-a comunicat niciodată că i-ar face plăcere.
0: Și ce-ai mai lăsa?
4: Păi aș mai lăsa... o altă sumă societății spiritiste.
1: Bravo, fiule, bravo, înțeleaptă hotărâre.
0: Da, și restul, bărbate, restul?
4: Ce rest?
0: Păi restul averii.
4: Păi atâta om.
1: Ia, lasă-mă, tachii, nu mai glumi. Păi ce, copiilor, n-ai lăsat nimic?
4: Da, dumneata mi-ai lăsat mie ceva? Ori vrea acum să te scriu și pe dumneata la testament. Să muncească și copiii mei cum am muncit eu.
1: Bine, dar dacă poți să-i ajungi tu, de ce să nu o faci? Uite, Aurel are un glas că toată lumea îl admiră când cântă.
0: Chiar așa, mă.
1: Decă să umble pe-n cafenele, mai bine l-ai ajuta 2-3 ani acolo să învețe.
0: Chiar așa.
1: Ar ajunge un tenor cu renume și ar câștiga bănet, nu glumă.
4: Iar începeți cu Italia?
1: Păi sigur că da.
4: Parcă ne-am înțeles că nu mai am bani de risipit prin străinătăți.
0: Ei, nu, frate, nu cu Italia. Bărbatul meu are dreptate. Drumul e scump. Ar fi de ajuns să se ducă la București deocamdată. La București, ha? Nu e așa?
4: Nu e așa deloc.
1: Păi, nu, că nu e echip și pace. Atunci plec eu la București. Iau taurul de coarne, deschid o expoziție și mă ocup eu de viitorul nepoților.
4: Asta trebuia să o faci de acum 40 de ani. Acum e cam târzior.
0: Mai tăceți, ia, șt, mi se pare că vorbește cineva pe scară.
1: A venit
0: Madame Gribenci, acum Madame Ciocănescu și cu ceilalți. Poftiți dincolo în salon,
4: Madame. Madame Zgribencia. Bună seara, bună seara. Lasă-le pe cucoane să intre și dumneata mai rămâi puțin. Mergem și noi pe urmă. Zinco, tu ai grijă de musafir, venim îndată. Ce părere aveți de lovitura pe care am dat-o grație spiritului lui nenea Tudorache?
5: Da, da, ce minune. V-am spus eu de data trecută, nimic nu poate clinti echilibrul universal.
4: Așa e.
5: Forțele de dincolo de lume dirigează nu numai prezentul, dar și viitorul.
4: Ei, da, da. Eu mergeam la sigur cu nenea Tudorache, să putea.
5: Domnule Funduleanu, presimt că ședința de azi va fi foarte importantă.
4: Ei, nu.
5: Tinere, sper că te-ai convertit și dumneata acum când s-au adeverit prezicerile spiritului, nu?
2: Desigur, Madame Zgribencea. Vă rog, vreau să particip din nou. Nu las să mai scape nicio ședință de acum înainte.
5: Ei?

0: am spus eu, domnule Funduleanu, fiul dumneavoastră e un tânăr inteligent și de mare viitor.
1: Hai, doamnă Zivenzi.
2: Hai, Aurele, da. Hai să vedem ce mai zice spiritul lui nenea Tudorache, hai. Dar să hai, fii tate, atent, hai, să te concentrezi, să intri în catalepsie.
3: Bunicule, bunicule, ce crezi? O să se schimbe tata? Eu pe Aurel nu-l înțeleg deloc. Cum poate crede el în spiritism? Spune-mi.
4: Deci n-ai priceput discuția noastră de adineori?
3: Ce discuție? N-am înțeles. Eu citeam o scrisoare.
4: Ah, v-a zis că n-ai ascultat, no. Mai bine. Da, ce scrisoare citeai? De la Dorel?
3: Da, bunicule. Sunt atât de fericită și în același timp atât de nefericită că tata nu o să mă lase să mă mări cu el. Uite, ascultă și tu. Scumpa mea, adorata mea, zilele trec și nimic nu s-a schimbat în soarta noastră. Eu te iubesc ca un nebun, iar tu nici nu te gândești la căsătoria noastră. Până când să sufăr? Poate că nici nu mă mai iubești. Spune-mi drept ca să sfârșim odată. Mă bate gândul să trec peste porunca ta și să vin eu însumi să te cer domnului Funduleanu. Sper că îl voi convinge de iubirea mea curată. Veșnic al tău, Dorel. Ah, ce mult se înșală bietul Dorel. Cum să nu-l iubesc, bunicule?
4: Lasă, fata, tati, și-o îndrepta lucrurile până la urmă. Cine naiba, măi?
5: Haide, madame.
4: Dumneata, domnule Dorel. Bine, dar dacă te găsești de fimiu, e de rău să știi.
6: Vă rog să mă scuzați, dar trebuia să vin.
3: Dorel, nu se poate. Vrei să audă tata, Dorel?
6: De un ceas aștept. Iartă-mă, renunț-o că am venit așa, dar nu mai pot să rap. Trebuie să-i vorbesc.
3: Băi, dar nu acum, Dorel.
6: De ce? Unde?
3: Nu se poate.
4: Fiul meu se ocupă la această oră cu spiritismul, camera de alături. Se întâmplă lucruri mari pe lumea cealaltă.
6: Mie nu-mi pasă de lumea cealaltă. Lenuțo, roagă-l să vină puțin încoace, de nu intru eu după el.
3: Nu se poate. Nu acceptă să-l deranjeze nimeni. Uite ce este. Tu mai plimbă-te puțin și te chem mai târziu,
6: mă
3: Dorele.
6: Trimiți la plimbare, Lenuțo? Da. Asta e dragostea ta?
3: Tu înțelegi că vorbesc pentru binele nostru, pentru fericirea noastră. Dacă tata te-ar găsi aici, totul ar fi pierdut, să știi. E în stare să te dea pe ușa afară,
4: copii,
3: nu înțelegi?
4: Copii, stai, uite, eu zic să ieșim cu toții și mai târziu mai vedea. Zău, tinere, n-are rost să te încăpățânezi.
6: Bine,
3: hai,
6: bine, fie, hai. Să mergem acum.
4: Așa.
2: Aurel, stai împielițatule. Ia spune, de ce ai fugit? Ce ai scris acolo? Adă gârdia încoa.
7: Nu, tată, nu. Nu, tată, nu ți-o dau.
2: De ce?
7: Nu pot.
2: De ce, dragă?
7: Nu trebuie să fie o greșeală. Unchiul Tudorache a prevestit ceva care nu e adevărat. Care nu trebuie să fie adevărat.
2: Nu se poate să nu fie adevărat. Adun coana, auzi?
7: Nu, tată. E un lucru trist. La ce să-ți faci inima rea?
2: Tot ce prezice nenea Tudorache trebuie știut, chiar dacă ar fi sfârșitul pământului.
7: Păi vezi, tocmai asta e. Cum de-ai ghicit?
2: Nu se poate. Nu se mai... Ia citește!
7: Scumpii mei nepoți, pregătiți-vă că nu mai aveți mult de trăit. În ziua de 21 aprilie 1936 se va sfârși pământul.
2: Ce? Ia te uite, domnule. Păi, trebuia să se întâmple una ca asta, că prea să stricase lumea, frate.
7: Eu cred, tată, că vine vreo cometă ori potopului noi.
2: Dar să nu cumva să spui o vorbă la cineva. Nu trebuie să știe nimeni, mai bine să ne ia aghiuță pe toți așa pe neașteptate.
7: Da.
2: Nu vreau să afle ai mei. Să mai trăiască și ei 2 săptămâni fericiți.
7: Da.
2: Tată? Tată Alcipiade, bine că veniți. Aurele,
7: da.
2: Să știi că numai dumnealui îi spunem.
5: Veniți odată, frate, că vă așteaptă lumea.
2: Venim îndată. Aurele, du-te tu, că ăștia intră la bănuie.
5: Hai, Aurele,
2: stai.
4: Ce anume s-a mai întâmplat?
2: Tată, ceva serios. Am nevoie de sfatul dumitale.
4: Dar ce s-a întâmplat așa de grozav, că îmi cer sfatul mie?
2: Ascultă, tată. Astăzi seara a venit spiritul lui nenea Tudorache, care a prezis sfârșitul pământului la 21 aprilie anul ăsta.
4: De ce e pământul, măi, chibrit să se termine, să se sfârșească? Cât te-a tras o să mai treacă scoarța asta și tot a pierit. Vezi-ți de treabă, Matache, mă!
2: Tată, nu râde. Nu râde, dumneata, poți să nu crezi, dar eu...
4: Tu ce? Așa e omul. Îl doare o măsea și zice că viața e o ticăloșie. Se vede că ai cheltuit 1000 de lei mai mult pe ziua de astăzi și pe toate le vezi în negru. Auzi, sfârșitul pământului.
2: Hei, moșule, văd că n-am cu cine vorbi. Dacă nu crezi, poți să-l întrebi și pe Aurel. El a scris cu mâna lui ce i-a dictat spiritul lui Nea Tudorache și el crede.
4: Cine? Aurel? Aurel, atunci se schimbă situația.
2: Cum adică se schimbă situația? Ai mai multă încredere în neisprăvitul de fiul meu decât în mine?
4: Nu e vorba de asta. Stai, nu te supăra, Matache. M-am gândit doar că dacă și Aurel, care nu crede în de-astea, e convins de sfârșitul pământului, pe atunci o fi ceva. Prin el va vorbi spiritul Nedu Tudorache?
2: Desigur, prin Aurel.
4: Ia uite, domne, dar știi că se potrivește?
2: Cu ce se potrivește?
4: Nu, nimeni, fleacuri, am căzut și eu în patima prevestirilor.
2: Ba, știi dumneata ceva, tată, dar nu vrei să ne spui.
4: Matache.
2: Eu te simt.
4: Matache, eu drept să spui, nu cred în aiurelile voastre spiritiste.
2: Bine.
4: Dar povestea asta a lui Tudorache cu o prezicere care se înfăptuiește așa de curând, e... Așa că și povestirea cu sfârșitul pământului mi se pare ceva care nu trebuie luată în râs.
2: Vezi, domnule, vezi.
4: Acum am gândit.
2: Deci ne-am dus pe copcă. Ce s-o alege din căsuțele mele, din bănișorii mei, an cu an, zi de zi am adunat și acum să se prăpătească.
4: Să prăpătește lumea și ție stăgându-t la bani. Mănâncă-ți-i sănătos, du-te cu ei, mormânt. O să ajungi pe lumea altă încărcat de păcate.
2: Bine, tată, n-aș putea să mai fac nici caiva pomeni să mă ierte semenii mei.
4: Ce pomeni? Nu mai e vreme de pomeni acum. Spală-te pe cap cu banii tăi, cu tot asta.
2: Zău, tată, zău, 2 săptămâni mai avem de trăit. Tată, învață-mă ce să fac.
4: Măi, tată, eu ce să zic, ar fi ceva de făcut, dar nu faci tu...
2: Zău că fac, zău, spune-mi.
4: Nu, acum stai, e vorba de asta, te-ai vindecat de zgârcenie?
2: M-am vindecat, zău că m-am vindecat. Și apoi eu n-am fost zgârcit din firea mea, dar m-am făcut de când mi-a picat moștenirea aia. Omul din ce are ar vrea să mai aibă, dar zău că mi-a trecut.
4: Atunci ascultă și aseam. Dacă vrei să ajungi pe lumea elaltă în păcat, atunci împacă și tu pe toți ei din jurul tău. Fă-le toate voile.
2: Așa, zău că bine zici.
4: Numai că nu trebuie să spui nimănui ce ți-a prezis spiritul Tudorache. Spune-le că te-ai gândit tu bine și că vrei să-i vezi pe toți mulțumiți și fericiți. Așa, dă-le oamenilor curaj să moară bucuroși și ei sărați.
2: Da, tată, da.
4: Așa.
2: Ce bine era dacă te ascultam mai de mult. Dar ia stai, dumneata n-ai vrea să-ți cumperi un palton.
4: Ce palton?
2: Paltonașul din șelar de la englezul român, care îți plăcea așa de mult când am fost ultima oară la București.
4: Da, acum nu mai trebuie. Ce mai avem de trăit? Ce? 2 săptămâni. Lasă fălile lor, lasă câte o bucurie.
2: Nu fac, dar și dumitale am să-ți iau un palton și am să-l trimit și pe Aurel în Italia. Aurele!
1: Aurele, tată!
2: Măi, Aurele, ia vino în coamă.
1: Da.
2: Mă, ce, n-ați terminat ședința?
1: M-ai chemat, tata, ce poftești?
2: Păi, să știi că o să te trimit în Italia. Îți dau toți banii de care o să ai nevoie pentru asta.
1: Vai, tată, ce fericit sunt! Pentru când să-mi fac formele?
2: Pentru 22 aprilie.
1: Păi cum pentru 22 aprilie? Ai uitat că până atunci se sfârșește pământul?
4: Să-ți fie rușine, Matache. Ce spuneai tu adineori?
2: Dar păi ce, tată? Să-l trimit înainte să se prăpădească singur prin țări străine? Și apoi să știi că mi-e greu să mă vindec de zgârcenie așa dintr-o dată.
8: Matache, aici ești?
2: Ce zic? Terminare ți-a sfârșit?
8: Da, le-am condus pe cucoare. Dar cu voi ce? De v-ați adunat așa cu toții la sfat aici?
2: Nevastă, îl trimit pe Aurel în Italia.
8: Vai, nu mai spune-mi, Matache. Vezi, Aurele, că ai un tată înțelegător.
1: Da, mă trimite pe 22 aprilie.
8: Ei, și mult a fost, puțin a rămas. Da, ce-ți veni, Matache, să fii așa de generos?
2: Așa am fost eu întotdeauna, dar nu m-ai cunoscut. Tu află că am de gând să-ți îndeplinesc și o veche dorință de-a ta.
8: O veche dorință de-a mea?
2: Ia ghici!
8: Nu știu,
2: mă duc la București să-ți iau automobil, nevastă, auzi?
8: Vai, Matache, cel mai frumos vis al meu, să te ție Dumnezeu, dar parcă tot nu vine să cred.
2: Să crezi, eu scot greu un leu din buzunar, dar milioanele le scot ușor.
8: Vai, bărbate, dar vine să cânt de bucurie, Matache.
2: Dar cine mai e la ora asta?
8: Cine mai
9: e? Eu, Shulam. Iertați-mă de deranj, bună seara.
1: Ba nu te iertăm deloc, tata n-are timp de dumneata acum. Hai, la revedere, hai.
2: Ce, băiete, ce e cu tine așa? Vorbești cu domnul Shulam, doar e omul nostru de casă. Ia spune, Shulamică, Ce te doare inima?
9: Azi e terminul pentru plata poliției cu anima ta. Că mâine o protestez, fie ce-o fie, am așteptat destul.
2: Ce tot spui acolo?
9: Am dat niște bani la Cucoana Aurel și mâine e scadență.
6: Iartă-mă, tată, dar îmi trebuia pentru haine. Dumneata, n-ai vrut să-mi dai.
2: N-am purtat în viața mea haine așa de scumpe. Ce zici, tată, Alcipiade?
4: Păi ce să zic, Aurele, ai noroc că mă atac eu cum să cade. Eu nu ți-aș fi dat un franc, secătură. Șulăm! Să nu mai umbli cu poliția, că te bagă în pușcărie, să știi. Te bagă în pușcărie, m-ai înțeles? Ia plătește-mă, atache să scăpăm de el odată.
2: Păi vezi că, stai dă-me, că acum n-am la mine. Da, plătesc eu. Trebuie să-ți dau vreun înscris ceva?
9: Nu e nevoie, dacă a spus că o numai atache, o vorbă e vorbă. Când să mai trec cu coane?
2: Peste vreo 2 săptămâni. Nu pe 21, că e duminică, pe 22 aprilie, ca de luni.
9: Să rămână cu coare, Dumnezeu să-ți ajute. Ce om cu conul Matache?
4: Dar asta ce mai e Matache? Dau toți buzna în casa noastră, ce-i asta?
2: Lasă, tate, nu-i nimic. Vai de mine, stați așa, vai, dar ce ofițer frumos, da, poftiți.
6: Bună ziua. Bună ziua, domnule Fundureanu.
2: Bună ziua, colonele! Ce pofte... Dar ia loc, da, nu sta picioare.
6: Pentru cei care nu mă cunosc, permiteți-mi să mă recomand. Locotenentul Dorel Munteanu din Cavalerie. Aș dori să vorbesc ceva cu dumneavoastră, domnule Matache, între patru ochi.
2: Cum să nu, flăcăule, tată Alcipiade, Aurele. Ia faceți-vă voi de lucru pe afară.
4: Da,
2: hai să Zinco, și tu, Zinco, vă rog. Ia spune, cu ce te pot ajuta, domnule Dorel?
6: Ceea ce faceți dumneavoastră, domnule Funduleanu, e o crimă.
2: O crimă?
6: Da, și vă spun în față, orice consecințe ar avea lucrul acesta. Nu se joacă astfel cineva cu sufletele tinere. Vi se pare că paternitatea dumneavoastră vă dă dreptul de viață și de moarte? Ei bine, nu, domnule, nu!
2: Unde vrei să ajungi, domnule locotenent?
6: Sunt foarte supărat, domnule Funduleanu. Aveți în mână fericirea unui copil. O mică sforțare din partea noastră, un sacrificiu neînsemnat și ne dați fericirea. Dar dumneavoastră închis în egoismul dumneavoastră...
2: Dar ce poftești, domnule? Spune odată!
6: Ceea ce vă cer, ceea ce știu că îmi veți refuza este mâna fiicei dumneavoastră.
2: Mâna fiicei mele? Ți-o dau, generale!
6: Cum? E adevărat? Ce fericire! Sper că nu vă bateți joc de mine, domnule Fundureanu. Și eu care credeam că...
2: Ce credeai, domnule? Ai venit la mine să-mi spui nene Matache? Îmi place fata matale, dă-mi-o de nevastă?
6: Așa e. N-am venit, iertare, domnule Fundureanu, dar...
2: Păi...
6: Mi se spuseseră atâtea grozăvii despre... Așadar, consimțiți?
2: Firește! Consimt! Dar de ce te-ai întristat?
6: Știți, ar mai fi ceva...
2: Spune!
6: Mi-e greu. Știți, noi, ofițerii, nu ne putem însura cu fete care să nu aibă nimic. Iată marea greutate. Trebuie să aibă și fata noastră o dotă cât de mică.
2: De asta ți era teamă? Păi fata mea are zestre mare, nu glumă. Dar ce, eu sunt papugiu? O să-i dau 100.000.
6: Nu vine să cred, domnule Funduleanu. Vă rog, spuneți-mi că nu vă bateți joc de mine.
2: Nu-mi bat joc de nimeni, caporale. Alții și-au bătut joc de mine. Cine zice Matache, zice zgârcitul, calicul, zgârie brânză. Dar nu s-a întrebat nimeni de ce e așa omul ăsta. Dacă m-ar fi întrebat cineva, i-aș fi răspuns pentru copii. Da, pentru ei agonisesc, să-i știu un belșug.
6: Ce om! Ce om ai fost, dragă socrule, și nimeni nu te-a cunoscut.
2: Da, de ce n-ai căutat tu să mă cunoști, locotenente?
6: Fiindcă de câte ori vroiam să-ți vorbesc, venea Lenuța și îmi spunea: nu, nu, nu te poți apropia de tata. Nu vrea să audă de ofițeri. Te-ar da pe ușa afară.
2: Ce știe ea? Ne-am înțeles. Azi vă logodesc, peste 2 săptămâni nunta. Duminică 21 aprilie, a doua zi luni, număr zestrea. E bine?
6: Nu știu ce să mai spun, sunt nebun de bucurie.
2: Lasă nebunia, sărută-mă, băiatule. Ia, Zinco!
5: Ce, frate?
2: Zinco, vă rog, să fie toată lumea aici.
5: Ia, vino, Lenuța, Aurel.
2: Aurel? Aurel?
5: Ce,
2: tată? Vă rog, vă rog. Am plăcerea a va anunța logodna fiicei mele Ileana.
5: Ce?
2: Cu domnul locotenent Dorel Munteanu.
5: Tată, e adevărat?
10: Bă,
8: bărbate, vorbesc serios?
2: Da, madame Matache, e adevărat. Sărută-ți ginerele.
8: Dar la dragă,
3: tată, cât ești de bun, lasă-mă să te sărut.
2: Desigur, fata tate. Da, păi bine, tu nu mi-ai spus ce comară de băiat era Dorel. Generalul lui tata. Felicitări, copii, felicitări. Mă, mă să vă văd fericiți, mă. Mă să vă văd fericiți.

0: tată Alcibiade, ăștia n-au de gând să mai vie în salon? M-am săturat de când mănâncă.
1: Aoleu, mă atache la e foame, oamenilor, ce vrei? Nu, băi, au stat atâta în picioare la cununie, săraci.
0: Frumoasă slujbă, eh? Ce
1: da,
0: zici?
1: Da, mă atache, nunte, cam povești. Dacă aș mai avea o viață, m-aș apuca să pictez cununia asta, Ilenuțe.
0: Degeaba ai picta-o dacă tot murim cu toții peste o jumătate de ceas.
1: Așa e, domne, uitați.
0: Bine ai făcut că ai uitat. Acum e petrecere, tată, să petrecem.
1: Da, da.
0: Ai văzut? Da. Ce minune am făcut eu în două săptămâni din salonul nostru.
1: Da, zău.
0: Nici la balurile prefecturii n-ai să vezi așa ceva.
1: Da. Păi din Alcibiade Funduleanu, săracu, nu putea să iasă decât un artist. Paralele te-au stricat pe tine, Matache.
0: A fost odată.
1: Ei, da, stai adevărat.
0: Acum am început o viață nouă.
1: Așa,
0: nu
1: mă.
0: Poți să-ți închipui ce bine e să dai în dreapta și în stânga, să vezi pe toți mulțumiți în jurul tău,
1: este.
0: Să curgă șampania.
1: Da.
0: Odată se mărită fata lui Matache Funduleanu,
1: așa
0: să
1: ai.
0: Curgă șampania în valuri, să se ducă pomina. Bă, sunteți fericiți, măi copii, mă.
2: Da. Trăim ca într-un vis. Suntem așa de fericiți, tată socrule, încât chiar dacă s-ar sfârși pământul în noaptea asta și nu ne-ar păsa.
0: Dorele, tată, pune mâna pe lemn și zi, Doamne ferește.
3: Hai, da, dumneata, tată, ești atât de arătos în fracul ăsta, ești frumos, ce mai? Și mama, iată, uite ce elegantă este.
4: Copii, nici n-am cuvinte, este o nuntă minunată. Toată lumea este încântată.
3: Ia uite-o și pe Madame Sgribencea.
5: Vino, Lenuța, te sărut, draga mea.
3: Mulțumesc.
2: Asta e filozofa târgului, parcă e o paparude.
3: Hai, dorele.
5: Să vă trăiască familia, domnule Fundulea. Ce pe reche minunată fac copiii ăștia. Și am auzit că le dai și o zestră frumușică.
0: Ei, frumușică, să aibă și ei acolo.
6: Da, automobilul e al lor, ori al dumitale, Madame Zinga?
4: Băi, al meu, și am să-l vopsesc în galben, că așa nu prea se uită lumea la el.
6: Ba, eu te-am văzut.
4: M-ai văzut?
6: Da.
4: Curios. Eu nu te-am băgat în seamă, probabil din cauza geamurilor, Madame Sgribencea. Scuză-mă, te rog. Și pe urmă eram așa de aferată.
6: E
4: ce vrei, frate, dragozi, înainte anunțe, aveam atâtea de făcut. Cumpărături pentru bufet, cadourile pentru nuntă.
6: De la București, la București n-ați comandat nimic.
4: Da, ce-am comandat la București, la Capșa, n-a sosit încă.
6: Ei,
4: cu trenurile, da, cu trenurile astea. Am cumpărat, fete, niște cercei de briliant, o avere. I-au luat și un colier, niște perle, uite așa, cam mază.
6: Și l-ați plătit așa, aranjant content?
4: Nu, cu aranjant content, că n-aveam atache banii la el. A lăsat să le plătească mâine. Da, hai să mai zicem dincolo, Madame Sgribencea. Poate mai bem un pahar de șampanie.
7: Voi nu mergeți, copii.
2: Ba da, mamă soacră.
7: Și dumneata, tata, socrule, nu mergi. Hai și tu, Matache.
2: Ba da.
7: Ce-i cu tine, frate, dragă? Parcă n-ar fi nuntat fică.
1: E, Zincu, lasă-l pe Matache. Acum e și el emoționat. Noi hai să petrecem. Hai, uite-l pe Aurică. Aurică, băiatule. Ia ține tu de urmă, taică tu, că tu ai băut destul până acum.
8: Bine, bunicule, fac o pauză. Ce gândea ta, tată? S-au înnecat corăbile?
0: Ia mai slăbește-mă, parcă n-ai ști. Mai bine du-te și dansează.
8: Tată, de asta mi-ar de mie acum peste un sfert de oră să alege praful de noi și taică mă trimite să dansez.
0: Știi ce? Hai să le spunem, Aurică taică.
8: Așa e, tată. Ar fi mai corect.
0: Așa.
8: Ar avea oamenii un sfert de ceas să se spovedească, să-și ceară iertare pentru toate păcatele lor.
0: Ba nu, taci din gură. Ce vrei să faci din nuntă, Parastas?
2: Ipocrit ai fost și ipocrit ai rămas până în ultimul ceas.
0: Ține-ți gura, că dacă lui spune la toți adevărul, n-o să le convie nici lor, nici vouă. Odată încep și eu. Doamnelor și domnilor, ați venit aici să mâncați și să beți, dar toți mă înjurați și spuneți că sunt un zgârie brânză. Dar voi n-aveți alte păcate? Când o-i spune eu ce știu despre fiecare din voi, o să vedeți că zgârcenia este păcatul cel mai mic, fiindcă mă privește numai pe mine. Dar voi, care faceți numai rău semenilor voștri...
8: Așa să răspuitat, așa? În fața morții trebuie să spunem adevărul.
0: Cât despre voi, amărâților, am să declar societății așa. Onorată societate, familia mea se plânge de mine. Dar ce-i sprava a făcut familia mea? Tata a trecut de 75 de ani, se tot laudă că e artist și n-a făcut nicio scofală. De când îl știu începe o viață nouă peste 3 zile? Fata mea, Lenuța, e o gâscă.
8: O gâscă, tata.
0: După ce o-i sprăvi cu măritiș, o să vadă că n-a rămnit nimic mai mult în viață decât să ia un cavalerist. ajunge atâta lucru pentru o viață întreagă?
8: Știu eu, ei o fi ajungând.
0: Băiatul meu, băiatul meu Aurel aici de față,
8: da,
0: zice că e al doilea Caruso,
8: da.
0: Păi ăla era zidar și când i s-a făcut de operă, la opera a ajuns. Dar tu, de ce n-ai avut niciun curaj, Aurele? De ce n-ai luat taurul de coarne să pleci, tata, în lume să o înfrunți? Alte ambiții te-au mai păscut pe tine? Biliardul, cafeneaua și haimanălăcurile,
8: tata.
0: Asta a fost viața ta de până acum.
8: Ai vorbit ca din carte, tată. Păcat că nu mai trăim încă o viață, că mâine aș fugi de acasă pe onoarea mea.
0: Las că nu fugi tu. Ca așa cum e bietul Matache, tot găsești la el o mâncare, o haină și un pat de dormit.
8: Ia lasă-mă să te judec, șornițel. Crezi că scapi așa cu una, cu două, onorabilul meu tată?
0: Ce pofte stimabile, spun-o lămurit.
8: Vrei să ne mai tragi o păcăleană, a? Să intri în eternitate așa cu fruntea sus, fără să-ți pară rău de ce ai făcut în viață, nu? Asta vrei, tată, nu?
0: Dar ce rău v-am făcut eu? Hai spune, spune, să murim în păcați.
8: Lasă că știi prea bine. N-ai ținut, cum spuneai singur, cu un pat de dormit, o haină și o bucată de pâine. Nu n-ai făcut nicio plăcere, nicio bucurie. Pe mine m-ai silit să-i scălezi poliță.
0: Ce? Ce?
8: Mai mult! M-ai făcut și falsificator. Da, te-am iscălit pe dumneata și ți-am falsificat iscălitura.
0: Plastografule, ogna o să te mănânce.
8: Prea târziu, tată, hai să te spulberi neant cu milioanele, cu bilioanele, cu cadraioanele dumitale, tăticule. La ce a fost bună toată averea dumitale dacă nu am fost fericit niciunul, nici măcar dumneata? Fiindcă nici dumneata n-ai fost fericit, tăticule dragă. Ai renunțat la orice, ai adunat bani peste bani pentru noi. N-ai fost un egoist, ai fost un părinte admirabil. Uite, de-abia acum în ceasul morții îmi dau seama ce părinte ai fost dumneata pentru noi. Și eu care te-am supărat cel mai mult, îți cer iertare în genunchi, tată, în genunchi, înainte de cataclism.
0: Dai, lasă-mă, ridică-te,
8: tată.
0: Lasă, nu ne vadă lumea.
8: Dacă s-ar întâmpla, tăticule, să fie numai o cometă parțială.
0: Cum adică?
8: Dacă ar reteza numai o parte a globului și ar scăpa Europa și orașul nostru de pârjol, atunci ce-i face, te-ai ține de vorbă?
0: Ce vorbă?
8: Păi aia, că te rași de zgârcenie și începe o viață nouă.
0: Ia taci, n-am spus nimic. Nu umbla să mai la mână.
8: Am înțeles. Numai la gândul că s-ar putea să scap cu viața și să cheltuiești averea și ți se zbârlește părul pe cap. Și eu, care am vrut să-ți dau puțin curaj, dar nu, tată, nu meriți. Ascultă mai bine tot adevărul. Nu există comete parțiale. Ori te înghite de tot cum înghite peștele cel mare pe cel mic, ori trece și te scuipă nițel ca balena. Dar asta care vine, te asigur eu, tată, nu iartă nimic, vorba mea, tăticule, praf și cenușă se alege de noi.
0: Ia stai, mă ții numai în dușuri, când una caldă, când una rece. Mai isprăvește, mai isprăvește, băia furisitule. Uite și pe prietenul nostru, Șulăm.
9: Să fii într-un ceas bun, Conematache. Am fost foarte onorat de invitații. Toate felicitările și la mulți ani.
0: Felicitări primesc, dragă Șulăm. Cât despre mulți ani, asta e o altă încurcătură. Dar noi parcă aveam o socoteală împreună. Polița împielițatul ăsta de fiul
9: meu. Pardon, Conematache, m-ai poftit la nuntă, nu la socoteală. Eu am venit aici să mă bucur de fericirea copiilor. Les affaires sont les affaires mâine,
0: da.
9: Acum trebuie să petrecem à la guerre comme à la guerre.
0: Da, mă rog, tu știi ce spui. Până mâine, cine știe ce se mai poate întâmpla.
9: Cu alte cuvinte, ia banii și du-te și la mică dragă, da. Nu, Conematache, nici banii nu iau și nici de aici nu plec una cu
0: două. Da, foarte bine, Șulă, distrează-te, mănâncă, bea, cine te oprește?
9: Să fii sănătos cu Conematache.
0: Da, cine, uite, și pe Madame Scribincea. Ia să o întrebăm și pe ea să vedem ce zice, că doar e prima filozofă de prin părțile locului.
5: Da, ce s-a întâmplat cu dumneata de nu te arăți deloc la musafiri?
0: Păi, trebuie să stăm de vorbă între patru ochi. Aurele, du-te, da, tu la dans.
8: Da, tata, da.
0: Ia, concentrează-te puțin, mai mult, așa. Simți că vreun potop sau vreun cutremur?
5: Na, nu simt nimic. Nu vezi ce noapte frumoasă și senină? Nici pomeneală. Cată-ți de treabă, omule. Știi că ai haz, domnule Matache?
0: N-am niciun haz. Madame Zgribencea, când o bate miezul nopții, se sfârșește pământul.
5: Vai de mine!
0: Stai așa.
5: Tocmai când era să obțin și eu o catedră de limba franceză.
0: Da, lasă că dumneata o să îl înveți franceza pe Sfântul Petru.
5: Ei, nu mai râde zău așa,
0: domnule ajung... Matache. Dar știi vorba, să ajungi direct în rai. Da, spune, ce mă fac eu care am atâtea păcate? Ce fac eu cu ele?
5: Vrei să vorbești de contopirea în neant,
0: oh, nu? Ceva.
5: De nirvana.
0: Nu chiar așa.
5: O, domnul meu, dar ce însemnează umila noastră existență?
0: Ce?
5: Față de sublimul tot,
0: da.
5: De integrarea în absolut și de metempsihoză.
0: Meta asta e, te rog, vorbește mai pe înțelesul meu, că sunt un bied negustor fără carte.
5: Ei,
0: spune-mi, te rog, ce-ar trebui să simt? Pentru că eu parcă m-am prostit. Unde ești? Așa, vinova. Se pregătește ceva nemaipomenit și mie puțin îmi pasă.
6: Ei, problema e complexă.
0: Așa.
6: În primul rând, nu ți-e frică de moarte?
0: Nu.
6: Fiindcă tot mai ai speranța că nu va veni. Și încă ceva. Ți era frică de moarte când te gândeai numai la dumitale, altfel spus, când mureai de unul singur.
0: Așa.
6: E, așa e omul. Nu ne pare rău că murim noi, cât ne pare rău că trăiesc ceilalți.
0: Da, să murim în grup.
6: Acum însă, ți-e egal. Moartea fiind colectivă, nu mai rămâne nimeni să se bucure de bucuriile vieții.
0: Da, e clar. Uite, vezi, ești o adevărată filozof.
5: Îți mulțumesc, domnule Marta.
0: M-ai împăcat cu aia, cu nirvana și cu alte chestii de-astea. Uite că, mă, ce e, dragă? Uite, a venit Aurel. Aurel și tata. Da, și da. Bă, ăștia iar mă pun pe jerate. Dumneata, du-te, madame Zgribencea, da. Cum vedea noi în curând ce se mai întâmplă.
5: Ei, trebuie să fim tari, domnule.
0: Suntem.
5: Marta, tari. Curaj, domnule Funduleanu, curaj.
0: Da, da.
5: La revedere.
0: La revedere, așa. Așa.
8: Orologiul sună noaptea jumătate.
0: Iar îmi aduce aminte, Aurele, adică tocmai la 12 se isprăvește.
8: Sigur că se încheie ziua.
0: Ce n-aș da să nu se sfârșească, măi, Aurică, nu s-ar putea face.
8: Dacă nu
0: ceva?
8: S-ar sfârși, ai da mult, dragă papa,
0: da.
8: Ia gândește-te, zestrea lânuței, bijuteriile, automobilul, polițele ticălosului de șulăm, călătoria mea în Italia.
0: Toate, toate le-aș plăti, toate le-aș face, dar ce folos că ne paște, metem psihohoza asta. Cum spunea madame Zgribencea, acum nu mai visez decât fericirea zincăi, a lenuței, a ta, Aurele,
8: mersi, tata,
0: a dumitale, tata, al Cipiade, pe urmă și fericirea mea. Să vă văd trăind, mă, să vă văd, mă, trăind, mulțumiți și în belșug.
1: E, da. Matache, dacă am trăit noi așa ani întregi, unde am ajunge? N-ai mai avea niciun ban, viule.
0: Fleacuri, tată, fleacuri.
1: Ia, uite,
0: să cheltuim cum am cheltuit în astea două săptămâni și nici venitul nu s-ar duce.
8: Iauzi, domnule, păcat mare, păcat, dar acum e prea târziu, tată.
0: Măi, Aurică, da. Te implor, mă.
8: Ascultă, tată, dumneata, da. Te rogi de mine de parcă eu aș fi Dumnezeu. Regret, domnule Matache Funduleanu, dar nu pot să-ți mai fac nimic. La revedere, dragă papa. La revedere, nirvana.
0: Adio, dragul meu copil. Ah, când mai, așa, mai adio, tată.
1: Da, de la ceilalți nu ți-e adio, băiat?
0: Nu, nu trebuie să știe. E mai bine să vină sfârșitul dintr-o dată. Moarte și metempsii coza. Sau cum naiba zicea, mă, madame Zgribencea. Unde sunteți?
10: Aici, doamne, ce s-a întâmplat?
0: Lenuțo, ceasul bate 12 din noapte. Spuneți, rămas bun vieții.
10: Dar ce s-a întâmplat, da?
0: Ceea ce trebuia să se întâmple. Sfârșitul pământului.
10: Ce totu-i dați doar cu sfârșitul pământului? Ce ai, bărbate, nu ești toate mințile?
0: Păi de ce s-a stins lumina, Zinco?
10: A închis nașul butonul de la electricitate ca să-i lase pe Ginel să se sărute.
0: Da, așa e, da. Dar ce-i zgomotul ăla?
10: Neroada aia de timp care răsturna tava.
0: Da, ca de-aia țipau cu coanele.
10: Da, sigur că de-aia țipau.
0: Și eu care credeam că a venit cometa.
10: Aia, cometa, aia mai lasă glumele. Se vede că te-ai întrecut cu firea la bufet și ți-a dezlegat limba.
0: Așa?
10: A.
0: Apoi să spun atunci.
10: Ce?
0: Află că spiritul lui Nenea Tudorache a prezis că se sfârșește pământul azi. Na!
7: Ce fleacuri!
0: Fleacuri, da? Dar de ce crezi că ți-am luat eu dumitale automobil? Ca să te plimbi 40 de ani în el? Nu! Am vrut să te fac fericită două săptămâni.
7: Două săptămâni, hai! Asta ți-a fost galanteria. Dar ai spus că plătești mâine toate? Ei bine, te-ai înșelat, Matache. Trebuie să plătești până la ultima centimă. Nu se sfârșește pământul de dragul tău.
0: Da?
7: Da.
0: Atunci ce să faci bine să dai automobilul înapoi?
7: Eu?
0: Adu și proșa și evantaiul, că e de sitef.
7: Ce?
0: Și să nu vă prind că mai dați șampanie la musafiri.
7: Matache!
0: Sifon! Să dați sifon, că e mai bun.
7: De ce rup tu capul, bărbat?
0: E mai ieftin.
7: Ce vrei să mă faci de bazocul în fața oamenilor?
0: Ce? Sifon, bine.
7: Ce sifon?
0: Bine, dar atunci o să trebuiască să număr și zestrea.
7: Până la franc, Matache.
0: Păi eu credeam...
7: Ce credeai? Noi nu ne mai schimbăm acum, traiuna. Ai văzut ce fericit a fost în astea două săptămâni? Cum te iubeau cu toții, Matache, dragă. Rămâi tot așa, Matache. Cât mai avem noi de trăit, ha? Ce mai avem noi de trăit? Câțiva ani acolo?
0: Care câțiva ani? Nu vezi? Tata de când trăiește. Hai, nu. Fericirea asta costă scump.
7: Matache.
3: Tată, dragă, dacă fericirea mea te costă sacrificii, să știi că eu nu primesc niciun ban.
7: Ești în gură, Lenuță.
0: Bine, fie. La drept vorbind, când mă gândesc, văd și eu că n-aș putea trăi ca până acum.
3: Păi.
0: Dar nu. Nu. Bă, dar nu-mi intre în cap de ce nu s-a sfârșit pământul.
7: Băi, Aurele.
0: Da. Ce-i mă de zâmbești, râzi, ce faci acolo? Ia mai citește tu odată prezicerea aia, mă, poate n-am înțeles noi. Nu-i în românește, ia vezi.
8: Nu, mai citesc, tată, uite.
0: Citește.
8: Scumpii mei nepoți,
0: așa?
8: Pregătiți-vă că nu mai aveți mult de trăit.
0: Uite.
8: În ziua de 21 aprilie 2936 se va sfârși pământul.
7: Ia mă, tată, tu dai peste 1000 de ani.
0: Cum? Stați, mă, niță.
8: 2000
0: ai spus?
8: 2936.
0: Păi stai, noi suntem în nu, la noi e cu 1. Deci cu 2. 2903. Atunci cum de-am înțeles noi greșit? Ce zici, tată, de păcăleala asta?
1: Păi, cum avem noi obicei să spunem, în loc de 1918, zicem mai lezne 18 sau 19, sau Revoluția de la 48, sau Războiul de la 77, de-aia am fi citit 1936 în loc de 2937.
0: Așa. Băgați de seama altă dată, nerozilor! Să nu mai mâncați cifrele!
1: Da, stai, Matache, stai, că anul de-abia început. Mai avem vreme să ne prăpădim.
0: Nu, nici în glumă să nu mai spui asta, tată. Viața e frumoasă și vreau să o trăiesc.
7: Așa,
0: uite, chiar mâine plecăm la București.
7: Hai, auzi,
0: no, ție, tată, o să-ți cumpăr un palton.
7: Așa,
1: las că mai e până la iarnă.
0: Ce mai e? Pe urmă, mergem să-ți iau vopsele. Îți iau pânze, îți iau bidinele, tot ce-ți trebuie ca să deschizi o expoziție.
1: Acum, la bătrânețe.
0: Acum.
1: Lasă-mă, Tachi, dacă nu vin lucrurile la vremea lor, tot deja.
0: Bine, tată, cum vrei tu. Eu sunt fericit să vă am pe toți în jurul meu. Tata e regele tablelor, fiul meu o să ajungă o mare cântăreț. Mă, să cânti, mă, să... Mă, treaba voastră, faceți ce vă poftește inima, dar să nu vă mai plângeți că din pricina mea nu reușiți nimic în viață. Și acum...
8: Lasă, tată, lasă, mai vedea, bine că te-ai schimbat și dumneata.
0: Da, mi se pare că încep să înțeleg. Mare scroc mi-ai fost, Aurică, taică. Bă, Aurele,
8: tata,
0: uite-te în ochii mei că te trăznesc de nu te vezi. Hai, lasă, gata. Haideți să bem șampanie. Să uităm tot ce a fost urât și să uităm de păcălelie. Astăzi trebuia să se sfârșească pământul, dar uite că pământul nu se ia după prorocirile spiritiste, de care să nu mai aud, fiindcă m-au costat o groază de bani.

0: Ați ascultat Sfârșitul Pământului, adaptare radiofonică după comedia lui Victor Eftimiu. Distribuția a fost următoarea: Matache, Demrădulescu; Zinca, Dorina Lazăr; Șulăm, Radu Beligan, artist al poporului; Madame Zgribencea, Stella Popescu; Alcibiade, Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit; Lenuța, Rodica Popescu; Aurel, Florian Pitiș; Dorel, Nicolae Pomoje; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Romeo Chelaru; regia tehnică, inginer Vasile Manta; regia artistică, Constantin Dinischiotu.
1: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Aici, Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Dorul m-a purtat pe țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
1: Binecuvântă-vă-i pe Domnul în toată vremea.
2: Mănăstirea Sfintei Cruci din Oradea a luat ființă în 1992, fiind amplasată la aproximativ 2 km distanță de oraș, într-un loc unde înainte de această dată nu exista nicio așezare. În locul sterp, specific zonei, se înalță azi, din credință pentru credincioși, o adevărată comoară a Transilvaniei, un adevărat complex monahal. În doar câțiva ani, obștea mănăstirii a sporit impresionant, în prezent numărând 75 de maici viețuitoare, în fruntea cărora se află Maica Stareță Stavrofora Mina Bădilă și Părintele Duhovnic Protosinghel Atanasie Paleu, cei care veghează la respectarea bunelor rânduieli statornice nicite prin canoanele Sfinților Părinți. Maica Mina s-a născut în localitatea Deal, de lângă Sebeș, Alba. Satul natal al Sfinției sale era situat într-o zonă greu accesibilă, o localitate izolată de lume. Liniștea așezării ferite de ochii oamenilor a atras de-a lungul vremii nenumărați călugări ce s-au stabilit în pustiile din jurul acesteia, aflând aici loc tihnit pentru sufletul și rugăciunile lor. Părintele Dometie, Părintele Mihail, Părintele Varsanovie, Părintele Arsenie Boca sunt doar câteva dintre numele oamenilor cu har ales, de care Maica Stareță își aduce aminte cu mare drag. Încă de pe vremea când se afla în mănăstirea Râmeț, împreună cu mama, sora și fratele ei, Maica Mina a aflat din gura fratelui Ioan, un pusnic din partea locului, despre misiunea sa. Dar întrucât nici prin cap nu-i trecea să părăsească Râmețul, mare i-a fost mirarea. Fratele Ioan i-a spus la vremea aceea: tot stau și mă gândesc că nu mult vei mai sta aici și vei pleca. Undeva departe, departe, departe. Și Dumnezeu vrea să ajungi acolo. Astfel, edificarea mănăstirii a început din voia lui Dumnezeu în 1992, grație inițiativei stareței și cu binecuvântarea preasfinției sale dr. Vasile Coman, episcopul ortodox de atunci al Oradiei. Singura clădire a mănăstirii era în acea vreme o casă cu o vechime de aproximativ un secol, devenită mai apoi biblioteca și muzeul mănăstirii. În anul 1993 se aduce aici prima biserică a mănăstirii, o bisericuță de lemn, datând de la începutul secolului XVIII, clasată astăzi între monumentele istorice. Bisericuța de lemn a fost adusă din satul Corbești, județul Bihor, într-o stare de degradare avansată, însă s-a reușit reconstituirea ei, astfel că și-a redobândit strălucirea de altădată. Bisericuța de lemn ce poartă hramul Sfânta Cuvioasă Parascheva și Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril reprezintă atât un monument istoric, cât și o legătură peste timp cu tradiția românească a locului. Mărturie a unor vremi nemiloase, când Biserica Ortodoxă era oprimată, bisericuța din lemn, simbol al unei nobile rezistențe, a fost așezată pe piedestalul reprezentat de prima terasa dealului. De aici ea privește azi la gloria bisericii din zid, aflată la câțiva metri mai jos. În 1994 s-a pus piatra de temelie a bisericii principale, purtând hramul Adormirea Maicii Domnului. Biserica este unică în Transilvania, datorită picturii sale exterioare. Ea face legătura spirituală cu bisericile pictate din nordul Moldovei, obicei pierdut nu la mult timp după moartea marelui voievod Ștefan cel Mare. Construită într-un stil extraordinar moldovenesc, biserica s-a înălțat aici din multă dragoste față de Dumnezeu și din truda neobosită a obștei mănăstirii, dar și din bunăvoința credincioșilor iubitori ai celor sfinte. Fiecare centimetru pătrat al pereților exteriori are câte ceva de transmis credincioșilor. Diferite momente din viețile sfinților sunt redate în cele mai mici amănunte, fiind o reală desfătare pentru ochi și o bucurie pentru sufletul creștin. Impresionantă este pictura ce reprezintă vămile văzduhului, vămi prin care sufletul trece după moarte în drumul său spre fericire orosândă. În interior, atât pereții cât și tavanul sunt în întregime acoperiți de pictura murală de inspirație bizantină, înfățișând scene cu personaje biblice. Prezența picturii exterioare realizează un arc în timp și spațiu între viața monahală actuală din această parte a țării și cea de odinioară din spațiul moldav, considerat ca o adevărată pepinieră a vieții monahale românești. Deși aflată la început de drum, mănăstirea are deja câteva ateliere. Astfel, aici găsim un atelier de croitorie, altul de broderie, unde se execută veșminte preotești cu diverse modele de broderie, și un alt atelier de pictură, de unde ies icoane bizantine pe pânză sau lemn. Atelierul de croitorie al mănăstirii Sfintei Cruci, având o dotare modernă, execută cele mai diverse modele de veșminte preoțești la prețuri foarte accesibile. Modelele de broderie, atât la veșmintele preotești cât și la praporii brodați, sunt inspirate din frumoasele broderii grecești. Programul de viață afirmat de veacuri de monahism, ora et labora, adică roagă-te și muncește, e pe deplin ilustrat aici. Munca împletită cu rugăciunea aduce pe lângă armonia sufletului o armonie și în produsele executate. În afară de cele trei ateliere, maicile mai au și îndeletniciri gospodărești. Astfel cresc vaci pentru lapte, cultivă roșii, cartofi, ceapă, ardei, vinete și multe altele necesare traiului. Deseori, terenurile pe care le cultivă cu dealegurii se află la distanță considerabilă de Oradea și atunci ele se trezesc cu noaptea în cap pentru a ajunge la sapă sau la cules roadele pământului. Nici rugăciunea nu încetează niciodată. Aflată într-o zonă care, din punct de vedere etnic și religios, prezintă o mare varietate, mănăstirea Sfintei Cruci de la Oradea se vrea a fi o mărturie vie și grăitoare a spiritului ortodox românesc, afirmând perenitatea valorilor sale. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Ascultă cele mai frumoase doine numai la Radio Someș.